0: glasbeni medgeneracijski večer.
1: Vabljeni, da ostanete z nami v nočnem programu Radija Ognjišče in prisluhnete glasbi za vse generacije. Ob 4:25 pa bo ponovitev kulturnih utrinkov.

0: Alright, then I'm ready.
1: Direktor Franci Trstenjak.
2: Radio Ognjišče nasprotuje vsemu, kar ločuje in razdvaja.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja, odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.
2: Glej na steni senco.

0: sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
1: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na leteh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselja ni mogoče izsiliti. Je izraz izpolnjenega življenja. Ne moremo stremeti k samemu veselju, lahko pa poskusimo izkoristiti življenje z vsemi čuti. Tako pridemo v stik z radostjo, ki je že tako dolgo v nas. Intenzivneje kot živimo, več radosti bomo izkusili. Vsak od nas ima prav na dnu svoje duše pripravljeno veselje, vendar ga ljudje pogosto ne začutimo. Lahko pa se naučimo, kako priti v stik z njim. Tudi svoje srce širimo z notranjim veseljem, je zdravilo za naše življenje. Zato pustimo, da v nas zavzame prostor, ki mu pripada. Kdor v sebi čuti radost, temu gre marsikaj lažje od rok. Z njo dobi njegovo življenje popolnoma drugačen okus.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: vami je nočni program Radija Ognjišče in čas je za ponovitev četrtkovih minut, ki smo jih namenili kulturi.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiju Ognjišče.
2: In še lep pozdrav vsem ljubiteljem kulture. V Postojni se danes začenja 64. Linhartovo srečanje, Festival gledaliških skupin Slovenije. Programski odbor je na predlog državnega selektorja Dejana Spasiča v tekmovalni program uvrstil 7 predstav, in sicer Pionir novega sveta gledališča Toneta Čufarja Jesenice, Skrivni strahovi na javnih krajih gledališča Zarja Celje, Let nad kukavičjim gnezdom gledališke skupine Kut Štefan Kovač Murska Sobota, Na klancu gledališkega studija Dramatikon Kran, O ljubezni in lažeh gledališkega združenja Koroški deželni teater, Ananas osnovne šole Divača ter Primorske zdrahe kulturnega društva Vlka. Od 24 predstav uvrščenih na regijska srečanja je selektor Spasič izbral 7 najbolj kompletnih, najbolj domišljenih in izdelanih, najbolj svežih in vznemirljivih. Kot je povedal, med njimi ni niti ene skupine, ki bi na državnem srečanju sodelovala že lani. Izbor je žanrsko raznolik, od komedije prek drame do intime, dokumentarne socialno-politične tematike, celo muzikala. Opazil je tudi, da so vse dramske predloge sveže, bodi si gre za povsem nova besedila, napisana za določeno skupino in uprizoritev, bodi si za adaptacije romanov ali osvežene priredbe klasičnih del. Na današnjem odprtju festivala bodo podelili Linhartove listine in plaketo za leto 2025, najvišja področna priznanja, ki jih za gledališko in lutkovno dejavnost podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Linhartovo plaketo bo prejela Margareta Marjetič, Linhartove listine pa Jasna Koron, Lenard Šifrar in Gregor Usenik. Linhartovo srečanje, ki velja za najpomembnejši festival ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu, se bo končal soboto zvečer s podelitvijo nagrad poimenovanih Matiček. V galeriji Cankarjevega doma pa so ob stoletnici smrti pesnika Srečka Kosovela pripravili razstavo Kozmos Kosovel. Razstava celovito predstavi Kosovela ter njegovo ustvarjanje postavlja v dialog z evropskim, umetniškim in intelektualnim prostorom novega časa. Glavni partner projekta je Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani, zato prisluhnimo kustosu razstave Marjanu Rupertu.
3: Želeli smo Kosovela prikazati v njegovi celotni širini, literarni. Namreč Kosovel je v zadnjem času seveda najbolj znan kot predstavnik avantgarde, konstruktivizma, seveda je pa napisal še marsikaj. Pravzaprav z vsako to tematsko zbirko teh pesmi, ki je napisal, si je opisal v slovenski literarni kanon. Danes si ne znamo predstavljati slovenske literature brez njegovih čudovitih pesmi o borih, potem te balade z Brinjevko, sveda teh izrazitih ekspresionističnih pesmi, kot je Tragedija na oceanu, ki sodi med vrhove ekspresionizma pri nas, pa seveda pisal je tudi socialne pesmi, pisal je tudi otroške pesmi, čeprav je bil še zelo mlad, in zanimivo tudi čudovite osebno izpovedne predsmrtne pesmi celo in tudi religiozne pesmi. Ne? Se pravi, želeli smo zajeti vso to celoto, prikazati Kosovela v vsej celoti. Ravno zato se nam je zdel zelo primeren ta izraz Kozmos Kosovel, ki smo želeli dejansko zaobsežiti vso širino njegovega delovanja.
2: To je bil kustos razstave Marjan Rupert iz Narodne in univerzitetne knjižnice. Naj povem, da so v Cankarjevem domu na ogled Kosovelovi rokopisi, osebni predmeti, dokumenti ter prve knjižne in revijalne objave, pa tudi dela umetnikov in mislecev tistega časa, ki so zaznamovali njegovo ustvarjanje. Posebno mesto ima vizualna kultura obdobja, se pravi risbe, slike in kolaži Kosovelovih sodobnikov, ki razkrivajo podobe, ideje in umetniške tokove, skozi katere je doživljal in razumel prostor. Za konec pa še povabilo Pokrajinskega muzeja Maribor, ki v torek 22. septembra ob 18. uri pripravlja pozdrav jeseni v Mariborskem gradu. Na dogodek nas je v imenu muzeja povabila Maja Hren.
4: Na petčutnem doživetju bomo skozi preplet glasbe, svetlobe in pripovedi spoznavali simboliko jeseni v okrasju baročnega stopnišča in viteške dvorane. Govorili bomo o jeseni kot času obilja, žetve in dela večnega kroga narave, drugi del večera pa bo posvečen meščanu v Mariboru 19. stoletja, njegovemu vsakdanniku, prazniku, navadam in bontonu. Pobliže bomo spoznali tudi njegovo praznično mizo in pomen hrane v meščanski kulturi, vse skupaj pa začinili še ščepcem kulinarike. Prijavite se na museum@museum-mb.si ali pokličite na 02-228-3551. Število mest je omejeno, zato si rezervirate svoje mesto še danes.
2: To je bila Maja Hren iz Pokrajinskega muzeja Maribor. Z njenim povabilom smo prišli do konca današnjih kulturnih utrinkov. Z vami sem bil Jože Bartol.

Slišali ste ponovitev četrtkovih kulturnih utrinkov, najdete jih tudi med podcasti našega radija in v audio arhivu na spletni strani. In ne zamudite petkovih ob 10. uri in 15 minut. V nadaljevanju nočnega programa kmalu še nekaj novic iz večnega mesta v slovenskem jeziku, ob 5. pa vabljeni, da se nam pridružite pri jutranji molitvi rožnega venca.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
2: Prisluhnili bomo odlomku note z naslovom Potupanja ob 60-letnici Nostre Aetate ter intervjujem s kardinalom Kurtom Kochom, kardinalom Viktorjem Manuelom Fernandezem in začetku intervjuja s kardinalom Georgom Jakobom Kovakadom. Načkov Stanislav Zore daroval Svetomašo v Gornjem gradu za delegate 61. generalne skupščine in letne konference mednarodnega vojaškega apostolata. Ob obletnici koncilske deklaracije Nostra Aetate so dikasterji za nauk vere, za pospeševanje enosti med kristjani in za medverski dialog objavili noto Pot upanja, v kateri ponovno pozivajo k boju proti fundamentalizmu in ekstremizmu, opustitvi logike obrambe, sovražnosti ali osvajanja in zaščititi versko svobodo. Takrat je bila to prelomnica za odnose med katoličani in judi, te zverniki drugih veroizpovedi, pa tudi svetilnik upanja v obdobju po drugi svetovni vojni. Danes, 60 let pozneje, koncilska deklaracija Nostra Aetate ostaja referenčna točka za obnovo tega upanja v našem zvojno razdeljenem svetu in v našem degradiranem naravnem okolju. Zato ob 6. desetletju koncilske deklaracije dikasterji za nauk vere, za pospeševanje enosti med kristjani in za medverski dialog objavljajo noto Pot upanja, dokument, ki opisuje bistvene faze dialoga od Nostra Aetate naprej in ponavlja brezčasno sporočilo. Cerkve se kot nasprotna Kristusovi volji gnusi kakršnakoli diskriminacija med ljudmi in preganjanje zaradi rase in barve, življenjski razmer ali vere. Besedilo so podpisali prefekti posameznih dikasterjev, kardinali Viktor Manuel Fernandez, Kurt Koch in George Kovakat, ter tajniki monsignori Armando Mateo, Flavio Pace in Indunil Janakaratne Koditvuvaku Kankanamalage. Pot se začne z nastankom Nostra Aetate in je povezana z deklaracijo Dignitatis Humanae, ki se osredotoča na pravico do verske svobode. Kot piše v noti, noben spoštljiv odnos z drugimi religijami ni iskren in izvedljiv brez hkratnega spoštovanja verske svobode drugih. Z enakim prepričanjem podpisniki pozivajo k svobodi za kristjane v državah, kjer so manjšina, pri čemer poudarjajo preganjanje, ki ga kristjane še danes trpijo, strani ekstremističnih verskih skupin v različnih delih sveta. Vsako preganjanje iz verskih razlogov je vedno kršitev človekovega dostojanstva. Veliko odnosa je namenjenega temi odnosom med kristjani in judi. Pot upanja ponovno potrjuje, da je zaveza Boga z judovskim ljudstvom nepreklicna in to nenehno izziva cerkev. Solidarnost z judovskim ljudstvom vključuje tudi skupni boj proti antisemitizmu. V zvezi s tem je omenjeno, da so tudi konflikti na Bližnjem vzhodu pustili svoj pečat na judovsko-krščanskem dialogu. Mnogi komunikacijski mostovi so se zalomili in so še vedno na preizkušnji zaradi različnih interpretacij poznejših dogodkov, navajajo dikasterji in pozivajo cerkev, naj ohrani in gradi medsebojno razumevanje in spoštovanje, ki je ostalo močno v 60-ih letih skupnega dela. Besedilo poudarja, da je to delo obrodilo tudi jasne sadove v dialogu z islamom in drugimi religijami. Med verskimi voditelji so se vzpostavila trajna prijateljstva, začeli so se skupni izobraževalni in socialni projekti, ter so bile objavljene skupne deklaracije ob soočanju s humanitarnimi tragedijami, vojnami ali okoljskimi krizami. Trije dikasterji ne prizanašajo kritika manifestacij islamofobije, ki ne morejo ustrezno razlikovati primerov fundamentalizma in nasilja od mirnega obstoja drugih muslimanskih vernikov, ki se integrirajo in delajo v državah, ki jih sprejemajo. Dokument na to izpostavlja težave dialoga, katerega temelje spodkopavajo vzpon fundamentalizma, vztrajnost predsodkov, politična manipulacija verskih pripadnosti in nasilje v imenu Boga. Pot torej ostaja izziv. Premagati moramo odnose izključevanja, prezira ali brezbrižnosti, ki že dolgo prevladujejo. Boga ne moremo klicati kot očeta vsega človeštva, če se nočemo obnašati kot bratje do nekaterih, ki so ustvarjeni po božji podobi. Soočeni s tistimi, ki v našem času spodbujajo delitve in pripravljajo konflikte, so verniki različnih tradicij poklicani, da z jasnostjo in upanjem iščejo pogoje za mirno sobivanje in opustijo miselnost obrambe, sovražnosti ali osvajanja. Poziv je, da postanemo obrtniki miru in bratstva. Ob izidu note ob 60. obletnici Nostra Aetate objavljamo intervju s njegovo eminenco kardinalom Kurtom Kochom, prefektom dikasterija za pospeševanje edinosti med kristjani, enem od treh podpisnikov note 60 let po Nostra Aetate z naslovom Pot upanja. Prvo vprašanje kardinalu Kurtu Kochu. Kako pomembno je za krščansko vero zavedanje o judovskih koreninah? Koliko poti moramo še prehoditi, da jih bomo ponovno odkrili? Kardinal je odgovoril, ko ta cerkveni zbor razmišlja o skrivnosti cerkve, se spominja vezi, ki ljudstvo nove zaveze združuje z Abrahamovim rodom. S temi besedami se začenja 4. člen Nostra Aetate. S tem opozarja, da je odnos z izraelskim ljudstvom, z ljudstvom zaveze, sestavni del samospoznanja katoliške cerkve, ki sama sebe ne bi mogla razumeti brez sklicevanja na judovstvo. Zato Nostra Aetate opozarja na judovske korenine krščanske vere in govori o skupni duhovni dediščini judov in kristjanov. To dediščino se moramo tudi danes spominjati in jo ohranjati živo pri katehezi, pri oznanjevanju evangelija. K temu bi lahko bistveno prispevala poglobitev notranje enosti med staro in novo zavezo v krščanski misli in v bogoslužju cerkve. Drugo vprašanje se glasi, nota priznava, da so spopadi, ki so v zadnjih letih izbruhnili na Bližnjem vzhodu, pustili svoje znamenje tudi na judovsko-krščanskem dialogu. Veliko komunikacijskih mostov se je zamajalo. Kaj storiti, da obsodba tega, kar se je dogajalo in kar se še dogaja na palestinskih ozemljih, ne bo zasenčila prijateljstva in dialoga z Judi? Istočasno se številni kristjani nahajajo v boleči napetosti med svojo povezanostjo z judovskim ljudstvom in svojo etično obveznostjo do tistih, ki trpijo v Gazi, zlasti med civilnimi žrtvami. O tem novem položaju se moramo drug z drugim odkrito pogovarjati, kajti ravno v takšnih razmerah je bistveno, da se dialog ne prekine, kot je poudaril papež Leon XIV. Tudi v teh težkih časih, ki so zaznamovani spopadi in nesporazumi, moramo vso vnemo nadaljevati ta naš tako dragoceni dialog. Cerkev torej priznava svojo obveznost, da dela za mir tako za izraelsko ljudstvo kot za palestinsko ljudstvo. Sveti sedež je bil vedno prepričan, da mir na Bližnjem vzhodu lahko prinese samo ustanovitev dveh držav. Tretje vprašanje. Antisemitizem v svetu narašča. Kakšna je naloga kristjanov spričo tega pojava? V luči nauka Nostra Aetate. Ne moremo biti dobri člani družine, če ne cenimo in ne ljubimo svoje matere. Judovstvo je matična dežela, iz katere je pognalo krščanstvo. Zato koncil obsoja antisemitizem ne samo iz političnih razlogov, ampak tudi zaradi verske evangeljske ljubezni. To pomeni, da je nemogoče biti učenec Jezusa Kristusa in istočasno biti antisemit. Vsi papeži, ki so si sledili po drugem vatikanskem koncilu, so to poudarjali z velikim prepričanjem. Papež Leon XIV. Pa je to še enkrat poudaril. Judovsko ljudstvo mora vedeti, da ima v katoliški cerkvi zanesljivega partnerja v boju proti ponovnemu pojavu sedanjega antisemitizma. Ob izidu note ob 60. obletnici Nostra Aetate objavljamo intervju z njegovo eminenco Viktorjem Manuelom Fernandezem, prefektom dikasterija za nauk vire, enem od treh podpisnikov note 60 let po Nostra Aetate, z naslovom Pot upanja. Na prvo vprašanje, kakšno vrednost in aktualnost ima koncilska izjava Nostra Aetate v svetu delitev vojn nasilja, o katerem se verska sestavina pogosto prišteva med vzroke za spore, je kardinal odgovoril. V 9. točki note se omenja temeljni odlomek 5. člena izjave Nostra Aetate, po katerem Boga ne moremo klicati očeta vseh, če nočemo bratsko ravnati z nekaterimi ljudmi, ki so ustvarjeni po Božji podobi. Cerkve se kot nasprotna Kristusove volje gnusi kakršnakoli diskriminacija med ljudmi in preganjanje zaradi rase in barve, življenjskih razmer ali vere. Gre za pojasnilo, ki je skrajno pomembno tudi za naš sedanji položaj. Vsaka vera in vse vere zagovarjajo mir, nikdar vojne. Sicer pa ni naključje, da je sam papež Leon XIV. Odločno potrdil to načelo v svoji okrožnici Magnifica Humanitas v členu 223. Kdor uporablja Božje ime za upravičenje terorizma, nasilja ali vojne, izdaja njegovo obličje. Bojevanje v imenu vere v resnici pomeni prizadeti vero samo. Drugo vprašanje se glasi, kaj danes konkretno pomeni dialogizirati? Kako se lahko po eni strani izognemo nevarnosti identitarne zaprtosti, po drugi pa nevarnosti sinkretizma? Tu bi rad spomnil na to, kar je v zvezi z dialogom povedal sveti Janez Pavel II. Pripovedujejo namreč, da je ob različnih zasebnih pogovorih poudarjal nujnost povezovanja velikega občutka svoje identitete z veliko odprtostjo za dialog. Pristni dialog je v resnici hkrati oznanilo, kolikor mora prav v dialogu vsak drugemu pokazati svojo jasno identiteto in jo skušati izraziti v vsej njeni lepoti in skladnosti. Vse to je povezano s tem, kar je posrečeno povedano v Delexit Nos, kjer je v členi 209 in 210 povedano, da poslanstvo oznanjevanja Evangelija zahteva zaljubljene misionarje, ki se pustijo osvojiti Kristusu in ki ne morejo drugače, kot da prenašajo to ljubezen, ki je spremenila njihovo življenje. Zato jih žalosti izgubljanje časa z razpravljanjem o postranskih vprašanjih ali s siljevanjem resnic in pravil, ker je njihova prvenstvena skrb posredovati to, kar sami živijo. Predvsem pa, da bi drugi po njihovih naporih mogli zaznati dobroto in lepoto ljubljenega. In pri vsem tem ne gre za dejanja prozelitizma. Kolikor besede zaljubljenega ne motijo, se ne vsiljujejo in ne silijo, pač pa druge preprosto vodijo k vprašanju, kako je takšna ljubezen sploh mogoča. Zaljubljeni z velikim spoštovanjem do svobode in dostojanstva, drugega preprosto upa, da mu bo dovoljeno pripovedovati o tem prijateljstvu, ki napolnjuje njegovo življenje. Tretje vprašanje. Janez Pavel II. O Redemptoris Missio trdi, da je dialog s drugimi verskimi izročili del evangelizacijskega poslanstva cerkve. Kaj to pomeni? Kardinal je odgovoril, cerkev je v vsakem času zakrament neizmerne ljubezni, ki jo ima Bog za vse moške in ženske na zemlji, in se zato dejavno zavzema za oznanjevanje vere v ostalega Kristusa in v njegov evangelij, da bi lahko čim prej šla prihodnost miru, bratstva pravičnosti, spoštovanja in ljubezni. Vendar je v resnici veliko ovir temu načrtu civilizacije ljubezni, če uporabimo besede svetega Pavla VI., ki jih je nedavno posvojil papež Leon XIV. Razširila sta se namreč in se še širita strašni individualizem in ravno tako pogubno čaščenje samega sebe, ki vse v večji ali manjši meri vodi tak zapiranju vase in k mišljenju, da drugi preprosto ne obstajajo. V zoprstavljanju vsemu temu želi cerkev po eni strani v srečevanju z verniki drugih verskih izročil ponuditi pričevanje bratske ljubezni, po drugi strani pa čuti kot naravno željo, da bi se pogovarjala in sodelovala z drugimi verskimi izročili, da bi vsakemu človeškemu bitju omogočila dojeti resnico, da je samo tisti, ki ljubi bližnjega, zares sposoben biti srečen. Ob izidu note ob 60. obletnici Nostra Aetate objavljamo intervju z njegovo eminenco Georgem Jakobom Covacadom, prefektom dikasterija za medverski dialog, enem od treh podpisnikom note 60 let po Nostra Aetate z naslovom Pot upanja. Prvo vprašanje se glasi. 1. januarja 2027 boste menili 2 leti od vašega imenovanja na čelo dikasterija za medverski dialog. Kakšna je vaša konkretna izkušnja sedanjega stanja odnosov katoliške cerkve z drugimi verstvi? Kardinal je odgovoril, po približno 2 letih od imenovanja za prefekta dikasterija za medverski dialog lahko povem o konkretni izkušnji dialoga, ki ima danes globoke strukturne korenine in se hkrati nenehno sooča z novimi napetostmi. Nota pot upanja to jasno pove. Izjava Nostra Aetate ni osamljeno besedilo, temveč je bila institucionalno in teološko gorčično zrno. Že leta 1964, še pred njeno razglasitvijo, je sveti Pavel VI. Ustanovil tajništvo za nekristjane, današnji dikasteri za medverski dialog. To telo je skupaj s komisijama za odnose z judovstvom in z islamom spremenilo koncilski uvid v stalno strukturo kurije in poslanstva cerkve. Sedanje stanje odnosov je torej zaznamovano najprej strukturno spremembo pogleda. Od stališč zavračanja, nezaupanja ali preprostega nepoznavanja smo prešli k trajnim prijateljskim odnosom med verskimi voditelji, k skupnim vzgojnim in socialnim projektom, k skupnim izjavam ob vojnah in humanitarnih krizah. Dialog se danes razčlenjuje na več ravni, po že klasični schemi dokumenta, dialog in oznanevanje, dialog vsakdanjega življenja, dialog del, dialog teoloških izmenjav in dialog verske ter meniške izkušnje. Ne gre več za obrobno ali diplomatsko dejavnost, temveč za konstitutivno razsežnost evangelizacijskega poslanstva, za pravi teološki kraj, kjer Sveti Duh deluje v srečanju z drugim. V sredo 16. septembra so se delegati Generalne skupščine in letne konference Mednarodnega vojaškega apostolata udeležili maše v Gornjem gradu, ki jo je ob somaševanju dveh vojaških škofov iz Ukrajine in Holandije ter več duhovnikov delegatov iz vsega sveta v angleščini in latinščini daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, ki je zbrane tudi nagovoril v angleščini. Kot je povedal vojaški vikar Matej Jakopič, v Sloveniji med 13. in 17. septembrom poteka 61. generalna skupščina in letna konferenca Mednarodnega vojaškega apostolata. To je zveza katoliških častnikov, podčastnikov in vojakov, ki šteje 2 milijona članov po vsem svetu. Vsako leto ena izmed držav gosti vrh te konference. Lani je bila na Filipinih, predtem na Grenlandiji, v Keniji. Leto smo počaščeni, da jih lahko gostimo pri nas v Sloveniji, v termah Zreče. Glavna tema, ki jo obravnavamo, je zelo aktualna. Določili smo jo pred enim letom in se glasi moralne in etične dileme o uporabi umetne inteligence, o sodobnem načinu bojevanja. Trenutno tudi vsa laična in civilna javnost priznava, da niti Združeni narodi, niti NATO niso izdali strateškega dokumenta in opozorili na nevarnosti uporabe umetne inteligence. To pa je naredil Sveti sedež v letošnjem maju, ko je papež Leon XIV. Izdal encikliko Magnifica Humanitas in opozoril na nevarnosti. In zares, vsi priznavajo, da so to edine prave smernice. Krati bodo izvedene tudi volitve in podobno v organizacijo Mednarodnega vojaškega apostolata. Vseh delegatov na konferenci je 58. Slovenske strani sodelujemo vojaški vikar Matej Jakopič, njegov namestnik dr. Matjaž Muršič-Klenar, potem vojaški kaplan Jakub Piletič in vojaški kaplan diakon Klemen Štaubar. Prisluhnemo odlomku pridige nadškofa Stanislava Zoreta.
1: According to the Pope, the theme human dignity and artificial intelligence challenges, opportunities,
2: tema človeško dostojanstvo in umetna inteligenca, izzivi možnosti in nadzor, po papeževih besedah ponuja priložnost za razmislek o enem od odločilnih vprašanj našega časa. Ali tehnologija pomaga ljudem, da postane bolj bratski in odgovorni do sebe in drug do drugega? O tem pogledu načela družbenega nauka cerkve, nedotakljivo dostojanstvo vsakega človeka, skupno dobro, univerzalna namembnost dobrin, subsidiarnost in solidarnost zagotavljajo zanesljiva merila za razločevanje. Sveti oče nadaljeval, da pa hiter razvoj umetne inteligence prinaša tudi tveganje, da bodo nastale nove oblike tehnoloških odvisnosti, pri čemer bodo revnejši narodi vse bolj odvisni od bogatejših.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Tudi danes vabljeni k molitvenemu sodelovanju. Pridružimo se žalostnemu delu Rožnega venca, molili bodo bogoslovci.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen. Šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal. Šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega. Od ondod bo prišel sodit žive in mrtve.
1: Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam omeči voljo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo začetku.

0: Prva skrivnost, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne opelji nas v kušnjavo, ker rešiš nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni vrjama.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni vrjama.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni vrjama.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni vrjama.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni vrjama.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni vrjama.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni vrjama.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni vrjama.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni vrjama.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni vrjama.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vsevek in vekom. Amen.
0: Druga skrivnost, ki je za nas bičan bil.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, ker rešiš nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni vrjama.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni vrjama.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni vrjama.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni vrjama.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja,
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, veku maj. Amen.
0: Tretja skrivnost, ki je za nas strnjen kronan bil.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, ne prečreši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, veku maj. Amen.
0: Četrta skrivnost, ki je za nas težki križ nesel.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: daj nam danas naš svakodnevni kruh i otpusti nam naše duge, kako tudi mi otpuštamo svojim dužnikom, i ne uvedi nas u kušnjavo, ali razreši nas svega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Peta skrivnost, ki je za nas križan bil.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas zlega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
6: Meno Očeta in Sina in Svetega Duha.

0: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobro jutro. Ura je 5:30 minut pol šestih, čas za poročila, ki jih je pripravila Helena Križnik. Vlada je spremenila uredbo oblikovanja cen določenih naftnih derivatov. Črtala je določbo glede biokomponent. Ukrep bo v torek, ko bodo začele veljati nove cene pogonskih goriv, ublažil pričakovano podražitev dizelskega goriva. Državno podjetje Gen Energija je kot vlagatelj v postavitev drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem predstavilo stanje projekta. Dobilo je namreč izsledke študij tako o prevozu opreme kot o možnostih načina hlajenja. Kot najboljša sta se izkazala prevoz iz Luke Koper v Krško po glavnih in regionalnih cestah ter gradnja skoraj 200-metrskega stolpa na naravni vlek. Predvsem rešitev za hlajenje naj bi sprožila pomisleke pri najbližjih prebivalcih. Generalni direktor Andrej Vizjak jih razume.
1: Predvsem zaradi seveda glomaznosti te rešitve, zaradi velikosti stolpa, tega se zavedamo. Zavedamo se, da je ta rešitev to pogledno lahko problematična, vendar ne bi to posploševal na širše lokalno okolje. Ne? Mi se tega zavedamo, bomo z odprtim dialogom z ljudmi iskali še naprej najboljšo možno rešitev. Zelo pomembno je še en dejavnik, to je hrup. Namreč predlagana rešitev z tem hladilnim stolpom, pasivnim, povzroča tudi najmanj hrupa.
0: Uporabnikov električnih skirojev pri nas je vse več, posledično narašča tudi število nesreč. Pri Avtomoto zvezi Slovenije so poudarili, da se je treba izboljšanja varnosti uporabe teh prevoznih sredstev lotiti sistematično. Pripravili so več predlogov, je povedal Erik Logar.
2: Bi morali tudi izdelovalci e-skirojev začeti razmišljati o tem, da bi bila koleščki na e-skirojih večjega premera, kot so sedaj, potem zagotoviti boljšo vidnost, začeti serijsko ugrajevati smernike in pa tudi seveda otežiti vse predelave, katerim smo priča. Seveda bo treba tudi na državni ravni, na lokalnih ravneh poskrbeti za ustrezno infrastrukturo za uporabnike e-skirojev, s čimer bi onemogočil tako pogoste konflikte z ostalimi udeleženci, predvsem z ostalimi uporabniki mikromobilnosti.
0: V Frankfurtu v Nemčiji se širi malarija. Lokalne oblasti so v minulih dneh najprej poročale o dveh primerih okužb v okrožju, ki leži v neposredni bližini letališča. Bolnika nista potovala na območja, kjer je malarija endemična, prav tako nista bila letališka uslužbenca. Nato je mestna uprava sporočila še, da je za malarijo umrl človek, ki je živel v istem območju. Že poleti so na tem pomembnem letališču znali več primerov okužb, za malarijo sta julija in avgusta umrla dva tamkajšnja zaposlena. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, po nekaterih nižinah tudi megleno, čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju okoli 16, dnevne pa od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem pa burja. Poglejmo še temperaturne podatke, izmerili so jih pred pol ure, Babno polje 6, Ptuj 9, Celje in Murska Sobota 10, Maribor, Tolmin in Velenje 11, Vrhnika in Podčetrtek 12, Novo mesto in Krško ter Bohinjska Češnjica 13, v Ljubljani 14, v Kopru pa 17 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora proti Novemu mestu. To so bila poročila, 5 minut čez pol šesto je.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z drugim.

0: Slušni aparati.
1: Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom. Dobrodošli v Trnovem.
0: V Beli krajini na 95,9 MHz.

Časi so vedno drugačni, dobro jutro želim, 6:09, jutranja ekipa sva Jaka Gorenjak in Mateja Subotičanec in upam, da boste z nami, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, preživeli lep začetek konca tedna.

0: Dobodan nasmejan.
1: Mož in žena prideta na avtobusno postajo in ugotovita, da je avtobus pred 10 minutami odpeljal. Mož očita ženi.
2: Vsega si ti kriva. Če te ne bi tako dolgo čakal, ne bi zamudila avtobusa.
3: Ne, ni tako. Ti si kriv. Če ti ne bi tako hitel, nama naslednjega avtobusa ne bi bilo treba tako dolgo čakati.

Z vami Radio Ognjišče, 14 minut je ostalo do 6, ko bomo pregledali naš celodnevni program. Naj že zdaj omenim, da bomo v svetovalnici govorili o domu za starejše, kako priti tja zdaj, ko veljajo nove uredbe. Če vas ta problematika pesti ali zanima, boste dobrodošli v naši družbi ob 8. Dobro jutro.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Osemnajsti september, Jožef Kupertinski, minoritski redovnik iz 17. stoletja. Naš svetnik se je rodil 17. junija leta 1603 v kraju Cupertino na jugovzhodnem robu italijanskega polotoka in po njem dobil pridevek Kupertinski. V šoli je bil trde glave in le z največjo težavo se je naučil brati in pisati. Imel pa je neki poseben dar, ki ga drugi, od njega bolj nadarjeni otroci, niso imeli. Večkrat je bil kakor odsoten, ves zatopljen v notranji svet in neobčutljiv za vse, kar se je dogajalo okoli njega. Že pri 8 letih je bil ves prevzet od notranjih doživeti in tovariši so mu dali vzdevek Odprta usta, ker je Božje sporočila sprejemal z odprtimi usti. Od 8. do 14. leta je bil prav beden otrok. Bilo ga je groza pogledati, ker je bil ves v ranah, ki so tako zaudarjale, da mu je še mati težko stregla. Jožefa je obhajala misel, da bi šel v samostan. Pri frančiškanih, kjer je imel dva strica, ga niso sprejeli, ker bi radi imeli le take novince, ki bi postali mašniki. Več sreče je imel pri kapucinih, ki pa so ga obdržali le 8 mesecev. Vrnil se je domov in mama je šla prosit minorite, naj njenega sina vzamejo, vsaj za hlapca. Uslišali so jo. Tukaj se je Jožef naučil gladko pisati in brati. Leta 1628 je bil posvečen v mašnika. Če je bilo njegovo zunanje življenje podpovprečno, pa je bilo izredno bogato njegovo notranje življenje. Ta ubogi fant je bil pogosto zamaknjen. Glas o tem je v samostan privabil preproste ljudi in plemiče, da bi videli tega nenavadnega redovnika, da bi govorili z njim, se mu priporočili v molitev ali odnesli od njega kakšen spomin. Spričo tega se je zanj začela zanimati inkvizicija, pri kateri ga je nekdo zatožil. Zasliševali so ga in se prepričali, da je bila ovadba lažniva, vendar je to Jožefa močno prizadelo. Hudo mu je bilo tudi, ker so ga prestavili v drug samostan, vendar je povsod čutil Božjo bližino. Dovolj mu je bilo, če je le slišal o Jezusu ali Mariji ali o nebesih, že se je zamaknil. Najmočnejše doživetje zanj je bilo vsakdanje maševanje. Zmerom ga je prevzelo zamaknjenje, tako da je njegova maša trajala tudi do 5 ur. Pri njem ni šlo za igro domišljije, temveč za bližino tega, kar je ljubil. Imel je tudi dar, da je videl nadaljavo in v srce sogovornika.

0: sobotnem popoldnevu bo naša gostja, pedagoginja, knjižničarka, učiteljica slovenščine in tudi avtorica knjig za otroke in odrasle, Barbara Hanuš. Takole se zazira v jesen, ki je pred nami.
1: Želim si, da bi vsi, ki so vstopili v novo šolsko leto, našli neko varnost, razumevanje, torej in osnovnošolci, in srednješolci, in tudi študenti, ki bodo oktobra začeli, da bi se počutili sprejete, da bi imeli občutek, da so tam, kjer morajo biti, in da bo z nekaj truda, seveda vedno je trud potreba, kar samo se nič ne razreši, da bo vse tako, kot mora biti. Torej, en optimizem.
0: Več pa oddajim, zato ne zamudite, jutri ob 17. na Radiu Ognjišče.

Ura je 6 in sprehodili se bomo po našem celodnevnem programu, začenši s svetovalnico ob 8. Takrat bo z nami direktorica Doma starejših občanov Trebnje, Petra Kušar Stojaković, govorili bomo pa o domski oskrbi po novem. Kako poteka sprejem, kako je s prostimi mesti, zlasti pa kakšne so možnosti za urgentno namestitev. Bodite z nami v svetovalnici, začnemo ob 8, prav lepo vabljeni tudi k sodelovanju. Nedavno smo obeležili Svetovni dan preprečevanja samomora. O tem bo govorila tudi rubrika Življenje išče pot. Ob tem se znova odpira vprašanje, kako pravočasno prepoznati človeka v stiski in mu ponuditi pomoč. V tej rubriki bomo predstavili stanje v Sloveniji, najbolj ogrožene skupine ter programe, ki ljudem pomagajo v najtežjih trenutkih. Bodite z nami ob 9:20. V kulturnih utrinkih ob 10:15 bomo predstavili dokumentarni film, kjer je usklilo znanje o 240-letni zgodovini šolstva v Nazarjah s poudarkom na 3 pričevalcih, ki so do začetka druge svetovne vojne obiskovali javno šolo v frančiškanskem samostanu. Z nami

14.30 pa vabimo k poslušanju komentarja tedna, pripravil ga je Lenart Rihar, naslov pa zelo pomenljiv. Več ekologije, več smeti. Bodite z nami ob 14.30. Doživetja narave ob 17. bomo začeli pod Triglavom. Naša najvišja gora, ki predstavlja tudi državni simbol, naj bi z glasovanjem v državnem zboru prihodnji teden dobila svoj praznik. Na to se bomo posvetili mladim planincem, saj bo mladinska komisija obeležila 70 let organiziranega delovanja. Z načelnico Ano Skledar bomo pogledali v njeno bogato zgodovino in prihodnje izzive ter povabili na Gojzarfest, ki bo konec tedna združil ljubitelje gora. Bodite z nami v doživetjih narave ob 17. Petkov večer ob 20. prinaša Nino Strnad, Gajo Sorč in še koga, prisluhnite ob 20. Ob 21. pa opozarjamo na kolokvi, ta bo na predvečer največjega dogodka za mlade v cerkvi na Slovenskem, to je Stična mladih. Oddajo kolokvi bomo posvetili vsebini jutrišnjega srečanja, na katerem pričakujejo več tisoč mladih. Letos bodo zbrani pod naslovom Vžgi srce. Več o vsebinskih poudarkih nam bodo povedali vodja Urada za mlade, nadškof Alojzij Cvikl, koordinator Stične mladih Klemen Kraševec in vodja družbenih omrežij Stične mladih Brina Rednjak. In še zadnja oddaja, to je Ritem srca ob 21.30. Z nami bo seveda sodobna krščanska glasba, prisluhnili bomo svežemu albumu avstralsko-ameriškega dua King and Country ali Kralj in država z naslovom Najčudovitejše barve. Utripajte z nami nocoj ob 21.30. Toliko na kratko o našem celodnevnem programu.

Z vami Radio Ognjišče, ura je 6 in 7 minut, gledamo v današnji dan in vabimo k poslušanju svetovalnice, ne samo k poslušanju, tudi sodelovanju. Z nami bo direktorica Doma starejših občanov Trebnje, Petra Kušar Stojaković, govorili pa bomo o domski oskrbi po novem, kako poteka sprejem, kako je s prostimi mesti, zlasti pa kakšne so možnosti za urgentno namestitev. Bodite z nami ob 8. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu pa bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo večinoma ponehale. Danes bo sprva pretežno oblačno, po nižinah megleno, temperature zjutraj od 10 do 14, ob morju 16, dnevne pa do 26 stopinj. Obeti, v nedeljo jutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh, zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem pa burja. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Babno polje 6, Gornji grad 8, Jezersko 9, Celje, Murska Sobota in Tolmin 10, Maribor, Gorenja vas, Rateče, Velenje in Slovenske Konjice 11, Postojna, Vrhnika, Kočevje, Črnomelj, Metlika, Kranj, Mežica 12, Novo mesto, Nova Gorica, Idrija, Hrastnik, Bohinjska Češnjica, Slovengradec 13, Ljubljana 14, prav toliko pa tudi v Trebnjem. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora proti Novemu mestu.

0: Ja, poročna pravljica se je tako iztekla, prej ali slej se vsaka pravljica izteče, 6:13 je ura. Do zdaj smo govorili, da na mladih svet stoji. Ali to še drži? To bo povedal v jutrišnji oddaji za življenje Miha Kramli. Oddaja se bo začela izjemoma ob 16.
1: Ja, da se ni neka skrivnost, je bilo tudi javno objavljeno, ne le pri nam, ampak tudi v svetovnih medijih, a ne, da je vedno več raziskav pove, da je prvič v zgodovini mlajša populacija manj inteligentna kot starejša populacija. Ne. Jaz temu pripisujem velik zaslug prav nepravilni uporabi tehnologije.
0: Torej, pamet v roke, telefon pa stran. 6:14 je dobro jutro.

malo čez Šuštarski most in še nekoliko dlje in še nekoliko naprej proti Dolenski in že pridemo na Log in tam so Cvetlice in ansambl Lojzeta Slaka. Dobro jutro ob 6:17.

No, od tu se bomo ob 6 in skoraj 20 minut napotili še veliko dlje v mesto, ki leži na južnih obronkih planote v judejskem hribovju, na približno 760 metrih nadmorske višine. Obkrožajo ga suhe rečne doline, 60 km proti zahodu pa stoji Tel Aviv. Že veste, kam nas pelje Aleksander Mežek?

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Z nami je Eva Bezek, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pred nami sta torej dva prosta dneva za večino ljudi, a ne, in zdaj le napeto poslušamo, kaj nam boste ponudili.
2: Ja, torej danes smo še nekako pod vplivom ciklona, ki je v severnem sredozemlju in deloma tudi vremenske fronte, ki čez srednjo Evropo potuje proti vzhodu, tako da dan bo spremenljivo do pretežno oblačen, posamezne plohe, morda tudi na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta, je pa tako, da težišče dogajanja, karkoli že danes bo, bo res bolj na zahodu Slovenije, tako da na vzhodu, predvsem na severovzhodu, boste imeli pa tudi nekaj sonca in seveda suho bo tam, temperature pa bodo tam od 18 do 24 stopinj, ampak lahko ste brez skrbi, namreč padavine bodo do jutri večinoma ponehale, sprva bo seveda sobota malce oblačna, po nekaterih nižinah brez megle ne bo šlo, čez dan pa se bo ta oblačnost trgala in pred nami bo v resnici kar tak prijeten sončen dan, je pa tako, da v hribovitem svetu lahko še na stane kakšna kratkotrajna ploha, tako da kakšna dodatna oprema, če se odpravljate v gore, morda ne bo odveč. Temperature pa bodo kar prijetne, 10 do 14 zjutraj, čez dan tam 20 do 26 stopinj. Še bolj primerno vreme za kakšno zunanjo aktivnost pa bo v nedeljo, zjutraj nekaj megle, čez dan pa bo sončno.
1: Torej, tudi obisk gora lahko rečemo, da bo v nedeljo varen in se bodo imeli lepo, brez kakšne dodatne opreme.
2: Zaenkrat tako kaže, jo.
1: Ja. Najlepša hvala, želim vam lep konec tedna.
2: Enako, lepo zdrav.
1: Hvala, 5 minut do pol sedmih je.

0: sobotnem popoldnevu bo naša gostja, pedagoginja, knjižničarka, učiteljica slovenščine in tudi avtorica knjig za otroke in odrasle, Barbara Hanuš. Takole se zazira v jesen, ki je pred nami.
1: Želim si, da bi vsi, ki so vstopili v novo šolsko leto, našli neko varnost, razumevanje, torej in osnovnošolci in srednješolci in tudi študenti, ki bodo oktobra začeli, da bi se počutili sprejete, da bi imeli občutek, da so tam, kjer morajo biti in da bo z nekaj truda, seveda vedno je trud potreben, kar samo se nič ne razreši, da bo vse tako, kot mora biti, torej en optimizem.
0: Več pa oddajim, zato ne zamudite, jutri ob 17. na Radiu Ognjišče.
2: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44. Na Kozini na 107,9 MHz.
3: Dobro jutro, ura je 6:30, 6:30, čas za poročila, pripravila jih je Helena Križnik. Uveljavitev zakona o intervencijskih ukrepih za razvoj Slovenije bi lahko trajneje poslabšala javnofinančni položaj, je opozoril fiskalni svet. Čeprav bi verjetno spodbudila višjo gospodarsko rast, povratni učinki ne bi pokrili pričakovanega izpada, je pojasnil predsednik Davorin Kračun.
4: Računamo, da bi v krajšem roku lahko gospodarska rast pokrila približno četrtino nastajajočega primanjkljaja v javnih financah. Če pa gledamo na razpon do 10 let, pa bi lahko pokrili okoli polovico primanjkljaja. V vsakem primeru bo pa primanjkljaj višji z uveljavitvijo tega zakona, kajti pospešena gospodarska rast ne bo vsega pokrila in računamo, da bi v 10 letih lahko to zneslo dodatnih 8% bruto domačega proizvoda primanjkljaja oziroma zadolževanja.
3: Projekt drugega železniškega tira med Divačo in Koprom prehaja v sklepno fazo. Ključna gradbena dela so končana, je povedal generalni direktor podjetja 2TDK Matej Oset. Uporabno in obratovalno dovoljenje pričakuje ob koncu prvega četrtletja prihodnje leto. Dodal je še:
5: tisto, kar je nam cilj kot družbi in pa seveda tudi vodstvo, je varen, kakovosten in pa pravočasno dokončan projekt, pri katerem seveda vsak evro tudi preverljiv in pa utemeljen.
3: Naša ministra za zunanje zadeve ter za obrambo Tone Kajzer in Valentin Hajdinjak sta včeraj obiskala Ukrajino. V Kijevu sta se srečala s predsednikom države Zelenskim, opravila sta tudi ločene pogovore z nekaterimi ostalimi predstavniki oblasti. Kajzer je poudaril, da ostajamo njihovi zanesljivi partnerji, Hajdinjak pa je predal pismo o interesu Slovenije pri dogovoru o brezpilotnih letalnikih.
6: Opravili smo ta politični del pogovorov, nadaljevali smo ga na tem razvojno-humanitarnem delu in dejansko zaključili tudi v dogovoru, da Slovenija pristopi k koaliciji za izgradnjo civilnih zaklonišč. Ogledali smo si tudi par lokacij tukaj v Kijevu, ki je praktično vsako noč pod hudimi napadi in civilno prebivalstvo v Ukrajini je izpostavljeno dejansko precejšnjemu trpljenju in na tem področju, kar se tiče humanitarne pomoči, bo Slovenija seveda ukrepila svoj pristop, hkrati pa bomo seveda z gospodarskim delom že pristopili k aktivnostim za obnovo Ukrajine.
7: Pogovori z ukrajinskimi sogovorniki so bili usredotočeni na varnostno vprašanje, na nadaljno podporo Ukrajini in pa krepitev dvostranskega sodelovanja na vojaškem področju in na področju obrambne industrije.
3: Silovita eksplozija je včeraj odjeknila na zahodu Ukrajine na območju v neposredni bližini meje s Poljsko. Verjetno je bila tarča ruskih napadov oziroma dronov bencinska črpalka, je sporočil predsednik vlade v Varšavi Donald Tusk. Njegova država je v odziv aktivirala lovska letala F-16. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bodo temperature od 10 do 14, dnevne pa od 20 do 26 stopinj. Obeti? V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem pa burja. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred dobre pol ure. Babno Polje 7, Jezersko, Gorni Grad in Ptuj 8, Celje in Murska Sobota 9, Tolmin, Velenje in Lendava 10, Bovec, Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Logatec, Gorenja vas, Rateče, Slovenske Konjice 11, Maribor, Postojna, Vrhnika, Kočevje, Črnomelj, Metlika, Mežica, Rogaška Slatina in Podčetrtek 12, Novo mesto, Nova Gorica, Idrija, Krško, Hrastnik, Bohinjska Češnjica, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem 13, Ljubljana in Trebnje ter Litija 14, v Kopru pa so namerili 17 stopinj Celzija.
8: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Pesnica-Hoče med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Mariboru. Zastoji zaradi jutranje prometne konice so na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora proti Novemu mestu, tam nastaja zastoj. Na Dolenjski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran med počivališčem Zaloke in priključkom Drnovo proti Obrežju. To so bila poročila, 7 minut čez pol sedmo je.
10: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
11: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj. Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in v parku preživite zabavno dopoldne. Poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Obiščite Mozirski gaj.
12: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si
13: Prebivalce Nepala so prizadele uničujoče poplave in plazovi. Mnogi so ostali brez svojih najdražjih, domov, hrane in vseh potrebščin. Nujno potrebujejo našo pomoč. Pošlite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Več na caritas.si in 01 300 59 60. Hvala.

Ja, ta pesem Dobro jutro Ljubljana je nastala pred 30 leti, torej ko je bila Ljubljana še lepa. 19 minut je ostalo do 7, zdaj prihaja na obisk ansambel Obisk in pesem Moja dolina, ki je dobila prvo nagrado festivala Števerjan letos. Čestitamo!

0: Dobrih 15 minut je ostalo do sedmih, z vami Radio Ognjišče. Že vrabčki čivkajo o tem, kako škodljiva je pretirana uporaba tehnologije, in strokovnjak za nekemične odvisnosti Miha Kramli to izkuša na dnevni bazi, ker se ukvarja z ljudmi, ki so preveč imeli te naprave v rokah. Kako to deluje na naše možgane, bo povedal v jutrišnji oddaji Za življenje, ki se bo izjemoma začela ob 16. Kratek utrinek pa že zdajle.
1: Namreč vse raziskave kažejo, da je učenje na pamet, da je tudi ustvarjalnost pogoj za to, da možganski sistem napreduje. In če ne napreduje, že nazaduje. In neaktivni možgani so dojemljivi za demenco, ker tisto, kar ne napreduje, nazaduje, ne, propada, in tako je tudi na možganskem sistemu. In zdaj smo prišli do tega, da se v šoli skoraj da učitelj boji, da bi učencem dal pesmico, ki jo morajo znati na pamet, poštevanko na pamet skoraj da ne zahtevajo, ne vem tudi, a je kakšen profesor telovadbe, ki zahteva, da v toku njegovega izobraževalnega programa posameznik naredi 1700 sklec, pleza, ne vem. V glavnem, naš možganski sistem je naravnan, da more približno 1700 krat iti skozi eno stvar, da to postane vedenski vzorec.
0: No, mogoče se bo zdaj tudi v šolskem sistemu to spremenilo. Upajmo na najboljše. Želim dobro jutro.

Z vami Radio Ognjišče, 10 minut je ostalo do 7, do našega zvonjenja, ki bo prišlo tudi v vaše domove. 10 minut pred 7 torej in počasi se pripravljamo na duhovno misel. Še ti trenutki, tako je naslov pesmi, in potem prisluhnite.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 18. september. Kdo, če ne jaz?
2: Koga naj pošljem? Kdo bo šel? Je vprašal Bog. In Izaija je odgovoril: Tukaj sem, pošli mene. Apostol Pavel pravi: Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela. In na drugem mestu zapiše: Njegovi sodelavci smo. Zakaj Bog dopusti, da divja narava v požarih in poplavah? Zakaj dopusti, da v vojni umirajo nedolžni? Bog ni mama, ki na koncu, ko ostane sama, pospravi za vso družino. Bog ni smetar, ki vsako jutro, še preden se zbudimo, počisti tisto, kar smo mi nasmetili čez dan. Bog ni varnostna mreža, ki bi jo z molitvijo razprostrli pod seboj in bi nas reševala vedno, ko se malo zmotimo. Po Jezusu nam govori, da smo sol zemlje in luč sveta, in tudi opozarja, da če se sol spridi, ne bomo imeli s čim soliti. Kot bi hotel reči: Če ne boste vi, kdo bo? Tudi Frančišek je vedel, da ga bodo, če bo odkrito spregovoril, imeli za norega. Sobratu je ob tem potožil: Če pa bom molčal, ne bom mogel uiti lastni vesti. Če ne bomo očetje in matere našim otrokom, kdo bo? Če ne bomo varuhi sveta, ki ga imamo na posodo od zanamcev, kdo bo? In če se mi ne bomo zoprstavili nasilnežu, kdo se bo? Tukaj sem, pošli mene.

0: Jezus se je ob morju ustavil na gala koncertu pred 10 leti in gala koncert bo tudi letos v novembru in prepričana sem, da se bodo sodelavci zelo potrudili in da vam bo lepo, če boste prišli 29. novembra. 7:10 je ura. V svetovalnici ob 8 se nam bo pridružila direktorica Doma starejših občanov Trebnje Petra Kušar Stojakovič. Govorili bomo o domski oskrbi po novem, kako poteka sprejem, kako je s prostimi mesti. Zlasti pa, kakšne so možnosti za urgentno namestitev. Bodite z nami ob 8, lahko bomo odgovorili tudi na vaše morebitno vprašanje. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s temperaturami do 24 stopinj, jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, temperature zjutraj bodo od 10 do 14, dnevne pa podobne današnjim. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem pa burja. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Celje in Murska Sobota 9, Rateč 11, Postojna, Kočevje in Črnomelj 12, Novo mesto, Hrastnik in Slovenjgrad Gradec 13, Ljubljana in Nova Gorica pa 14 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na cesti Pesnica-Hoče med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Mariboru promet oviran. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji na upadnicah v večja mesta. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru.
1: Turistično društvo Bohinj in Turizem Bohinj letos prirejata že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure naprej v Ukancu v Bohinju. Poskrbeli bodo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si.
2: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite jih in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
5: Pa normalno, da znam.
4: No, kdaj?
5: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
6: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
7: Midva sva pripravljena.
6: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
8: V Škofji Loki na 104,5 MHz.

0: 7:18 je ura, z vami Radio Ognjišče. V jutrišnji oddaji Za življenje bomo govorili o pretirani uporabi tehnologije oziroma o pasteh in posledicah. Naš gost bo Miha Kramli.
1: Naši prsti na rokah in nogah nam pomagajo, da zaznavamo globino, širino, dolžino, da zaznavamo tudi kožo drugega, da dejansko celostno življenje zajamemo. Zgolj virtualnim, če smo pa prevladujoči v virtualnem, nam pa virtualno tako zasede vse kapacitete v nas, da nam realno življenje postaja prenaporno, prezahtevno. In potem človek misli na samomor, misli na, na vse možne stvari, samo ne na tisto, kar je nujno potrebno. In tukaj imamo velik problem.
0: Ja, problem je velik, ampak rešljiv. Oddaja bo na sporedu jutri, izjemoma ob 16. Prav lepo vabljeni k poslušanju. Zdaj le je 7:19. Dobro jutro.

Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Pesnica Hoče med priključkoma Pesnica in Maribor Center proti Mariboru. Zastoji so na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Novemu mestu.

5 minut je ostalo do 7:30, naj opozorim na današnjo svetovalnico. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, če imate morebiti kakšno vprašanje, ga zapišite, pokličite in vprašajte, kako poteka sprejem v dom, kako je s prostimi mesti, zlasti pa kakšne so možnosti za urgentno namestitev. Z nami bo direktorica Doma starejših občanov Trebnje, Petra Kušar Stojaković, ki bo gotovo znala odgovoriti tudi na vaše vprašanje.

0: pripravljeni na najbolj ovčji dogodek leta? Pridite na praznik drobnice v samostan Mekinje pri Kamniku. Čakajo vas ovce in koze, prikaz striženja ovac, dobrote iz drobnice, izdelki za ovčje volne ter delavnice za vso družino. To soboto, 19. septembra od 10. naprej. Vstop je prost. Doživite podeželje. Projekt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.
1: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
1: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli. radio.ognjizce.si
4: Dobro jutro, ura je 7:30 po 8, čas je za poročila, pripravila jih je Helena Križnik. Vlada je sprejela nov zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni in ga predložila v obravnavo v parlament po nujnem postopku. Njegov namen je pravočasno ukrepanje tam, kjer medicina možnost že prepoznava, a ji redni sistem še ni sledil, je pojasnil pristojni minister Tadej Ostrc.
5: Ne vzpostavljamo avtomatične pravice do katerega koli zdravljenja, kjerkoli na svetu. Spostavljamo pa jasno pravico do hitre, neodvisne, strokovne presoje ter do financiranja, kadar so izpolnjeni zakonski in strokovni pogoji. Vsak primer, vsak otrok se bo presojal individualno. Temeljna strokovna podlaga bo še vedno mnenje konzilija slovenskega izvajalca terciarne ravni. Če pa bi med strokovnjaki obstajalo nesoglasje, bo moral sklad pridobiti še dve neodvisni mnenji zdravnikov iz tujine.
4: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavde, ki je predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću, predala letno poročilo za lani. Ta organ je lani obravnaval več kot 6500 zadev, največ na področju pravosodja.
6: Posebej nas skrbi, da številne sistemske pomankljivosti, na katere varuh opozarja že vrsto let, ostajajo neodpravljene in neuresničene. Od 160 še aktualnih preteklih priporočil varuha je bilo le 39 v celoti uresničenih, 15 pa jih predstavlja stalno nalogo. 100 oziroma malo manj kot 2/3 priporočil ostaja neuresničenih. Tem priporočilom v letu 2025 dodajemo še 62 novih priporočil.
4: Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je evropskega poslanca iz Slovenije Mateja Tonina obvestila o oduzemu imunitete v zadevi Knovs. Potrdila je, da sta dva evropska poslanca prosila za popravek svojega glasovanja, a to ni vplivalo na končni izid. Evropski parlament je včeraj nagovoril kanadski premier Mark Carney. V času vse hujših geopolitičnih napetosti se je osredotočil na skupne varnostne in gospodarske interese.
7: Together, Canada and the European Union can anchor our ground.
8: Kanada in Evropska unija lahko skupaj ustvarita trdno podlago za naše vrednote, ki bodo ščitile naše državljane in jim omogočale blaginjo. Gre za suverenost. Ta danes ne pomeni več le zmožnosti obrambe in zagotavljanja goriv. Zajema tudi varni dostop do umetne inteligence, polprevodnikov, kritičnih mineralov, plačilnih sistemov, tehnologij čiste energije, cepiv in vesoljskih komunikacij. Teh strateških zmožnostih imamo vsi pomembne vrzeli, ki jih sami ne moremo premostiti. Lahko pa to storimo skupaj. Kanada in Evropa sta močni vsaka zase, skupaj pa sta še močnejši.
7: Europe and Canada are stronger together.
4: Šport prihajajoči konec tedna bo med drugim v znamenju smučarskih skokov. Medtem, ko se bo v Romuniji nadaljevala sezona poletne velike nagrade, bodo v Avstriji gostili celinski pokal. Tam bosta nastopila tudi najboljša smučarska skakavca minule sezone, Nika in Domen Prevc, ter iskala prve tekmovalne občutke.
9: Avtor novega muzikala Marijan Bunič.
10: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
9: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
10: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
4: Vremenska napoved in Eva Bezek.
11: Danes smo še nekako pod vplivom ciklona, ki je v severnem sredozemlju in deloma tudi vremenske fronte, ki čez srednjo Evropo potuje proti vzhodu, tako da dan bo spremenljivo do pretežno oblačen, posamezne plohe, morda tudi na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Je pa tako, da težišče dogajanja, karkoli že danes bo res bolj na zahodu Slovenije, tako da na vzhodu, predvsem na severovzhodu, boste imeli pa tudi nekaj sonca in seveda suho bo tam, temperature pa bodo tam od 18 do 24 stopinj, ampak lahko ste brez skrbi, namreč padavine bodo do jutri večinoma ponehale, sprva bo seveda sobota malce oblačna, po nekaterih nižinah brez megle ne bo šlo, čez dan pa se bo ta oblačnost trgala in pred nami bo v resnici kar tak prijeten sončen dan, je pa tako, da v hribovitem svetu lahko še nastane kakšna kratkotrajna ploha, tako da kakšna dodatna oprema, če se odpravljate v gore, morda ne bo odveč. Temperature pa bodo kar prijetne, 10 do 14 zjutraj, čez dan tam 20 do 26 stopinj. Še bolj primerno vreme za kakšno zunanjo aktivnost pa bo v nedeljo, zjutraj nekaj megle, čez dan pa bo sončno.
4: Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih ob sedmih, Murska Sobota 9, Celje 10, Bovec in Rateče 11, Podčetrtek 12, Novo mesto, Krško, Hrastnik in Slovengradec ter Ravne na Koroškem 13, Ljubljana in Nova Gorica 14, v Kopru pa so namerili 17 stopinj Celzija.
12: Prometno-informacijski center.
13: Dobro jutro. Na cesti Pesnica Hoče je promet oviran med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Mariboru. Na tej cesti promet ovira tudi predmet na vozišču in sicer pri Zrkovski cesti proti Šentilju. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Nekoliko počasi gre na Štajerske avtocesti od Domžal proti Ljubljani in pa na Primorske avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani. Drugi na slovenskih cestah zaenkrat ni večjih posebnosti ali daljših zastojev. Okvara vozila povira promet na Štajerske avtocesti med predoroma Golo Rebro in pred Pletovarje proti Ljubljani. No, na Štajerski avtocesti pa bo predvidoma do 17. oktobra zaprti izvoz Šentjako pri smeri Maribora, obvoz je urejen preko priključka Sneberje. Štajerska avtocesta pa bo med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani, zaprta danes ponoči od 9. ure zvečer do jutri do 8. ure zjutraj. Na to bo popolna zapora še v soboto od 7. ure zvečer do nedelje do 10. ure zjutraj in pa v nedeljo od 8. ure zvečer do ponedeljka do 4:30 ure zjutraj. Zaprt bo tudi uvoz Trojane proti Mariboru in proti Ljubljani, obvoz v tem času pa po regionalni cesti. Prav tako bo zaprta tudi cesta Brezovica pod Peč v Nanjih Goricah. Zapora bo danes do 22. ure do ponedeljka do 4:30 ure zjutraj. Cesta Ljutomer Savci Ptuj pa bo v Hlaponcih zaprta jutri med 7. in 17. uro. Za Radio Ognišče z prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
4: Hvala za tako izčrpno poročilo. 9 minut čez pol osmo je, to so bila poročila.
12: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
14: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
15: V Krškem na 107,3 MHz.

Joj, kako lepo se je zdaj Oto Pestner oblekel v nošo, pa naj reče kdo, da obleka ne naredi človeka. 18 minut do 8 želim, dobro jutro.

0: uspešnice vaše in naše mladosti.
1: Štiri in 60. rojstni dan praznuje angleška pevka Joan Cathedral, ena od prepoznavnih vokalistk zasedbe The Human League, ki se je skupini pridružila pri komaj 18 letih in z njo ustvarila nekatere največje uspešnice 80. Pred 40 leti, leta 1986, je skupina osvojila vrh ameriške lestvice Billboard s pesmijo Human, skladba o tem, da smo ljudje nepopolni in da v odnosih včasih storimo stvari, ki jih poznaje obžalujemo. Tudi po 40 letih ostaja ena njihovih najbolj nežnih in brezčasnih uspešnic o spoznanju, da popolnosti pač ni. Ob rojstnem dnevu Joan Cathedral pošiljamo lepe želje, zdaj pa Human League in Human.

0: uspešnice vaše in naše mladosti. Da bo dan nasmejan.
1: Mož in žena prideta na avtobusno postajo in ugotovita, da je avtobus pred 10 minutami odpeljal. Mož očita ženi.
2: Vsega si ti kriva. Če te ne bi tako dolgo čakal, ne bi zamudila avtobusa.
3: Ne, ni tako. Ti si kriv. Če ti ne bi tako hitel, nama naslednjega avtobusa ne bi bilo treba tako dolgo čakati.

0: Naročite si kakovostne bombažne nogavice, tudi take s krščanskimi simboli, zase ali za praktično darilo. Nakup na spletu pontis.si.
1: Turistično društvo Bohinj in Turizem Bohinj letos prirejata že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure naprej v Ukancu v Bohinju. Poskrbeli bodo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si.
2: Na 105,9 in 107,3 MHz. Svetovalnica.
3: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
4: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici, ko bomo vsebino namenili domski oskrbi. V studiju namreč pozdravljamo direktorico Doma starejših občanov Trebnje, Petro Kušar Stojakovič. Lepo zdrav.
5: Lepo zdrav.
4: Torej, kar veliko sprememb je bilo v teh zadnjih letih na vašem področju. Verjamem, da ste se domovi kar težko soočili z vsem tem, kar ste dobili na pladnju. Pa me zanima najprej, kakšne so trenutne razmere. Vemo, da je potreb na terenu veliko, da je veliko starejših, ki si želi oditi v dom ali pa tudi, če si ne želijo, so razmere zdravstvene take, da bi pač težko ostali doma. Tudi temu področju se bova pozneje posvetili, ampak aktualna situacija je kakšna?
5: Ja, v domovih za starejše, torej od pravzaprav, če začnem z dolgotrajno oskrbo, to je sistemska reforma, ki je torej več kot 30 let, se je pravzaprav v domovih smo čakali na to spremembo, ki se je potem lansko leto dejansko udejanila, z seveda kup izzivi in kljub temu, da je to dolgotrajna oskrba kot taka seveda, pa tudi ta sistemska reforma, torej živ sistem, ki se bo dejansko še oblikoval in preoblikoval tudi zdaj nov interventni zakon oziroma ki je v predlog interventnega zakona, ki je v pripravi, je tudi v bistvu nakazuje ravno na tiste stvari, ki so dejansko najbolj pereče in tisti kritični izzivi, ki dejansko na katere opozarjamo v domovih, na katere opozarjajo naši uporabniki, ali v okviru institucionalnega varstva, dolgotrajne oskrbe na domu, ali pa skozi kakršnokoli drugo obliko. Tako kot sem rekla, to je živ sistem, ki se bo mogel sproti dopolnjevati, oblikovati, urejati in še bo nekaj let potrebnih preden bo
4: zaživel
5: v praksi, tako kot pravzaprav si vsi skupaj želimo.
4: Ampak situacija je pa kakšna? Kaj to pomeni recimo za čakalne dobe, za čakalno listo, za konkretne uporabnike, za cene in tako naprej?
5: Potrebe so izjemno velike, če govorim torej za naš dom. V našem domu smo samo v letošnjem letu prejeli več kot 800 vlog, tako da so potrebe izjemno velike.
4: Res, koliko ste jih imeli se že prej?
5: Ja, to je brez torej predhodnega leta. Seveda se tudi, ne, ljudje tudi dajajo vloge na različne domove, tako da tukaj z tega podatka, torej

0: tukaj pač poskušamo narediti vse, kar je možnega ne, v našem, ampak se veste, postelja v domu je prazna šele takrat, ko se nekdo v bistvu poslovi.
1: Uh-huh. 800 vlog, to je res velika številka, sicer imate 214 stanovalcev, v domu tudi kar velika številka, uh-huh, ne, uh-huh. Govoriva o domu občanov Trebnje. Torej, če bi bilo vsako leto toliko prošen, kam bi prišli? Ne? To je nepredstavljivo.
0: Nepredstavljivo in tako kot sem rekla, kot sem že omenila, v bistvu so izzivi na terenu izjemno veliki, torej stiske svojcev izjemno velike. Torej, ta mesec je v bistvu tudi mesec torej, Alzheimerjeve bolezni oziroma opozarjanje, ozaveščanje ljudi, torej bolezni demence. Vem, da ste v tej oddaji že večkrat govorili tudi opozarjali na to, ampak vendarle, torej te stiske, ne, še posebej pri bolezni demence, so izjemno, izjemno stresne in težke, tako, torej še posebej za svojce in tukaj so potem tudi pritiski tudi z tega vidika na domove izjemno veliki.
1: Imate torej oddelek za dementne?
0: Mi imamo tudi varovani oddelek in oddelek osebnega spremljanja v tem trenutku še, kljub temu, da tudi to o teh stvarih, ker je potrebno tudi na področju zakona o duševnem zdravju, so potrebne neke spremembe. V letošnjem letu se tudi ta del, v bistvu kadrovski normativ, spreminja, tako da ja, upam, da bomo tudi tukaj uspeli z odločevalci najti eno dobro pravo pot, da bomo ohranili tudi ta varovanje oddelek, kljub temu, da seveda so tudi na tem polju izzivi, ampak vendar se mi zdi potrebno, mi smo na področju Dolenjske edini dom, ki imamo varovanje oddelek in vsak dan tudi na ta oddelek prejmemo zagotovo vse eno vlogo.
1: Mhm. Ja. In kaj pa je ta spremenjeni sistem dolgotrajne oskrbe pomenil za cene na položnicah, za samo ceno domske oskrbe? Tukaj so bile precej pomembne spremembe, precej manjši pritisk na denarnice posameznikov in njihovih svojcev in to je gotovo spodbudna sprememba.
0: Absolutno. Tega so bili pravzaprav tako naši stanovalci, uporabniki storitev in tudi njihovi svojci pravzaprav najbolj veseli. Hkrati pa tudi torej te kapice, ki jo je v bistvu uvedla država, torej jo je uskladila torej z pokojnino, torej je skladna torej z 40-letno torej pokojnino, poprečno pokojnino, tako da zdaj v tem trenutku mislim, da znaša 741 evrov, 742 evrov, 94. Skratka, je usklajena in to seveda ljudem veliko pomeni. Hkrati bo pa tudi interventni zakon tudi na tem področju in na tem polju prinaša tudi pomembne spremembe, tudi tam, kjer pa tisti, ki niso, torej naši vsi stanovalci v naši hiši so se odločili za prevedbo in so bili pravzaprav vsi prevedeni v okviru dolgotrajne oskrbe in so vsi lahko koristili pravzaprav to pravico. Tisti uporabniki, ki so pa prihajali stanovalci, torej bodoči oziroma torej po prvem 12., ki so pa prihajali v naš dom, so pa seveda ne, še prihajali, torej, ker še vedno sprejemamo po dvotirnem sistemu, to pomeni po zakonu o dolgotrajni oskrbi in hkrati tudi po zakonu o socialnem varstvu in tukaj prihaja do teh velikih neenakosti oziroma pravzaprav nepravičnosti in to bi naj tudi, oziroma to je tudi predlog interventnega zakona, kjer bi naj tudi ljudje do tega v bistvu imeli enakopravno oziroma bi naj torej to odpravili, to neenakost pri plačilih. No.
1: Dobro. Ja. Imava sicer že prvi telefonski klic, Stanka je na naši zvezi. Lepo zdrav, Stanka.
2: Ja, dobro jutro. Eno urgentno vprašanje imam, čeprav je bolj na koncu. Sprašujem za prijateljico, stara je 85 let in ima hčerko na multiple sklerozo v Murski Soboti. Ona je pa z Radovljice, iz Gorenjske in se vsak dvakrat na teden vozi v Mursko Soboto 6 ur. Je pa 63 let stara.
1: Hčerka.
2: Uh-huh. Hčerka. In mama pije, a veste, v Radovec bi lahko šla, je kusil, da je pijo lahko, mislim.
1: Ja, se pravi, pokusil. Stanka, vaše vprašanje je, če je kakšna možnost, da bi se hčerko prestavilo.
2: Ja, pa, se obrne.
1: Dobro, hvala je. Lepa.
2: Hvala, srečno.
1: Srečno.
0: Uh-huh. Zdaj, sprejem v dom, postopek sprejema v dom je takšen v bistvu, da se začne torej z oddajo popolne prošnje. Zdaj, če sem gospod prav razumela, torej je

0: Vloga je bila popolna, gospa je sprejeta v Radovljico. Absolutno naslovit v...
1: Zdaj, če jaz prav razumem, mama živi v Radovljici, hčerka pa je v Murski Soboti v domu. Ker ima multiplo sklerozo, ampak 63 let, ne, tudi tukaj imamo neko težavo.
0: 65 let je tista meja, zdaj kaj je točno še v ozadju te vloge, ne vem, ker je ne poznam, ampak vendarle, kakorkoli apelirati, torej še ponovno in večkrat s kakšnim klicom, z obiskom socialne službe se nekako obrniti na domsko vstopno točko in poskusiti, ne vem, na ta način, da so pač razmere tako težke in tudi te socialne okoliščine vendarle lahko vplivajo tudi na to, da se da kakršnakoli sprememba, glede na to, da je gospa že v institucionalnem varstvu, se morda najde kakšna.
1: Premestitve.
0: Ja, je pa tukaj, glede na se, tako sem že na začetku omenila, glede na to, da so tako velike čakalne vrste oziroma tako velik pritisk na domove, na vse domove po Sloveniji, je to seveda teže. Za gospod se zagotovo predvedeva, ona je vključena v institucionalno varstvo, za njo je poskrbljeno, je pa res tale razlika, sem prepričana, da za gospod izjemno težka in zahtevna in te razdalje po Sloveniji in ceste tudi prenaša en svoj izjiv.
1: Dobro, direktorica Doma starejših občanov Trebnje, Petra Kušar Stojakovič je naša gostja in bo z veseljem odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na 01 512 10 000, naša telefonska številka, mi pa si privoščimo kratek glasbeni predah.

0: detstva do spokoja sem razdal, kar sem imel.
1: Svetovalnico poslušate, v njej danes gostimo Petro Kušar Stojaković, direktorico Doma starejših občanov Trebnje. Zdaj, če rečeva, da nas poslušajo posamezniki, ki ugotavljajo, da ne morejo več z vsemi svojimi potrebami doma sami, da pač jim ne znese več, ne, da tako po domače rečemo, in ugotavljajo, da bo vse bolj potrebna domska oskrba. Kakšen je trenuten sistem, na koga se morajo obrniti in kaj to pomeni za nje, koliko časa bodo čakali oziroma kakšna je vloga Centrov za socialno delo pri tem?
2: Zdaj, ko ljudje zaznajo, mi tudi, torej, ko pridejo, torej, ko v domu imamo veliko aktivnosti, kjer ozaveščamo svojce ali pa, ne vem, potencijalne uporabnike v prihodnosti, ki bi se vključili v dom, da to čim prej tudi naredijo, oziroma ko začutijo, da se njihove sposobnosti začnejo pešati, ko začutijo, da potrebujejo pomoč pri nekih življenjskih v okviru nekega delovanja v domu, mislim doma recimo, da potrebujejo pomoč pri osebni higieni, pri oblačenju, slačenju, skratka, da takrat nekako začnejo iskati storitve, ki bi za njih najbolj delovale. In naša država ima zato res en odličen sistem, ne samo torej zakon o dolgotrajni oskrbi, ki pravzaprav vse te stvari ureja, ampak hkrati tudi pomoč družini na domu. Naš dom je tudi izvajalec storitve pomoči družini na domu.
1: Se pravi, tako kam da naj se obrne?
2: In v okviru dolgotrajne, če govorimo torej za dolgotrajno oskrbo, je vstopna točka Centra za socialno delo na podlagi vloge, ki jo oddajo torej na Centru za socialno delo. Uporabniki skupaj z koordinatorjem naredijo osebni načrt in na podlagi osebnega načrta, torej na podlagi potreb, ki jih uporabnik nekako in zdravstvenega stanja, določijo torej kategorijo in na podlagi tega torej določijo torej tisto oskrbo oziroma tisto storitev, ki bi bila za uporabnika najbolj potrebna in nujna. Ali gre za dolgotrajno oskrbo na domu, ali torej izbere dolgotrajno oskrbo v institucijo, lahko je to e-oskrba, lahko so storitve skos oziroma denarni prejemek, skratka, oskrbovalec družinskega člana, skratka, katerakoli od teh potreb, ki jih nudi torej zakon o dolgotrajni oskrbi, da je torej uporabnik lahko torej suportiran in opolnomočen strani, torej ne samo zakona, ampak ne nazadnje same storitve.
1: Ima možnost, da se sam odloči ali je nekako kategoriziran in potem prepuščen nadaljnemu sistemu?
2: Torej, kategoriziran na podlagi, torej imamo 5 kategorij, od prve, torej, kjer je 20 ur mesečno za uporabnika določenih do 110 ur, kjer je torej za uporabnika tudi določenih, tako da ga tukaj skupaj s koordinatorjem naredita osebni načrt in na podlagi torej njegovih potreb nekako določita oskrbo in kategorijo oskrbe in na podlagi tega potem uporabnik izbere, katero storitev bi bila za najboljša. Oziroma, če želi, torej, če še ne želi, torej v institucionalno varstvo, 24-urno institucionalno varstvo, ne, torej dolgotrajna oskrba, ne nazadnje tudi spodbuja, da ljudje čim dar časa ostanejo v svojem primarnem domačem okolju in na podlagi tega v bistvu tudi te stvari nekako zazna in uporabnika podpre oziroma opolnomoči tudi skozi te storitve skozi. To so storitve za ohranjanje in krepitev samostojnosti. To je ena taka, to je v tem trenutku tudi najbolj aktualna zadeva tudi pri nas recimo v domu, kjer torej uporabniki nekako ob storitvah pomoči na domu, ki jih kjer je torej v bistvu se torej občina 50% te storitve sofinancira in potem nekako veliko kombinirajo skozi denarni prejemek, ker te storitve se lahko med seboj kombinirajo, hkrati pa tudi skozi storitve skozi, torej skozi storitve fizioterapije, delovne terapije, socialna podpora oziroma ali pa ja, na tak način v bistvu dobijo torej največ kar lahko skozi to storitev recimo, ne, da torej ohranjajo te sposobnosti, torej svojo samostojnost v bistvu v svojem domačem okolju.
1: In sistem deluje, torej je na voljo še vedno dovolj teh izvajalcev pomoči na domu, da lahko tudi ti, ki imajo največ ur na mesec na razpolago, pridejo do te pomoči ali se zaplete. Vemo, da je bilo veliko govora o teh kadrovskih težavah, da ni bilo dovolj izvajalcev.
2: Ja, kadrovski izziv je na splošno že nekaj let, v domovih se soočamo z velikimi kadrovskimi izzivi in no, to je tudi eden izmed izmed predlogov tega ukrepa. Jaz upam, da bo tudi to nekako nagovorilo ljudi, da je dom ena taka prijetna skupnost ljudi in eno prijetno delovno okolje, da se bodo ljudje odločali tudi raje za ta poklic oziroma za ostajanje v tem poklicu na tem področju delovanja. Torej 300 evrov bruto mesečnega dodatka za neposredno delo na dolgotrajni oskrbi. Tega si seveda vsi želimo in to tudi seveda te ukrepe pozdravljamo v naših hiši.
1: To prinaša interventni zakon.
2: Drugače pa ja, seveda izzivi minutaže so izjemno velike, so drugačne kot je so torej minute oziroma ure na pomoči na domu, tako da te storitve, kot sem rekla, v bistvu dolgotrajna oskrba je živ sistem in jaz mislim, da bomo tukaj še veliko stvari bo potrebno preokviriti, potrebno preoblikovati in nekako sistem skupaj z uporabniki in skupaj v bistvu strokovnimi delavci oziroma z svojci nekako oblikovati storitve, ki bodo nekako naravnane na ljudi in na potrebe uporabnikov.
1: Če povzameva, še vedno so te vstopne točke na centrih za socialno delo, kamor se je treba obrniti, če se izkazuje kakršnakoli potreba po dodatni pomoči za samostojno bivanje doma ali pa za bivanje v domu, če se odločijo zanj. Za stanovalce tistih domov za starejše z odločbo, ki se jim zdravstveno stanje poslabša, bi po novem, ne, če bo ta predlog zakona sprejet, ki smo ga že omenili, predlog interventnega zakona, spremembo kategorije, ne, kajti tudi tukaj so ti izzivi, ne, da se potem recimo zdravstveno stanje poslabša in je potrebno povečati storitve.
2: Ali izboljša?
1: Ja, lahko tudi izboljša, hvala Bogu,
2: ja.
1: Da se potem upelje nek tim, ki presoja, kako s tem naprej.
2: Ti disciplinarni
1: tako,
2: tim.
1: Tako. Zdaj pa razčistiva še, kako je pa s to krizno namestitvijo. Tudi recimo take primere imamo, da pridejo recimo starejši iz bolnišnice v svoje domače okolje, kjer so prej bivali sami, otroci bivajo v drugih krajih po državi in ne morejo biti dnevno na razpolago. Kaj pa v takem primeru?
2: Dom starejših občanov Trebnje je tudi izvajalec kriznih namestitev. Na podlagi sklepa ministrstva v bistvu smo jih pričeli izvajati 1. januarja letošnje leto. In krizne namestitve v bistvu potekajo v skladu z 54. členom zakona o socialnem varstvu. Drugače pa namen kriznih namestitev v bistvu namenjene so osebam, ki se znajdejo dejansko v akutnih, res težkih življenjskih situacijah v stiski in potrebujejo resnično takojšnje, varno in začasno namestitev. To ne pomeni, da gre za neko dolgoročno, ampak gre se za začasno. In namen krizne namestitve je res reševanje te akutne ogroženosti, predvsem, ko gre torej za nasilje, za zlorabe, za nenadno recimo izgubo oskrbe, ko nekdo pride iz bolnice ali pa nima nihče za njega poskrbeti, ali pa torej za dejansko bivanje v enih težkih, neprimernih življenjskih razmerah. To seveda poteka v sodelovanju z Centrom za socialno delo ali pa interventnimi službami, absolutno na podlagi dogovora predhodnega in ja, mi v našem domu v bistvu imamo, torej zagotavljamo 4 postelje za krizno namestitev, ki jo nudimo. Pokrivamo pa, ker glede na to, da smo samo 5 domov, ki izvajamo krizne namestitve, seveda tukaj so potrebe
1: izjemno
2: velike. Tudi stiske ljudi, ki prihajajo k nam, so zelo, zelo težke in gre za res akutne življenjske situacije ljudi, ki prihajajo skozi krizne namestitve in je seveda premalo teh namestitev in tukaj so potrebe zelo velike, tako da ja.
1: Koliko časa pa lahko traja ta začasna?
2: 21 dni, torej začasne, torej gre za začasno, kot sem že preomenila, za začasno namestitev, torej za 21 dni, z možnostjo dodatnega podaljšanja še za 21 dni.
1: To je kratek čas, ne, če pomislimo, da ne vem, že po nekem zlomu kosti traja okrevanje lahko tudi pol leta, ne, se pravi s to krizno namestitvijo nismo kaj dosti naredili.
2: Kot sem rekla, prej krizne namestitve so dejansko za reševanje, zamenjene reševanju akutnih, res težkih življenjskih okoliščin uporabnikov, torej Predvsem gre tukaj za nasilje, za hude zlorabe ljudi in dejansko so umaknjeni potem iz tega okolja v neko varno začasno bivanje, dokler se neka situacija v tem času se nekako predvideva, da bi se naj uredila oziroma se išče nekako neko drugo obliko bivanja. Drugače so pa začasne namestitve z tega vidika, so pa mogoče primernejša oblika, torej to pa tudi določeni domovi nudijo. Začasne namestitve, kjer pa je malo daljši, torej daljši ta čas nameščanja ljudi v bistvu v okviru začasnih namestitev.
1: Dobro, se pravi, gre vendarle za dve različne kategorije.
2: Tako, krizne namestitve so res namenjene akutni ogroženosti uporabnika.
1: Dobro, začasne pa torej bolj tem, ki
2: bolj
1: pridejo
2: tem,
1: iz bolnišnice.
2: Tako in rabijo torej tudi ostalo rehabilitacijo, fizioterapijo, delovno terapijo in ostale storitve, ki so jim takrat tudi na voljo.
1: Je tudi tukaj tako, da je pet domov samo, ki
2: ne, znajo? Tukaj pa jih je več.
1: Dobro.
2: Mi sicer začasnih namestitev v tem smislu nimamo, ampak domovi, ki pa jih imajo, to uspešno izvajajo in tudi praksa je zelo dobra in dobro teče, koliko sem seznanjena, ja.
1: Direktorica Doma starejših občanov Trebnje, Petra Kušar Stojaković, vsakič vas želim preimenovati skoraj. Da. In seveda pomankanje kadrov je eden od velikih problemov in verjamem, da vpliva tudi na to pomoč na domu, vendarle pa poveva še nekaj glede pomoči na domu, kako pa ta poteka, kaj vse lahko uporabniki pričakujejo, kako je s to časovno. Premico, tudi tukaj je problem, da seveda pol urice hitro mine, če je samo za pol urice nekdo na voljo doma in verjamem, da ne morejo vsi priti ravno v času kosila, ko bi recimo potrebovali ti uporabniki pomoč pri hranjenju ali kaj podobnega. Kako se pa tukaj potem odloča?
2: Tukaj je zelo podobno kot torej z uporabniki se naredi torej in skupaj z svojci, seveda vkolikor je želja potem, se naredi individualni načrt, načrt obravnave uporabnika, najde se neke optimalne in tiste ključne stvari, kjer lahko torej človeka pomoč, storitev pomoči na domu dejansko suportira, ali je zato gre za pomoč pri hranjenju, pri oblačenju, pri pogrevanju prehrane, torej pri, ne nazadnje tudi pri storitvah, kot so, ne vem, pomoč pri tistih temeljnih življenjskih okoličinah, ki jih uporabnik dejansko potrebuje v svojem okolju. Tako da ja, seveda potrebe so vedno večje, kot bi si jih želeli, ampak vendarle ta storitev v našem, recimo v okviru storitve, ki jo izvaja naš dom, dobro deluje, uporabniki so ne nazadnje zadovoljni. Mi jo izvajamo za 142 uporabnikov, storitev za pomoči na domu za 4 občine, ki jih nekako tudi naš dom pokriva. To je občina Trebnje, občina Mokronog, Trebelno, občina Mirna in pa občina Šentrupert in tudi skupaj z občinami v bistvu, torej to gre za sofinancirano storitev strani občine. Menim tukaj, da so, torej tu imamo eno zelo, zelo dobro prakso, torej v sodelovanju z vsemi 4 občinami, torej in torej tudi z najemom avtomobilov, ki jih nudijo torej občine našim socialnim oskrbovalkam, ki opravljajo torej delo na terenu, tako da en tak lep, dober primer prakse, ki se bo pa, menim, da postopoma počasi skozi leta dejansko preokvirila v dolgotrajno oskrbo na domu.
1: Je treba vsekakor spodbuditi občine, da tukaj prisluhnejo potrebam starejših.
2: Absolutno.
1: Kajti nimajo vse te prakse tako dobro upeljane.
2: Absolutno, to je ena taka storitev, ki je, torej se pravim, subvencionirana v najmanj 50% strani občin, tako da ostali delež je potem odvisno, no, pri nas v bistvu vse občine, vse 4 občine, torej to govorim za naš okoliš, no, ampak v bistvu vse sofinancirane tale delež okrog 70%, tako da je res ta delež pri uporabniku potem minimalen, plačilo storitve, ampak ja, to je en dober primer in se mi zdi, da dobro peljemo te storitve in naše socialne oskrbovalke delajo, pravzaprav tudi to je pomembno, ne, torej te, ki dejansko vstopajo v prostore, v hiše, domove naših uporabnikov na terenu, vstopajo z enim, bi rekla, z enim poslanstvom, z enim pozitivnim pristopom in nekako tudi potrebe ljudi, ko se spreminjajo, tudi zaznavajo in na podlagi tega se tudi lahko ne samo za svojce, ampak tudi z našim strokovnim timom pogovorimo in najdemo res tiste najboljše rešitve za usmerjene v ljudi.
1: In zdaj, če rečeva še kakšno besedo na to temo, če kdo od takih poslušalcev posluša, ki bi bil pripravljen vstopiti v ta sistem kot izvajalec, Kakšne so pa tukaj možnosti, da bi recimo bil izvajalec oskrbe na domu, kakšni so pogoji, kakšno izobrazbo potrebuje?
2: Zdaj, čisto odvisno, z katerega, na kak način bi vstopal, zdaj, kolikor bi se k nam prijavil na delovno mesto, mi bi ga seveda, smo tukaj zelo, zelo odzivni in seveda vse čas iščemo tudi kakšne kadre, od strokovnih do tistih, ki delajo torej, tudi neposredno vse čas z ljudmi, torej negovalci, bolničari, zdravstveni tehniki, oskrbovalci, bolničari, to sem že omenila, no, ampak skratka, to so kadri, ki jih dejansko v domovih nujno potrebujemo, to so že, bolničari so že do vrsto let v bistvu deficitarni, poklic. Zdaj že zdravstveni tehniki prehajajo tudi k temu, da jih je vedno manj, tako da si želimo v bistvu teh kadrov in jih vabimo v naše vrste, v naše kroge. Upamo, da bo ta v okviru predlog interventnega zakona, torej teh 300 evrov bruto, da bo nekako nagovoril ljudi, da se bodo morda tudi raje odločali za ta poklic. Pokolikor pa nekdo bi tudi na drugačen način vstopal preko, torej da bi bil on kot izvajalec, če ste na to nekako...
1: In pomoči na domu, recimo, ne?
2: Lahko, ampak mora z občino v bistvu tukaj, ga mora občina izbrati za izvajalca. Mi smo za naše štiri občine v bistvu za vse izbrani izvajalec storitve pomoči na domu in prav tako za izvajanje storitve dolgotrajne oskrbe na domu. Smo bili izbrani izvajalec in tudi vpisani v register za dolgotrajno oskrbo v Ridono.
1: Ja. Ja, mislila sem v tem smislu, da recimo bi se priključil kot eden od tistih, ki pride negovati nekoga na dom. Se pravi, se oglasi pri delodajalcu, v tem primeru ste to vi, lahko so pa tudi druge ustanove, ne, ki imajo z občinami podpisane
2: tako,
1: pogodbe.
2: Tako.
1: Koliko pa recimo se nakaplja takole v enem mesecu, koliko se recimo, kakšne so zdaj plače pri vaših zaposlenih, je dejansko to tako slabo plačan poklic ali kako? Vse so različne kategorije, ampak tako, morda, če navedete en primer.
2: Sedmi plačni razred je tisti v bistvu zdaj, ki je, torej to je minimalna plača zdaj, ne? Torej sedmi plačni razred, pred lanskim letom smo šli v prenovo plačnega sistema, torej ta reforma, ki je bila tudi v bistvu v okviru plačne lestvice. To je na začetku najprej pomenil en tak negativen prizvok, ker so recimo ljudje, ki so bili prej, recimo zdaj, če govorim o bolničarju, recimo, ki je bil torej 23. izhodiščni plačni razred prejšnjega sistema, je šel v bistvu tukaj v prvega oziroma drugega, ne, v drugi, tako da na začetku je tukaj pomenilo precejšnji izziv, zdaj smo se že tega navadili, tako da tudi skozi to prizmo v bistvu ljudje nekako so sprejeli, torej, da je torej ena tam tisti začetek plačnega razreda in potem se tudi stopnjuje potem do višjih razredov oziroma pač seveda potem kako tudi sam se izobražuješ. V domu nudimo tudi najrazličnejše, pa ne samo v našem domu, v vseh domovih po Sloveniji se vsi trudimo v bistvu, da tudi kadre nekako poskušamo tam, kjer vidimo potencijal in željo po znanju in izobraževanju v bistvu.
1: Imajo možnost napredovanja.
2: Spodbujamo k napredovanju, izobraževanju in...
1: No, ampak vendarle, v tem najnižjem plačnem razredu, torej to so bolničari, koliko?
2: Perice, bolničari, ampak to je za vse sedmi plačni razred.
1: Drži, ne? Ampak kje recimo se začne ta plača? Kako je s tem, kako je z dodatki za nočno delo ali pa kaj takega?
2: Ja, odvisno, če delajo nočno delo, to je zdaj vse v bistvu zelo, odvisno več, ne, ali delajo na popodan, torej dodatki so tudi za popodansko delo, za nočno delo, to pač v bistvu, ne, zelo relativno, v bistvu, kako se pač ljudje vključujejo.
1: Nihanje, recimo, v kakšnih zneskih govorimo? Za nekoga, ki smo zunaj, si sploh ne predstavljamo, recimo.
2: O zneskih, recimo, plače.
1: Mesečni, ja.
2: Absolutno je vse tam, težko zdaj reči, ampak ja, okrog 1500 evrov, recimo, ne, se pa zagotovo gibljamo, ne. Ja.
1: Dobro, ni slabo. Velja toliko za okus, ne, da smo malce odprli tudi to tematiko, seveda bi o plačah je težko govoriti na glas, ampak vseeno malce za občutek, kje smo, je seveda potem tudi se povzpnejo na vzgor, kot rečeno tudi nekaj napredovanja je izvedljivega in odvisno tudi od tega, koliko je pripravljenosti za popodansko, nočno in nedeljsko delo.
2: Tako, po potrebah in seveda v skladu tudi, kje, mislim, katero delo opravljaš. Absolutno. Ne more vsak delati nočnega dela. Ne? Tudi tukaj v bistvu imamo, seveda so stvari rangirane, in, ampak ti dodatki seveda prenašajo neke pozitivne, absolutno.
1: Uh-huh. In če spomniva ob koncu samo še na tale vladni predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe, ki smo ga že omenili na začetku, namreč ta odpravlja neenakost pri plačevanju storitev stanovalci, ki so bili v dom za starejše sprejeti v obdobju od 1. decembra lani do konca septembra letos oziroma tisti, ki so zanje dejansko plačevali, bodo prejeli povračilo v obliki dobropisa, pravi predlog zakona. Če so bili plačniki storitve denimo občine ali svojci, bodo dobropis prejeli oni, je dejala ministrica za demografijo, družino, socialne zadeve Mateja Ribič. Za tiste, ki bodo sprejeti v dom po sprejetju tega obravnavanega predloga, pa je predvideno, da bodo plačevali le nastanitev in prehrano, tako da do razlik ne bo prihajalo. Predlog interventnega zakona je na poslanskih klopeh, v skladu z njim bi stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in je njihova položnica za dom precej višja, plačevali enako kot tisti, ki so že vključeni v dolgotrajno oskrbo. Tudi ta politični del dolgotrajne oskrbe bomo spremljali še naprej, torej kako se bo zakon sprejemal. Hvala vam, Petra Kušar Stojaković, za obisk v našem studiu.
2: Hvala lepa, hvala vam.
1: Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
3: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva. Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni. Izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite jih in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
4: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja, tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: V Bovcu na 104,5 MHz.

0: Oglasno sporočilo podjetja BioStil.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visokokakovostna slovenska prehranska dopolnila BioStil. Prisluhnite jim.
2: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi BioStil kolagen nove generacije, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Če opažate, da vaša koža ni več tako napeta kot nekoč, da po aktivnosti potrebujete več časa za regeneracijo ali pa da telo ni več tako prožno kot včasih, je današnja oddaja namenjena prav vam. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStil. Andreja, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljeni. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvijali z željo ustvariti res dovršeno formulacijo za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktivno življenje in seveda tudi lep videz kože.
2: Po čem se novi BioStil kolagen razlikuje od drugih? Danes je na trgu ogromno kolagenskih izdelkov, vi pa poudarjate, da gre za kolagen nove generacije.
3: Res je. Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. V eni formulaciji smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Goveji kolagen tipa 1, tipa 2 in tipa 3, ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da zberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. Prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolnili z skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je preprosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. Posebnost formule pa je tudi šilaid oziroma mumijo smola, torej naravna gorska smola, ki jo že stoletja uporabljajo in zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
2: Komu bi priporočali ta kolagen? Kdo naj ga vzame?
3: Vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej pa ga priporočamo ljudem po 40. letu, saj takrat količina kolagenu začne hitreje upadati. Primeren je za aktivne posameznike, rekreativce, športnike, pa tudi za vse, ki veliko časa preživijo na nogah ali želijo ohraniti aktiven življenjski slog. Zelo pogosto po kolagenu posegajo tudi ljudje, ki želijo podpreti videz kože, las in nohtov ter svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim izdelkom. Gre za napitek prijetnega okusa, ga lahko enostavno vključimo vsak dan in tako res redno poskrbimo zase.
1: Izjemna sestava za vse. A naj povemo, da je danes izdelek dosegljiv na telefonsko številko 080 88 88. Samo tekom današnje oddaje imajo za vas prav posebno akcijsko ponudbo. Nov kolagen je znižan za kar 50%. Pohvaliti pa moramo tudi okuse. Novi BioStil kolagen je na voljo v 3 okusih. Ananas, jagoda ter mango pomaranča. Okus si izberete sami. 080 88 88.
2: Andreja, zakaj 3 različni okusi?
3: Želeli smo, da je vsakodnevno uživanje kolagena prijetno. Zato si lahko vsak izbere okus, ki mu najbolj ustreza ali pa jih kombinira. Napitek je osvežilen, dobro topen in zelo prijetnega okusa.
2: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo zelo različne obljube. Pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjene. Kaj to pomeni?
3: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjanja v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre res za kakovostno in premišljeno formulacijo.
1: Pokličite zdaj in izkoristite premierno ponudbo. Novi BioStil kolagen s 50% popustom je na voljo v 3 odličnih okusih.
2: Andreja, hvala za obisk.
3: Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem.
1: Novi BioStil kolagen je na voljo v 3 okusih. Ananas, jagoda ter mango pomaranča. Okus si izberete sami. Nič 80, 88, 88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja BioStil.
4: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44. V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.

Zavseniki smo tako odšli na pokljuko, 8 minut je ostalo do 9, ko se bo začel naš dopoldanski program, kot običajno sporočili. Želim lep dan.

0: V sobotnem popoldnevu bo naša gostja, pedagoginja, knjižničarka, učiteljica slovenščine in tudi avtorica knjig za otroke in odrasle, Barbara Hanuš. Takole se zazira v jesen, ki je pred nami.
1: Želim si, da bi vsi, ki so vstopili v novo šolsko leto, našli neko varnost, razumevanje, torej in osnovnošolci in srednješolci in tudi študenti, ki bodo oktobra začeli, da bi se počutili sprejete, da bi imeli občutek, da so tam, kjer morajo biti in da bo z nekaj truda, seveda vedno je trud potreben, kar samo se nič ne razreši, da bo vse tako, kot mora biti, torej en optimizem.
0: Več pa oddajim, zato ne zamudite, jutri ob 17. na Radiu Ognjišče.

0: Lepo pozdravljeni, z vami Radio Ognjišče, ura je točno 9, čas je za poročila. Z nami je Rok Mihevc.
1: Lepo pozdravljeni. Odvzem imunitete evropskemu poslancu Mateju Toninu in kazenski pregon nekdanjih članov Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb iz vrst NSI, predsednik te stranke in infrastrukturni minister Jernej Vrtovec vidi kot politično motiviran proces z namenom rušenja desno-sredinske vlade. Zgodba o Knovsu je po Vrtovčevi oceni patetična. Prvič zato, da se ne bi sestavila desno-sredinska vlada, nadaljuje pa se zato, da se desno-sredinska vlada razbije, je povedal za TV Slovenija in Pop TV. Obtožni predlog se sicer nanaša na nenapoveden nadzor članov Knovsa, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars. Odbor za zdravje se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna Ministrstva za zdravje. Po predlogu bi mu pripadalo 888 milijonov evrov, kar je 55 milijonov več. Več sredstev je namenjenih izobraževanju in usposabljanju zdravstvenih delavcev, manj pa naložbam in programom javnega zdravja. Do tega so bili v razpravi kritični opozicijski poslanci, menili so, da bi vlada lahko manj namenila za oboroževanje in več za zdravstvo. Poslanci koalicije pa pozdravljajo višja sredstva za izobraževanje in ranljive skupine. Po njihovih besedah je najbolj pomembno, da rebalans v danih okoliščinah, ko morajo ohranjati sredstva za izplačilo plač in božičnice, ne krči pravic, govori poslanka NSI, SLS in Fokus Iva Dimic.
2: Glede na to, kako in kakšno stanje je vlada prevzela, tudi ta rebalans na nek način zelo dobro pripravljen za to, da bomo zvozili zadevo do konca leta. Ker kakršno je bilo javno finančno načrtovanje prejšnje vlade, ne, kaže dejstvo, da moramo zaradi načina, kako so upeljali zimski regres, sredstva za v proračunu prilagajati še 10 mesecev od sprejema zakona. Se pravi, 10 mesecev že prilagajamo zaradi upeljanga zimskega regresa, ki je bil upeljan čez noč praktično pred enim letama. Ne?
1: Misija strokovnjakov Združenih narodov za ugotavljanje dejstev ugotavlja, da so ZDA v dveh napadih na Iran zagrešile vojni zločin. Gre za napad na šolo v Minabu, v katerem je na prvi dan vojne, 28. februarja, po navedbah lokalnih virov, umrlo več kot 150 ljudi, vključno s 120 otroki, in na športni kompleks v La Merdu, v katerem naj bi umrlo najmanj 22 ljudi. Poročilo strokovnjakov zajema tudi nasilno represijo iranskih oblasti, s katero so te zatrle množične proteste, ki so po državi potekali decembra lani in januarja letos. V umorih, zaprtih, mučenih in drugih dejanjih misija prepoznava zločine proti človečnosti. Še šport.

0: zagotovili drugo mesto v skupini A. V osmini finala jih v ponedeljek v Turinu čaka obračun s Srbijo.
1: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
2: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
3: Društvo rejcev drobnice Kamnik bo letošnjo 25-letnico delovanja jutri obeležilo s praznikom drobnice, na katerem bodo obiskovalcem predstavili tradicijo in pomen reje ovc in koz na Kamniškem ter izdelke in pridelke, ki nastajajo na okoliških kmetijah. Vse skupaj se bo odvijalo na območju nekdanjega samostana v Mekinjah, pravi tajnica društva Marjana Cviren.
4: Načrtujemo lepo prireditev in potrudili smo se, da smo ji dali veliko vsebine. Poleg razstave ovc in koz, ki jih redijo naši rejci, se pravi člani našega društva, bomo pokazali tudi striženje ovc in pa sortiranje volne po striženju, kar je zelo pomembno, saj je volna izjemno dober trajnostni naraven material, ki spet postaja zanimiv za tiste, ki vedo, kaj je naravno. Potem v nadvorišču samostana pa bodo stojnice, na katerih bodo proizvajalci oziroma izdelovalci proizvodov iz reje drobnice iz vse Slovenije predstavili svoje izdelke. Poudarek bo seveda na volni in volnenih izdelkih in kar nekaj skupin je v Sloveniji, ki ponovno že 10-15 let oživlja to naravno surovino in pa ugotavlja oziroma pokaže ljudem, kaj vse se lahko naredi iz domače ovčje volne. Tam bodo tudi delavnice, na katerih se bodo tako otroci kot odrasli preskusili v izdelavi kakšnega postenega izdelka, ki ga bodo seveda potem tudi odnesli domov. Bo pa tudi prikaz predenja volne, tkanja volne in pa pletenja ter kvačkanja. Poleg tega bomo ponudili tudi jedi iz mesa drobnice in sicer bomo pripravili pečeno jagnjetino in pa enolončnico iz jagnjetine. Možemo pa tudi nakup odličnih ovčjih in kozjih sirov in pa da ne pozabim posebnosti, to pa je sladoled iz ovčjega mleka.
3: Jutrišnji praznik drobnice v Mekinjah bo torej od 10. ure naprej ponudil pogled v življenje in delo rejcev ter pokazal, kako pomembna je drobnica za ohranjanje podeželja, sonaravno kmetovanje in trajnostni razvoj.
1: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
5: Pekoč občutek in pogosto usiljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Rahle padavine na jugovzhodu bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, po nekaterih nižinah tudi megleno, čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature zjutraj bodo od 10 do 14, ob morju okoli 16, dnevne pa od 20 do 26 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem pa burja. Poglejmo še nekaj

0: temperaturnih podatkov, stali so dobro uro. Murska Sobota jasno 11, prav toliko v Ratečah, Postojna in Črnomelj 12, Ljubljana, Celje in Lendava 13, Novo mesto in Ravne na Koroškem 14, v Kopru pa so namerili 18 stopinj Celzija. Zastoji so na Štajerski avtocesti na izvozu Celje Center iz Ljubljane, okvara vozila pa ovira promet na Gorenjski avtocesti pred priključkom Brod proti Ljubljani, tam je zaprt zaviralni pas. Promet je oviran tudi na Štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani. To so bila poročila, ura je 9:09.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnici. Svojci sporočajo, da je v 88. letu k Bogu odšla draga mami, stara mama, prababica, Angela Hudobivnik, rojena Jenko, po domače Orlova Angelca iz Dvori pri Cerkljah. Svojci sporočajo, da je v 88. letu k Bogu odšla draga mami, stara mama in prababica, Angela Hudobivnik, rojena Jenko, po domače Orlova Angelca z Dvori pri Cerkljah. Pogreb drage pokojnice bo danes ob 14. na pokopališču v Cerkljah. Do pogreba leži v tamkajšnji poslovilni vežici. V 90. letu je v večnost odšel dragi mož, ati, dedek, tast in prijatelj Mirko Leskovec z Travniške ulice 13 na Vrhniki. V 90. letu je v večnost odšel dragi mož, ati, dedek, tast in prijatelj Mirko Leskovec z Travniške ulice 13 na Vrhniki. Pogreb dragega pokojnika bo danes sveto mašo ob 16. v cerkvi svetega Pavla na Vrhniki. Žara pokojnega bo na dan pogreba, torej danes od 15. naprej, v cerkvi svetega Pavla.

Še nekaj kulturnih namigov za današnji dan. V kulturnem domu Radlje ob Dravi bodo ob 18. uri obeležili 80 let organiziranega kulturnega utripa v Radljah ob Dravi ter številne pomembne jubileje kulturnih ustvarjalcev, denimo 70-letnico moškega pevskega zbora, 50-letnico ženskega in tudi 100-letnico mestnega pihalnega orkestra Radlje. Ob tej priložnosti bodo podelili tudi zlati jubilejni priznanji, srebrnik ter jubilejne področne značke in priznanja Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Uprizoritev srednjeveškega misterija Slehernik bo danes ob 20. uri v atriju Doma svetega Jožefa v Celju. Vstop je prost oziroma s prostovoljnimi prispevki. Župnija Jezersko in Krščanska kulturna zveza vabita na literarni glasbeni večer pod naslovom Srečko in jaz, ki bo ob 19. uri v dvorani Korotan na Zgornjem Jezerskem v izvedbi znanega koroškega duhovnika Janka Krištofa ob spremljavi pianistke Ane Tisen in režiji Aleksandra Tolmajerja. Vstop je prost, dobrodošli pa so prostovoljni prispevki. Društvo Vršič in Gornjesavski muzej Jesenice vabita na odprtje razstave z naslovom Na kateri lepoljani spe globoko zakopani, vojaška pokopališča in grobovi iz Prve svetovne vojne med Kranjsko goro in Trento. Odprtje bo ob 17. uri v muzeju Kranjska gora. Tolminski muzej in pokrajinski arhiv v Novi Gorici pa pripravljata razstavo z naslovom Stresno 76, leto potresa v Posočju in Furlaniji. Odprtje bo v Tolminu, v Tolminskem muzeju, danes ob 18.30. Za konec pa še povabilo na jesenske serenade glasbene mladine Ljubljanske. Koncert bo danes ob 19. uri v Grajski kleti v Vipavskem križu. Koncertni program pod naslovom Pot bosta izvedla Petra Vidmar in Tadej Tomšič, z besedo pa ga bo povezoval Igor Velše. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.

0: Pripravljeni na najbolj ovčji dogodek leta? Pridite na praznik drobnice v samostan Mekinje pri Kamniku. Čakajo vas ovce in koze, prikaz striženja ovac, dobrote iz drobnice, izdelki iz ovčje volne ter delavnice za vso družino. To soboto, 19. septembra od 10. naprej. Vstop je prost. Doživite podeželje. Projekt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
2: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
3: Srečna točka je Mladi,
2: pozor! Tradicionalni festival Stična mladih v soboto 19. septembra. Izkušnja vere, glasbe in druženja. Vabljeni več na sticna.net. Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni!
1: V Kranjski Gori na 102,3 MHz.

0: Prav lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, zdaj lahko že rečemo dober dan, ura je 9 in skoraj 20 minut in prav lepo dobrodošli v dopoldanskem programu, v katerem opozarjamo na večerno oddajo Kolokvi, na predvečer največjega dogodka za mlade v cerkvi na Slovenskem, to je Stična mladih, bomo v oddaji posvetili vsebini jutrišnjega srečanja, na katerem pričakujejo več tisoč mladih. Letos bodo zbrani pod naslovom Vžgi srce. In ker nič, tudi nobena oddaja, ne odtehta osebnega srečanja, srčno upam, da bo stična točka vseh mladih jutrišnja stična. Seveda bomo imeli tudi prenos, ampak če morete, pojdite v stično in se poveselite z mladimi. Sveta maša bo ob 12. Za prenos pa bomo, kot rečeno, poskrbeli. Jaka Korenjak in Mateja Subotičanec lepo pozdravljava in želiva, da bi preživeli lep petek.
1: Življenje išče pot. Dobar dan in lepo pozdravljeni v rubriki Življenje išče pot. Smrt je del našega življenja, nemalokrat pa se zgodi, da si ga kdo vzame sam. Čeprav je v zadnjem desetletju v Sloveniji opaziti trend upadanja števila samomorov v vseh starostnih skupinah, je kljub temu samomorilni količnik še vedno precej nad evropskim povprečjem. To so ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora, ki smo ga obeležili prejšnji teden, povedali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Vodja programskega odbora za preprečevanje samomora pri Nacionalnem programu za duševno zdravje na inštitutu Saška Roškar je povedala, da smo v Sloveniji lani zabeležili manj samomorov kot leto prej.
2: Da smo v letu 2025 zaradi samomora izgubili 336 oseb, od tega je bilo 261 moških in 75 žensk. To pomeni, da nekako se v Sloveniji ohranja to razmerje, da moški zaradi samomora umirajo približno 4-krat pogosteje v primerjavi z ženskami. Če te številke se pravi absolutne, 336 oseb, to pomeni, da je količnik samomora v Sloveniji, to se pravi število umrlih oseb zaradi samomora na 100 tisoč prebivalcev, 15,77. Če to številko primerjamo z dolgoletnim povprečjem slovenskih, potem lahko rečemo, da je to zelo spodbuden podatek, ker je umrljivo zaradi samomora v Sloveniji zadnjih 20-30 letih precej upadla.
1: Kljub temu pa je samomorilni količnik še vedno precej nad evropskim povprečjem, zato so bolj merodajni dolgoletni trendi. Če pogledamo obdobje od leta 2016, potem lahko prav tako rečemo, da se nakazuje trend upadanja količnika pri obeh spolih. Je pa to nekoliko bolj izrazito pri moških, kar je seveda spodbuden podatek, je dejala Roškar. V zadnjem desetletju je po njenih besedah opaziti trend upadanja samomora v vseh starostnih skupinah, še vedno pa najbolj ogrožena starostna skupina ostajajo starejši, saj samomorilni količnik s starostjo narašča, ker se med njimi, zlasti spet med moškimi, povečuje število dejavnikov tveganja. O regionalnih razlikah je Roškar povedala.
2: Tradicionalno nekako izpostavljamo to, da so regije na vzhodu bolj ogrožene v primerjavi z regiji na zahodu. Pa tukaj lahko povem, da smo v letu 2025 nižji samomorilni količnik v primerjavi z povprečjem slovenskim zabeležili v Pomurski, v Srednjeslovenski, Obalno-Kraški in Goriški regiji. Če pa pogledamo podatke spet za dolgotrajnejše desetletno obdobje, potem se pa nakazuje malo drugačen trend. V vseh regijah, razen v dveh, se nakazuje trend upadanja in v regijah, kjer se nakazuje, da pa ta količnik vendarle ne upada ali pa stagnira, sta pa to dve regije in sicer Pomurska in Jugovzhodna.
1: Nacionalni inštitut sicer na področju preprečevanja samomora izvaja več aktivnosti, večinoma v sklopu Nacionalnega programa za duševno zdravje, pa tudi v sodelovanju z institucijami kot sta Inštitut Andrej Marušič in Slovensko združenje za preprečevanje samomora. Slovenski center za raziskovanje samomora, ki deluje v sklopu Inštituta Andreja Marušiča, po besedah Vite Poštovan, že 17 let vstopa v osnovne in srednje šole ter druge organizacije, kjer se srečujejo mladi in tam izvajajo delavnice za preprečevanje pojavov samomorilnega vedenja med mladimi.
3: Kar smo ugotavljali je kljub temu, da smo recimo mlade povabljali tudi na natečaj in so bili zelo aktivni, recimo okrog 200 mladih so vsako leto odzove na ta natečaj. Še vedno smo vedeli, da smo mi majhen center, kjer težko pokrijemo vse potrebe po takšnih delavnicah in takšnih aktivnostih. In smo torej v zadnjem letu in pol v tem projektu, ker te štekam, to znanje prenašali na druge strokovnjake. Se pravi, izvedli smo v tem letu približno, mislim, velik del izobraževanj, približno 1200 strokovnjakov smo usposobili na eni strani tako, zato da lahko takšne delavnice zdaj v svojih lokalnih okoljih sami izvajajo, zato da v bistvu dobro znajo prepoznati samomorilno vedenje, da znajo ob samomorilnem vedenju ukrepa, da vedo, kaj narediti, ker to je tista največja skrb, kada recimo ti prepoznaš mladostnika v stiski, pa si sam učitelj, nimaš kompetenc tega področja in seveda potem, če nimaš znanja, če ne veš, kako ukrepati, pravzaprav dostikrat tudi ljudje mogoče ne naredijo ničesar, pa mogoče tudi kaj takega, kar mogoče ni optimalno.
1: Predsednik Slovenskega združenja za preprečevanje samomora Samomir Tkavšek je o samomoru povedal.
4: Staranje in umiranje sta del življenja vsakega izmed nas. Življenja ni mogoče razumeti brez sprejemanja konca našega življenja, brez razumevanja smrti. Ali zmoremo v družbi dovolj pogumno in odkrito spregovoriti o staranju in umiranju, je konec koncev naša dnevna odločitev in priložnost. Od družbe, ki ne posveča pozornosti staranju in umiranju, bomo težko pričakovali ustrezno razumevanje, vrednotenje in občutenje fenomena samega samomora. Samomor je v prvi vrsti intimna odločitev posameznika v hudi čustveni stiski, ki zase ne vidi več zadovoljivega izhoda iz življenjskih težav. Samomor je dokončna odločitev, ki konča enkratnost tega življenja in izguba priložnosti, da bi posameznik v stiski zmogel končno zaživeti v miru s seboj in z drugimi in to bolj zadovoljno ali celo srečno. Samomor tako najprej prizadane samega posameznika, ki ga stori, ob tem pa tudi vse njegove najbližje.
1: Njihovo združenje letos obeležuje 20 let delovanja. Ob tej priložnosti bodo izdali strokovno knjigo, v kateri se bodo različni avtorji dotaknili prepoznavanja in razumevanja kompleksnosti čustvenih stisk in možnih oblik pomoči. Ves čas se sicer ukvarjajo s svetovanjem in pomočjo pri reševanju čustvenih stisk in težav. Svetovanja potekajo v 18 krajih, vanje pa se lahko vključi vsak, brez formalnih ovir ali napotnice, običajno tudi brez daljšega čakanja na prvi pogovor. Število svetovanj se iz leta v leto povečuje, tako da so lani njihovi svetovalci opravili že več kot 8700 pogovorov, kar je 17% več kot leto prej. Tokratno oddajo Življenje išče pot sem pripravil Jon Kanjer.
5: Življenje išče pot.

0: Z vami Radio Ognjišče, 6 minut čez pol 10 je. Jutrišnji dogodek je seveda stična mladih in tako velikemu dogodku za slovensko cerkev, pa tudi za Slovenijo, za slovenske mlade. Moramo seveda prilagoditi program, zato smo oddajo za življenje premaknili na 16. uro. Oddaja bo zelo koristna, z nami bo Miha Kramli.
1: Jaz zamenjam 300 vsebin na dan. Ali pa več jih naši mladostniki zamenjajo, jih ne zamenjajo zato, ker so tako radovedni in znato željni, ampak jih menjajo zato, ker so vsebine narejene tako, da je ena bolj privlačna kot druga, kot tretja, kot četrta. Načrtno so vsebine narejene na način, da mladega prilepi in da v nekaj sekunda gre že na drugo, peto, šesto, 96. vsebino in se spletni nemir priseli v njegovo osebnostno strukturo in temu pravimo digitalna hiperaktivnost.
0: Ja, ustvarjalci algoritmov, igric in vsega, kar vabi na računalnike in telefone, so nevidni, niso pa nenevarni.

0: sobotnem popoldnevu bo naša gostja, pedagoginja, knjižničarka, učiteljica slovenščine in tudi avtorica knjig za otroke in odrasle, Barbara Hanuš. Takole se zazira v jesen, ki je pred nami.
1: Želim si, da bi vsi, ki so vstopili v novo šolsko leto, našli neko varnost, razumevanje, torej in osnovnošolci in srednješolci in tudi študenti, ki bodo oktobra začeli, da bi se počutili sprejete, da bi imeli občutek, da so tam, kjer morajo biti in da bo z nekaj truda, seveda vedno je trud potreben, kar samo se nič ne razreši, da bo vse tako, kot mora biti, torej en optimizem.
0: Več pa oddajim, zato ne zamudite, jutri ob 17. na Radiu Ognjišče.

0: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
2: Pa normalno, da znam.
1: No, kdaj?
2: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
3: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
4: Midva sva pripravljena.
3: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu.
5: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
6: Dobar dan, Radio Ognišče, je čas za poročila. Z nami je dnevni urednik Rok Mihelc.
7: Znova lepo pozdravljeni. Poslanci bodo teden med drugim sklenili z dvema izrednima sejama državnega zbora. Na prvem plenarnem zasedanju bo pred njimi predlog interventnih ukrepov za boljši sistem dolgotrajne oskrbe, ki predvideva izenačitev plačil storitev za uporabnike, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi in razbremenitev vstopnih točk na centrih za socialno delo. Na drugi izredni seji pa poslance čaka obravnava vladnega predloga zakona o štipendiranju, ki bi med pogoje za pridobitev Zoisove štipendije uvrstil tudi dosežke na tekmovanjih, ki niso podprta z javnimi sredstvi. Še pred tem bodo na zahtevo opozicije vnovič odločali tudi o obravnavi predloga zakona o skoku po nujnem postopku. Če bodo temu prižgali zeleno luč, bo predlog še zvečer na mizi matičnega odbora. Premier Janez Janša se je v Ljubljani srečal z delegacijo Svetovnega judovskega kongresa. Osrednje teme pogovora so bile porast antisemitizma v Evropi, varnost judovskih skupnosti ter pomen ohranjanja njihove dediščine. Janša je poudaril, da Slovenija obsoja vse oblike antisemitizma, predstavniki kongresa pa so izrazili pričakovanje po krepitvi odnosov med Slovenijo, Izraelom ter judovskim poslovnim svetom. V Rusiji so se začele parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini. Resne opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča stranka predsednika Vladimirja Putina, Enotna Rusija. Vprašanje je le, s kakšnim izidom. V Sloveniji se mudi vodstvo kolesarske dirke po Franciji. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je ob srečanju z direktorjem Tura Kristijanom Prudhomom v Kranjski Gori povedal, da upa, da se bodo v prihodnjih dneh in tednih dogovorili, da bi Slovenija v enem od prihodnjih let gostila uvodne etape Tura.
8: Mislim, da je Slovenija kolesarska nacija, ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je tudi resorni organ, ki lahko dejansko na ta način oblikuje tudi kar nekaj programov, ki bodo močno pospešili slovenski turizem, pa tudi šport, in sem vesel, da lahko nadaljujemo te pogovore.
7: Danes se bo delegacija srečala še s predsednikom vlade Janezom Janšo.
9: Avtor novega muzikala Marijan Bunič.
10: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
9: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32.

0: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu bo ostalo suho, temperature bodo do 24 stopinj Celzija. Rahle padavine na jugovzhodu bodo do jutra večinoma ponehale in sobota bo zmerno do pretežno oblačna, po nekaterih nižinah bo jutro tudi megleno, čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Zjutraj bomo imeli od 10 do 14, ob morju 16, čez dan pa bo še malo topleje kot danes, od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nekaj ploh, zapihal bo veter severnih smeri oziroma burja. Tu so še zadnje temperature po Sloveniji, Koper 19, Nova Gorica 18, Celje 17 stopinj, Ljubljana, Novo mesto, Tolmin, Ptuj in Črnomelj 16, Kranj in Velenje 15, Maribor, Murska Sobota, Slovenj Gradec, Idrija in Kočevje 14, Postojna pa 13 stopinj Celzija. Do zastojev prihaja na cestah v slovenski Istri in sicer od Strunjana proti Izoli ter od Čmari proti Kopru. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti v delovni zapori med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenska Bistrica sever proti Mariboru pa je obtičalo pokvarjeno vozilo. Promet je oviran oziroma zaprt je vozni pas. Vozite previdno. Ura je 10:06.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: In zdaj le poglejmo še med obvestila. Župnija Rakitna vabi na praznovanje 500-letnice prve omembe cerkve Svetega križa. To nedeljo ob 10:00 bo slovesna sveta maša. Teološka fakulteta vabi k upisu v 2-letni program Duhovno izpopolnjevanje, namenjen osebni in duhovni rasti ter poglabljanju krščanske duhovnosti. Predavanja potekajo ob sredah od 16:30 do 20:45 v živo in po Zoomu. Več informacij na spletni strani duhovnoizpopolnjevanje.si in pri teološki fakulteti, kjer se je možno spletno prijaviti do 1. oktobra.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.

10:08 minut je ura, dobro dan vam želim, Matjaž Mrljak, ki bom z vami v naslednjih urah, Jaka Korenjak pa je z vami že od jutra in prav kmalu se nama pridruži Jože Bartol s kulturnimi utrinki, po 11:30 pa še Jure s Sončkom.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes vas vabimo v Nazarje, kjer je ob lepem jubileju nastal dokumentarni film Kjer je usklilo znanje. Ta nas popelje skozi kar 240 let zgodovine tamkajšnjega šolstva in skozi osebne zgodbe ljudi, ki so to zgodovino živeli. Z menoj sta ustvarjalca filma, scenarist in producent pater dr. Andraž Arko ter režiser, snemalec in montažer David Janušič. Dobrodošla.
2: Dobar dan.
1: Pater Andraž, kaj je bil pravzaprav prvi vzgib za nastanek filma Kjer je usklilo znanje?
2: Iskreno moram povedati, da je tragičen dogodek, ko je ena naša županka umrla in sem se zavedel, da je ta še hodila v našo šolo. In potem sem se začel sekirati in je njena hčerka rekla, sej en gospod je pa še živ. In potem se je ugotovilo, da so še trije učenci, ki so hodili v javno šolo v našem samostanu, ki je bila prekinjena potem z začetkom druge svetovne vojne, da so tri učenci te šole še živi in sem rekel, greh bi bil, če jih ne postavimo pred kamero in da ne ujamemo še enega trenutka zgodovine osebnega pričevanja. Ker to, kar v knjigah, v učbenikih preberemo, pa v arhivih najdemo, je nekaj. Kar pa človek poje osebne izkušnje, pa nekaj povsem drugega.
1: Film zajema kar 240 let zgodovine. Zdaj, kako ste se lotili raziskovanja tako obsežnega obdobja, pa recimo, kaj vas je pri tem najbolj presenetilo?
2: Za raziskovanje je preuskrbel že pater Franc Kovše, ki je to zelo dobro zabeležil tudi v svojih dveh knjigah o Nazarjih. Drug vidik zgodovine pa je pa zam poskrbel tudi eden od gostov, ki pričuje v filmu oziroma pripoveduje, dr. Branko Šuštar, nekdani direktor Slovenskega šolskega muzeja, ki je v tem zelo podkovan. In tudi on je nekoliko zaslužen, da je ta film nastal, ker odkar sem prišel Nazarje, me vsake toliko poslal neki materialčku, le to lepo, ono sem najdel v arhivu, v unem arhivu Slovenije sem pa na tega lepatra, ki je poučil o tem, in sem lepo hranil. Potem pa se je začelo dogajati.
1: David Janušič, koliko izzivov pa predstavlja snemanje dokumentarca, kjer moraš zgodovinske dogodke nekako živiti, predvsem skozi spomine ljudi in skozi arhivsko gradivo?
3: Jaz bi rekel, da izzivov je mnogo, že dolžina filma je taka, že izziv sama po sebi. In te ljudje imajo ta pričevanja, ki so vsak razloži svoje plati, vsak pove neko svojo zgodbo in zdaj to vse skupaj treba dati v eno dolgo sosledje, ki ima smisel. Ne? In te zgodbe so zelo raznolike, vsaki povedal neko svojo osebno izkušnjo in nek glavni izziv tega se mi zdi, da je bil to predstaviti na način, kjer se ne ljudi recimo dotakne, da razumejo, koliko tem ljudem na konc koncev šola je pomenila v resnici. Ker se zelo čuti pri teh govorcih, da so cel življenje bili pod vplivom teh prvih učitelj. Oziroma tovaršic in tovaršev, kot so rekli oni.
2: Kasneje, drugi dobi pa že.
3: In se mi zdi, da ta njihova hvaležnost do teh prvih učiteljev v njihovem življenju, da se to prikaže in čuti, to se mi zdi, da je bil en glavni izziv, ki mislim, da je nekaj uspel.
1: Kako so se pa odzvali vsi ti sodelujoči na sodelovanje, pa kako pomembno je bilo, da film nastaja skupaj s skupnostjo pravzaprav?
3: Mislim, da so bili zelo odprti vsi za te stvari, mislim, da so itak imeli ful tega veselja govoriti o teh stvarih, ker zelo so bili polni teh spominov, in ni bilo nobenih zadržkov povedati vse, kar je bilo in vse svojine, kaj jih imajo res. Tako da Andraž je zelo dobro iz njih, bi rekel, s vprašanjem tako potegnil, bi rekel, kar maksimum, kar so imeli še v spominu, ker to so seveda dolga leta nazaj, govorimo verjetno o 70, leti ali več.
2: Ja, kar najstarejši pričevalci tako. Je gospod Anton Vodovnik, ja. Ki ima 95 let.
3: Tako.
2: In ima še zmer ostrega spomina, tako da nam je kar odprl, a ne, David, zgodbo.
3: No, jaz sem si prvo mislil, če se bom jaz tako stvari spomnil, kot se jih imam pri teh letih, bo to zelo super. No in skakšno vnemo govori o teh spominih, ko so bili stari 7, 8 in 9 let, ne. To je bilo meni res fascinantno.
1: Ste med raziskovanjem odkrili kakšno zgodbo, podatek, ki ga tudi domačini Nazari morda sploh ne poznajo. Nov za vse vas.
2: Da je bilo nekaj tako popolnoma izjemno novega, ne zato, ker ne smemo pozabiti, da letos, ko se obhaja 240 let začetka šolstva v Nazarjah, je bilo pred 20 leti že narejena kar precej dobra raziskava in tudi proslava v tem dogodku, tako da kar nekaj stvari so dokumentirali. Žal pa, kljub temu, da je takrat videotehnika obstajala že dobro razvita, da niso nikogar postavili pred kamero in je kar nekaj teh pričevalcev pač že v nebeškem kraljestvu, ne? In so tudi ti spomini šli z njimi. Bolje za te stvari, ki niso zdaj specifično nazarske, ampak ki so kot kakšne ušpičene zadeve, ki so jih ušpičili, kot jih pač vsaki mulci, ki ušpičijo, ne? In to smo skušali, ne, David, dobro prenest na platno.
3: Mene so interesirale njihove zgodbe, ali pa mogoče na kratko razlika v šoli danes in nekoč. To mislim, da se bo v filmu zelo lepo vidi, ker oni tem pripovedujejo, tudi kakšno zadevo pokažemo. In mi je hecno, jaz mogoče sem še moja osnovna šola je bila recimo da 15 let nazaj, ker so bile stvari že kar podobne današnjim časom, a ne? In vidim, kjer preskok in razlika je bila to. In to videti meni fascinantno osebno.
1: Kaj čutite, kaj nam zgodovina šolstva v Nazarjah pove o širšem razvoju kraja, ljudi, ki so tam živeli?
2: Samo dejstvo, da je začetek javne šole, ki je začela delovati v samostanskih prostorih in kjer so poučevali patri, v resnici vplivala na celotno dolino in znanje in opismenovanje otrok. Oziroma, kot se tudi v filmu gospod Vodovnik prav pohvali in izpostav, da so nas patri tako dobro terali in učili, da smo bili sposobni tudi za gimnazijo, če bi hoteli jeti. Tako da, se pravi, en močan vpliv, kar priznava tudi današnja ravnateljica osnovne šole, magistra Vesna Lešnik, ki tudi pričuje v filmu, kot pač tista sodobna predstavnica šolstva v Nazarjah, da je ravno to dalo eno pečat in izobrazbo ljudem, ki takrat marsikdo sploh ni znal ne pisati, ne seštevati in tako naprej. In je to pustilo en pečat v dolini, tudi do tega, da je danes lahko kjer smo. Ne?
3: Kaj bi lahko še dodal, da jaz sem dobil občutek skozi film, da je ta šola v Nazarjah v bistvu imela kot nek status, no, kot da so ljudje strmeli, da bi ta prišli. Tako se mi je zdelilo, da tisti, ki so bili tam, so bili tam z veselem. In da je, kot da je, mislim, da tudi pričevanje vmes, da je cela dolina tišala, mislim, da so to besede enega odgovorcev, a ne na hrib.
1: Projekt je zdaj končan. Kaj vama je osebno najbolj ostalo v srcu, recimo, po zaključku snemanja?
2: Moram reči, da en najmočnejših vidikov je sigurno sodelovanje z Davidom Janošičem, ki je, David je res tako energičen, polhen idejo, oziroma tudi, če prijem jaz kakšno idejo, ti David, kaj pa, če bi mi toli, ja, super, super, dejmo, in potem še kaj s čim svojim nadgradi, razširi in tako, najprej ta vidik čist najenega sodelovanja, ne si bo na terenu, pri snemanju, ali pa potem v montaži, kjer ni zdaj nekih fundamentalističnih pogledov, da mora biti nujno absolutno tako, kot je David videl skozi kamero, ali pa tako, kot sem si jaz scenarijo zamislil, ampak pride lahko res do tistega piljenja skupaj. To mogoče tisto najmočnejše men, kar ostaje po snemanju.
3: Ja, zdaj, Andraž, v meni sodelovanje, ja, to je bilo res super. V resnici je to nek tandem, ki se je naredil nepričakovano, bi jaz rekel, no, nisem si mislil, da bom kdaj v teh krogih delil filme za take stvari. Zelo vesel, da jih. Mislim, da so bila oba dovolj odprta, da je bilo zmeri, da ni bilo nobenih tren, pa kaj ne, pa kaj ja, ampak jaz v resnici tudi sem zelo odprt, pa mi je v veselje reči ja, nekemu izzivu, mislim, da potem v tem primeru, ko Andraž pride s tisto pa tretjo idejo, da se to zelo dobro sva opada, ker jaz sem pa potem odprt za te ideje in zmeri prijeva drugemu naprotno.
2: Po drugi strani pa, če vzamemo še pričevalci, ki so bili, se pravi, trije nekdani učenci, tudi najmlajši učenec, ki je samo pol leta hodil v šolo, gospod Franjo Klemše, ki je v resnici na koncu, ko sem razlagal njegovemu mlajšemu bratu, da to delamo, rekel si, moj brat je pa tudi hodil in je, bom rekel, precej spontano padel v zgodbo noter in hkrati gospod res bil pripravljen priti sodelovati zraven. In potem vsi ostali, ki so ne se bo kot pričevalci bili zraven, se pravi, sekundarni, mama je povedala, babica je povedala, ne, do vseh, ki so sodelovali v ponazoritvenih prizorih. Tukaj je šlo tudi malo za zavestno izbiro. Naprimer, po vojni je v Nazarjah učila tovarišica Ivanka Finkšt in je bila zelo priljubljena. In potem sem, ko so tole delali, pa je rekel, da tole moramo narediti ponazoritvene prizore nujno. In ko sem to razmišljal, sem rekel, kaj pa, če bi njena vnukinja kar njo odigrala.
1: O, lepo.
2: Tako, in imamo nekaj takih, ali pa med vojno, a ne, partizanska učiteljica je bila tudi vršica Mimi Klemše in jo je zdaj odigrala njej precej podobna nečakinja tudi, a ne, Alenka Klemše Begič. Tako da take stvari smo malo sen pazili, da če še kje se dal, kje tacga narediti, se mi zdi tudi na tej sorodstveni in čist simbolni ravni pomenljivo. No.
3: In simbolno in na konc meni pika na osebno, da so te osebe dejansko na en način kar podobne. Ne? In meni na konc, kad se to pokaže, je kar močna nota na celom filmu.
1: David, to je eden vaših projektov, mnogo jih je že za vami, kakšne vrste?
3: Jaz sem sicer veliko bolj v kakšnih kratkih zadevah, reklamah, spletne strani in pač vsebine za tam. Tako da zato je tak film večjih razsežnosti zelo ena svežina, ker živimo v nekem času, ki so bolj vabljive, ne krajše vsebine, ker s tem več ljudi privabimo in tako naprej, ampak se pa usesti in zadihati in narediti nekaj dost daljšega je pa res neka svežina, če se en drug izjel. Tako da v tem vidiku sem ful bolj odprt in tudi skozi to sodelovanje sem vzljubil film še bolj in mislim, da bom vse več v filmih in vse daljših.
1: Film, dokumentarni film, kjer je vzklilo znanje, pravzaprav ne govori samo o nazarjah, ampak je to zgodba najbrž, da, ki jo lahko postavimo marsikam v Slovenijo, zato je najbrž, da privlačen za ogled za vse.
2: Sigurno, ker se lahko zgodba takšna ali podobna odvijala, gre pa zato, da predvsem sva skušala ujeti še nek čas, se pravi, govorimo o predvsem obdobje pred začetkom druge svetovne vojne, kjer je pač potekalo šolstvo, kot je potekalo, z vso lepoto in z vso strogostjo, discipliniranim in kaznovanjem zraven. Ampak gre za duh časa, ki je bil, pa ne se bo, da je bil lahko v Nazarjah ali marsikje drugod po Sloveniji.
3: Ja, iz tega vidika, če lahko dodam, film je zanimiv za nekoga lokalnega, absolutno. Zdaj pa, če pride gledati nekdo, ki je čist iz enih drugih krajev in res nima nič s temi kraji, ne, bi rekel, da je zanimiv iz vidika, ker nekako se človek zamisle nad pomenom šolstva, se mi zdi, jaz sem se, no, ker sem te stvari šel čez večkrat, ne, mislim, v celoti v resnic se ga veselim še gledati jutri, ker bom po mojem čisto ene druge stvari zadele, ker ga bom gledal z očmi gledalca in ne montažerja oziroma enega sodelujočega, ampak še zmer skozi ta film sem ugotovil, koliko je šolstvo ali pa učitelji pomembno šele za nas. In ko sem videl te pripovedovalce, koliko je njim mar in koliko jim njim pomenil, sem se še jaz malo zamislil nad sami sabo in kjer so bili moji prvi učitelji. Tako da mislim, da za enega naključnega gledalca bo ta film definitivno spodbudil malo tega refleksa, da se zamisle, kjer so bili tisti pomembni začetni ljudje v otroštvu, recimo.
1: V kakšni produkciji pa je nastal film?
2: V produkciji Davidovega studija, Janošič Haus, Slovenske frančiškanske province in seveda v sodelovanju z občino Nazarje, ki je tudi finančno podprla ta film, tako da res tukaj gre pa ena velika zahvala za tako lepo sodelovanje med frančiškanskim samostanom in občino Nazarje in seveda gospodom županom Matejem Pečovnikom.
1: Pater dr. Andraž Arko in gospod David Janošič, hvala za obisk in za film, ki, kot smo slišali, pripoveduje zgodbo ljudi, nekega časa, neke skupnosti. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vi pa še enkrat lepo vabljeni na premiero dokumentarnega filma, kjer je vzklilo znanje, ki bo jutri, v soboto ob 18. v Domu kulture Nazarje. Srečno na premieri in hvala obema za pogovor.
2: Hvala lepa za povabilo. Če ne boste otegnili na premiero, pa en teden zatem, se pravi naslednjo soboto, bo David poskrbel, da bo film že na YouTube, kjer se ga boste lahko ogledali, oziroma na frančiškanski spletni strani.
3: Najlepša hvala za povabilo in upam, da se jutri vidimo v čim večjem številu.

0: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj. Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in v parku preživite zabavno dopoldne. Poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Obiščite Mozirski gaj.
1: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
0: 10 in 29 minut je ura, ja, v kulturnih utrinkih je bil z nami Marijan Bunič. 18. september je še 72 dni do našega letošnjega gala koncerta, o katerem že pišemo na naši spletni strani in na družabnih omrežjih razkrivamo priprave in dogajanje v zakulisju. No, naš glasbeni urednik Miha Močnik pa je za danes izbral tole odlično pesem, ki sta jo na 24. gala koncertu izvedla zakonca Izmajlo. Manca in Benjamin, dobro jo poznate, legendarna Slakova je tole, Mamici. Besedilo je napisal Marjan Stare, glasbo pa seveda Lojze Slak. Prisluhnimo.

0: Ja, tole bo posnetek z gala koncerta leta 2018. Ja, da bi se gala imeli tudi v tej jeseni na kakšnem izletu, potovanju ali počitnicah, vam želimo z Radia Ognjišče, zato je zdajle sogovornikom že pripravljen tudi Jure Sešek.
1: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
2: Lep dober dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Morda se vam zdi, da bi v teh dneh potrebovali zdajle včeraj, danes, kak žarek sonca več. Sončkom bomo zdajle postregli s turistično agencijo. Poklicali smo na Štajersko in zdajle prav lepo pozdravljam Klemena Podlogarja. Klemen, dober dan. Zdaj že s pogledom vem, da z vašimi vabili v jesenski čas, kaj ne?
3: Res je. Dobar dan, Jure, in lep pozdrav tebi ter vsem poslušalcem. Tako kot si omenil, dejmo se odpraviti na sonce, loviti sončne žarke, natančneje na Jadran. In sicer tam imamo v septembru, oktobru, v teh najlepših jesenskih mesecih en kup izletov in, Jure, lahko se kar lotiva. Ne?
2: Povej, kam bi šli najprej, kakšno Sarajevo, ne vem, mandarine so lahko tudi zdaj aktualne v teh časih. Se mi zdi, da mnogi gledajo, kam bi lahko šli proti dišečim mandarinam.
3: Kot si omenil, imamo ta program, torej Sarajevo, Mostar in mandarine, tja odpotujemo z zagotovljenim odhodom 2.10. Seveda jih imamo razpisano tudi kasneje, vsak vikend, in avtobus iz Mariborja, Celja ter Ljubljane. To je malo drugačen izlet. Odpravljamo se v Bosno in Hercegovino, kjer bomo združili res tisto najboljše, se pravi čudovito Sarajevo, slikoviti Mostar s prehodom čez tisti kamniti most in pa jesensko doživetje med mandarinami za piko na i. Torej, nekaj za ljubitelje mest, nekaj za ljubitelje dobre hrane, narave in pa seveda tudi za tiste, ki radi doživijo nekaj novega.
2: Klemen, vem, da vedno ponudite različne točke odhodov. Praktično vprašanje, odkot se odpravljate, komu je ta izlet namenjen?
3: Odpravljamo se iz Maribora, Celja, Ljubljane in seveda tudi Novega mesta, tako da se nam lahko pridružijo udeleženci iz različnih krajev po celotni Sloveniji in izlet je odlična priložnost za vse tiste, ki si želijo jesenskega oddiha, dobre družbe, odlične hrane. Skratka, kombinacija je dovolj zanimiva, da si jo je vredno ogledati v živo. Torej odpetujemo 2.10. za 3 dni, po ceni že od 279 evrov.
2: Če je 2. oktober morda malo prezgodaj, bo pa 15. oktober ravno pravi, tudi tam ponujete eno zanimivo pot, ste jo naslovili rakija, vranac, pršut in mandarine. Zelo zanimiva kombinacija in seveda rakija, z avtobusom gremo, a ne?
3: Tako je, ja. Ravno tako za avtobusom iz Maribora, Celja, Ljubljana in Novega mesta in tako kot si omenil že samo ime, potovanja pomeni jesensko razvajanje. Ne? Gremo v najlepši del Srbije, pod planino Zlatibor, kjer bomo degustirali odlično rakijo šljivovico, nadaljujemo naprej v Črno goro, kjer bomo degustirali vranac v plantažah, v taki čudoviti vinski kleti in seveda njeguški pršut, brez katerega ne moremo med obiskom Črne gore in za piko na i ob povratku seveda še sladke mandarine v dolini reke Neretve. Tako da v 4 dneh bomo res doživeli popolno kombinacijo kulinaričnega razvajanja.
2: Tudi ta pot se bo lahko začela v Mariboru, Celju ali Ljubljani. Klemen, morda za tiste, ki tega središča Srbije ne poznajo, kaj je tisto posebno doživetje, zaradi katerega bo ta pot drugačna od ostalih?
3: Ja, res je. V samo 4 dneh bomo obiskali 3 zares čudovite države. Pogledali bomo pod planino Zlatibor, obiskali bomo Peručac, obiskali bomo Bajno Bašto, se sprehodili ob reki Drini, imeli nekaj prostega časa. Seveda vsak dan bomo imeli eno kulinarično doživetje, tako da obiskali bomo res tiste kraje, kjer je nekakšno še v teku tista tradicionalna pridelava hrane in pijače in to predstavlja pri njih nekakšen pomemben del vsakdanjega življenja. In pa seveda jeseni so mandarine še posebej mamljive, zato je to popoln zaključek tega izleta, da se odpravimo v Neretvo, degustiramo sladke mandarine, si jih seveda naberemo za domov in pa se okrepčamo z okusnim kosilom pri Jozotu, preden se odpravimo proti domu in običajno so ti avtobusi o prihodu na Dolgi most v Ljubljani popolnoma oranžni, nežni, zaradi tega, ker običajno s seboj prinesemo kar nekaj vreč mandarin, ki jih potem jemo še celoten mesec.
2: Jo, je zdaj kar pridišalo. Kar pridišalo je v naš studio, verjamem, da tudi k našim poslušalcem še enkrat 15. oktober, takrat boste začeli to pot, Klemen. Končajva pa v tem le prvem delu samo še s kakšno besedo tistim, ki so si morda mislili, ja, tole je vse lepo in prav krasno, ampak čez Dalmacijo ga pa ni, tudi jeseni ne. 28. oktobra se odpravljate res na dalmatinske konce.
3: Dalmacija je jeseni res nekaj posebnega, ni več iste poletne gneče, temperature so prijetnejše, morje je čudovito in to je idealen čas za nek sproščen oddih. No, mi bomo počitnikovali v hotelu Quercus na Makarski rivieri na bazi polpenziona z vključeno pijačo ob večeri. Poleg počitnic bodo pa možni tudi razni fakultativni izleti, eden bo Dolino Neretve, eden bo naprimer na otok Korčula, dva bosta pa že vključena v ceno, to pa bosta obisk Šibenika in Trogirja. Torej, to je odlična priložnost za kratek pobeg v Dalmacijo, malo sonca, morja in dobre družbe. Tja, kot si omeni, odpotujemo 28.10. za 4 dni po odlični ceni že od 299 evrov.
2: Jo, takole na hitro sva res prek lepih krajev in krasnih vabil prišla že do tistih tako imenovanih krompirjevih počitnic. V nadaljevanju po skladbi, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pa nas bo Klemen Podlogar s Sončkom popeljal še na oddih na sončen Mediteran. Ostanite v naši popotniško-počitniški družbi.

0: Turistična agencija Sonček predstavlja lepa vabila in tole so vedno zanimivi pogovori. Rad se pogovarjam s Klemenom, z Natašo, danes s Klemenom predvsem, ki je sogovornik tudi za drugi del. Obljubili smo oddih na sončnem Mediteranu. Klemen Podlogar, sončna Malta je prvi predlog z letalom, seveda iz Zagreba se gre. Kdaj, kam, kakšne doživetje nas čakajo?
1: Sončno Malto bomo obiskali že čez dober teden, dne 26.9. in 24.10. z letalom iz Zagreba in Malta je seveda odlična destinacija jeseni, ko je pri nas še malo bolj hladno, nas tam pričakujete res prijetno podnebje pa veliko sonca. Malta je res majhna, a izjemno raznolika, ne? V njej v nekaj dneh lahko združimo morje, zgodovino, čudovita mesta, mediteransko kulinariko. Vsekakor bi priporočal obisk Valete, slikovite malteške prestolnice, starodavne srednjeveške prestolnice, ki se nahaja v centru otoka, to je torej Mdina, mogoče skok na sosednji, malo bolj neokrnjen otok, Gozo, pravzaprav je Malta nekakšen muzej na prostem, ne? Ki ima tisto sproščeno sredozemsko podnebje in na Malto, kot si omenil, odpotujemo v dveh terminih, 26.9. in 24.10. z letalom iz Zagreba, po odlični ceni že od 598 evrov.
0: O, krasna, res lepa pot. Biser Sredozemlja, no eden biser v Sredozemlji ima res kar nekaj bleščečih točk, pa je tudi Majorka. 30. september, tudi tule podoben začetek poti, z letalom iz Zagreba, ampak vem, da Majorka ni samo plaža, ni samo morje. Kaj ponuja, kaj bomo lahko doživeli na tej poti?
1: Ja, res je. Majorka ponuja ogromno. Spoznali bomo palmo, odčarljivo zgodovinska mesta in pa tudi čudovito notranjost otoka. Ljubitelji narave bodo lahko uživali med sprehodi po gorovju Sierra de Tramontana in pa v slikovitih obalnih razgledih, dovolj pa bo časa tudi za sprostitev v morju, pa uživanje v lokalnih dobrotah, naprimer pravi španski paeli. Program ne zahteva neke težke telesne pripravljenosti, hoteli imamo na odlični lokaciji, v zalivu Sakoma, to je ob taki lepi čudoviti peščeni plaži, tako da bo tudi možnost skoka v morje.
0: Kdaj pa je odhod natančno, Klemen, in kako se lahko poslušalci prijavijo?
1: Na Majorko torej se odpravljamo 30. septembra z letalom iz Zagreba. In če želite še malo sonca, morja in pa tistega pravega mediteranskega vzdušja, je zdaj res tisti pravi čas, da si rezervirate svoje mesto. Tako da prijavite se lahko v vseh poslovalnicah Sončka ali preko spleta, ker je seveda število mest omejeno in Majorka vas čaka po taki ugodni ceni že od 599 evrov.
0: Za prav vse, kar danes slišite, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, je splet pravi način. Tam bo seveda na Sončkovih straneh videti še vse ostalo, česar morda zdaj razklemi menom ne moreva poudariti. Gremo pa zdaj le še na en krasen otok, ki vem, da je pri Slovencih zelo priljubljen in mnogi, ki so bili tam, se radi vračajo, ste pa verjamem tudi taki, ki bi si radi morda prvič ogledali in doživeli Sicilijo. 30. oktobra boste to lahko storili sončkom z letalom iz Trsta, več pa Klemen Podlogar.
1: Ja, res je, Jure, pripravili smo res isto potovanje po najlepših kotičkih Sicilije, kjer bomo v nekaj dneh doživeli zgodovino, naravo, morje, kulinariko in pa čudovita mesta, ki delajo Sicilijo zares posebno. To potovanje je za vse tiste, ki res Sicilijo želijo dobro spoznati. Ne samo enega kraja, ampak vse tiste največje znamenitosti, od Palerma do Agrigenta, torej Doline Templjev, pa vse do vzhodne obale, tako imenovane Jonske obale, kjer bomo uživali v lepem hotelu in od tam delali izlete v Sirakuzo, Arhimedovo mesto in seveda tudi Katanijo. Ne bomo niti pozabili na Etno in pa v čudovitih razgledih bomo uživali iz tiste Taormine, La Dolce Vita, kot ti pravijo, čudovito lepo italijansko življenje, kjer bomo lagodno lahko popili kakšno kavico in imeli seveda tudi nekaj prostega časa, pa ne bomo pozabili niti na nakup odličnih sicilijanskih specialitet.
0: Klemen, Sonček nikoli ne govori z vreče prazne, kot da bi iskali mačka v žaklju, ampak ste vedno konkretni. Povej, s kakšno ceno se torej lahko odpravi na Sicilijo?
1: Torej, na obisk vrhuncev Sicilije se odpravljamo 30.10. z letalom iz Trsta z odličnimi časovnicami, kar pomeni polni izkoristki 4 dni na destinaciji, po ceni že od 748 evrov.
0: Še enkrat ne povem, spletna stran Sonček, vsak brskalnik z geslom Turistična agencija Sonček vas bo pripeljal na pravo stran. Potem pa naprej kar pogumno res privoščimo. V tretjem dejanju po skladbi, ki zdaj le prihaja, pa glemo še na krompirjeva vandranja z letalom. O, čas hitro teče in tik tak bodo tule nove počitnice.

0: In še zadnje dejanje današnjega srečanja s turistično agencijo Sonček. Klemen Podlogar je moj sogovornik. Klemen, obljubili smo krompirjeva vandrenja za krompirjeve počitnice. Kam vse nas lahko Sonček popelje?
1: Ja, pa pejmo najprej mogoče na severno Španijo. Naš program omogoča preplet tradicije in sodobnosti. Tja bomo poleteli v soboto 24.10. z letalom iz Benetk direktno v Bilbao. In ko pomislimo na Španijo, najprej seveda pomislimo na jug.
0: Ja.
1: Malo manj znan pa je sever. In sever je čisto posebna, čisto druga zgodba. Čakajo nas res zelena pokrajina, slikovita mesta, mogočna arhitektura, odlična kulinarika in pa seveda močna lokalna tradicija. Videli bomo tudi zelo sodobno Španijo. Preplet tradicije in modernega življenja, obiskali bomo torej Bilbao, San Sebastian, kulinarično prestolnico Španije, Pamplono, znano po bikoborbah, in pa degustirali bomo odlična vina v vinski kleti Marquez Riscal v pokrajini Rioja.
0: Kdaj je odhod v ta severni del Španije? Kako boste potovali?
1: Torej, na pot se odpravljamo 24. oktobra, polet je organiziran iz Benetk, potovanje je pa res odlična izbira za vse, ki se želijo nekoliko drugačne Španije. Manj klasičnih letovišč, več kulture, arhitekture, narave, lokalnih okusov in pristnega doživetja. Torej, ne pozabimo še enkrat 24.10. za 4 dni, poceni že od 698 evrov, za poslušalce Radio Ognjišče pa velja prav posebna ugodnost, 100 evrov popusta na rezervacijo.
0: Tole si velja zapomniti v pogovorih s Sončkom, res, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ste lahko deležni tudi posebnih popustov. Slišali ste 100 evrov na rezervacijo, kar je kar konkreten dodatek, morda potem tistemu, kar boste zapravili na tem izletu, na teh počitnicah. Sonček vas torej vabi. Omenil si, Klemen, da je Španija prava za ta čas jesenski, prava za to je pa Bukarešta, tam recimo dežela grofa Drakule. 30. oktobra z letalom iz Benetk.
1: Odpravljamo se v Romunijo, v Bukarešto in pa tudi v osrčje Transilvanije. Dežele, ki jo vsi poznamo po zgodbah o grofu Drakuli, termin je seveda popoln, 30. oktober, in čaka nas nekakšno potovanje, kjer bomo združili zgodovino, skrivnostne gradove, čudovita mesta in pa nekaj prav posebnega vzdušja.
0: Mi, da so omenili zdaj že nekajkrat letalo, tule si že dajal z letalom iz Benetk, torej spet lahko rečemo taka udobna pot do Bukarešte in dežele grofa Drakule.
1: Res je, naj pa tokrat poudarim, da seveda odpotujemo v Romunijo z letalom, imamo pa za tiste, ki si mogoče ne želijo letala, tudi opcijo z avtobusom. Z avtobusom pa odpotujemo 3 dni prej, 27.10., ker seveda je kar nekaj kilometrov do Transilvanije in Bukarešte, nazaj pa smo 1.11. in odpotujemo iz vseh večjih krajev po Sloveniji. Torej, letalska varianta z letalom iz Benetk, na drugi strani pa avtobusna varianta iz Maribora, Celja, Ljubljane in Murske Sobote, po odlični ceni že od 478 evrov.
0: Danes pa bila toliko krat že tam okoli 1. novembra ob koncu oktobra, da se mi kar zdi, da je to eden od vrhuncev vašega dela v turističnem letu. Klemen, končala bova zdaj spet s tem terminom. 29. oktobra se namreč odpravljate še eno zdaj spet povsem drugačno pot od doslej slišanih danes, Smaragdna Irska, tudi tole letalo iz Zagreba, in tisti, ki se vrnejo z irskih koncev, so vedno navdušeni. Kaj nas čaka na tem potovanju?
1: Irska je nekako dežela neskončnih zelenih pokrajin, tistih dramatičnih klifov, starodavnih gradov in pa ne moremo mimo prijaznih ljudi, njihovega gostoljubja. Na tem potovanju bomo spoznali naravo, zgodovino in pa tudi občutili pravo irsko vzdušje, ker bomo vsak večer spali v drugem kraju. Čakajo nas torej tisti mogočni moherski klifi, slikoviti Galway, živahni Dublin, zgodovinski Cashel in panoramska vožnja po Kerry Ringu, kjer se odpirajo čudoviti pogledi na irsko obalo. Torej, tista Irska, kot si jo predstavljamo pred očmi, zelena, skrivnostna in polna zgodb.
0: Zvem, zelo razgibanim programom, kaj bi izpostavil, zagotovo pa morava končati spet konkretno. Torej, po kakšni ceni na Irsko?
1: Ja, res je, kot si omenil, Irska je dežela, kjer se izmenjujejo dramatična obala, zelena pobočja in majhne vasice. Tja odpotujemo dne 29.10. z letalom iz Zagreba, z odličnimi časovnicami, polni izkoristki dni. Torej, tja odpotujemo za 5 dni, po ceni že od 1149 evrov. Poslušalci pa vabljeni, da obiščete katero izmed Sončkovih poslovalnic, imamo jih vse od Kopra do Murske Sobote, ali pa da pokličete na klicni center na številko 02-22-08-44.
0: Klemen, prav lepa hvala za današnje kremljanje, za vsa vabila, za ta svet, ki si ga zdaj prinesel v naš dopoldanski program. Vse dobro vsem na Sončku, srečno na vseh poteh, vam in vašim potnikom in nasvidenje prihodnič.
1: Hvala, Jure, lep pozdrav tebi, tvoji ekipi in seveda vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
0: Res in vsem vam, dragi poslušalci, hvala za pozornost. Srečno!
2: To je bilo oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.

drž, nevím odkud, nebo je čisto vse okrog. Pada drž, ty pak griš, brez pozdrava, brez besed. Pada drž, kar tako, brez oblako za slovo.

0: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile Collagen Powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile Collagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44.
1: Mladi vabljeni na Stično mladih 2026. V soboto, 19. septembra, se znova srečamo v Stični na največjem festivalu mladih v Sloveniji. Čaka nas dan poln glasbe, druženja z mladimi z cele Slovenije, zanimivih delavnic, zvečer pa še koncert in nepozabno vzdušje. Pridruži se in vžgi srce. Več informacij in vstopnice najdeš na sticna.net. Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.
2: Ura je 11 in na radiju Ognišče je čas za poročila iz življenja cerkve. Tokrat je z nami Tanja Dominko.
3: Dobar dan. Pred nami je največji dogodek za mlade v cerkvi na Slovenskem in sicer Stična mladih, na kateri se bo jutri zbralo več tisoč udeležencev. Koordinator Klemen Kraševec je na vprašanje, kako se prilagajajo potrebam mladih, odgovoril.
4: Zagotovo obstaja središče festivala Sveta Maša. To je nekako vrhunec, k temu stremimo, da ima srednjo tematiko in da so tudi vsi udeleženi Stične mladih takrat prisotni. Prav lani se je pokazalo, da mladi vse bolj nekako so dovzetni za vsebine, ki jih podajamo preko delavnic. K temu mislim, da bodrujejo tudi vrhunski gosti iz tujine, ki mlade znajo nekako še drugače nagovoriti ali pa dati neko širino.
3: Celjski škof Maksimilijan Matijaš je na Polzeli blagoslovil obnovitvena dela, ki so jih v minulem pastoralnem letu izvedli v župniji. Pleskanje cerkve na Vimperku, obnova sanitarij v pastoralnih prostorih pod cerkvijo na Polzeli in ureditev podstrešja v župnišču za bivanje. Škof Matjaž je poudaril pomen povezovanja vernikov v župniji ne samo na ravni skupnih prizadevanj za prenovo župnijskega okolja, temveč tudi na globlji duhovni ravni, torej preko gradnje pristnih, iskrenih, medsebojnih odnosov. V cerkvi srca Jezusovega na Taboru bo na nedeljo svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije v ospredju Božji služabnik škof Gnidovec, čigar 120-letnice mašniškega posvečenja se spominjajo v teh dneh. Slovesno somaševanje bo ob 17. uri vodil novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Maši bo sledila kratka predstavitev beatifikacijskih postopkov. Na Mirenskem gradu bodo danes do nedelje obhajali kvaternico, glavni praznik svetišča ob jesenskih kvatrah. Letošnje praznovanje bo posvečeno molitvi za prenovo cerkve na Slovenskem. Priprava na praznik se bo začela s postom. Drevi ob 20.30 bo križal pot z baklami po poti na Mirenski grad. Jutri zvečer bo sveta maša za mlade in družine. Sledila bo procesija z lučkami ter molitveno bdenje pred kipom žalostne Matere Božje do polnoči. V nedeljo bosta sveti maši ob 7. in 9. ob 16. uri pa bo slovesno somaševanje vodil Renato Podbersič. Kot smo poročali, salezijanec Jože Andoljšek odhaja na misijone v Etiopijo. Slovenci, ki živijo na avstrijskem Koroškem, so mu hvaležni za njegovo vsestransko pastoralno delo v Celovcu. Zahvalna maša bo zanj v soboto ob 18. v špitalu ob Dravi. V sklopu 53 dnevov narodnih noš, ki so v Kamniku potekali med 11. in 13. septembrom, je bila v soboto v župnijski cerkvi Brezmadežne v Kamniku letos prvič darovana tudi sveta maša za narodne noše. Pri njej je kamniški župnik Matej Nastran zbrane povabil k razmisleku o naši identiteti, saj smo obhajali praznik Marijinega imena. Zunanjost naj bo izraz notranjosti, saj prava lepota izvira od znotraj, iz dobrega srca, je dejal. Narodna noša je tudi povabilo k hvaležnosti za vse, kar so nam lepega in dobrega predali naši predniki, hkrati pa naloga, da to ohranjamo, ter poklicanost, da lepo, dobro in plemenito posredujemo novim rodovom.
2: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, temperature pa bodo do 24 stopinj Celzija. Jutri se bo postopno zjasnilo. Poglejmo še nekaj aktualnih temperatur. Ajdovščina 21, Izola 19, Rogaška Slatina in Litija 18, Idrija in Metlika 17, Mežica, Bohinjska Češnica in Gornji Grad ter Trebnje 16, Rateče pa 14 stopinj Celzija. Do zastojev prihaja na cestah v slovenski Istri in sicer od Izole proti Strunjanu oziroma od Strunjana proti Izoli ter od Šmari proti Kopru. Prav tako je nekaj zastojev na primorski avtocesti pri Postojni in pa seveda na cestah proti Bledu tako z Bohinjske kot tudi Gorenjske smeri. 11:04.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo.

0: Prisluhnete tudi, kaj piše v obvestilih. Župnija Krka vabi to nedeljo ob 16. v Župnijsko cerkev, kjer bo nastop župnijskih otroških in mladinskih pevskih zborov občine Ivančna Gorica. Kapucini v Števanji vasi v Ljubljani vabijo k sveti maši za bolnike z rakom, ki bo v ponedeljek 21. ob 19. Priložnost bo za sveto spoved in za prejem bolniškega maziljenja. Župnija Vrhnika pripravlja večer slavljenja, to nedeljo ob 18. Sodelovali bodo hrvaški duhovnik Luka Klarica, slovaška zdravnica Emilija Vlčkova in skupina Abend. Župnija Šmartno pri Litiji vabi na slovesnost ob 125-letnici posvetitve Župnijske cerkve svetega Martina, ki bo to nedeljo ob 10. Vodil jo bo novomeški škof Andrej Saje. Župnija Jurklošter vabi na praznovanje 170-letnice ustanovitve župnije, ki bo to nedeljo ob 10:30. Sveto mašo bo daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž. Župnija Sveti Vid nad Cerknico vabi to nedeljo na mesečno molitev za uspeh beatifikacije Božjega služabnika Antona Starleta. V Župnijski cerkvi bo ob 8. molitev rožnega venca in ob 8:30 sveta maša. Slovesno praznovanje nedelje svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije bo to nedeljo v cerkvi srca Jezusovega na taboru v Ljubljani. Ob 16. bo molitvena ura, ob 17. slovesno somaševanje, ki ga bo vodil predsednik škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Župnija Ljubljana Štepanja vas vabi na praznovanje 500-letnice cerkve v Bizoviku. Praznovanje bo to nedeljo pri sveti maši ob 9:15, ki jo bo daroval nadškof Stanislav Hočevar. Lazaristi z Mirenskega gradu vabijo na praznovanje kvaternice. Nocoj ob 20:30 bo križal pot z baklami po poti na Mirenski grad. Jutri ob 19. bo sveta maša za mlade in družine, po njej pa procesija z lučkami ter molitveno bdenje pred kipom žalostne Matere Božje do polnoči. V nedeljo pa sveta maše ob 7., 9. in ob 16. Slovesnost ob 16. bo vodil monsignor Renato Podbersič. Pripravljeni na najbolj ovčji dogodek leta? Pridite na praznik drobnice v samostan Mekinje pri Kamniku. Čakajo vas ovce in koze, prikaz striženja ovac, dobrote iz drobnice, izdelki iz ovčje volne ter delavnice za vso družino. To soboto, 19. septembra od 10. naprej. Vstop je prost. Doživite podeželje. Projekt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
2: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti. Na 104,2 MHz.

Tole je bila Jadranka Juras in pesem Slovenske popevke 2004, 11 in 12 minut je ura. Ja, tudi danes opoldne vas vabimo, da se nam pridružite in da bomo naredili veliko občestvo, molitveno občestvo. Prosili bomo danes za mlade, ki bodo jutri prišli v Stično, in tudi za zdravje župnika, tako da povabljeni ob 12. No in seveda vabljeni, da ostanete z nami tudi v naslednjih minutah, ko bo čas za šport, seveda, petek je danes in pogledamo proti nekaj dosežkom tega tedna in tudi proti tistemu, kar prinaša konec tedna, ki je pred nami. Tako, pred športom pa še zasedba Styx in njihova legendarna Boat on the River. 11 in 13 z vami, petko bo dopoldne na Ognjišču.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji športa. Pred nami je pregled tistega, kar je že za nami, pogledali bomo tudi naprej. Športni dogodki bodo zdaj le v ospredju našega programa v tem današnjem petkovem dopoldnevu. Kje začeti? Če gledamo nazaj, je tu nogomet in Celje v Leverkusenu. Tukaj je tudi odbojka in ja, pri njej se bomo ustavili pri včerajšnji tekmi naše reprezentance na evropskem prvenstvu. Na peti, zadnji tekmi skupinskega dela v italijanski Modeni je Slovenija izgubila proti Italiji z 2-3. Slovenci so tako doživeli drugi poraz, v skupini končali na drugem mestu, nekaj matematičnih možnosti so za prvo sicer še imeli, tekmec v osmini finala pa bo, zdaj se ve, Srbija. Zahtevnemu tekmecu Italiji, ki igra doma z velikimi upi in je bila favoritka, so se dobro zoprstavili, ampak domačini so razliko svojo kakovostjo naredili predvsem v končnicah odločilnih uvodnih nizov. Z italijanskim vodstvom 2-0 je bil razplet skupine odločen, tako da je dvoboj nekoliko izgubil tekmovalni naboj. Ekipi sta igrali z rezervisti, kazalo je že, da bo kmalo konec, ampak ne, Slovenci so tekmo krepko podaljšali, pa vendar so bili zahodni sosedje ob sklepu boljši kot rečeno. V slovenski vrsti je bil včeraj z 19 točkami najboljši Nik Mujanović, Klemen Šen je pristavil 16 točk. Sicer pa so naši rokometaši v tem tednu po grški zaušnici v sredo popravili vtis proti Čehom, s pomembno zmago pa so si tako zagotovili najmanj drugo mesto v skupini. Kljub spodrsljaju proti Grkom so imeli prvo mesto v skupini, boljše izhodišče še vedno na dosegu roke, kot rečeno, ampak Italija se ni dala. Tako je Slovenija doživela drugi poraz, s tremi zmagami pa bo v izločilne boje napredovala z drugim mestom v skupini. Na vrhu je končala neporažena Italija, napredovali sta še Grčija in Češka. Srbija, ki je v skupini C osvojila tretje mesto, nas čaka v ponedeljek v Torinu ob 21. Ob Sloveniji, Italiji na prvem mestu, sta napredovali še Grčija in Češka.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: In zdaj k nogometu in Celjanom, ki so v Leverkusenu odigrali prvi zgodovinski nastop v Evropski ligi, jih je čakal, začeli pa so s porazom. Izbranci novega stratega Zorana Zeljkovića so izgubili proti Bayerju z 0-2. Našega državnega prvaka nov nastop v tem tekmovanju čaka 15. oktobra, ko bo v Sloveniji gostovala Omonia Nikozija z Juretom Balkovcem. Z evropske nogometne zelenice pa na slovenski košarkarski parket. Novomeška Krka je zmagovalka slovenskega superpokala. Dolenjski košarkari so v Novi Gorici z 71-67 premagali CD-vito Olimpijo in tako prišli do svojega šestega superpokalnega naslova in prve domače lovorike po 5 letih. Novomeščani so bili večino drugega polčasa v prednosti, odločilno trojko v sami končnici pa je zadel Jaka Klobučar. S tem porazom je CD-vita Olimpija prekinila niz kar 16 zaporednih osvojenih lovorik v tekmovanjih pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije.
0: Šport na Radiu Ognjišče.

0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Slovenski klubski šport ima standardno tudi predstavnike v Ligi prvakov. Ja, mislimo, da nimo na rokomet. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so včeraj v drugem krogu Lige prvakov v skupini C izgubili proti danskemu Aalborgu 26-36. Za Celjani je to po uvodnem tesnem porazu v gosteh pri Zagrebu že druga ničla v začetku evropske sezone. Naše šahistke pa so na olimpijadi v uzbekistanskem Samarkandu v drugem krogu 4-0 ugnale Gvajano in so po drugi zmagi brez izgubljene točke med 11 ekipami na vrhu razpredelnice. Slovenski šahisti, ki so s 3-1 premagali Tajvan, so na 19. mestu. Res, da ne govorimo prav pogosto o šahu, o odbojki denimo veliko več, tudi danes smo se je že dotaknili, povejmo pa, da se dolgoletni slovenski odbojkarski reprezentant Klemen Čebulj vračal v našo izbrano vrsto. Sprejemalec se je namreč po poškodbi kapetana Tineta Urnauta na sredini tekmi omenjeni proti Češki odzval po vabilu selektorja in se bo že danes v Italiji priključil slovenski zasedbi, tako da nekaj rokometa prinesemo še v drugi del naše športne oddaje. Pri nas se danes mudi vodstvo kolesarske dirke po Franciji. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je ob srečanju z direktorjem Tura Kristijanom Podumom v Kranjski Gori povedal, da upa, da se bodo v prihodnjih dneh in tednih dogovorili, da bi Slovenija v enem od prihodnjih let gostila uvodne etape Tura. Sicer imamo menda kar močno konkurenco, ampak so rekli odgovorni, da nam dobro kaže, no ja, drugače so rekli, da je naša kandidatura zelo močna. Lepo. Naš namiznoteniški igralec Deni Kožul pa se poslavlja po prvem krogu turnirja VTT Star Contender v Astani. 3-2 ga je včeraj ugnal Japonec Mizuki Oikawa.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Danes se začenja tudi nova sezona razširjenega avstrijskega hokejskega prvenstva. Dvoboj v madžarski prestolnici, torej v Budimpešti, se bo začel ob 18:30, bo pa to tekma med Olimpijo Ljubljano in madžarskim Ferencvarošem. Jutri ob 16:00 sledi še obračun proti drugi madžarski ekipi Fehervarju. Ambicije ljubljanske Olimpije so kljub nekaterim spremembam v kadru zelo visoke. Po porazu v polfinalu z lanske sezone proti italijanskemu Puštertalu si v taboru zmajev želijo korak naprej. Naslov v Ligi Ice branijo hokejisti ekipe Graz 99ers, ki so v finalu 4-0 pometli s Puštertalom. Drugi del športne oddaje danes pa končajmo s tenisom. Reprezentanci Slovenije in Izraela se bosta danes in jutri na teniški akademiji Breskvar v Ljubljani pomerili v dvoboju Davisovega pokala. Prvo partijo ob 13:00 bosta igrala Bor Artnak in Amit Vales. Bor Artnak.
2: Zelo se mi zdi, da sem zelo dobro fizično pripravljen. Veliko je bilo podarka v tem zadnjem mesecu, spoh, ko sem menil okolje, menil šolo. Sem naredil dolg pre-season in pa ja, zadnjih 10 dni se mi zdi, da je bilo namenjeno predvsem točkami, igranje situacij. In se mi zdi, da smo se zelo dobro pripravili v tem zadnjem tednu. Kar pa je najbolj pomembnejše, ja, da ni nobenih poškodb, da se počutim dobro in pa ja, glavni plan, da damo vse od sebe in upamo, da bo to dosti.
1: Slovenija je tudi sicer glede na uvrstitve igralcev na lestvici ATP favorit za napredovanje v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. Izrael, ki je sicer že 2 leti brez zmage v tem tekmovanju, pa stavi na tradicijo. Dobil je namreč vse 3 predhodne dvoboje proti Sloveniji. Ti pa imajo že dolgo brado in dolgo nazaj tega. Zadnji je bil leta 2015. Barve Slovenije zastopajo še Filip Jeff Planinšek, ki bo prav tako nastopil že danes, ter Sebastian Dominko in Žiga Šeško, ki jo je selektor Greg Žemlja predvidel za dvoboj dvojic jutri ob 11:00.
0: Šport na Radiu Ognjišče.

0: Šport na Radiju Ognjišče.
1: Že v prvem delu naše današnje športne oddaje smo omenili obisk predstavnikov francoskega tura pri naših vrhovih, pogovor za to, da bi se začel tur s tremi etapami tudi v Sloveniji, in pred nami je zdaj še ena novica, ki je povezana s Slovenci, organizatorji športnih dogodkov. 11 nacionalnih zvez je namreč izrazilo zanimanje za gostiteljstvo evropskih prvenstev v rokometu za moške in ženske leta 2034. V sredo se je iztekel rok za oddajo pisma o nameri in med njimi je tudi Rokometna zveza Slovenije, so danes sporočili z Evropske zveze. Odločitev o gostitelju bo padla v Ljubljani prihodnje leto. Poleg Slovenije pa so interes pokazali za moški euro še Avstrija, Hrvaška, Danska, Luksemburg, Nizozemska, Severna Makedonija, Srbija, Švedska in Turčija. Prvenstvo pa je predvideno med 10. in 29. januarjem 2034. Zdi se daleč, žensko pa med 28. novembrom in 17. decembrom 2034. Ja, to je dokaz, kako velike in obsežne so priprave na organizacijo velikih športnih dogodkov. Ob petkih radi pogledamo tudi naprej v športni konec tedna, no danes je videti v romunskem Rasnovu nadaljevanje sezone poletne velike nagrade v smučarskih skokih, kjer pa najboljših skakalcev minule zime, brata in sestre, Nike in Domna Prevca, ne bo. Skupna zmagovalca svetovnega pokala bosta namreč tekmovala v sosednji Avstriji na celinskem pokalu v Štamzu. Ob olimpijskem in svetovnem prvaku ter svetovnem rekorderju bodo med Slovenci nastopili še Rok Masle, Žak Mogel, Jaka Kramer, Urban Šimnic in Maj Zakelšek. Ob Niki Prevc bo nastopila tudi Nika Vodan, no del moške in ženske vrste pa bo odpotoval v Romunijo, prej omenjeno, med njimi bo tudi zmagovalka Visle, Ema Klinec.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Sicer pa bo konec tedna prinesel tudi nadaljevanje različnih ligaških obračunov, tako pri nas doma kot po Evropi, naokrog, v nogometu, angleška liga, pa nemško prvenstvo, španska liga, ki jo mnogi vem, da zvesto pridno spremljate vse te evropske nogometne velikane, futsal in domače prvenstvo. V odbojki se bo nadaljevalo evropsko prvenstvo, sicer imajo danes moški prost dan, rokometaši bodo nadaljevali ligo NLB s četrtim krogom, hokejisti začenjajo ligo AIS, kot rečeno, Olimpija Ljubljana odhaja v Budimpešto, drevi prva tekma to sezono. Davisov pokal za moške se odvija v Ljubljani, tekma med Slovenijo in Izraelom, kar nekaj seveda teniških dvobojev bo danes in jutri. V Astani je turnir VTT Star Contender v namiznem tenisu, šahisti so na šahovski olimpijadi, nekaj pa bo tudi tistega, kar imate radi ljubitelji motociklizma. V Spielfeldu velika nagrada Avstrije, ali da nima motokrosa, velika nagrada Avstralije ta konec tedna. Svetovno prvenstvo v cestnih tekih se odvija na področju atletike, in sicer na cestah Kebenhavna. Gorske kolesarje in kolesarke pa čakajo tekme v Soldier Hollowu.
0: Šport na Radiu Ognjišče.
1: Toliko za danes, hvala za pozornost, lepo nadaljevanje petka in prijazen konec tedna, kličem Jure Sešek. Nasvidenje, kar se športa tiče, v naših informativnih oddajah, vmes med programom, posebej pa v ponedeljek ob 11:15 minut. Srečno!
0: Šport na Radiu Ognjišče.

Najša je bila tole in zvezdni prah 11:41 minut. Mi bomo prav kmalu povezani s tistimi, ki so zvezde oziroma so nad zvezdami. Izaija, apostol Pavel, sveti Frančišek, vsi ti se bodo znašli v današnji duhovni misli in potem ob 12:00 res vabljeni, da se povežemo v veliko družino molilcev in da veste, ko molimo, smo pogumnejši, smo mirnejši, smo močnejši in torej vabljeni, da danes molimo po namenih, za katere nas prosite. Ja, vsem, ki ste na poti, pa seveda srečno in varno, kakšnih posebnosti ni, le vidim, da je na ljubljanski vzhodni obvoznici policijska intervencija, da je zato zaprt eden od pasov tam. Ja, upam, da nekaj podobnega, kot je bilo pretekli petek na gorenjski avtocesti in v okolici Ljubljane, da se bo vse mirno razpletlo in bo promet tudi v nadaljevanju tega petka potekal mirno in tekoče na vseh poteh. 11:42 minut je ura.

ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44. V Kočevju na 102,5 MHz.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 18. september. Kdo, če ne jaz?
2: Koga naj pošljem? Kdo bo šel? Je vprašal Bog. In Izaija je odgovoril: Tukaj sem, pošli mene. Apostol Pavel pravi: Njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela. In na drugem mestu zapiše: Njegovi sodelavci smo. Zakaj Bog dopusti, da divja narava v požarih in poplavah? Zakaj dopusti, da v vojni umirajo nedolžni? Bog ni mama, ki na koncu, ko ostane sama, pospravi za vso družino. Bog ni smetar, ki vsako jutro, še preden se zbudimo, počisti tisto, kar smo mi nasmetili čez dan. Bog ni varnostna mreža, ki bi jo z molitvijo razprostrli pod seboj in bi nas reševala vedno, ko se malo zmotimo. Po Jezusu nam govori, da smo sol zemlje in luč sveta, in tudi opozarja, da če se sol spridi, ne bomo imeli s čim soliti. Kot bi hotel reči: Če ne boste vi, kdo bo? Tudi Frančišek je vedel, da ga bodo, če bo odkrito spregovoril, imeli za norega. Sobratu je ob tem potožil: Če pa bom molčal, ne bom mogel uiti lastni vesti. Če ne bomo očetje in matere našim otrokom, kdo bo? Če ne bomo varuhi sveta, ki ga imamo na posodo od zanamcev, kdo bo? In če se mi ne bomo zoprstavili nasilnežu, kdo se bo? Tukaj sem, pošli mene.

0: Kličem k tebi, o Bog, da me uslišiš, nagni se k meni in me poslušaj. Pokaži svoje čudovito usmiljenje, ki rešuješ tiste, ki se k tebi zatekajo. Molimo s temi vrsticami današnjega psalma za vse, ki so v stiski in po naslednjih namenih. Za mlade, ki se bodo jutri srečali v stični. Za snaho, da bi porod potekal mirno in bi mamica in dojenček bila zdrava. In še za zdravje in okrevanje župnika Grebenca. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vse in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
2: Amen.

0: Radio Unišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: In danes praznujejo Neža Močenik, Bodrež Grobelno, Mojca Kvas, Potovrh Novo mesto, Tanja Polanc, Otlica Ajdovščina, Marko Jovančič, Slivna Vače, Snežana Topalovič, Blagovica Šentvid pri Stični, Darja Indihar, Pod gozdom cesta 7 Grosuplje, Peter Ojstršek, Strmca Laško, Jure Zupančič, Preširnova cesta Radomlje, Majda Turšič, Dražica Borovnica, Marjeta Japel, Bevke, Lok pri Brezovici, Emil Mlinarič, Polje, cesta 32, Ljubljana Polje, Anica Pregel, Bukovica, Volčja Draga, Marija Halas, Dobrova pri Škocjanu, Škocjan, Tatjana Markel, Zgornja Bistrica, Slovenska Bistrica, Branko Omejc, Bautkova, ulica Kran, Terezija Dajčman, Radizel, Orehova vas, Reska Benedik, Strmica, Sevca, Franc Herle, Gulice, Laze v Tuhinju, Tone Jančegaj, Brejčeva Domžale, Štefan Kuhar, Ob gozdu, Lenart v Slovenskih Goricah, Helena Vihar, Gradišče, Sveti Tomaš, Marija Skaza, Prapretno, Hrastnik, Darinka Megušar, Na kresu, Železniki, Vili Prašnikar, Kamnica, Dol pri Ljubljani, Olga Švajgar, Cesta bratov Milavcev, Brežice, Marija Auber, Gradišče, Ajdovščina, Štefan Šuhal, Pečevje, Štore, Lauro Debeljak, Govnik, Miha Blažič, ulica Talcev, Straža, Marija Ana Pretnar, Šolska ulica, Škofja Loka, Ivanka Vresk, Zgornji Brnik, Cerklje na Gorenjskem, Marija Žvab, Šmarje pri Kopru, Šmarje, Franc Umek, Blatna Brezovica, Vrhnika in Ivanka Metelko, Gorenja Brezovica, Šentjernej. Vse najboljše, predvsem pa zdravja vam želimo, drage poslušalke, dragi poslušalci, in srčna hvala, da ste prijateljice in prijatelji Radija Ognjišče. Bog naj vas blagoslovi, naj vas spremlja in Marija naj vas varuje na vseh poteh. Ja, v današnjem dopodnevu smo voščilo po telefonu izrekli našemu projevcu Viliju Prašnikarju iz Kamnice, blizu Dola pri Ljubljani. Vse najboljše, za rojstni dan vam želimo.
2: Ja, najlepša hvala.
1: In veliko zdravja, veliko zadovoljstva, veliko Božjega blagoslova in hvala, da ste prijatelj Radija Ognjišče.
2: Še enkrat hvala, ampak zdaj, če ga že poslušamo, ne, smo tudi dolžni nekaj dati, tako da, lejte, smo se odločili in tako je, ga poslušam zdaj.
1: Ja, kaj radi poslušate, česa ne zamudite v našem programu?
2: Ja, več ali manj, ker če sem noter, je prižgan in poslušam, ne? Spremljam.
1: Naš projevec Vili nam je v nadaljevanju pogovora zaupal še marsikatero modro, no hkrati pa si zaželel eno Marijino pesem, ki naj mu polepša današnje praznovanje.
2: Hvala vam za vaš program in res peljte naprej, koliko kot ima se za zdaj.

Antonio Tkalec je bil tole in objemi me, mati moja. Ja, drage prijateljice, dragi prijatelji Radija Ognjišče, ki danes 18. septembra praznujete, tudi tole pesem imamo za vas.

V družini prijateljev Radija Ognjišče imamo danes tudi jubilantko. Ivana Vresk, z Gornjega Brnika pri Cerkljah na Gorenjskem, danes praznuje 90. rojstni dan. Ja, vse dobro, moči, zdravja, poguma in potrpežljivosti vam želimo in seveda veliko prijetnih trenutkov v družbi vseh, ki so vam najbližje, ki jih imate radi in ki skrbijo za vas, draga Ivanka. Lepo, lepo praznovanje in naj vas razveseli tudi naslednja pesem.

0: Poslušni aparati.
1: Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom. Dobrodošli v Trnovem.
2: Turistično društvo Bohin in Turizem Bohin letos prirejata že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure naprej v Ukancu v Bohinju. Poskrbeli bodo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohin.si.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: V Vipavski dolini na 104.

0: Radio Ognišče je z vami, 12:30 minut pa je ura in čas je za poročila in z nami je Rok Mihelc.
1: Lepo pozdravljeni. Zunani minister Tone Kajzer je ob zaključku obiska v Kijevu dejal, da bosta Slovenijo obiskala ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in zunani minister Andrij Sibiha. Med rezultati srečanj je poudaril nadaljni korak Slovenije k pristopu h koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini in sodelovanje v sklopu pobude dogovor o dronih. Kajzer je ob tem dejal.
2: Civilno prebivalstvo v Ukrajini je izpostavljeno dejansko precejšnjemu trpljenju in na tem področju, kar se tiče humanitarne pomoči, bo Slovenija seveda ukrepila svoj pristop, hkrati pa bomo seveda z gospodarskim delom že pristopili k aktivnostim za obnovo Ukrajine in seveda je dogovor, da Slovenijo tudi obišče ukrajinski predsednik in zunanji minister.
1: Medtem je ruska zračna obramba po noči in davi se strelila več 100 ukrajinskih dronov, ki so bili med drugim namenjeni proti Moskvi, je sporočil župan ruske prestolnice, potem ko so se v Rusiji odprla volišča za prve parlamentarne volitve v državi od začetka invazije na Ukrajino februarja 2022. Skupno je zračna obramba nad več regijami, po navedbah ruskega obrambnega ministrstva, se strelila skoraj 630 ukrajinskih dronov. O žrtvah napadov za zdaj ne poročajo, po navedbah lokalnih oblasti pa je bilo v regiji Rostov poškodovanih več hiš in stanovanjskih stavb. Tarča napadov je bila po noči tudi Ukrajina, kjer je zračna obramba se strelila 72 ruskih dronov. Koordinacija zdravniških organizacij, Mladi zdravniki Slovenije in sindikat Praktikum menijo, da zdravstveni del zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije vsebuje pomembne in potrebne korekcije veljavne zdravstvene zakonodaje. Opozarjajo, da bi zavrnitev zakona na referendumu onemogočila tudi vnovično sprejetje posameznih nujnih sprememb. Kot so zapisali, zakon odpravlja nekatere rešitve oziroma njihove posledice, ki so se po uveljavitvi v praksi pokazale kot težko izvedljive, ter lahko otežujejo organizacijo dela in vključevanje razpoložljivega zdravstvenega kadra. Ob aktualni referendumski pobudi opozarjajo, da interventni zakon ureja tudi številna področja zunaj zdravstva, do katerih pa se zdravniške organizacije ne opredeljujejo.
3: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj Celzija. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. In sobota bo zmerno do pretežno oblačen dan, po nekaterih nižinah bo tudi megleno. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature najnižje jutranje bodo malo više kot danes, torej od 10 do 14, ob morju okoli 16, tudi čez dan bo topleje, od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh, zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Poglejmo si še zadnje temperaturne podatke po Sloveniji. Nova Gorica 23 stopinj Celzija, Koper, Maribor, Murska Sobota, Tolmin in Ptuj 21, Celje 20, Velenje 19, Novo mesto, Črnomelj, Vrhnika in Slovenjgradec 18, Ljubljana in Kranj 17, Postojna in Kočevje pa 16 stopinj Celzija. Do zastojev še vedno prihaja na cestah v slovenski Istri, in sicer od Strunjana proti Izoli ter od Šmari proti Kopru. Prav tako je zastoj na primorski avtocesti od Razdrtega proti Uncu, torej proti Ljubljani, zamude približno 10 minut, pred Postojno od Unca naprej pa je tudi krajši zastoj. Prav tako je nekaj težav na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje proti Celju. V delovni zapori je obtičalo okvarjeno vozilo, zaprt je vozni pas in nastal je tudi daljši zastoj. Srečno in varno na vseh poteh. 12:36 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.

o smrtnici. Svojci sporočajo, da je v 88. letu starosti k Bogu odšla draga mami, stara mama, prababica Angela Hudobivnik, rojena Jenko, po domače Orlova Angelca, z dvori pri Cerkljah. Svojci sporočajo, da je v 88. letu starosti k Bogu odšla draga mami, stara mama in prababica Angela Hudobivnik, rojena Jenko, po domače Orlova Angelca, iz dvori pri Cerkljah. Pogreb pokojnice bo danes ob 14. na pokopališču v Cerkljah. Leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je Gospod poklical k sebi sestro Amabilis Štran, doma iz župnije Mačkolje na Tržaškem. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je Gospod poklical k sebi sestro Amabilis Štran, doma iz župnije Mačkolje na Tržaškem. Pogrebna sveta maša bo v torek ob 10. v svetišču doma Roza Mistika v Krminu. Nato bo pogreb na pokopališču v Gorici.

Poglejmo še med obvestila. Župnija Jezersko vabi na literarno glasbeni večer Srečko in jaz, ki bo nocoj ob 19. v dvorani Korotan na Zgornjem Jezerskem. Nastopil bo koroški duhovnik Janko Krištof. Vstop je prost. Še eno vabilo za danes imamo. Dom Sveti Jožef Celje vabi na uprizoritev srednjeveškega misterija Slehernik, ki bo nocoj ob 20. v atriju doma Svetega Jožefa. Vstop je prost.

Laura Branigan je bila tole, ja včasih si želimo imeti življenje v rokah, v oblasti pod kontrolo, če lahko tako rečemo, in seveda želimo biti tudi popolni, ampak ja, naše resnično življenje je včasih prav drugačno kot tista izložba življenja drugih, ki je predstavljeno tudi na socialnih omrežjih. Dobro se je zavedati, da imamo vsi napake, negotovosti in tudi razpoke v življenju in prav iz takšnih izkušenj se lahko rodijo pogum, zrelost in razumevanje. In še tole je dobro vedeti, ne moremo vplivati na vse, kar se nam zgodi, lahko pa se odločimo, kako se bomo na določeno in doživeto odzvali. Imejmo v sebi moč, da živimo res tako, kot želi tisti, ki nas je postavil na ta svet in tudi v današnji petek, 18. september. 12 minut je še do 13.

0: Dobrodan nasmejan.
1: Mož in žena prideta na avtobusno postajo in ugotovita, da je avtobus pred 10 minutami odpeljal. Mož očita ženi.
2: Vsega si ti kriva. Če te ne bi tako dolgo čakal, ne bi zamudila avtobusa.
3: Ne, ni tako. Ti si kriv. Če ti ne bi tako hitel, nama naslednjega avtobusa ne bi bilo treba tako dolgo čakati.

0: Prebivalce Nepala so prizadele uničujoče poplave in plazovi. Mnogi so ostali brez svojih najdražjih, domov, hrane in vseh potrebščin. Nujno potrebujejo našo pomoč. Pošlite SMS sporočilo Caritas 5 ali Caritas 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Več na caritas.si in 01 300 59 60. Hvala.
1: Mladi, pozor! Tradicionalni festival Stična mladih v soboto 19. septembra. Izkušnja vere, glasbe in druženja. Vabljeni več na sticna.net.
2: V Domžalah na 104,5 MHz. Evropa poje.
0: V rubriki, ki tudi danes odpira pesmarico EU, se ustavljamo pri hrvaški ljudski pesmi. Na Hrvaškem so jo strokovnjaki in poslušalci izbrali za najbolj značilno predstavnico ljudske pesmi. Gre za međimursko pesem, pravzaprav međimursko popevko, ki je vrsta ljudske pesmi značilna za međimursko županjo v severozahodnem delu Hrvaške, uvrščena na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine. Gre za izredno spevno melodijo, ki spodbuja intenzivno občutljivost in temelji na pentatoničnih tonskih lestvicah, ki so kombinirane z epsko poezijo. Ta se nanaša na duhovne teme. Pesmi ponovadi izražajo ljubezen, govori o naravnih lepotah Međimurja, o divjih živalih, domotožju, hrepenenju po ljubljeni osebi ali pa izražajo kako versko čustvo. Pesmi, ki sodijo sem, so nekoč prepevale ženske, bodi si solo, bodi si v solo a kapele zasedbah, sčasoma pa so te ljudske pesmi razvile vokalno harmonijo, različne inštrumentalne spremljave in ples. Ta znana međimurska ljudska pesem Ljubezen ni na prodaj, ljubav se ne trži, je priljubljena še danes. Pojavlja se ne le v svoji avtentični, tradicionalni različici, temveč tudi v različnih sodobnih izvedbah in priredbah. Mi jo bomo slišali v izvedbi, kot je izšla na plošči Fiolina v Međimurju. Izšla je leta 2002 pri založbi Človekoljubna zadruga Fiolina. Peli bodo Nenad Kutnjak, Mirjana Hudin in Zlatko Jurčec. Aranžma je delo Nina Peršaka, violina pa bo v rokah Lajoša Njarija.

0: V sobotnem popoldnevu bo naša gostja pedagoginja, knjižničarka, učiteljica slovenščine in tudi avtorica knjig za otroke in odrasle Barbara Hanuš. Takole se zazira v jesen, ki je pred nami.
1: Želim si, da bi vsi, ki so vstopili v novo šolsko leto, našli neko varnost, razumevanje, torej in osnovnošolci in srednješolci in tudi študenti, ki bodo oktobra začeli, da bi se počutili sprejete, da bi imeli občutek, da so tam, kjer morajo biti in da bo z nekaj truda, seveda vedno je trud potreben, kar samo se nič ne razreši, da bo vse tako, kot mora biti, torej en optimizem.
0: Več pa oddajim, zato ne zamudite, jutri ob 17. na Radiu Ognjišče.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

zastoju prihaja na cestah v slovenski Istri, in sicer Strunjan, Izola in pa Šmarje, Koper. Zastoj je na primorski avtocesti pred razdrtim proti Postojni in od Vrhnike proti Ljubljani. Promet pa je oviran na južni obvoznici pred razcepom Kozarje. Srečno in varno pot. In po Oliviji Din se mi bo v studiju že pridružil dnevni urednik Rok Mihevc.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišće.
2: Spremljate petkov program Radia Ognjišće in zdaj se mi je v studiju pridružil dnevni urednik Rok Mihevc. Skupaj s sodelavkami in sodelavci seveda pripravlja utrip dneva, kaj bomo vse slišali ob 15.
3: Ja, spremljamo izredno sejo državnega zbora, na kateri poslanci obravnavajo interventni zakon o dolgotrajni oskrbi. Začasni ukrepi naj bi veljali do konca prihodnjega leta, predlog pa je bil že na matičnem odboru sprejet brez glasu proti. Glede marž na goriva, v katerih je ob zadnjih podražitvah veliko govora, se je oglasila trgovinska zbornica. Ta pravi, da bi stranka Svoboda z znižanjem marž trgovcem z gorivi uničevala gospodarstvo. V bran interventnemu zakonu za razvoj Slovenije, ki se mu sicer obeta referendum, pa so danes stopile nekatere zdravniške organizacije, v katerih pravijo, da vsebuje pomembne in potrebne korekcije veljavne zdravstvene zakonodaje. Povedali bomo, kaj sta ob zaključku obiska v Ukrajini povedala obrambni minister Valentin Hajdinjak in zunani minister Tone Kajzer. Slednji se je srečal tudi s predstavniki ukrajinske Karitas, kjer deluje tudi Slovenka Mira Milavec. Medtem, ko se vojna tam nadaljuje, pa v Rusiji potekajo tudi parlamentarne volitve, kaj lahko pričakujemo, smo vprašali zunanje političnega analitika Bogomila Ferfilo. Sicer pa v tripu dneva pogledamo še, kaj lahko pričakujemo na stični mladih, ki se bo jutri odvila v cistercijanskem samostanu in kakšno razstavo so odprli na Koroškem. Če pa pogledamo še v mozaik dneva, pa lahko povem, da bomo prisluhnili pogovoru z Janijem Kramarjem in sicer o hiši hospic v Mariboru in o odzivu lokalne skupnosti bo govora.
2: Rok, hvala za enkrat, še ura in pol je do utripa dneva, torej želimo uspešno pripravo in zaključovanje.
3: Hvala lepa.

13:41 minut je ura. Ja, Rok je pred minutami povedal, da bo jutri v Stični festival mladih z naslovom Vžgi srce, in v povezavi s Stično imamo za vas vsaj dve dobri novici. Prva je, da bo jutri dobro vreme v Stični. Ko boste prihajali tja, se bo sonce sicer še nekoliko sremežljivo skrivalo za oblaki in okrog 17 stopinj bo, potem pa bo vse več jasnine in temperatura se bo približevala 20. Ja, in druga dobra novica je, da bomo tam tudi mi in da nas boste lahko zelo dobro slišali in tudi videli, saj bomo tam s studijem na štirih kolesih in od tam bo potekal tudi naš program, od 11. naprej javljanja seveda in potem ob 12. neposredni prenos svete maše in tudi potem vse do 15. ure še javljanja iz Stične. Zato bo jutri oddaja za življenje z Miho Kramljem izjemoma na sporedu ob 16. Voščilo Projovcem pa boste slišali že ob 10:45. No, v povezavi Stično pa prisluhnite še nocoj ob 21. in sicer v oddaji Kolokvi bomo posvetili minute vsebini jutrišnjega srečanja in govorili bodo nadškof Alojzij Cvikl, pa koordinator Klemen Kraševec in pa tudi Brina Rednjak, prav tako iz organizacije Stična mladih. Torej, preživite nekaj mladostnih uric v naši družbi nocoj in tudi jutri.

0: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj. Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in v parku preživite zabavno dopoldne. Poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Obiščite Mozirski gaj.
1: Privoščite svojim nogam pravo udobje. Izberite kakovostne, mehke nogavice iz 100-odstotnega bombaža. Nakup na spletu pontis.si.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
4: Pa normalno, da znam.
3: No, kdaj?
4: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
5: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
6: Midva sva pripravljena.
5: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. na Planetu. Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognjišce.si.
0: Ura je 14 in na radiju Ognjišče čas za poročila. Z nami je novinar Andrej Šinko.
7: Lepo pozdravljeni. Poslanci so na današnji seji potrdili predlog interventnih ukrepov za boljši sistem dolgotrajne oskrbe. Ta predvideva tri ključne rešitve, in sicer izenačitev plačil storitev za uporabnike, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi in razbremenitev vstopnih točk na centrih za socialno delo. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič.
8: Predlagani zakon je rezultat izkušenj iz prakse in dialoga z izvajalci dolgotrajne oskrbe, vstopnimi točkami na centrih za socialno delo, stroko ter drugimi deležniki. Namenjen je odpravljanju konkretnih težav, ki jih sistem trenutno kaže in pri katerih si uporabniki, zaposleni in izvajalci ne morejo privoščiti dodatnega odlašanja. Gre za premišljene, časovno omejene in ciljno usmerjene ukrepe, katerih skupni imenovalec so boljša dostopnost pravic, večja pravičnost za uporabnike, boljši pogoji za zaposlovanje ter ustvarjanje podlag za dolgoročno in sistemsko ureditev dolgotrajne oskrbe.
7: Kolegi predsednika državnega zbora je medtem določil časovnico septembrske redne seje, ki se bo začela prihodnji teden. Največ časa bo namenjenega razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič, ki bosta na vrsti v torek. Precej časa bodo poslanci namenili tudi četrtkovi obravnavi predloga zakona o skoku. Predtem se iz opozicije vrstijo kritike glede obravnave po nujnem postopku, v koaliciji pa jim zaradi zahteve za ponovno odločanje o vrsti postopka očitajo nagajanje in zavlačevanje. Tudi minister za pravosodje poudarja, da bi moral biti ta zakon že sprejet. Po mnenju opozicije pa je treba zakone bolj domisliti. Najvišja dovoljena višina marž, ki jo za trgovce z naftnimi derivati predlagajo poslanski skupini Svoboda, tem ne zagotavlja pokrivanja stroškov poslovanja, so opozorili v trgovinski zbornici in dodali, da se tako trgovce načrtno sili v negativno poslovanje, posledično pa uničuje gospodarstvo. Pojasnili so še, da marža služi pokritju stroškov plač, skladiščenja, transporta ter obratovanja in vzdrževanja bencinskih servisov. Združeni narodi so od začetka vojne v Ukrajini leta 2022 tam našteli več kot 1000 primerov spolnega nasilja, za približno 90% pa je bila odgovorna ruska stran, izhaja iz novega poročila. Podatki so bili pridobljeni prek pogovorov z več 100 žrtvami nasilja na obeh straneh. Številka sicer predstavlja le delček resničnega stanja, meni vodja misije Združenih narodov za nadzor nad človekovimi pravicami v Ukrajini Daniel Bell. Japonska centralna banka je ključno obrestno mero dvignila za četrtino odstotne točke na 1,25%, kar je najvišja raven po letu 1995. Dvig je bil pričakovan, saj je bila država v preteklem obdobju soočena z visoko inflacijo, ki je občutno vplivala na cene hrane in osnovnih dobrin.
0: Popoldne bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Jutri se bo postopno zjasnilo, zjutraj bo od 10 do 14, ob morju okoli 16, čez dan še malo topleje kot danes, od 20 do 26 stopinj. Zadnje temperature pa so naslednje: Koper, Murska Sobota in Nova Gorica 23 stopinj, Maribor in Ptuj 22, Celje 21, Velenje 20, Slovenj Gradec 19, Ljubljana, Novo mesto Postojna in Kranj pa 18 stopinj. Zastoji so na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Na primorski avtocesti od Razdrtega proti Postojni zamude je 10 minut, ter od Vrhnike proti Ljubljani zamude od 5 do 10 minut. Krajši zastoj je nastal pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tudi na cestah Lesce-Bled in Velenje-Črnova prihaja do zastojev. Na cesti Čepovan-Most na Soči pri postaji je promet oviran zaradi kamenja na vozišču. 14 in 4 minute.
9: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44. V Kočevju na 102,5 MHz.

Bo to je pela za naju, vsi si želimo, da bi ohranili ta svet za nas in za naše otroke ter naše vnuke, ampak se vemo, kako se skupaj kaže, želimo si več ekologije, ampak več ekologije, več smeti. No, to ni moja misel, to je misel, ki jo je zapisal Lenart Rihar, ki je za danes pripravil komentar tedna. Lenart je ravnatelj Rafaelove družbe, prisluhnite ob 14.30, torej čez 22 minut.

14 in 15 minut je ura. Konec tedna bo prinesel nekaj priložnosti tudi za obisk gora. Jutri čez dan se bo delno zjasnilo, ampak nekatera pobočja in vrhovi bodo še v megli. V nedeljo pa bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, popoldne bo oblačnost naraščala, ampak oblaki bodo nad gorskimi vrhovi, piše Agencija za okolje. No, Planinska zveza Slovenije in Planinsko društvo Jesenice pa sporočata, da je planinska pot na Bavški Grintavec čez sedlo Kanja zaradi novega odloma skale do nadaljnega vnovič zaprta. Pot je bila zaradi obsežnega skalnega podora več let zaprta in je potrebovala temeljito sanacijo in zamenjavo varoval, kljub obnovi avgusta letos, pa zdaj znova ta novica. Ja, kot še pravijo, je dostop na Bavški Grintavec mogoč po južnem pristopu iz vasi Soča ali iz Bavščice čez Vovank in na to po vršnem grebenu. No, ob tem pa seveda vabilo, da ste z nami tudi ob 17. v današnjih doživetjih narave, ki jih bomo začeli pod Triglavom, na to pa slišali še o lepi obletnici Mladinske komisije in povabili še na Gojzer Fest, ki bo konec tedna združil ljubitelje gora. Vabljeni v našo družbo ob 17.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Zakon o dolgotrajni oskrbi sprejet tudi z veliko glasovi opozicije.
2: Zdravniške organizacije v bran interventnemu zakonu za razvoj Slovenije.
1: Trgovinska zbornica, Svoboda bi z znižanjem marž trgovcem z gorivi uničevala gospodarstvo.
2: Ministra Kajzer in Hajdinjak v Kijevu o krepitvi sodelovanja. Prek slovenske Karitas pomoč prejelo več kot 20 tisoč gospodinstv.
1: V Rusiji volijo na parlamentarnih volitvah, prvih od začetka vojne v Ukrajini. Opozicija pa vsem onemogočena.
2: Jutri v Stični pričakujejo več tisoč mladih. Kaj pripravljajo za nje?
1: Vreme, danes še nekaj ploh in neviht, jutri se bo postopno zjasnilo.

14 in 24 minut je ura, Radio Ognjišče z vami in vsem, ki nas v tem trenutku poslušate, sporočamo, vsak dan našega življenja smo pred izbiro, da trpimo, ker ljubimo, ali pa, kar je veliko hujše, ker ne ljubimo. To je misel švedskega pravnika in tretjega generalnega sekretarja Organizacije Združenih narodov, Daga Hammarskjölda. Za večnost se je rodil na današnji dan leta 61. Ja, prihaja zasedba Eurythmics, potem pa bo Jure Sešek prebral komentar tedna.

0: Oktobra v Odiseji in Mariboxu drzna premiera. Na presunljivo duhovno popotovanje vas bo popeljal film Presveto srce, njegovemu kraljestvu ne bo konca. Po Evropi in Ameriki so si ga mnogi ogledali celo večkrat, saj pripoveduje o možnosti stika s skrivnostno presežnostjo tudi danes. Vabljeni!
1: Portorožu na 95,1 MHz. Komentar tedna.
2: V današnjem komentarju Lenart Rihar razmišlja pod naslovom Več ekologije, več smeti. Hvaležni, ker so nam pretekli dnevi nalili dežja, se lahko za spremembo posvetimo ekologiji oziroma naravi okrog nas, da se ne bi kdo ustrašil običajne ekohisterije in radio nemudoma ugasnil. Tik pred dežjem so komunalni delavci po naši dolini kosili in z bicikla se je še posebej dobro videlo, kaj vse je visoka trava skrivala. Tako rekoč, pločevinka pri pločevinki, špalir najrazličnejših smeti, ki jih niti ne opazimo, če nismo pozorni. Spominjam se, kako smo leta 2019 po Gorenjskem vodili avtobus Slovencev iz nekdanje Jugoslavije. Neprestano so se pridušali, da za razliko od njihovih krajev v Sloveniji ob cesti ne boš našel odvrženih odpadkov. Z izkušnjo Balkana za sabo sem vedel, o čem govorijo in da imajo prav. Kot gostiteljem nam je bilo toplo pri srcu in pravzaprav samoumevno, da je tako. Ne vem zakaj, nikjer tudi nisem zasledil kakega alarma, a zadnje leto opažam veliko razliko. Najprej sem pred leti na nekem ovinku začel videvati odvržene pločevinke piva. Nekdo me je poučil, da te pločevinke odmetavajo gospe in gospodje, ki hočejo gredoč iz služb še tik pred prihodom domov na skrivaj oplemenititi kri z nekaj alkohola. Korpus delikti pa neizsledljivo konča ob cesti. S časoma se je tisti ovinek do dobra raztegnil čez celo dolino in zagotovo ne samo na eno. Od covida sem se smeti pojavljajo celo v hribih, ki so bolj oblegani, če ne ravno s pločevinkami pa z nekoliko manj očitno nesnago. Da ne govorimo o mestih. Ob neki priliki sem pešačil po BTC-ju in vsi travni pasovi med pločniki in parkirišči so bili polni drobnih in manj drobnih smeti. Nedavno sem sedel v lokalu pred nekdanjo modno hišo v samem središču Ljubljane. Odsek Nazorjeve, ki se ga je videlo od tam, je spominjal na Prištino v 80-ih letih prejšnjega stoletja, grde izložbe, razdrapan tlak, nepometeno listje in smeti kar na kupu na tleh. Ne vem, koliko časa je minilo od takrat, ko je bilo iz vseh zvočnikov zapovedano, češ očistimo Slovenijo. Lepo! Vendar je bila tudi to očitno samo neka bombastična akcija kratkega diha, da se nekaj odkljuka, da se pred edino zveličavni kult vrže nekaj zrn kadila, potem pa ob nekaterih posameznikih in vaških skupnostih, ki se še vedno trudijo, živimo enako kot prej. Ker je čiščenje umazano delo, modro vzgoje državljanov in otrok pa naporno, je zdaj moderno ljudi naganjati k lovu na digitalne odpadke, s čimer se zmanjšuje oglični odtis podatkovnih centrov. To seveda drži, ampak saj vidite, kam pes taco moli. Če gre za njihovo lastno vloženo delo, znajo tudi ideologije biti varčne. Kadar hočejo kontaminirati politiko ali finančno obremeniti podjetja in državljane, takrat pa ni meja. Vsekakor, ekologizem sodi med najbolj zapovedane verske resnice sekulariziranega Zahoda. Te so začele dobivati veljavo sočasno s tem, ko se je bilo vedno manj primerno zavzemati za tradicionalne vrednote, kot so družina, narod, materni jezik in ponižna povezanost z zemljo. Po teh trendih so danes spotakljivi že nastavki državljanske vzgoje, kot smo videli pri odzivih na letošnje prvošolce, slovensko ustavo in slovenske zastave. Pred leti, ko sem imel sam prvošolčka pri hiši, ni dobil slovenske ustave, je pa že v prvih razredih iz šole prinašal očitajoče stavke, na primer, kako strašno sporna so individualna kurišča in drva. Skoraj vsak šolski predmet vnaša eschatološko začinjeno ekologijo, kot so bili v nekdanjem režimu vsi članki pretaknjeni z marksizmom. Podobno velja za celotno vertikalo, vključno znanostjo, ki je nekoč temeljila na resnici. Da o politiki, se pravi o zelenem prehodu, grdem kapitalizmu in odrešilnem socializmu, niti ne govorimo. Ob vsem tem pa prebivalci vse bolj brezbrižno odmetavajo smeti kjerkoli. Tudi pri naravovarstvu bi namesto ideološke histerije vprašljivih izvorov in namenov zadoščal krščanski realizem. Zdrava pamet, uravnovešen pogled na svet, srčna kultura, kot se je rekla včasih, kultura torej, ki sama po sebi vključuje tudi spoštljiv odnos do narave. Lepše in perspektivnejše bi bilo naše življenje, manj onesnažena bi bila politika in manj zasmetena naša lepa dežela. Tako Lenart Trihar v komentarju z naslovom Več ekologije, več smeti. Komentar sem prebral Jure Sešek.
1: Komentar tedna.

Še vedno prihaja do zastojev na primorski avtocesti od Razdrtega proti Ravbar komandi, torej proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 10 minut, potem pa zastoji še od Logatca proti Ljubljani na več odsekih, tudi že na ljubljanski obvoznici. Gre počasneje predvsem na zahodni proti primorski, pa tudi na južni proti primorski. No, zgodila se je tudi nesreča, in sicer med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana vzhod proti Novemu mestu, tako da tam vozite še posebej previdno. Nekaj zastojev tudi še na cestah Velenje-Črnova in pa Lesce-Bled. Srečno in varno na vseh poteh. Ja, konec tedna, ki je pred nami, bo prinesel veliko zanimivih dogodkov in srečanj. Nekaj vabil ste lahko slišali tudi v našem radijskem programu. Naše srce pa bo jutri utripalo stično, zato res vabljeni, da tudi jutri zelo pozorno spremljate naš radijski program. In če boste tam, nas le obiščite v našem studiju na štirih kolesih. O dveh srcih pa zdajle Phil Collins.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Zakon o dolgotrajni oskrbi sprejet tudi z veliko glasovi opozicije.
2: Zdravniške organizacije v bran interventnemu zakonu za razvoj Slovenije.
1: Trgovinska zbornica, Svoboda bi z znižanjem marž trgovcem z gorivi uničevala gospodarstvo.
2: Ministra Kajzer in Hajdinjak v Kijevu o krepitvi sodelovanja. Prek slovenske Karitas pomoč prejelo več kot 20 tisoč gospodinstv.
1: V Rusiji volijo na parlamentarnih volitvah, prvih od začetka vojne v Ukrajini, opozicija pa vsem onemogočena.
2: Jutri v Stični pričakujejo več tisoč mladih. Kaj pripravljajo za nje?
1: Vreme, danes še nekaj ploh in neviht, jutri se bo postopno zjasnilo.

Ja, zasedba Hazard je bila tole, še 13 minut je do 15. Takrat se bo začel Utrip dneva v našem programu in od takrat naprej bo z vami tudi vaš popoldanski voditelj Marjan Bunič. Matjaž Mrljak pa se zahvaljujem za pozornost in počasi poslavljam. In ja, želim vsem skupaj, da bi morda bili danes vsaj za nekaj trenutkov tako kot sveti Jožef Kupertinski. Svetnik današnjega 18. septembra imel je namreč poseben mističen dar, da se je lahko dvignil, stal in bil nekaj minut v zraku. Ja, lepo bi bilo, ne, če bi se lahko tudi mi vsaj za nekaj časa dvignili na ta svet in na vse ovire, težave in prepire, ki so v njem. Jaz mislim, da bi bil pogled z druge perspektive lahko povsem drugačen. No, naj bo prijeten prijeten konec tedna, ki se z današnjim petkom začenja in seveda ostanite v naši družbi.

0: Turistično društvo Bohinj in Turizem Bohinj letos prirejata že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure naprej v Ukancu v Bohinju. Poskrbeli bodo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
2: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
3: ECE. Energija prihodnosti.
4: Ura je 15.
3: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
5: Zakon o dolgotrajni oskrbi sprejet tudi z veliko glasovi opozicije.
6: Zdravniške organizacije ubran interventnemu zakonu za razvoj Slovenije.
5: Trgovinska zbornica. Svoboda bi z znižanjem marž trgovcem z gorivi uničevala gospodarstvo.
6: Ministra Kajzer in Hajdinjak v Kijevu o krepitvi sodelovanja. Prek slovenske Karitas pomoč prejelo več kot 20 tisoč gospodinstv.
5: V Rusiji volijo na parlamentarnih volitvah, prvih od začetka vojne v Ukrajini. Opozicija pa vsem onemogočena.
6: Jutri v Stični pričakujejo več tisoč mladih. Kaj pripravljajo za nje?
5: Vreme, danes še nekaj ploh in neviht, jutri se bo postopno zjasnilo.
4: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V državnem zboru se je končala prva današnja izredna seja, na kateri so poslanci odločali o nujnih popravkih v sistemu dolgotrajne oskrbe. Čeprav so bile spremembe sprejete z visoko podporo, pa razprava ni potekala povsem brez opozoril in pomislekov glede ukrepov. Več v prispevku Urha Sušnika, ki ga bo prebral Matjaž Merljak.
6: Poslanci so sprejeli predlog o interventnem zakonu za dolgotrajno oskrbo. Spremembe vključujejo povračilo oziroma izenačitev stroškov stanovalcev v domovih za starejše, dodatek za zaposlene v višini 300 evrov, ukinitev minutnega sistema obračunavanja in razbremenitev vstopnih točk na centrih za socialno delo. Večino ukrepov podpirajo vse stranke koalicije ter opozicije, saj menijo, da so ti ukrepi nujni. Pomisleke so imeli v strankah Levice in Gibanja Svobode. Stališče slednje je predstavila poslanka Sandra Gazinovski.
7: Prav tako ostajamo kritični do 8. člena zakona, zato smo v Svobodi vložili amandma, s katerim predlagamo njegovo črtanje. Člen namreč odpira vrata zasebnikom, saj omogoča, da se posamezne storitve dolgotrajne oskrbe namesto z lastnim in zaposlenim kadrom zagotavljajo prek samostojnih podjetnikov. Razumemo sicer kadrovsko stisko, vendar kadrovske stiske v dolgotrajni oskrbi ne bomo rešili s širjenjem prekarnih oblik dela. Javni sistem dolgotrajne oskrbe potrebuje stabilen in ustrezno plačan kader, varne in dolgoročne zaposlitve ter pogoje, zaradi katerih bodo ljudje v dolgotrajni oskrbi želeli delati in v njej tudi ostati.
6: O dopolnitvi zakona sta bila predlagana amandmaja strani omenjenih strank opozicije, a sta bila oba zavrnjena. Predlog o interventnem zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o dolgotrajni oskrbi je bil sprejet z 61 glasovi. Proti ni glasoval nihče. Glasovanja so se vzdržali le poslanci Svobode. Zakaj je bilo sprejetje zakona nujno, je predstavila poslanka iz vrst Slovenske demokratske stranke Maruša Babnik.
8: Zakon je potreben zato, ker se je pri začetku izvajanja sistema pokazalo, da posamezne zakonske rešitve v praksi ustvarjajo administrativne ovire, zamude in tudi finančne posledice za ljudi, ki so se znašli v prehodnem obdobju. Človek, ki potrebuje dolgotrajno oskrbo, ne sme čakati na pomoč, ker celotni sistem potrebuje mnogo preveč časa za lastno administracijo. Vlada tudi sama poudarja, da predlog ne posega v temeljni obseg priznanih pravic, ampak predvsem prilagaja izvajanje sistema izkušnjam iz prakse ter zmanjšuje nepotrebne postopke.
6: Po končani seji se je začela še druga izredna seja državnega zbora danes. Gre za predlog o spremembah zakona o štipendiranju, ki ga je vložila stranka Gibanje Svoboda. Na poslanskih mizah je bil tudi že zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, oziroma zakon o skoku, ki bo obravnavan po skrajšanem postopku. Ta je že bil sprejet z 48 glasovi za in 31 glasovi proti. Obravnava samega zakona je glede na sejo kolegija državnega zbora predvidena naslednji teden. Več o tem pa v večerni oddaji.
4: Člani Komisije za nadzor javnih financ so se seznanili s predlogom rebalansa letošnjega proračuna, ki prihodke zvišuje za 6,3 odstotka na 16 milijard in pol, odhodke pa za 6,2 odstotka na 18,8 milijarde evrov. Darko Ratajc iz SD je ocenil, da je poraženec rebalansa zdravstvo, predsednica komisije iz vrst Svobode Alenka Bratušek pa zmagovalca vidi v orožju. Na izjavo slednje je poslanec SDS Andrej Poglajen spomnil, da je zavezo NATO, da bo Slovenija postopno dvigovala izdatke za obrambo, dala njihova prejšnja vlada.
9: Zdaj, definitivno se mi zdi, da besede zmagovalec je orožje, ne, kolegica Bratušek, lahko rečemo, da nekako bi se lahko strinjal z njimi, vendar na zmagovalni podijum je orožje postavila prav vaša vlada. Vaša vlada je dala to zavezo. Janez Janša ni dal te zaveze. In potem ste še Slovenijo, bom rekel, dobesedno očrnili v mednarodni javnosti s tem, da ste NATO poslali finančno strukturo, ki ne vem, samo da še ni nakupe frnikul zauzemala kot obrambo, kot obrambni izdatek. Vse možnosti not na metal, in ko vam je NATO oziroma Mark Rutte lepo rekel, da to pa ne gre, ne, da če v Sloveniji lahko farbate javnost, mednarodne javnosti pa ne morete, je prišla streznitev. Ne.
4: Rebalans letošnjega proračuna so imeli včeraj na klopeh tudi na odboru za zdravje. Resornemu ministrstvu v skladu s predlogom pripada 888 milijonov evrov, kar je 55 milijonov evrov več od veljavnega proračuna. Opozicijske poslance je zmotilo predvideno zmanjšanje sredstev za ZZZS ter za programe javnega zdravja, investicije na sekundarni in terciarni ravni ter delovanje nujne medicinske pomoči. Koalicijski poslanci pa so predlogu naklonjeni. Več o poudarkih v razpravi pa v prispevku Tanje Dominko.
10: Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Teja Košir je o večjih zneskih dejala, da najvišji delež sredstev namenjajo ureditvi in razvoju zdravstva, od tega največ za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, za nemoteno financiranje dejavnosti. O investicijah pa...
11: Največji del skupnih investicijskih sredstev

0: širitev onkološke dejavnosti na UKC Maribor, dograditvi infekcijske klinike UKC Ljubljana, splošna bolnica Celje, bolnišnični oddelki Novogradna ter drugim investicijskim projektom.
1: Visok delež sredstev v proračunu je predviden tudi za izobraževanje in usposabljanje zdravstvenih delavcev. 38,4 milijona evrov namenjajo zdravstvenemu varstvu nezavarovanih in socialno ogroženih oseb. 45,6 milijona evrov pa javnemu zdravju. Generalni direktor ZZZS Robert Loljo je opozoril, da predlog zanje predvideva do 420 milijonov evrov, kar je 100 milijonov evrov manj.
2: Kar pa že resno ogroža tako dostop do novih zdravil. Zdaj se ta trenutek recimo pogovarjamo o zdravilih za demenco, teh pač najverjetne pol ne bo, ne? In še čista drugega ne bo. Ne? Tudi investicije, ki se bodo zaključile, jih najverjetne bomo zelo težko sfinancirali.
1: Tudi poslanci Svobode so bili kritični do nekaterih postavk, denimo do zmanjševanja sredstev za znanstveno raziskovalno dejavnost. Dušan Stojanovič pa je dejal tudi.
3: Se sredstva za programe javnega zdravja zmanjšujejo za 1,75 milijona evrov, za investicije v zdravstvu pa za 2,37 milijona evrov, na sekundarni terciarni ravni pa tudi za 2,32 milijona evrov. O zmanjševanju govorim.
1: Poslanci koalicije predlog rebalansa podpirajo. Poslanka NSI in predsednica odbora za zdravje Iva Dimic je poudarila, da je predlog dobro sestavljen, saj naloga ni bila lahka.
4: Lejte, mandatu prejšnje vlade 2022-2026 je trošenje državnega proračuna povečalo za 4 milijarde. To je za 30%. Mi moramo zdaj to loviti. In res dobro, da je rebalans bil zmožen, da ste, bom rekla, ministri in vsi, ki ste delali na tem rebalansu, lahko, bom rekla, sestavili ali pa spojili ta krog.
1: O višjih izdatkih za obrambo, ki jih očita Levica, pa je dejala, da morajo plačati tisto, kar je nekdanji minister Borut Sajovic naročil in nekdanji premier Robert Golob obljubil. Državna sekretarka Teja Košir pa je na očitke opozicije odgovorila takole.
0: Cilj je, da z denarjem, ki ga imamo na voljo, zdravstveni sistem naredi več in da se sredstva usmerjajo tja, ker imajo največji učinek za paciente.
1: Državni zbor bo predlog rebalansa na plenarni seji obravnaval oktobra.
5: Koordinacija zdravniških organizacij, Mladi zdravniki Slovenije in Sindikat Praktikum so stopili v bran zakonu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Menijo, da zdravstveni del vsebuje pomembne in potrebne korekcije veljavne zakonodaje, hkrati pa opozarjajo, da bi zavrnitev zakona na referendumu onemogočila tudi vnovično sprejetje posameznih nujnih sprememb. Kot so zapisali, spremembe odpravljajo nekatere rešitve oziroma njihove posledice, ki so se po uveljavitvi v praksi pokazale kot težko izvedljive ter lahko otežujejo organizacijo dela in vključevanje razpoložljivega zdravstvenega kadra. Najvišja dovoljena višina marž, ki jo za trgovce z naftnimi derivati predlagajo stranki Gibanje Svoboda, ne zagotavlja pokrivanja stroškov poslovanja, opozarjajo v trgovinski zbornici. S tem predlogom se tako trgovce zavestno in načrtno sili v negativno poslovanje, posledično pa uničuje gospodarstvo, so poudarili. Marža služi pokritju plač zaposlenih, stroškov prvega skladiščenja, transporta, vmesnih skladiščen, prevoza goriva, obratovanja in vzdrževanja bencinskih servisov in vseh ostalih stroškov, ki so potrebni za zagotovitev neprekinjene oskrbe z gorivom, so zapisali v zbornici. Višina marže, ki jo predlagajo poslanci Svobode, pa po njihovih navedbah pokrivanja teh stroškov ne zagotavlja. Tak pristop uničuje poslovanje malih naftnih distributerjev in načrtno ogroža preskrbo s temi energenti v Sloveniji, so še navedli.
6: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
7: Združenje novinarjev od oblasti pričakuje odzivnost, od RTV nepristranskost.
8: V Slovenjgrad so pripravili razstave izvirne otroške risbe, literature in fotografije.
7: Odbojkari za konec predtekmovanja evropskega prvenstva izgubili z Italijo za drugo mesto v skupini.
6: Prometno-informacijski center.
9: Dober dan. Do prometne nesreče je prišlo na severni Ljubljani.

0: Lanski obvoznici pri priključku Šavlje proti Kosezam promet je samo oviran na odstavnem pasu. Smo po času popodanske prometne konice, zato nastaje zastoj iz smeri mestnih središč. Zastoji so na ljubljanski obvoznici proti Primorski, Dolenski ter Štajerski. Na Primorski avtocesti je zastoj od Unca proti Ljubljani na posameznih odsekih, gneča tudi na cestah Lescebled ter Izola Strunjan v obe smeri. Ta konec tedna bo zaprta Štajerska avtocesta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani v nočnem času, tako nocoj od 21. ure pa do jutri do 8. ure zjutraj. Srečno in varno na cestah. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
1: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
2: Slovenski zunanji minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta na obisku v Kijevu v pogovoru s predsednikom Volodimirjem Zelenskim potrdila podporo Ukrajini ter napovedala krepitev sodelovanja tudi na področju obrambe. Kajzer se je srečal tudi s predstavniki Caritas Spes Ukrajina in si ogledal rezultate dela podprte tudi s sredstvi zunanjega ministerstva. Zelenski in ukrajinski zunanji minister pa sta napovedala obisk Slovenije. Več Andrej Šinko.
3: Slovenija ostaja trdna podpornica Ukrajine, sta med obiskom sporočila ministra Kajzer in Hajdinjak, ki sta se srečala s predsednikom Zelenskim. Spregovorili so o varnostnih razmerah, evropski prihodnosti Ukrajine in nadaljni obrambni pomoči. Posebno pozornost so namenili tudi skupnim projektom na področju dronov in obrambne industrije.
4: V okviru pogovorov sem ukrajinski strani predal tudi pismo v interesu Slovenije glede pridružitve pobudi Drone Deal, kar pomeni, da bo ta pobuda povezala tako slovenska kot tudi ukrajinska podjetja, kar bo v prihodnje krepilo obrambne zmogljivosti obeh držav.
3: Je dejal minister Hajdinjak. Zelenski se je Sloveniji zahvalil za dosedanjo pomoč, med drugim za prispevek v sklopu mednarodne pobude PRL ter za politično in humanitarno podporo od začetka vojne. Minister Kajzer pa je poudaril, da Slovenija pri vprašanju Ukrajine ni nevtralna, ampak na strani napadene države, ki brani svojo suverenost in ozemeljsko celovitost. Zavzel se je tudi za pravičen in trajen mir. Ob tem pa napovedal tudi nadaljno sodelovanje na področju humanitarne pomoči. Slovenija bo tako pristopila tudi k izgradnji civilnih zaklonišč.
5: Ogledali smo si tudi par lokacij tukaj v Kijevu, ki je praktično vsako noč pod hudimi napadi in civilno prebivalstvo v Ukrajini je izpostavljeno dejansko precejšnjemu trpljenju in na tem področju, kar se tiče humanitarne pomoči, bo Slovenija seveda ukrepila svoj pristop, hkrati pa bomo seveda z gospodarskim delom že pristopili k aktivnostim za obnovo Ukrajine.
3: Slovenski zunanji minister se je ustavil tudi v Kijevu pri organizaciji Caritas Spes Ukrajina, ki je eden ključnih partnerjev slovenske Caritas na terenu. Predstavniki organizacije so poudarili, da so v skoraj 5 letih vojne prek slovenske Caritas prejeli več kot 6,7 milijona evrov pomoči, od tega 3 milijone evrov prek slovenskega zunanjega ministerstva.
6: Slovenska pomoč je dosegla že več kot 20 tisoč gospodinjstv v Ukrajini z osnovnimi potrebščinami, za kurjavo, obnovo domov infrastrukture, rehabilitacijo in psihosocialno pomočjo. Med obiskom smo izpostavili tudi vse večje potrebe, ki se v Ukrajini z dneva v dan povečajo, še posebej na vzhodu države. Ljudje so prisiljeni zapuščati svoje domove, potrebne so obnove objektov po obstreljevanju, ureditev obnova zaklonišč v naših centrih, kjer se nahajajo tudi otroci, pred nami pa je še ena zima, ki ne bo lahka. Potrebe po zagotoviti kurjave in generatorjev so velike.
3: Je pojasnila predstavnica Caritas Spes Ukrajina Mira Milavec. Vsi, ki bi želeli, lahko še vedno pomagate in sicer z nakazilom na transakcijski račun slovenske Caritas prek njihove spletne strani ali s poslanim SMS poročilom s vsebino Ukrajina 5 oziroma Ukrajina 10 na 1919 in tako darujete 5 oziroma 10 evrov.
2: V Rusiji volijo na parlamentarnih volitvah, prvih od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovanje pa naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini. Resne opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Zmaga pa se po pričakovanjih obeta vladajoči enotni Rusiji. Več pa v prispevku.
3: Volitve 450 poslancev Dume, spodnjega doma ruskega parlamenta, potekajo po mešanem sistemu, med drugim zaradi izjemne velikosti države, njene raznolikosti in posledično zelo različnih interesov volivcev. Že daljše obdobje sicer ni resne volilne tekme, saj je bila opozicija onemogočena, vladajoča stranka Enotna Rusija pa beleži
7: precej manjšo podporo v anketah javnega mnenja, kot pa so kasneje, bi rekel, volilni rezultati. Naprimer, tudi sedaj je dejstvo, da je ta podpora Združeni Rusiji sorazmerno mejhna, mislim, da zgolj nekaj več kot 20%, torej seveda vsi pa pričakujejo, da bo obdržala to svojo prevlado v spodnjem domu Dume.
3: Je dejal politični analitik dr. Bogumil Ferfila in pojasnil, da čeprav ponekod v ruralnih predelih še vedno podpirajo režim, pa mu drugod podpora pada, za kar obstaja več vzrokov.
7: Dejstvo je, da se nekako javno mnenje sedaj v Rusiji obrača proti vojni v veliki meri zaradi dvigovanja cen, pomankanja goriva in pa seveda strah je tudi, da bo Putin po volitvah izvedel drugo mobilizacijo.
3: Kljub temu bo Enotna Rusija po pričakovanjih ohranila parlamentarno večino, po besedah sogovornika zelo verjetno celo ustavno večino, torej najmanj 300 poslancev od skupno 450. Vrhovno sodišče je namreč iz volilne tekme izključilo edino protivojno opozicijsko stranko Jabolko, v tekmi pa ostaja 10 izzivalk Enotne Rusije. Med njimi komunisti, ultranacionalistična LDPR, socialistična in družbeno-konzervativna pravična Rusija in novi ljudje. Vse naštete stranke pa običajno glasujejo v skladu z Enotno Rusijo.
1: Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
2: Pred nami je največji dogodek za mlade v cerkvi na Slovenskem, in sicer festival Stična mladih, ki bo kot vsako leto povezal več tisoč udeležencev iz vse Slovenije. Sveto mašo, delavnicami, duhovnim nagovorom in vsebinami na odru bodo mlade povabili naj pustijo, da Kristus svojo ljubeznijo vžge njihovo srce. Prispevek Marjane Debevec.
8: Stična mladih 2026 bo sklenila triletno obdobje, v katerem so se posvečali teološkim krepostim. Letošnje geslo Vžgi srce v ospredje postavlja ljubezen. Po besedah predsednika Urada za mlade nadškofa Alojzija Cvikla ne gre za ljubezen, ki jo v svetu srečamo na vsakem koraku, ampak za dorojočo ljubezen, h kateri nas spodbuja letošnji zavetnik sveti Janez Pavel II. Ob 30. obletnici njegovega obiska v Sloveniji.
9: Letos je še posebej stična oglašena na to ljubezen, ki je tista, ki edina lahko spreminja moje življenje in tudi lahko spreminja svet, v katerem živimo.
10: Mlade želimo spodbuditi, da odkrijejo, da smo najprej sami ljubljeni od Boga in da smo zato poklicani, da to ljubezen tudi podarjamo naprej. Želimo pokazati, da prava ljubezen ni omejevanje svobode oziroma neko breme, ampak pot do resnične svobode in izpolnitve.
8: Je pojasnil koordinator Stične mladih Klemen Kraševec. Uradni začetek festivala bo ob 11. uri. Vrhunec dopoldanskega dela pa bo sveta maša, ki jo bo ob 12. daroval murskosoboški škof Janez Kozinc, je povedala odgovorna za družbena omrežja Brina Rednjak.
11: Med 13.30 in 18.30 uro se bo odvijal bogat festivalski program, zasnovan tako, da lahko vsak mlad človek najde spodbudo za svojo osebno vero in duhovno rast. Z raznolikostjo ponudbe želimo mlade nagovoriti celostno ter jim približati živahno in odprto katoliško skupnost.
8: V cerkvi bo ves čas priložnost za spoved in tiho molitev, medtem ko bo ulično dogajanje ustvarjalo sproščen prostor za grajenje novih prijateljstev. Pomemben steber festivala ostajajo tematske delavnice, ki jih bo letos kar 28. In sicer od osebnih zgodb do glasbe, narave in vstopanje v bolj zahtevna vprašanja, kot na primer sprememba spola, moškost, ženskost, iskanje življenjskega sopotnika in odnos do življenja. Festival pa bodo sklenili z večerom slavilne glasbe, v katerega bosta mlade popeljala združena benda Rafa Worship in Zoe.
2: Stični mladih bo posvečena nocojšnja oddaja Kolokvij ob 21. Jutri pa se vam bomo od tam neposredno oglašali in tudi prenašali svetomašo ob 12. uri. Koroška galerija likovnih umetnosti je pod okriljem mestne občine Slovenj Gradec v minulem šolskem letu razpisala že 34. natečaj za izvirno otroško likovno in literarno delo in fotografijo. Prispevek Jureta Seška.
12: Natečaj se je končal z razstavo izbranih otroških del v Koroški galeriji likovnih umetnosti. Odprtje s podelitvijo nagrad je potekalo danes v okviru Mirovniškega festivala. Vodja projekta, kustosinja Kaja Jeseničnik.
13: Smo na otvoritvi podelili tudi 20 nagrad, 5 nagrad za fotografijo, 5 nagrad za literaturo in kar 10 nagrad za likovna dela.
12: Kot je v navadi pri tovrstnih natečajih, tudi otroci ustvarjajo na določene teme, na predlagane izhodišča.
13: Vsako leto jim pripravimo 3 zanimive teme, ki se navezujejo bodi si na mednarodno leto, ki ga razpiše OZN, bodi si na evropsko leto ali pa na kakšno drugo temo, ki je tesno povezana z našo galerijo oziroma na splošno s tematiko mirovništva. In letos so učenci ustvarjali na 3 zelo, zelo zanimive teme in sicer je bila prva zgodbe zapisane v travnikih, ki se je nanašala na mednarodno leto pašnikov in živinorej. Sedna tema je bila prisluhni školki, ob 100. obletnici rojstva umetnika Bogdana Borčiča in pa še zadnja tema je bila Mi smo za mir ob 60. obletnici mirovniških prizadevanj v naši galeriji.
12: Učenci so lahko ustvarjali na likovnem, literarnem in fotografskem delu natečaja in se postavili v vlogo pastirjev, odkrivali življenje na pašnikih ter razmišljali, kako tehnologija in človek posegata v ta ekosistem. Razmišljali so, kaj se skriva pod morsko gladino, kakšen bo svet čez nekaj let in delili svoje razmišljanja o svetu, ki se znova sooča z vojnami, konflikti in naraščajočo negotovostjo. Razkrili so prizadevanja za boljšo in bolj mirno prihodnost. Med vsemi prispelimi izdelki so 3 žirije izbrale 532 izvirnih otroških del, ki so predstavljena na razstavi in v katalogu. Razstava bo v Koroški galeriji likovnih umetnosti na ogled do 11. oktobra.
2: Več o ustvarjalnosti otrok in razstavi pa v jutrišnji sobotni iskrici.
14: Pregled športnih novic ponovno začenjamo v Italiji. Tam se je na evropskem prvenstvu v odbojki Slovenija merila z gostiteljico Italijo. Kljub slabemu začetku in izgubljenih prvih 2 nizih so naši fantje prišli nazaj v igro in dobili naslednja 2. V petem pa jim je zmanjkalo moči in tako je bil končni rezultat 3-2. Kljub porazu so si Slovenci, ki so nastopili v precej spremenjeni postavi, brez poškodovanega kapetena Tineta Urnauta, zagotovili 2. mesto v skupini. Najbolj učinkovit v naši izbrani vrsti je bil Nik Mujanović z 19 točkami. V osmini finala varovance Fabija Solija v ponedeljek ob 21. uri čaka obračun s Srbijo. Košarkarji novomeške Krke so novi zmagovalci slovenskega superpokala. V Novi Gorici so z 71-67 premagali Cedevito Olimpijo in prišli do svojega 6. superpokalnega naslova ter prve domače lovorike po 5 letih. Novomeščani so bili večino 2. polčasa v prednosti. Odločilno trojko v sami končnici pa je zadel Jaka Klobučar. S tem porazom je Cedevita Olimpija prekinila niz kar 16 zaporednih osvojenih lovorik v tekmovanjih pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije. Rokometaši Celja pivovarne Laško so v 2. krogu Lige prvakov v dvorani Zlatorog doživeli visok poraz proti danskemu Aalborgu s 26-36. Celjani so v prvem polčasu še držali korak s favoriziranimi gosti, v nadaljevanju pa je danska zasedba hitro pobegnila in zanesljivo prišla do zmage. Za Celjane je to 2. poraz v sezoni, naslednja preizkušnja pa jih čaka 7. oktobra v gosteh proti ekipi Pariza PSG. Hokejisti Olimpije danes ob 18.30 na Madžarskem proti Ferencvarošu odpirajo novo sezono Lige Ice. Jutri pa jih čaka še dvoboj s Fehervarjem. Ljubljančani, ki so se po lanskem polfinalu okrepili z Lukom Gombocem, Chrisom Douglasom, Joshua Lawrencem, Žigo Jegličem, Janom Urbasom in Žanom Usom, v novi sezoni ciljajo še višje. Prva domača tekma jih v Tivoliju čaka 25. septembra proti celovškemu Kacu. Slovenijo obiskuje direktor Dirke po Franciji Christian Prudhomme, ki z ministrom Anžetom Logarjem preučuje možnost, da bi Slovenija gostila uvodne tri etape tura. Prudhomme je slovensko kandidaturo označil za izjemno močno, v igri pa sta še Češka in Nemčija. Športni pregled novic sem pripravil Urh Sušnik.
15: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v južni polovici Slovenije bo možna tudi kakšna ploha, več sonca pa bo na severovzhodu. Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem pa burja. Dodajmo pa nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana zmerno oblačno 20 stopinj, Koper 27, Nova Gorica in Ajdovščina 26, Murska Sobota pretežno jasno 24, tudi v Lendavi 24 stopinj, Podčetrtek 23, Bovec, Ilirska Bistrica in Črnomelj 22, Hrastnik 21, Novo mesto zmerno oblačno 20, Postojna pretežno oblačno 20, Slovenj Gradec pretežno jasno 20, Rateče Ravne na Koroškem prav tako 20 stopinj, Kočevje in Listca 18, Kredarica pa v oblakih 7 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na ljubljanski severni obvoznici pri priključku Savlje proti Kosezam. Zaradi popoldanske prometne konice pa nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč na ljubljanski obvoznici proti Primorski, Dolenski in Štajerski, pa na primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani na več odsekih in na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan v obe smeri. Vozite previdno in srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Mestna občina Maribor želi v Brestrnici do leta 2030 zgraditi regijski stacionarni hospic, čemur del krajanov nasprotuje zaradi velikosti objekta in bližine stanovanj. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek poudarja, da hospic sodi v skupnost ter da je treba paliativno oskrbo približati ljudem po vsej Sloveniji. O pomenu hospica, odnosu do umiranja in detabuizaciji smrti bo v mozaiku dneva spregovoril Jani Kramar iz slovenskega društva Hospic. Prisluhnite ob 18. Ura pa je 15:31 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Zdaj pa dovolite še nekaj kratkih obvestil. Kulturno društvo Sotočje in župnija Radovljica vabita na predavanje patra profesorja doktorja Mirana Špeliča o Nicejskem koncilu. Predavanje bo jutri ob 19:45 v Slomškovi dvorani župnišča v Radovljici. Salezijanci v Želimljem pa vabijo na pevski vikend za otroke od 4. do 9. razreda osnovne šole, ki bo od 16. do 18. oktobra. Prijave in informacije na spletni strani Majcnovega doma md.zelimlje.si.
17: Še nekaj kulturnih namigov za današnji dan. V kulturnem domu Radlje ob Dravi bodo ob 18. uri obeležili 80 let organiziranega kulturnega utripa v Radljah ob Dravi ter številne pomembne jubileje kulturnih ustvarjalcev, denimo 70-letnico moškega pevskega zbora, 50-letnico ženskega in tudi 100-letnico mestnega pihalnega orkestra Radlje. Ob tej priložnosti bodo podelili tudi zlati jubilejni priznanji, srebrnik ter jubilejne področne značke in priznanja Javnega sklada za kulturne dejavnosti. V prizoritev srednjeveškega Misterija Slehernik bo danes ob 20. uri v atriju Doma svetega Jožefa v Celju. Vstop je prost oziroma s prostovoljnimi prispevki. Župnija Jezersko in Krščanska kulturna zveza vabita na literarni glasbeni večer pod naslovom Srečko in jaz, ki bo ob 19. uri v dvorani Korotan na Zgornjem Jezerskem v izvedbi znanega koroškega duhovnika Janka Krištofa ob spremljavi pianistke Ane Tisen in režiji Aleksandra Tolmajerja. Vstop je prost, dobrodošli pa so prostovoljni prispevki. Društvo Vršič in Gornjesavski muzej Jesenice vabita na odprtje razstave z naslovom Na kateri lepoljani spe globoko zakopani, vojaška pokopališča in grobovi iz Prve svetovne vojne med Kranjsko goro in Trento. Odprtje bo ob 17. uri v muzeju Kranjska gora. Tolminski muzej in pokrajinski arhiv v Novi Gorici pa pripravljata razstavo z naslovom Stresno 76, leto potresa v Posočju in Furlaniji. Odprtje bo v Tolminu v Tolminskem muzeju danes ob 18.30. Za konec pa še povabilo na jesenske serenade glasbene mladine Ljubljanske. Koncert bo danes ob 19. uri v Grajski kleti v Vipavskem križu. Koncertni program pod naslovom Pot bosta izvedla Petra Vidmar in Tadej Tomšič, z besedo pa ga bo povezoval Igor Velše. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.
18: Slušni aparati.
12: Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom. Dobrodošli v Trnovem. Ste pripravljeni na najbolj ovčji dogodek leta? Pridite na praznik drobnice v samostan Mekinje pri Kamniku. Čakajo vas ovce in koze, prikaz striženja ovac, dobrote iz drobnice, izdelki za ovčje volne ter delavnice za vso družino. To soboto, 19. septembra od 10. naprej. Vstop je prost. Doživite podeželje. Projekt sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija.
19: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
20: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
21: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.

Upam, da vam ne zvoni kam v prazno, dragi prijatelji. Tole je bil Luka Sešek, lahko bi rekli slovenski Joe Cocker. Poslušate Radio Ognišče in zdaj bomo ja zavrteli tudi original. Pevca, britanskega pevca z enim najbolj prepoznavnih ripavih glasov in je bil pred glasbeno kariero, kaj mislite kaj, monter plinskih naprav. Delal je podnevi za plinarno, zvečer pa potem nastopal. No in ko so ga začeli prepoznavati, potem je ugotovil, da bo bolje, če se ukvarja le z glasbo. In tako je nastalo kup lepih melodij in še vedno jih z veseljem vrtimo. V nadaljevanju kar nekaj takšne glasbe, prihaja tudi Klapa Kambi, pa še marsikdo. In želim vam, da bi ujeli prijetno petkovo popoldne. Če ste morda kje v kakšni avtomobilski gneči, skušajte globoko zadihati, pomislite na kaj lepega in se potolažite, če se to seveda da z glasbo. Prijetno popoldne.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

0: 15 in 56 minut je ura, dragi prijatelji, petkovo popovdne v svojem razmahu. Zdaj ne vem, kje ste ta hip, upam pa, da ste pri sebi, kar pomeni, da se imate vse približno dobro in da boste naredili kak pameten načrt s petkovim večerom. Če ga boste preživeli nekje v bližini radijskega sprejemnika, seveda vabljeni, da prisluhnete tudi našemu programu. Zvečer ob 21. bomo zavrteli oddajo Kolokvij in sicer na predvečer največjega dogodka za mlade v cerkvi na Slovenskem, stične mladih, bomo govorili o tem. Z nami bodo tako nadškof Alojzij Cvikl, pa še koordinatorji stične mladih in tako naprej in tako naprej, vsekakor vabljeni k poslušanju ob 21. Popovdne bo nekaj oblačnosti, posamezne plohe tudi na jugozahodu, tudi nevihte, na severovzhodu pa bo v glavnem suho. Jutri pa naj bi se postopno zjasnilo. Trenutno v Ljubljani in Novem mestu 20 stopinj, ter zmerno oblačno, v Celju 22, Maribor jih ima 23, Murska Sobota pretežno jasno 24, v Kopru pa razkošnih 27 stopinj Celzija. Nekaj prometnih nesreč se je zgodilo na ljubljanski severni obvoznici, pri priključku Savlje proti Kosezam je oviran promet in pa zaprta je cesta Žihlava, Sveti Juri ob Ščavnici pri Jamni. Zaradi popodanske prometne konice zastoji v okolici mest na ljubljanski obvoznici proti Primorski, Dolenski, Štajerski, na primorski avtocesti od Dunca proti Ljubljani na več odsekih, zamude več kot 20 minut, pa na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan v obe smeri in Draženci Ptuj. Še to, okvarjeno vozilo, tovorno vozilo ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici med Kozarjami in Brdom proti Kosezam. Bodite previdni pa srečno na vseh poteh.
1: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj. Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in v parku preživite zabavno dopoldne. Poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Obiščite Mozirski gaj.
2: V cerknici in ložu na 94,8 MHz. Uspešnice vaše in naše mladosti.
1: Šestdeseti rojstni dan praznuje angleška pevka Joan Catterall, ena od prepoznavnih vokalistk zasedbe The Human League, ki se je skupini pridružila pri komaj 18 letih in z njo ustvarila nekatere največje uspešnice 80-ih. Pred 40 leti, leta 1986, je skupina osvojila vrh ameriške lestvice Billboard s pesmijo Human, skladba o tem, da smo ljudje nepopolni in da v odnosih včasih storimo stvari, ki jih poznaje obžalujemo. Tudi po 40 letih ostaja ena njihovih najbolj nežnih in brezčasnih uspešnic o spoznanju, da popolnosti pač ni. Ob rojstnem dnevu Joan Catterall pošiljamo lepe želje, zdaj pa The Human League in Human.

0: Da Bodan Nasmejan.
1: Mož in žena prideta na avtobusno postajo in ugotovita, da je avtobus pred 10 minutami odpeljal. Mož očita ženi.
2: Vsega si ti kriva. Če te ne bi tako dolgo čakal, ne bi zamudila avtobusa.
3: Ne, ni tako. Ti si kriv. Če ti ne bi tako hitel, nama naslednjega avtobusa ne bi bilo treba tako dolgo čakati.

Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov biostile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si 080 10 44. Soboti na 91,8 MHz.

0: 16:23 minut je ura, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, petkovo popoldne in če zdaj le pokukamo že malce v sobotni dan, bo ta prav poseben. V cerkev v Sloveniji bo pravzaprav praznovala, kajti največje srečanje mladih bo jutri v Stični. Če pa ne boste v Stični, potem pa denimo vas vabimo v Dom kulture Nazarje. Jutri ob 18:00 bodo tam predstavili in premierno zavrtili dokumentarni film, kjer je vzklilo znanje, ki prinaša 240-letno zgodovino šolstva v Nazarjah. Režiser David Janušič in scenarist dr. Andraž Arko sta že dopoldne v kulturnih utrinkih povedala nekaj o tem filmu.
1: Samo dejstvo, da je začetek javne šole, ki je začela delovati v samostanskih prostorih in kjer so poučevali patri, v resnici vplivala na celotno dolino in znanje opismenovanje otrok. Oziroma, kot se tudi v filmu gospod Vodovnik prav pohvali in izpostav, da so nas patri tako dobro terali in učili, da smo bili sposobni tudi za gimnazijo, če bi hoteli jati. Tako da, se pravi, en močan vpliv, kar priznava tudi današnja ravnateljica osnovne šole, magistra Vesna Lešnik, ki tudi pričuje v filmu, kot pač tista sodobna predstavnica šolstva v Nazarjah, da je ravno to dalo eno pečat in izobrazbo ljudem, ki takrat marsikdo sploh ni znal ne pisati, ne seštevati in tako naprej. In je to pustilo en pečat v dolini, tudi do tega, da je danes lahko, kjer smo. Ne?
2: Kaj bi lahko še dodal, da jaz sem dobil občutek skozi film, da je ta šola v Nazarjah v bistvu imela kot nek status, no, kot da so ljudje strmeli, da bi ta prišli. Tako se mi je zdelo, da tisti, ki so bili tam, so bili tam z veselem. In da je, kot da je, mislim, da tudi pričevanje vmes, da je cela dolina tišala, mislim, s to besede enega odgovorcev, a ne na hrib.
0: 240 let ni malo, zato bo, verjamem, zanimivo si ogledati dokumentarec, kjer je vzklilo znanje. Jutri bo torej premiera v Domu kulture Nazarje ob 18:00.

Še slaba minutka je do pol petih, po domače rečeno, in čez pol ure se bodo začela doživetja narave v našem programu. Začeli jih bomo kar pod Triglavom, naša najvišja gora, ki predstavlja tudi državni simbol, naj bi z glasovanjem v državnem zboru namreč prihodnji teden dobila svoj praznik. Potem se bomo posvetili mladim planincem, saj bo mladinska komisija obeležila 70 let organiziranega delovanja. Z načelnico Ano Skledar bomo pogledali v njeno bogato zgodovino in prihodnje izzive ter povabili na Gojzar Fest, ki bo konec tedna združil ljubitelje gora. Lepo vabljeni v našo družbo, v doživetje narave ob 17. Spremljivo oblačno popoldne nas čaka posamezne plohe, na jugozahodu tudi nekaj neviht, na severovzhodu bo pa suho, jutri se bo pa postopno zjasnilo. Trenutno v Ljubljani jasno 22 stopinj, Novo mesto oblačno 21, v Celju 23, v Murski Soboti 25, v Kopru pa 27 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Žihlava Sveti Juri ob Ščavnici pri Jamni. Zastoji pa seveda zaradi petkove popodanske prometne konice v okoli mestnih središč, na ljubljanski obvoznici proti Primorski, Dolenski in Štajerski, pa na primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani na več odsekih, tam si naberete zamude do 15 minut, in na cestah Lesce-Bled, Izola, Strunjan v obe smeri in Draženci Ptuj. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na štajerski avtocesti med Framom in Slivnico proti Mariboru. Vozite previdno, pa srečno.

0: V sobotnem popoldnevu bo naša gostja pedagoginja, knjižničarka, učiteljica slovenščine in tudi avtorica knjig za otroke in odrasle Barbara Hanuš. Takole se zazira v jesen, ki je pred nami.
1: Želim si, da bi vsi, ki so vstopili v novo šolsko leto, našli neko varnost, razumevanje, torej in osnovnošolci in srednješolci in tudi študenti, ki bodo oktobra začeli, da bi se počutili sprejete, da bi imeli občutek, da so tam, kjer morajo biti in da bo z nekaj truda, seveda vedno je trud potreben, kar samo se nič ne razreši, da bo vse tako, kot mora biti, torej en optimizem.
0: Več pa oddajim, zato ne zamudite, jutri ob 17. na Radiu Ognjišče.

Petkovo popovdne, z vami Radio Ognišče, ampak dovolite, da zdaj le skočimo v jutrišnjo soboto, kaj 19. september prinaša v programu Radija Ognišče. Jutri bo srečanje katoliške mladine v Stični, o tem že ptički čivkajo, bi lahko rekli, no ampak z našimi mikrofoni bomo seveda tam. Med 11. in 15. uro bomo prinašali razno razne utrinke, kar nekaj sodelavk in sodelavcev bo takrat na terenu. In ker bomo neposredno prenašali tudi sveto mašo iz Stične in sicer ob 12, bo program malce spremenjen. Voščilo prijateljem Radija Ognišče bo tako že ob 10 in 45 minut. Poglejmo pa druge oddaje. V oddaji iz naših krajev, ki bo na sporedu ob 8, boste slišali o odprtju prenovljenega vaškega jedra v Bukovščici, o izgradnji kolesarske poti v Kobaridu, urejanju dostopa do planinskih poti v Triglavskem narodnem parku in novem hotelu v termah Snovik. V sobotni iskrici, ki se bo začela ob 9, pa bomo pozdravili naše najmlajše poslušalce. Povabili jih bomo na pevski vikend v Želimlje. Slišali boste, da so v Slovengradcu odprli razstavo izbranih likovnih del otrok in spoznali tudi, kaj pomeni biti pevec. Ob 9 začnemo. Zaradi prenosa svete maše iz Stične opoldne bo voščilo prijateljem Radija Ognišče, kot rečeno, ki praznujejo jutri že ob 10 in 45 minut. Med 11. in 12. bomo z našimi mikrofoni v Stični na srečanju katoliške mladine, od tam se bodo javljali naše sodelavke in sodelavci in zanimivo bo prisluhniti v tripu. Ob 12. bomo neposredno prenašali sveto mašo iz Stične. Po končanem prenosu svete maše pa bomo z našim mikrofonom še ostali med mladimi in z javljanji sporočali, kaj se v Stični dogaja in kako mladi doživljajo svoje srečanje. Ob 15. osrednja informativna oddaja, tokrat pa bo oddaja za življenje izjemoma popoldne ob 16. z nami pa bo Miha Kramli, ki opozarja na posledice pretirane uporabe telefona, tablic, računalnikov in igric, zato ne zamudite koristnega pogovora s strokovnjakom za nekemične odvisnosti. V sobotnem popoldnevu bo naša gostja Barbara Hanuš, pedagoginja, knjižničarka, avtorica knjig za otroke in odrasle ter učiteljica slovenščine, ki je slovenščino med drugim učila tudi v Banja Luki in zato lani prejela priznanje Društva Slovencev Triglav Banja Luka za posebne zasluge in izjemen prispevek pri širjenju in ohranjanju slovenskega jezika in kulture ter ohranjanju slovenstva na ozemlju Republike Srpske. V pogovoru boste med drugim slišali tudi, kako se spominja svojih otroških obiskov knjižnice, kako je v njenem srcu zapisan Ciciban, pa tudi kako poteka njeno literarno ustvarjanje. Prisluhnite jutri ob 17. Na začetku sobotnega duhovnega večera, ki ga bomo začeli ob 20, boste slišali duhovni nagovor pred nedeljo, pripravlja ga celjski škof Maksimilijan Matjaž. Sledile bodo prve nedeljske večernice, pa potem rožni venec, ki ga bomo namenili vsem mladim, ki se srečujejo v Stični. Ker bomo 23. septembra obhajali godovni praznik svetega patra Pija, pa bomo njemu v čast zmolili litanije in se mu priporočili. Po 21. uri bo radijska kateheza za bolnike in starejše, ki bo v znamenju angelov. Ta duhovna bitja so ob ljudeh tudi v bolnišnici, o čemer bo iz prve roke povedal bolniški župnik Anže Cunk. V minutah za liturgijo pa se bomo posvetili slavi, ki jo pri maši pojemo skupaj z angeli in svetniki. Toliko o našem jutrišnjem radijskem programu, torej lepo vabljeni, da mu prisluhnete, pa tudi danes še nismo končani. O, kje pa, že prav kmalu prihaja oddaja Doživetja narave. Ostanite z nami.

Bliža se 17. ura, dragi prijatelji, ko bodo v programu Radio Ognjišče doživetja narave. Lepo vabljeni, da prisluhnete oddaji, ki jo pripravlja Blaž Lesnik, seveda pa vabljeni, da ostanete z nami tudi ob 18. ko prihajamo za ig dneva, v katerem bomo odprli tudi naslednjo temo. Mestna občina Maribor želi v Brestrnici do leta 2030 zgraditi regijskih stacionarnih hospic, čemor del krajanov nasprotuje zaradi velikosti objekta in bližine stanovanj. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek poudarja, da hospic sodi v skupnost, ter da je treba paliativno oskrbo približati ljudem po vsej Sloveniji. No, o pomenu hospica, odnosu do umiranja in detabuizaciji smrti bo v mozaiku dneva govoril Jani Kramar iz Slovenskega društva Hospic. Ob 18.

0: Avtor novega muzikala Marijan Bunić.
1: Svetega Frančiška Asiškega sem spoznal že kot mlad fant pri frančiškanih na Viču. Zlezel mi je pod kožo in me vsa leta vznemirjal, tudi kot glasbenika. Zdaj je dozorel čas, kot soavtor se mi je pridružil Boštjan Grabnar in tako je tu, pred vami. Muzikal Mir in dobro.
0: Doživite premiero novega avtorskega muzikala Mir in dobro na 32. gala koncertu Radija Ognjišče. Vstopnice na Petrolovih bencinskih servisih, mojekarte.si in v Cankarjevem domu.
1: Frančišek je 800 let po svoji smrti vedno bolj aktualen. Naj nagovori tudi vas.
2: Turistično društvo Bohinj in Turizem Bohinj letos prirejata že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure naprej v Ukancu v Bohinju. Poskrbeli bodo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohinj.si.
3: Mladi vabljeni na Stično mladih 2026. V soboto, 19. septembra, se znova srečamo v Stični na največjem festivalu mladih v Sloveniji. Čaka nas dan poln glasbe, druženja z mladimi z cele Slovenije, zanimivih delavnic, zvečer pa še koncert in nepozabno vzdušje. Pridruži se in vžgi srce. Več informacij in vstopnice najdeš na stitsna.net.
4: Podbrdu na

0: Doživetja narave.
1: Prisrčen pozdrav, dober dan, dragi ljubitelji narave, gora. Gore ni pomemben le vrh. Gre za pot, za ljudi, s katerimi to pot delimo in tisto, kar odnesemo s seboj v dolino. Seveda imamo v mislih predvsem lepe spomine. Triglav, tudi veliko več kot le ogromna skladovnica skal in sten, gre za enega najmočnejših simbolov slovenstva. Prav zato je nastala pobuda, da bi 7. avgust, dan postavitve Aljaževega stolpa, postal dan Triglava. Prihodnji teden naj bi o tem glasovali v državnem zboru, sama ideja pa je bila zamišljena kot zelo povezovalna državljanska. Kratek komentar v začetku oddaje boste slišali pogovor z zgodovinarjem dr. Petrom Mikšo. V drugem delu oddaje pa se bomo v tednu mladih usmerili k mladinski komisiji, ki praznuje 70 let. Organizirano delo z mladimi od začetkov do današnjih dni pa seveda s pogledom naprej. Jutri bo stična mladih, planinci pa bodo imeli tudi svoj dan v središču Ljubljane, Gojzer Fest, o tem več z načelnico mladinske komisije Ano Skledar. Toliko za uvod, poglejmo, kako bo z vremenom ob koncu tega tedna dežurna meteorologinja Eva Bezek.
2: Sprva bo seveda sobota malce oblačna, po nekaterih nižinah brez megle ne bo šlo, čez dan pa se bo ta oblačnost trgala in pred nami bo v resnici kar tak prijeten sončen dan, je pa tako, da v hribovitem svetu lahko še nastane kakšna kratkotrajna ploha, tako da kakšna dodatna oprema, če se odpravljate v gore, morda ne bo odveč. Temperature pa bodo kar prijetne, 10 do 14 zjutraj, čez dan tam 20 do 16. 20 stopin, še bolj primerno vreme za kakšno zunanjo aktivnost pa bo v nedeljo, zjutraj nekaj megle, čez dan pa bo sončno.
1: Ob zunanjih aktivnostih, sploh če bo to vzpon na kakšen vrh, naj vas spremlja varen korak, Andrej Novljan in Blaž Lesnik pa vas lepo pozdravljava v planinskih doživetjih in vabiva k poslušanju.

Ideja o državnem prazniku Triglava je nastala, lahko bi rekli, kot izrazito povezovalna državljanska pobuda. Lansko leto jo je začel bohinjec Marko Viduka. Somišljeniki želel, da bi 7. august, na dan, ko je Jakob Aljaž leta 1895 na vrhu Triglava postavil svoj stolp, postal dan Triglava. Pobudniki so to pot začeli od spodaj, med ljudmi za vložitev zakona bi morali zbrati 5000 podpisov, v predpisanem roku so jih uspeli zbrati 500. 70. Državljanska pobuda tako ni uspela, idejo je nato prevzela politika, predlog so vložili poslanci tedanje koalicije, v novem sklicu parlamenta je bil ponovno vložen v zakonodajni postopek in tu se je v začetku letošnjega septembra zapletlo, sedanja koalicija je predlogu dodala še spremembo imen dveh drugih državnih praznikov, prekmurskega

0: Bomo na kratko pokomentirali dogajanje in v studiju lepo pozdravljam zgodovinarja, dr. Petra Mikšo. Peter, dobrodošel.
1: Lepo zdrav.
0: Triglav torej naj bi ostal simbol, ob katerem bi Slovenci vsaj za trenutek odložili svoje delitve, prepire in spore. Mogoče pogled na to, da je bila pobuda za praznik Triglava mišljena zelo povezovalno, na koncu pa je vendarle postala del političnega spora. Je to bilo v sedanjih razmerah neizogibno?
1: Hvala za vprašanje, ki je v bistvu zelo na mestu, tudi zgodovinsko. Kaj ti, ne? Kot zgodovinarja me to sploh ne preseneča, ker, pomembno poudarjam, Triglav v resnici nikoli ni bil zunaj politike. On nikoli ni bil apolitičen, ampak je bil, poudarjam, političen. Torej, če pogledamo zgodbo, ne, zaradi katere konec konca tudi razmišljamo o tem prazniku, od začetka, lahko vidimo v bistvu, da je naš osrednji simbol prav zato, ker je bil sporen, torej, ker ga je bilo potrebno braniti, ker ga nekomu nikoli ni bilo mogoče vzeti za samoumevnega. Torej, zgodba ključna, ne, se začne z Jakobom Aljažem leta 1895, Vrha Triglava Jakob ni kupil zato, ker bi bil ta samoumevno slovenski, ampak ga je ravno zato, ker ni bil slovenski ali samoumevno slovenski. Torej, ta zgodba boja za gore, nemško-avstrijsko planinsko društvo je takrat že 20 let načrtno označevalo naše gore z nemškimi kočami, nemškimi imeni, nemškimi napisi in ko so, na primer, lep primer 1887. leta pod Triglavom odprli Dežmanovo kočo, to je današnja Staničeva. Koča je takrat en gost v govoru iz Berlina, pomembno, Triglav v slavnostnem govoru imenoval nemški kralj Alp. Ne? In to zdaj predstavljamo si, v to zgodbo pride župnik iz Dovjega, ki od svoje občine kupi za en gold dinar stolp, torej 16 kvadratov, ne, vrha Triglava in v bistvu postavi tamle stolp, kolega njegov, krovec, belec, mu ga v bistvu naredi za ston in Aljaž takrat lepo reče, torej temu kleparju reče, jaz to ne postavljam za sebe, ampak postavljam za vse, za Slovence postavljam. In v bistvu ta zgodba se potem politično v osnovi tudi nadaljuje skozi vso 20. stoletje, predvsem pa v prvi polovici, torej leta 1920, preko Triglava teče nova meja, ta krivična meja, še danes gledamo sploh Primorci na to zgodbo, torej ta rapalska meja. Stolp pomembno ostane malenkost na jugoslovanski meji, ampak do nekega obdobja, ko meja ni jasno zakoličena, to je pač proces, ki traja 5 let, od 20 do 25, torej ko ti podpišeš pogodbo, še meja na terenu ni jasna in v tem času seveda se Triglav markira nekaj časa kot italijanske, nekaj časa kot jugoslovanske, ne, torej te znane malarske vojne in zdaj, če pogledamo še naprej, 44. leta partizani podro, to je ta znan simbolno dejanje, ta menik, ki je bil na vrhu ob Aljaževem stolpu, tukaj nikoli več meje, potem pride 47. leta prvič uradno v ustavo in v grb Republike Slovenije in zdaj, Na Triglavo gradimo tudi identiteto potem v tej jugoslovanski zgodbi, ne, v čem smo mi drugačni od naših, ne, kaj imamo mi tisto, kar drugi nimajo, Alpe imamo, ne, Triglavo imamo in takole naprej. In v bistvu, zanimivo je, da nobeden od teh sporov simbola ni oslabil, ampak nasprotno vsak mu je v bistvu dodal neko plast pomena. Jaz v bistvu v svojem raziskovalnem delu temu pravim kompenzacijski geosimbol. V bistvu gre za preprosto opažanje, torej Slovenci smo narod, ki skoraj v celoti živi, poudarjam, v nižini, preko 88% Slovencev živi do 500 metrov nadmorske višine, visokogorja imamo zgolj 2,5%, zgolj 2,5%, vse ostalo, ne, torej smo šele na 69. mesto po nadmorski višini, ampak izbrali smo v bistvu našo najvišjo goro kot osrednji simbol, ne, v katerem države, v katerem živimo. Zdaj, zakaj smo to izbrali? Ker so se nam zdele gore takrat ogrožene in v bistvu smo na nek način tam v sklopu tega boja za gore ozemlje pridobili nazaj, ne, torej, če pogledamo zgodovinsko 20. stoletje. Ne. Zato v današnji spor torej, današnji spor, če mu lahko tako rečemo, ta politični spor, v bistvu je to najnovejša

0: Last, ne, cele te zgodbe, vsaj jaz tako gledam. Edina razlika, ki me kot zgodovinarja malenko skrbi, pa je ta, da v bistvu so vsi prejšnji spori bili v bistvu neko nasprotje proti tujcu, ne, to nas je konec koncev tudi zgradilo Slovence kot narod, med tem, ko pa gre tukaj za neki spor, ki je lahko tudi malo potenciran, seveda, med nami samimi, in to je v bistvu edina stvar, ki se mi zdi, da bi lahko Triglavu škodila, tako, no, v tem smislu.
1: Ja, se pravi, neka kompenzacijska borba, ki se nadaljuje zdaj s to spremembo, da med nami samimi Slovenci. Tu je zanimiva ta novost ali pa ta podatek, da civilna pobuda ni uspela zbrati potrebnih 5000 podpisov. Torej, zakaj se nismo Slovenci te ideje močneje oklenili in jo podprli?
0: Ja, jaz vidim tole kot precej bolj kompleksno, kot se zdi v bistvu v samem trenutku, niti oziroma v enem takem prvem pogledu, niti ne bi imel to kot zavrnitev ideje. To lahko konec koncev, če pogledamo neke ankete, pokažemo številkami. In sicer gledal sem eno anketo pred časom, kjer so Slovence vprašali, katera pokrajina je za Slovenijo najbolj značilna. 90% jih je izbralo gore. Kljub temu, da smo prej omenili, da imamo v bistvu gor, visokogorje, zgolj 2,5% slovenskega ozemlja in da v bistvu na tisoč ne živi skoraj nobeden med nami, torej med Slovenci.
1: Še malce posplošimo.
0: Ja, ne, tako, ja, ne. Triglav najdemo v več kot 300 logotipih. Imamo ga na grbu, imamo ga na zastavu, imamo ga na kovancu, imamo ga na, na primer, znak olimpijskega komiteja. Vsi naši športniki, ki gledamo in navijamo za nje, imajo v državnih dresih grb Triglava na sebi. Torej, ta simbol je tako vse prisoten, da ga v bistvu niti ne opazimo več. Saj tako se mi zdi in to je po moje prvi razlog. Torej, vse prisotnost, ljudje preprosto ne čutijo potrebe, da bi nekaj podpisovali, kar v bistvu itak imajo okoli sebe. Drugo je pomembno, kakšen odnos imamo mi do te gore. Ta, to je v bistvu zanimiva stvar. Torej, Slovenci hodimo na vrh Triglava, moramo priti, ne, seveda ta rek, da nisi pravi Slovenec, če nisi bil na vrhu, ampak v bistvu ga pa ne podpisujemo v smislu nekih takih pobud. Pobuda je v bistvu ta odnos poskušala prevesti v neko upravno dejanje, tukaj imamo potreben overjen podpis, upis ali preko e-uprave, to se je dogajalo v novembru, decembru, takrat o Triglavu nihče niti konkretno ne razmišlja, ne hodimo v gore, ne, hodimo po leti, v glavnem, dobro, stvar se malo spreminja, ampak vsega pa vseeno ni bilo tako močno čutito. In tukaj imamo še potem en povsem praktičen razlog. Ne, torej imamo 5000 overjenih podpisov, v 60 dneh zbere, vsaj jaz tako vidim, lahko nekdo, ki ima za sabo neko močno organizacijo, kampanjo, kampanjo medije. Ne? V bistvu tukaj govorimo o odlični ideji posameznika, ki pa ni imel v osnovi nič od tega. Planinska zveza Slovenije se je v to pobudo vključila šele precej pozneje. Zdaj, ali ni čutila te ideje, ali preprosto, ne vem, razlogo, ampak vsekakor bi bila neka to sodelovalna politika
1: precej bolj, vrednost, ne?
0: Precej bolj uspešna. To sem prepričan, tako da jaz to majhno številko podpisal bolj kot rezultat postopk, to je pač rezultat odnosa Slovencev do Triglava, pa ne samo do Triglava. Ta ideja, da je ideja živa, kaže, vse meni se zdi, da je, torej vsi takrat, s katerimi smo se pogovarjali, so rekli, o super, ne, ideja je super, ampak podpisal je bilo pa zgolj 500, ne. Je pa res, da so to idejo, ker je bila smiselna in ker je dobra, jaz vidim tako, takrat kmalo prevzeli v bistvu poslanci, mislim, da 3 dni po izteku neuspešne, te so že dali pobudo v, in seveda jo je podprla vlada v tistem, ne, trenutku. Torej, podobno zgodbo te dvojnosti, ne, ko sem omenil, ne, vsi imamo Triglav, o njem veliko govorimo, ampak za podpis nečesa takega pa ni bilo posebnega odziva. Podobno dvojnost sem doživel letos, ko sta v bistvu bila planinstvo in alpinizem vpisana v register nesnovne kulturne dediščine. V bistvu odziv je bil sploh med to skupnostjo, pa tudi nasplošno med Slovenci zelo v veliki večini lep, ponos in tako naprej. V bistvu pa so se pojavili seveda tudi polemični zapisi. Nekateri so se spraševali, kaj pa ima planinstvo, alpinizem, v bistvu skupnega, naprimer, z drugimi opisi, kolinami, ne, v tem registru. Mislim, da se tukaj skriva nekaj pomembnega. Torej, Slovenci želimo, da je Triglav izjemen, da je planinstvo, alpinizem, da sta tista naša, radi rečemo, neka najvišja plemenita dejavnost. Ne želimo pa, da je ena od postavk zgolj na nekem seznamu. Ne? Torej,
1: da ima svoje mesto.
0: Tako, tako, tako morda tudi. Ne? To je pač čisto moje. In mislim, da je tu pač ta ideja praznika Triglava bila podobna, ker se postavlja v vrsto z nekimi drugimi prazniki, no, na ta način.
1: Tako, in glasovanje o prazniku bo prihodnji četrtek. Bo praznik kaj prispeval k temu skupnemu zgodovinskemu pomenu oziroma spominu in kako?
0: Zdaj, vsak praznik ima neko zgodbo, neki pomen. Ne? Zdaj, če bo praznik Triglava dobil zgodbo, ne samo datuma, lahko iz tega naredimo res odlično stvar, saj jaz tako vidim. Torej,
1: zgodovinska zgodba že je, ne?
0: Tako, čutimo ga, ne? Zdaj, kaj bomo iz tega izpeljali? Jaz vidim, pomembno je še tukaj reči, da sam datum je izbran izjemno dobro. Ne? Torej, 7. august 1895. leta ni mit, to je zgodba realna, takrat se postavlja Aljaža v stolp, takrat, v bistvu, od takrat naprej mi zgradimo Triglav, ne, ki je neločljivo vezan z Aljaževim stolpom. Zdaj pa tako, torej, lahko dam primer, ne, 8. februarja praznujemo jezik, praznujemo kulturo, lahko bi 7. augusta praznovali prostor, gore, torej tisto pokrajino, ki lahko rečemo, da nas je pomembno naredila za neki gorski narod, ne, ker ni nekih realnih osnov, ampak se čutimo kot neki gorski narod. Zdaj pa tako je, ne, spomin deluje samo takrat, kadar v njem ostane tudi spor. Ne, torej praznik ne sme biti zgolj čestitka, mora biti ta zgodba, mora biti pripoved, kdo je bil na Triglavu pred nami, zakaj je Aljaž Vrh sploh moral kupiti, kaj so bile tako imenovane malarske vojne. Zakaj je italijansko-jugoslovanski mejnik stal 2 metra stran od stolpa na vrhu Triglava in podobne stvari, ne, kaj se je dogajalo leta 18, kakšna vsesplošno zanimanje, ko je Aljažev stolp šel z vrha Triglava, mislim, v prime time in tako naprej.
1: Torej, vse to so vprašanja, ki bodo imela svoj prostor 7. augusta, seveda, ali jih bomo znali umestiti ali ne, je pa odvisno od nas. Ne?
0: Zdaj, kako konkretno, ne? Ja. Kako konkretno, to je pač stvar prihodnosti. Jaz mislim, da se naj praznik dogaja v dolini, ne na vrhu, vrh je že tako ali tako poln, sploh avgustovskega, 7. augusta, naprimer, ne, torej vsebina sodi v šole, seveda tudi v Slovenski planinski muzej, planinska društva, narodni park, v medije. Ne, torej,
1: upam, da ne bodo šolari rekli, še en praznik, ki se ga moramo naučiti. Ne?
0: Veliko lahko iz tega dobijo zgodovinske vsebine. Prva, konec koncev, slovenska znamka, na njej, ne, kraljuje Triglav, zanimivo. Prva tudi potem znamka in denar, ko se osamosvojimo leta 91, vmes, kdaj in zakaj Jože Plečnik umesti Triglav v prvo idejo grba. Zakaj imamo v prvem grbu v bistvu slovenske neke skupnosti, torej neke državne tvorbe grb. Ne, zakaj ga imamo danes. To so stvari, ki pač, o katerih se je treba pogovarjati.
1: In to so stvari, ki, če jih razumem prav, lahko potegneva tudi v odgovor, ali tak praznik sploh Slovenci potrebujemo ali ne.
0: Mislim, zdaj, zelo v široko polje lahko tukaj gremo. Ne. Pošten odgovor, a ga ali ne, ne, verjetno ga ne potrebujemo. Ne. Nov praznik na ta način. V osnovi noben narod ne potrebuje praznika, ali pač, ne, zdaj kako to vzamemo. Ampak, če ga imamo, je prav, da ga uporabimo in kako je, v bistvu, kako ga zdaj uporabiti. Torej, Slovenija ima, je država, ki ima svoj osrednji simbol, imamo ga na grbu, v zastavi, imamo ga v dveh od treh državnih simboli, s katerimi se identificiramo. Nimamo ga še v koledarju, pa verjetno res soditi. Ja, če pogledamo naše državne praznike, ki niso dela prosti dnevi, vidimo, da so v bistvu mnogi ali pa vsi vezani na neko identiteto ali pa na ozemlje. Torej imamo trubarja za jezik, pa majstra za severno mejo, pa imamo Prekmurje za vzhod, pa Primorsko za zahod. Torej imamo morda lahko Triglav za tisto nekaj na sredini, ne, za gore, ki nas kot narod definirajo. Je pa zanimivo, ne, ko sem razmišljal o tem gori kot taki pomembni geosimbolu. Japonska ima praznik gora. Državni praznik, celo dela prost dan, in sicer od leta 2016, avgusta celo. Ne,
1: torej, aha, se ne veže na ta mednarodni praznik decembra.
0: Ne, avgusta ima svoj. Imamo torej ta mednarodni praznik gora, ki je sprejet decembra. Ne. Mi v bistvu smo spet tukaj lahko ena posebnost, neke vrste unikum, ki v bistvu imamo praznik točno določeni.
1: Tako gore. Kot pri 8. februarju, ko smo unikum, da imamo praznik ob največjem poetu, torej pesniku. Ja, dr. Peter Mikša, hvala lepa za tole razmišljanje, ki bo dalo nek aktualni poudarek času, v katerem smo pred sprejemom tegale zakona, kakorkoli že. Upanje je, pa pustimo zdaj vso to zgodbo glede sprejemanja, da vendarle ostane tako Triglav kot naše gore tisti prostor, ki ne bodo delile, to je bil od začetka, je bila želja tistih, ki so začeli s tem predlogom, da ostane tudi Triglav ne lev, ne desen, ampak naš skupen.
0: Tako kot je rekel Aljaš, ko je postavil stolp, da to dela za vse nas, Slovence.

0: Načelnica Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije danes gostja Doživeti Ana Skledar. Lep pozdrav, dobrodošla.
1: Lepo pozdravljeni.
0: 70 let Mladinske komisije je vsekakor jubilej, ob katerem se človek ozre nazaj, pa pogleda tudi, kakšni so načrti za naprej. Zakaj je leta 1956 sploh dozorela ta ideja, potreba po organiziranem delu z mladimi znotraj Planinske zveze?
1: Ja, tudi meni ta informacija v bistvu do letos ni bila čisto poznana. Sklepala sem, da so se mladi želeli organizirati, potem pa smo v letošnjem letu namenili kar nekaj časa temu, da smo raziskali, intervjuali starejše, ustanovne člane, da smo ugotovili, zakaj je do tega sploh prišlo. Ugotovili smo v bistvu, da je bil takrat en tak trend. Ljudje so se želeli organizirati, mladi so se želeli povezati in takrat je tudi enkrat prišla na zvez v bistvu odločitev, da se mladi povežejo v Mladinsko komisijo. In tako je Mladinska komisija nastala, je rasla, se je spreminjala in zagotovo verjamem, da si ti ustanovni člani niso mislili, kaj bo iz tega danes nastalo.
0: Ja, zagotovo, ker so bili časi tudi povsem drugačni in ti začetki, ki jih zdaj le opisuješ, so bili tudi drugačni, si jih težko predstavljamo. Kaj je takrat pomenilo biti planinec ali pa imeti, voditi planinski krožek, organizirati tabor, iti na izlet?
1: Mislim, da nekaj čisto drugega kot danes. Takrat so tam dobili neko možnost, da nekam grejo. Ne? Danes je zelo veliko teh možnosti in si moramo planinci prav izboriti ta čas, da uspemo. Takrat pa je bila za njih to neka nagrada, ne? Nekaj, nekaj takega, kar se ne zgodi vsak dan. In zato so se povezali, ker so potem lahko že prišli do dostopa do gor, lahko že so prišli do kakih plezališč, do kakih koč, kar je danes nam zelo dostopno in v bistvu predvsem zelo nepredstavljivo, ne, kak so stvari včasih potekale.
0: Mogoče bomo kmalu lahko primerjali recimo s tem, da bomo lahko šli z raketo na Luno, ne? In je to nekaj takega posebnega, tak čudovit izlet, ki si ga lahko privoščimo. Tako je takrat to zgledalo. Tudi planinec iz 50-ih ali 60-ih let je bil drugačen. Dobro, zdaj sva govorila o dojemanju tega, kaj pomeni iti na izlet, ampak tudi glede opreme same bi lahko kakšno rekla.
1: Ja, pa popolnoma drugačen. Oprema takrat je bila nekaj čist drugega, kar poznamo mi danes. Ne? In tudi ljudje so si morali določeno opremo sami izdelati, sešiti, skovati, da so lahko potem dostopali do teh naših ribov, kar je za danes čisto drugače, ne? Ker gremo v trgovino, si kupimo, kar rabimo in je to to.
0: Ja, nepredstavljivo. Veliko iznajdljivosti, ki je tudi značilna za mlade, ki iščejo nove poti, si utirajo nove smeri. Več kot 200 tisoč otrok in mladih je torej v teh 7 desetletjih šlo skozi različne planinske programe. In najbrž je, če takole gledate nazaj, najlepši del te zgodbe prav to, da so mnogi potem postali tudi mentori, pa vodniki, danes se reče prostovoljci, ne, in znanje predajajo naprej.
1: Ja, res je. V bistvu na začetku moram narediti en popravek naše informacije. Ko smo na začetku leta računali, smo res prišli do številke 200 tisoč. Ampak ko smo te izračune delali kasneje, smo ugotovili, da je ta številka v bistvu še bistveno večja. Če pomislimo danes, mladi do 26. leta predstavljajo kar 1/3 vsega članstva v Planinski zvezi in tega je bilo v preteklosti še več. Tako da zdaj smo prišli do izračuna, da je to kar 400 tisoč
0: za mladih. Polovico ste podcenili.
1: Ja, res je.
0: No, to pa zanimiv podatek.
1: Sploh potem, ko smo se pogovarjali z starejšimi, z različnimi ljudmi, ki so včasih sodelovali v Mladinski komisiji in smo ugotovili, da smo se kar za polovico precenili.
0: Se pravi, Ana, ste zdajle to priložnost ob jubileju izkoristili tudi zato, da ste odprašili arhive in pogledali v to zgodovino?
1: Res je. Zavedamo se, da je 70 let res kar dolga zgodovina in ti ljudje, ki so jo na začetku ustvarjali, najbrž ne bojo več dolgo med nami. Zato smo si želeli, da z njimi posnamemo različne intervjuje. Intervjuje smo kar 19 različnih ljudi, ki so pomembno so ustvarjali k razvoju Mladinske komisije. Vse od začetkov pa tudi do danes.
0: In kje so ti intervjuji dostopni oziroma bodo?
1: Ja, tako je, da te intervjuje smo počasi pretipkali in oblikovali ven tak naš zbornik, ki bo izšel v oktobru in bo zavzel tak celoten pregled zgodovine Mladinske komisije in vsega, kar se je v bistvu med mladimi v planinstvu dogajalo in s čim je Mladinska komisija rasla, s čim so je rasla tudi Planinska zveza in predvsem mladi v gorah.
0: Ja, to je več kot 19 zgodb, vsaka skriva zagotovo. Verjetno še število pod zgodb in bo zanimivo branje, tudi vsega ne moreva midva v tem pogovoru odpreti. Ta zgodovina je res bogata in verjetno je tistih, ki se je spominjajo od samih začetkov, no, nekaj jih je še, ne?
1: Ja, nekaj malega jih je še, mi smo veseli, da so še z nami, da se lahko od njih učimo. Eden izmed takih je gospod Jože Melanšek iz Velenja, ki je bil osnovni član in tisti, ki je v prvih letih Mladinsko komisijo sploh držal gor in je z nami tudi delil vse te informacije in mi smo res izredno hvaležni, da imamo še nekoga takega med nami.
2: Spremljate poletno doživetje narave.
0: Ana Skledar, načelnica Mladinske komisije, je gostja doživeti narave ob obletnici tega dela Planinske zveze, ki je namenjeno mladim, organizirano že 70 leti. Ko danes rečemo Mladinska komisija, Ana, kaj se vse skriva pod tem imenom? Kaj ponuja otroku, mladostniku, ki bi se želel pridružiti in ima verjetno v sebi neko željo hoditi v gore?
1: Uf, pod tem se skriva toliko stvari, da jih bi lahko naštevala do jutri, predvsem se pa pod okviri Mladinske komisije skriva več kot 90 različnih mladinskih odsekov, ki delujejo lokalno, ki otroku nudijo tisti prvi stik z gorami, s hribi, s planinstvom in ga v bistvu varno popeljajo v ta svet. In znotraj mladinskih odsekov in znotraj Mladinske komisije poteka potem en kup takšnih različnih aktivnosti. Naše so tudi akcije Ciciban planinec, mladi planinec, torej te prve knjižice, s katerimi otroci zbirajo žige na vrhu hribov ali v planinskih kočah ali pa kje drugje, zato da se imajo na pohodih malo lepše. S to akcijo smo začeli že zelo zgodaj in se je obdržala še do danes. Potem različne planinske šole, imamo tudi tekmovanja, orientacijo, mladina in gore in še in še in še.
0: Potem so tu seveda tabori, pa državno tekmovanje mladina in gore, ja. Ne, seveda usposabljanja, voditeljski mladinski tečaj.
1: Ja, tečaj za mladinske voditelje, tako. To je namenjen predvsem srednješolcem, to so tisti srednješolci, ki so v društvih zelo aktivni in si društva želijo, da bi jih obdržali. Pa so še malo premladi za vodniškega, za vodniški tečaj in takrat jih ponavadi društva pošljajo k nam, na mladinske voditelje, ker dobijo tudi precej informacij in se naučijo ne samo kako različne planinske tehnike, ampak se naučijo tudi veliko pedagoških vsebin. Torej mi jim predamo tudi javno nastopanje, kako delati z mladimi in veliko različnih aktivnosti, ki potem oziroma znanj, ki pripomorejo k dobremu delovanju v društvu.
0: Kar vsekakor pripomore tudi k dobri organizaciji nekega izleta, kajti ko pelje vodnik na izlet skupino ljudi je veliko psihologije, če rečemo tako.
1: Res je.
0: Veliko je treba razmišljati, kako organizirati in kako se prilagoditi.
1: Ja, seveda. To je zelo res in potem takšni mladi, kot so mladinski voditelji ali pa mentori planinske skupine, ki so ponovadi pedagoški delavci, imajo dosti več znanja, to seveda velja za mentore planinskih skupin. Pri mladinskih voditeljih je pa tako, da otrokom je všič, ko z njimi dela nekdo mlajši. Nekdo, ki je bliže njihovi starosti, ki jih mogoče malo boljše razume. In zato so mladinski voditelji res super, zaradi tega, ker otroke bolj spodbujajo, jih boljše motivirajo, kot pa ponavadi odrasli ali pa malo starejši.
0: Kdaj potekajo ti voditeljski tečaji, tečaj za mladinske voditelje?
1: Tečaj za mladinske voditelje potekajo v Pavšici, ponavadi v juliju, drugi oziroma tretji teden.
0: Prijavi se lahko kdo?
1: Prijavijo se lahko vsi, ki imajo sicer določen nabor izkušenj. Žal je treba obiskati kak hrib oziroma kak vrh prej, zaradi tega, ker tudi mi tam delamo kar zahtevne ture, ki niso primarne za vsakogar, ampak nič kaj takega to ni. In pa tisti, ki bi želeli, da svojo ljubezen do hribov, do gor predajo mlajšim.
0: Predajate ta znanja za mladinskega voditelja VISP z mladinske komisije ali imate še kakšne zunanje sodelavce?
1: Načeloma predajamo znanja mi iz mladinske komisije. Nas je tudi zelo pester nabor z različnimi izkušnjami, od vodnikov, alpinistov, pedagogov in se potem marsikaj najde, hkrati pa nam ponavadi vedno napriskoči na pomoč kdo iz kakšne gorske reševalne zveze, da preda še tudi malo takšnega znanja.
0: Ana, kakšna je danes pravzaprav klima med mladimi? Koliko je v resnici zanimanja za udejstvovanje v planinskih društvih ali tudi mladinskih skupinah, za hojo v gore, ali komaj čakajo na izlet ali tabor, morda tisti mlajši v osnovnih šolah, druga triada ali pa celo prva, ne? Ali je v teh časih telefonov in družbenih omrežij težje navdušiti mlade za to?
1: Ja, bom rekla tako, odvisno malo od društva do društva. V nekaterih društvih imajo že zelo dober podmladek in otroci vejo, da se imajo na izletih fenomenalno. In tabori so neka taka češnjica na vrhu torte, kjer se 8-10 dni družiš z sebi podobnimi. Je pa res, da danes ni samo problem v telefonih, ampak je problem tudi v eni kupici različnih aktivnosti, ki jih imajo mladi in zaradi tega je včasih stvari kar preveč. In potem planinska društva in mladinski odseki zelo težko dobijo mlade, ko pa se v soboto dogaja še 20 drugih aktivnosti, katerih se bi otrok mogel udeležiti. Meni se zdi to sicer škoda, zaradi tega, ker trenutno je trend med mladimi predvsem tak, da ko si tam nekje konec srednje šole, študent, začneš kar naenkrat začnejo vsi hoditi hribe. In je potem težko ti, če ti nimaš nekih osnov od, vsaj iz osnovne šole, vsaj nekaj malega, ne? Zaradi tega, ker se potem dogajajo v hribih kakšne naumnosti, ki jih bi mogoče z kakšnim obiskom planinskega društva ali pa kakšnega pohoda v kasneje lahko preprečili.
0: V katerih letih pa je najtežje obdržati mlade? Praviš, proti koncu srednje šole, v začetku študija je to zanimanje večje, torej takrat se porodi neka želja, zdaj pa lahko grem jaz odkrivati tudi gorski svet.
1: Ja, res je. Najtežje je ravno med prestopom med osnovno in srednjo šolo, zaradi tega, ker se potem zgubijo. Povezanost med sošolci iz osnovne šole se nekako pogubi, vstopijo v srednjo šolo, tam so obveznosti malo drugačne. Morda izgubijo tudi tisto družbo, ki je za srednje šolce res najbolj pomembna. Mi v mladinski komisiji zadnji teden v avgustu izvajamo tudi dijaški planinski tabor, ki pa moramo reči, da se je zdaj po 5 letih res prijel in smo imeli toliko prijavljenih, da smo jih mogli na koncu nažalost zavračati. Ne?
0: To pridejo dijaki iz vseh koncev Slovenije?
1: Mi imamo odprt razpis, za katerega koli pač prijave, kdorkoli se lahko prijavi. Spimo v šatorih, imamo se fenomenalno, tudi ture so mogoče malo bolj zahtevne, ker je ponavadi lokacija nekje tik pod kakšnimi zanimivimi vrhovi in tam tudi najdejo družbo in ta družba smo zdaj opazili, da se potem ponavadi tudi obdrži čez leto in se dijaki z veseljem s tako novo planinsko družbo odpravljajo hribe.
0: Čeprav iz različnih koncev Slovenije. Pa je verjetno plus, ne govorimo samo o minusih tehnologije oziroma sodobne tehnologije, ker ti jih poveže jih, ne?
1: Ja.
0: To ni težav več kot v 50-ih, 60-ih letih.
1: Ja, res je. Jih poveže tehnologija, pa tudi potem se z javnim prometom organizirajo, grejo nekam hribe, se skupaj se družijo, ker najdejo na teh naših taborih nekaj svojih podobnih somišljenjakov.
0: In se potem stvar verjetno prelijo v manjšem številu seveda tudi potem v delo v mladinski komisiji.
1: Ja, zagotovo, zaradi tega, ker mi potem, ko torej tak bom rekla, tudi veliko teh, ki so bili na mladinskih voditeljih, grejo potem na dijaški tabor in ti, ki so na dijaškem taboru, vidijo, kak fajn je in grejo na mladinske voditle. To se nam v zadnjih letih kar precej dogaja in seveda imamo pa mi potem še študentske izlete, ki so primerni tudi za mlajše, tak da večkrat se nam pridruži kak dijak, ki potekajo čez celo leto in so od nekih zimskih zahtevnih, se leto se je šlo plezati tudi v matkov škaf, ne, ali pa potem včasih se gre na kake ferate, včasih se naredi kak popoldanski pohod, ki je v bližini Ljubljane, ki koristi predvsem študentom.
0: Vredno izhodišče pa vendarle Ljubljana v teh primerih, ne?
1: Ja, načeloma Ljubljana, ampak čez vikend izleti so pa po celi Sloveniji.
0: Vse povsod. Koliko, ja, Ana, koliko pa se prelije potem tega v željo, jaz bi postal vodnik. Vemo, da se lahko to zgodi kasneje, v zrelih letih, ampak večinoma pa še drži tako, pridejo na izobraževanje za planinskega vodnika mlajši.
1: Tak bom rekla, trenutno je prijav za mladinskega voditelja, za planinskega vodnika
0: tako
1: res veliko.
0: Ta
1: teden so imeli sprejemce za letošnjo prvo stopnjo in jih je bilo na sprejemne prijavljenih, mislim, da več kot 110 udeležencev, kar je zelo velik naval. Leto se je tečaja udeležil tudi moj brat, ki je bil tista prva starost, ko zaključi za srednjo šolo, da se ga lahko udeležiš.
0: Se pravi 18 let?
1: Ne, zdaj ni več 18 let, zdaj moraš v bistvu zaključiti četrti letnik in v bistvu imeti maturo, ko se prijaviš, torej si prvi letnik faksa 19 ali pa
0: sprememba.
1: Celo 20, ja. Ko začneš z vodniškim tečajem in so bili trije mlajši, ostali so bili pa precej starejši in mislim, da sicer se pojavljajo mlajši, je pa še vedno kar precej starejših na vodniških tečajih. Sama pa opažam, da ti, ki hodijo z nami na dijaške in potem ali pa kasneje na študentske izlete in študentske tabore, se potem vrnejo v svoje matična društva. Zdaj je znotraj mladinske komisije, mislim, da ene, ne bom se zlagala, če bom rekla 8, 9, 10, znotraj ožje ekipe, samo ki so prišli preko teh naših študentskih taborov nazaj v svoja društva in so se odeležili vodniških tečajev ali pa se ravno letos grejo nekatere punce na vodniški tečaj. In smo v bistvu preko mladinske komisije mlade obdržali in jih nekako vrnili v društva, ker naš namen ni, da bomo znotraj mladinske komisije držali mlade. Naš namen je, da grejo v društva nazaj, če se le da in da smo skupaj z društvi taka dobra povezana celota, ker sam tak bomo lahko delali dobro za mlade.

0: V tednu mladih o dejavnostih, ki jih pri mladinski komisiji razvijajo in z njimi gledajo tudi naprej, teče pogovor z načelnico Ano Skledar, načelnica mladinske komisije Planinske zveze Slovenije. Prejle sva govorila, samo tako boste lahko delali naprej, da mlade pošiljate naprej v društva. Ana, zakaj pa je sploh pomembno, da Planinska zveza skrbi za mlade, da recimo otrok ne gre le na družinski izlet, ampak da obstaja tudi organizirano planinsko delo z mladimi. Kaj dobi v planinskem društvu, česar morda kje druge, tudi znotraj družine, čeprav vemo, da od tam izhaja vse, ne, navdušenje tudi za gore pride iz družinskega kroga, pa vendarle, kaj dobi v planinskih društvih?
1: Ja, zagotovo v planinskih društvih dobi neko, tak bom rekla, bolj celostno znanje, ki ga ponavadi v družinah ne more. Ne morem reči, da to ni v vseh družinah, ampak zagotovo je obnašanje znotraj planinskega društva tudi malo drugače v tem vzdušju znotraj družine. Včasih rabijo otroci nek tak push, bomo temu rekli, neko spodbudo od nekoga drugega, da vidijo svoje sošolce, svoje prijatelje, kako se v hribih obnašajo, se z njimi naučijo mogoče nekih tehnik, ki jih vsi ne znajo, ne? Oziroma mu jih vsi doma ne morejo prenesti. In predvsem ta bonton, to obnašanje, ki ga lahko prenesemo v gore.
0: Ja, kako pa se mladi temu prilagodijo, recimo na takšno obnašanje, recimo temu ne instagramovsko, se pravi, da se je treba prilagoditi, da se počaka na tistega počasnejšega, da pomagamo drug drugemu, da zaradi vremena ne moremo izpeljati morda želenega načrta, se obrnemo, če vrh ni dosegljiv in tako naprej.
1: Res je, to so neke take stvari, ki se jih v društvu zelo dobro naučiš. Pri mlajših mogoče tega še ne razlaga, ampak se uči v bistvu z zgledom, ko so pa otroci malo starejši, predvsem neka druga, tretja triada, pa se preko različnih pohodov in pa planinskih šol tudi vse te stvari naučijo. Ne? Torej, jaz lahko govorim, kako izhajam iz lastnega društva. Pri nas vedno povemo, kako je treba hoditi, s kakšnim tempom, da ne morejo otroci kar laufati naprej. Ne? Ker če na začetku laufaš, se potem utrudiš. Ali pa pač, ker hodimo v skupini, moramo imeti v bistvu potrpljenje tudi za vse ostale. Ne? Torej, vsi ne morejo hoditi tako hitro, kot hodimo mi, zato je vedno treba držati nek tempo. Pa tudi kako se prilagodiš na različne razmere. Vse to lahko zelo dobro se naučijo v planinskih družinah.
0: Obiskovanje gora ni le cilj usvojiti vrh, ampak je lahko neka šola za življenje.
1: Zagotovo. Jaz moram reči, da se mi zdi planinstvo ena taka super šola za življenje, zaradi tega, ker lahko mladi tudi vidijo, kako ljudje z njimi delajo, ki so v bistvu prostovoljci. Ne? Večina ljudi v mladinskih odsekih, v planinskih društvih so prostovoljci. In vidijo, koliko v bistvu neki ljudje, ki jih sploh ne poznajo tako dobro, dajo za njih, ne? Koliko dajo neke svoje energije, svojega prostega časa. In meni se zdi pomembno, da otrokom večkrat povemo, upam, da veste, da mi nismo za to plačeni. Sej ne, da bi jim hoteli kaj slabega povedati, ampak samo zato, da se jim pove, da se jim spostavi tista zavest, aha, ljudje so prostovoljci, delajo nekaj dobrega za nas, za koga drugega in da znajo to v starejših letih oziroma potem, ko raste, tudi to ceni.
0: Ja, za vsem tem res stoji ogromno prostovoljnega dela. Kdo so pravzaprav ti ljudje, ki danes stojijo v društvih in se ukvarjajo, no, vemo, da številnimi zadevami, ampak zdaj govoriva konkretno z mladimi. Kaj je potrebno, da nekdo postane mentor, kakšne veščine, kakšno znanje?
1: Tako bomo rekli, za mentorja planinske skupine načeloma velja, da rabiš pedagoško izobrazbo. Naši tečaji tudi potekajo preko Katisa, to je sistem, preko katerega pedagoški delavci pridobivajo različne točke, ampak to ni potrebno. Ne? Mi sprejmamo tudi vse tiste, ki si to želijo postati, ne? Pa niso pedagoški delavci, lahko pridejo k nam na tečaj ali pa se enostavno priključijo društvo. Večina društev ima zelo izobražene in planinske vodnike, ki radi delajo z mladimi, mentorja planinske skupine, različne druge mladinske voditelje, ki jim to znanje ponavadi z veseljem predajo. Če bi si želeli sodelovati, se pridruži enemu mladinskemu odseku, počasi hodiš zraven na kakšne izlete, pohode, pomagaš, potem pa društvo ponavadi kar začuti tisti pravi utrip, pa vidi, če je nekdo vsaj malo pripravljen, pa ga pošle vsaj na enega izmed naštetih tečajev.
0: Kjer je volja, tam je pot, no najprej pa tukaj v konkretnem primeru najprej pot, ne, da hodi malo z vami, potem pa tudi ta volja pride. Kako pomembno pa je sodelovanje s šolami, Ana? Seveda je tukaj gre eno z drugim, brez šol ne gre, ne?
1: Res je, mi imamo to srečo, da, kot sem že prej omenila, da je veliko naših mentorjev hkrati tudi pedagoških delavcev. In nekateri, bom jaz rekla na srečo, lahko te aktivnosti planinskih krožkov izvajo tudi znotraj svojega delovnega časa. Tako da to je tudi za nas, kot Planinsko zvezo, Mladinsko komisijo super, zaradi tega, ker potem je za nekatere to malo dodatna spodbuda. Ne? Tako in opažamo, da šole oziroma se pravčujem, mladinski odseki, ki so povezani z šolami, delujejo ponavadi boljše kot pa mladinski odseki, ki te povezanosti nimajo. Zakaj? Zaradi tega, ker mentori planinske skupine so prisotni direktno v šoli in grejo po hodniku pa rečejo, ej, Jaka, a bo šel jutri z nami na pohod? In pol Jaka gleda malo gor pa dol, pa reče, pa bom šel. Pa srečo naslednjega. In je tisti direktni pristop danes zelo, zelo pomemben. In na tak način ponavadi društva lažje pridobijo mlade člane, pa še nekaj je ne. Starši te mentorje ponavadi poznajo in lažje zaupajo svoje otroke ravno njim.
2: Spremljate poletna doživetja narave.
0: 70-letnice Mladinske komisije se niste, Ana Skledar, odločili praznovati samo z neko svečano akademijo, ampak je pred nami, vami, en lep dogodek. Jutri v soboto, Gojzer Fest, praznovanje z mladimi. Kje, kdaj, kako?
1: Ja, ko smo se mi odločili, kako bi obeležili to 70-letnico, smo rekli, je za nas ta stare in za vse starejše. Ja, si to je Mladinska komisija, oziroma smo mi se ustvarjali, ampak najbolj pomembni so ravno tisti mladi, ki so v tej starostni skupini. Torej,
0: in zdaj, danes.
1: Zdaj, ne, ja. Danes, ne, ne tisti, ki bodo kasneje ali pa so že bili, ampak prav ti danes, torej osnovnošolci, tudi kakšni srednješolci, vrtčevske skupine in zato smo se odločili, da ustvarimo en tak velik lep dogodek v Tivolijo, jutri v soboto in ta dogodek bo potekal od 9 do 4 popoldne na območju med Jakobičevem sprehajališčem in Čolnarno, kjer bo več kot 30 različnih stojnic, postaj in bodo mladi lahko se preizkusili v marsičem, kar je povezano s planinstvom ali pa tudi širše z gorami.
0: Se pravi, povabilo mladi, pridite pogledat, planinstvo ni samo vzpon na Triglav. 30 različnih dejavnosti lahko malce pogledava v tole raznovrstnost vsega, kar pripravljate.
1: Ja, res je. Nabor je res pester. Lahko bodo spoznali delo markacistov, se naučili narisati markacije. V bistvu, kaj sploh pomeni, da se naše poti v gore ohranjajo, spoznali bojo varstvo gorske narave, kako se skrbi za vse to. Potem pomerili se bodo lahko z reprezentanco v hitrostnem plezanju.
0: Ki je tam, kar v Tivoliju?
1: Kar v Tivoliju bomo imeli postavljeno našo prenosno plezalno steno in se bo lahko tam tudi pomerilo, a so dovolj hitri, da bi lahko se uvrstili kar v reprezentanco ali bo treba še malo delati.
0: Še malce delati na tem. No, ja. Jan je verjetno ne bo, ima druge obveznosti, ne? Ja, ampak bodo pa kakšni mlajši, ki so izvrstni prav tako.
1: Ja, res je. Slovenska reprezentanta v hitrostnem plezanju je danes res zelo izvrstna in jaz mislim, da bo kar lepo se podružiti in spoznati neko novo zvrst plezanja, ki je pa mogoče malo manj poznana, čeprav se že pojavlja na olimpijskih igrah.
0: Krasno, res lepa priložnost, veliko se bo dogajalo, torej tudi v središču Ljubljane planinstvo jutri bo zaživelo. To je festivalski način, kdaj, kdo pride.
1: Kadarkoli, zglasi se na infotočki, tam dobijo otroci oziroma mladi eno tako zloženko, v katero zbirajo žige, ker naš Tivoli, ta del Tivolija bo postavljen kot različne planinske postojanke in skriti bo različni žigi in namen je, da se zbere vseh 7 različnih žigov, se vrne nazaj na infotočko in potem za 7 različnih žigov se dobi tudi eno majhno nagrado.
0: Ana Skledar, 70 let, lep trenutek, ki ga boste lepo obeležili za mlade, torej mogoče še v razponu, verjetno od najmlajših do kakšen je starostni razpon za Gojzarfest?
1: Bom rekla tak, da je najbolj primeren za osnovnošolce, seveda se bo pa našlo tudi za kaj za koga mlajšega ali pa starejšega.
0: Če bi strnila zdaj vseh tih 70 let, vem, no, zakopali ste se tudi v zgodovino, zato to vprašanje v eno takšno željo za otroka, ki bo jutri prišel na festival in no, tako vsaj v narekovajih obu Gojzarje, kaj bi mu želeli, kaj bi mu ti zaželela sama kot načelnica, da bo v gorah našel ali pa kasneje v življenju, da bi mu gore dale?
1: Slogan Mladinske komisije je Mladi za mlade. In jaz upam, da bo jutri čez aktivnosti, ki mu jih bojo predajali malo mlajši, tudi mogoče kdo starejši, našel tisto svojo pravo pot, varno pot v hribih, nek svoj mir, tisto, kar v bistvu iščemo, ampak na varen način.
0: Hvala lepa, Ana Skledar, za tale pogovor. Želim res lepo soboto. Planinsko obarvano bo v središču Ljubljane še enkrat Gojzarfest, lepo vabljeni od 9. do 16. Lep planinski pozdrav, vse dobro.
1: Lep pozdrav.

0: Doživetja narave.
1: Od Triglava do mladih, to je bil današnji lok Doživeti narave. Hvala vsem, ki ste bili v naši družbi. Lep konec tedna in varen korak vam želiva vsem Andrej Novljan in Blaž Lesnik. Vabljeni pa spet v našo družbo čez teden dni. Srečno!
0: Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.
2: Ura je 18.
0: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
3: Interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe sprejet.
2: Koordinacija zdravniških organizacij skupaj s še nekaterimi drugimi organizacijami glasno v podporo razvojnega interventnega zakona.
3: Pogovor z Janijem Kramarjem iz Društva hospic o strahovih med ljudmi pred gradnjo hospicev.
2: Da bo Kanada pridružena članica Evropske unije za zdaj le kot ideja. Podrobnosti bodo znane jeseni.
3: Vreme jutri čez dan se bo zjasnilo, temperature do 24 stopinj Celzija.
2: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Državni zbor je na izredni seji z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Določa, da stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in za dom plačujejo precej več od tistih, ki so že v novem sistemu, plačajo enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Ministrica Mateja Ribič je pojasnila.
4: Zagotavljamo enako plačilo za enake potrebe. Danes se dogaja, da imajo stanovalci domov za starejše s primerljivimi potrebami po oskrbi različne stroške, zgolj zaradi različne pravne podlage ob sprejemu v institucionalno varstvo. Takšna situacija ni pravična. Zato predlagamo začasno izenačitev plačil za stanovalce institucionalnega varstva z uporabniki dolgotrajne oskrbe ter tudi možnost poračuna za nazaj v obliki dobropisa za tiste, ki so bili po 1. decembru 2025 zaradi postopnega uvajanja sistema dolgotrajne oskrbe in daljših postopkov odločanja postavljeni v manj ugoden položaj. Naše izhodišče je preprosto. Nihče ne sme biti finančno prikrajšan zaradi administrativnih zamud države.
2: Državni zbor je nato sprejel tudi spremembe zakona o štipendiranju. Ta po novem predvideva, da bodo med pogoji za pridobitev Zoisove štipendije upoštevali tudi dosežke na tekmovanjih, ki niso podprta z javnimi sredstvi. Novelo so podprli v koaliciji in resnici, poslanci Levice so glasovali proti, v Svobodi in SD pa so se vzdržali. Komisija za nadzor javnih financ je danes ob obstrukciji koalicije vlado pozvala naj predstavi ukrepe, s katerimi bo pokrila izpad v državnem proračunu ter v zdravstveni in pokojninski blagajni zaradi interventnega zakona o ukrepih za razvoj Slovenije. Pričakovani izpad v javnih financah zaradi sprememb, ki bi jih uvedel zakon, je eden glavnih razlogov, da med drugimi sindikati in opozicija nasprotujejo zakonu in pozivajo k referendumu. Komisija proti ukrepe od vlade pričakuje v 7 dneh. Predlagatelji zakona, poslanci NSI, SLS in Fokusa ter demokratov, so javnofinančne posledice zakona ocenili na 550 milijonov evrov. Tej oceni se je pridružilo tudi Ministrstvo za finance pod aktualnim vodstvom. Prejšnja vlada je medtem učinek zakona ocenila na 990 milijonov evrov. Fiskalni svet pa je v tem tednu objavil oceno, da bi izpad lahko dosegel 1,2 milijarde evrov, da bi ga pa ublažila višja gospodarska. Rast. Koordinacija zdravniških organizacij, Mladi zdravniki Slovenije in sindikat Praktikum menijo, da zdravstveni del zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije vsebuje pomembne in potrebne popravke veljavne zdravstvene zakonodaje. Opozarjajo, da se je v praksi ta pokazala kot težko izvedljiva ter otežuje organizacijo dela in vključevanje razpoložljivega zdravstvenega kadra. V razmerah pomankanja zdravnikov mora namreč zakonodaja omogočati, da se razpoložljivo znanje in delo zdravnikov čim učinkoviteje vključujeta v zdravstveno oskrbo prebivalstva, so zapisali v koordinaciji zdravniških organizacij. Avgusta je bilo izdanih 491 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je za petino manj kot julija in za 6% več kot avgusta lani. Z njimi je načrtovanih 275 stanovanj, kar je manj kot mesec prej in avgusta lani, je objavil Državni statistični urad. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je v Ankaranu obiskal tradicionalno prireditev Sindikata policistov Slovenije. Napovedal je uskladitev novega kariernega sistema in ločenega plačnega stebra do konca leta. Minister je v govoru izpostavil tudi kadrovske izzive v policijskih vrstah, pri čemer je omenil možnost ponovnega sprejemanja kandidatov s srednješolsko izobrazbo ob ustreznem usposabljanju. Družba mora razumeti pomen in zahtevnost policijskega dela, je dejal, samo tako se ugled policije lahko dvigne. Združenje novinarjev in publicistov opozarja na, po njihovem mnenju, nezadostno politično in nazorsko pluralnost informativnega programa RTV Slovenija. Povod so očitki gledalcev glede zadnje oddaje Politično stanje Gobec, v kateri sta o aktualni oblasti razpravljala nekatera nekdanja politika Pavel Gantar in Miha Brejc. V združenju menijo, da v oddaji ni bilo sogovornika, ki bi predstavil drugo plat. Več Tanja Dominko.
3: V Združenju novinarjev in publicistov poudarjajo, da ne zahtevajo matematičnega izenačevanja nasprotnih mnenj v vsaki oddaji. Od javnega servisa pa pričakujejo uravnoteženo predstavljanje bistvenih dejstev in različnih relevantnih stališč. Težava nastane, če se skozi daljše obdobje ponavlja podoben uredniški vzorec, podobno usmerjeni sogovorniki, podobna interpretacija političnega dogajanja in pomankanje prostora za argumente. Tako poudarja združenje, ki dodaja tudi, da imajo tudi politiki odgovornost do javnosti in javnega servisa, ter da se morajo odzivati na novinarsko vprašanje in vabila. Hkrati pa, da je zaradi posebnega položaja RTV Slovenija večja tudi njena odgovornost. Kritika uredniških odločitev, izbire gostov ali nazorske neuravnoteženosti ni sama po sebi napad na novinarsko avtonomijo, dodajajo v Združenju novinarjev in publicistov. Nasprotno, pri javnem servisu je javna razprava o izpolnjevanju zakonskih in profesionalnih standardov nujna in pričakovana, saj je financiran z obveznim prispevkom strani vseh državljanov. Posebej opozarjajo še na spremembe upravljanja RTV Slovenija po noveli zakona iz leta 2022. Novela je bila javnosti predstavljena predvsem kot projekt depolitizacije RTV. Ob tem pa velja opozoriti, da je že sama formulacija te besede, kadar jo uporablja politika, vsebinsko protislovna. Zato menijo, da bi morala biti strokovna javnost, še posebej pa ustavno sodišče, pri njeni nekritični uporabi bistveno previdnejša. Z novelo je bil temeljito spremenjen način upravljanja zavoda. Dotedanji organi so bili nadomeščeni z novim 17-članskim svetom RTV Slovenija. Njegove člane pa imenujejo oziroma volijo različne institucije, organizacije in zaposleni. Toda odstranitev neposrednega parlamentarnega imenovanja članov sama po sebi še ne zagotavlja nazorske pluralnosti, poudarjajo v združenju. Sedanji sistem je ustvaril svet, v katerem ni ustreznega ravnotežja različnih političnih, družbenih in svetovno-nazorskih pogledov. Pretežno so zastopani pogledi levega nazorskega prostora, medtem ko pomemben del slovenske javnosti primerljive zastopanosti nima. Posledice se zato kažejo tudi v delu informativnega programa, so prepričani. RTV Slovenija pripada javnosti, zato je njena posebna odgovornost, da se v njenem programu prepoznajo različni deli te javnosti, so še zapisali v Združenju novinarjev in publicistov.
0: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
2: Evropska komisija je danes Kijevu izplačala 3,3 milijarde evrov v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila za obrambo Ukrajine. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim Kijevu zagotovila na

0: načrt za zaščito ključne infrastrukture ter najbolj občutljivih objektov povezanih z obrambno industrijo in tehnologijami pred brezpilotnimi letalniki in kibernetskimi napadi. Kljub ruskim grožnjam bo Francija po Macronovih besedah še naprej podpirala Ukrajino. Status Kanade kot pridružene članice Evropske unije je zaenkrat zgolj na ravni ideje, so odmevni predlog predsednice Evropske komisije iz nagovora v Evropskem parlamentu danes pojasnili v Bruslju. Prva priložnost za poglobljene pogovore o krepitvi odnosov s Kanado bo srečanje voditeljev obeh strani, ki bo oktobra v Montrealu, so dodali. Španska policija je danes premestila več 100 migrantov z obale v španski severnoafriški eksklavi Ceuta v začasne nastanitve na območju pristanišča. Pri tem so se policisti trudili obvladati množico ljudi, ki so se prerivali, da bi si zagotovili katero od razpoložljivih 1700 mest v začasnih nastanitvah. Do poldneva so bila vsa mesta že zasedena.
1: Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
0: Mestna občina Maribor namerava ob bodočem centru za demenco na sosednjem zemljišču do leta 2030 zgraditi regijski stacionarni hospic. Krajani dela Brestrnice temu nasprotujejo, saj menijo, da gre za ogromen objekt, ki po njihovem mnenju ne sodi v mirno stanovansko sosesko. Mnogi so odkrito povedali, da ne želijo iz svojih domov gledati prihodov reševalnih in pogrebnih vozil, niti se vsakodnevno soočati z umiranjem. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek pa je po drugi strani prepričana, da hospic sodi v skupnost in ne na rob družbe. Palijativno oskrbo moramo približati ljudem po vsej Sloveniji, je poudarila varuhinja. Za mnenje smo poklicali Janija Kramarja iz Slovenskega društva hospic, ki vodi tudi program detabuizacije smrti. Z njim se je pogovarjala Marijana Debevec.
2: Kako v Slovenskem društvu hospic razumete pomisleke krajanov Brestrnice, ki poudarjajo, da hospicu kot dejavnosti sicer ne nasprotujejo, vendar ga ne želijo v neposredni bližini svojih domov?
3: To njihovo mnenje, seveda spoštujemo, je popolnoma človeško. Ljudje se pač bojimo, prvič se bojimo vsega tistega, kar je neznano, če nas pa nekaj spominja še na našo krhkost, odvisnost od drugih, pa v končni fazi tudi smrt, potem seveda lahko razumemo njihove pomisleke, po izkušnjah pa lahko rečemo, da kasneje v eni medsebojni pošteni komunikaciji se te stvari zdajo zgladiti.
2: Med krajani, kot ste rekli, se pojavlja strah pred vsakodnevnim soočanjem z umiranjem, pa tudi, kot so rekli, z reševalnimi in pogrebnimi vozili. Koliko takšni pomisleki po vaših izkušnjah izhajajo iz nepoznavanja tega, kako hiša hospica dejansko deluje?
3: Največja težava je to, kar ste omenili, torej nepoznavanje delovanja hiše hospic. Seveda je pa ta njihova zadrega neposredno povezana s tistem, kar sva že rekla. Torej, mi se o smrti ne bi pogovarjali, smo jo izrinili iz naših pravzaprav razmišljanj in pogovorov. V Slovenskem društvu hospic pa vemo, da se je o tem dobro pogovarjati takrat, ko je še čas. Ne zaradi tega, ker bi bilo to fajn, ampak zaradi tega, ker so zadrege ob zaključevanju življenja, ob zaključevanju odnosov manjše, če se o tem pogovarjamo takrat, ko je še čas. Ne govorimo o tem, da zadreg ni. Zadrege so, ampak so manjše, če se o tem pogovarjamo.
2: Kakšno okolje pa je po vašem mnenju najprimernejše za hišo hospica? Mora biti odmaknjena od stanovanjskih naselij ali je lahko prav vključevanje v lokalno skupnost pomemben del njenega poslanstva, tudi v luči tega, kar ste zdaj rekli, torej razbijanja mitov pravzaprav ali pa tega, da se bojimo govoriti o smrti?
3: Edini pogoj za pravo lokacijo za hišo hospic je ta, da se tam oboji dobro počutimo. Torej, tako tisti, ki so že tam, tudi mi, bi rekel, ki s hišo tam prihajamo. Pravzaprav ni pravila, ne? Sicer v Sloveniji imamo samo en delujoč stacionarni hospic, Ljub hospic v Ljubljani, in ta ni na nekaj mirni lokaciji. In moram podeliti to izkušnjo, namreč, ko smo

0: Dolenjskem tudi imeli na začetku pomisleke okoličanov v kraju, kjer bo naša hiša stala tukaj na Dolenjskem. Smo potem, so nas ljubeznivo sprejeli v Ljub hospicu in ko smo krajane peljali pogledati to hišo, je bilo prav zanimivo, ker je eden od bližnjih sosedov naše bodoče hiše vprašal, ko bom jaz imel doma praznovanje rojstnega dneva, a bom mogel radio dati potiho, ne bom smel imeti glasbe, kakorkoli. No pa so mu v Ljub hospicu lepo povedali, v park Hradeckega je v neposredni bližini hiše Ljub hospicu v Ljubljani in tam se odvijajo poroke. Torej, absolutno ni zunanje dogajanje, nič moteče za delovanje hiše hospic, nasprotno, torej življenje do konca. Torej, ni idealne lokacije oziroma idealne lokacije je tista, kjer se dobro počutijo tako sosedje kot mi.
1: Kot ste omenili, torej v Sloveniji za zdaj deluje samo ena stacionarna hiša hospica po svetu, vsaj v teh okoliških državah naših jih je ogromno. Kako velike pa so potrebe po takšni ustanovi v severovzhodni Sloveniji in kaj za bolnike ter njihove svojce pomeni, če je pač najbližja možnost šele v Ljubljani?
0: Naša izkušnja je, ne, da je pravzaprav treba zaključiti življenje tam, kjer se tisti, ki je neozdravljivo bolan, dobro počuti. To pa pomeni, da se počuti varno, sprejeto. Jasno je, da obstajajo zdravstvena stanja, ki potrebujejo bolnišnično ali celo domsko nego, vendar pa mi menimo, da je prvi pogoj ta, da se neozdravljivo bolen človek počuti dobro. Ja, absolutno sem mnenja, da Slovenija potrebuje saj 5-6 še podobnih stacionarnih hospicev, kot že deluje v Ljubljani, ne samo zaradi tega, ker bi šlo za razbremenjevanje bolnišnic, ampak predvsem zaradi tega, da bi se svojci in neozdravljivo bolni imeli možnost posloviti tako, kot se spodobi.
1: Kaj bi še ob tem sporočili prebivalcem Brestrnice, ki jih skrbi seveda vpliv hospica na kakovost njihovega bivanja, promet, zeleno površino in pa seveda značaj njihovega naselja?
0: Moram pošteno priznati, da jaz bi rekel tega kraja natančno ne poznam, sporočil bi pa to, da je hiša, hospic je samo pridobitev za ta kraj in pravzaprav ena velika možnost šole v živo, tako za tiste, ki so še zdravi, kot za vse nas, ki nas enkrat čaka tudi krhkost, minljivost in soočenje s tem pravzaprav nikomor ne škodi.
1: Zakaj pa se, gospod Kramer, po vašem mnenju ljudje tako pogosto bojimo stika z umirajočimi? Pa po drugi strani vidimo, kako je ta stik dragocen tako za umirajočega, kot za tistega, ki ga spremlja.
0: Med kolegi v hospicu in pa tudi bi rekel, ko se pogovarjam z vsemi tistimi, ki se ukvarjamo z neozdravljivo bolnimi in na koncu tudi umirajočimi, povem, da je pravzaprav stik z umirajočimi seveda te na en način spomne na lastno minljivost in krhkost. Vendar pa bi rekel, to ni nič hudega. Tako, če se malce pošalim, zato da se rodiš, moraš imeti malo sreče. Zato, da pa umreš, pa ni potrebna kakšna velika sreča, ampak je pa neizpodbitno dejstvo, ki nas vse čaka. Zato se mi zdi, da je tako pomembno pravzaprav, da sprejmemo krhkost, minljivost in umiranje kot del lastnega življenja. Izkušnja dela z umirajočimi pa pravi, da kadar uspemo družino podpreti, da je ob neozdravljivo bolni dragi osebi, potem ti, ki ostanejo za umrlo osebo, pravzaprav na življenje gledajo popolnoma drugače. Ali pa, če sem malce modern, torej na ta način se ustvarja bolj sočutna družba.
1: Kaj pa bi družba izgubila, torej če bolezen, kot se zdaj dogaja pogosto, bolezen, trpljenje, smrt, staranje, nekako zapiramo, umikamo v neke ustanove, kot da niso del naše družbe. Kaj s tem izgubljamo?
0: Zgubljamo en dragocen čas, ki ga, bi rekel, družina običajno ob neozdravljivo bolni osebi ima in pa, tako kot sem že rekel, naučimo se, da življenje ni samo mladost, ni samo lepota, ampak je tudi krhkost, minljivost in na koncu smrt.
1: Pa še ob sklepu mogoče, zakaj pa je pomembno, da tudi otroci, tudi mladi imajo stik z bolnimi, z umirajočimi, z ostarelimi, s krhkimi, s tistimi, ki so nemočni?
0: Zaradi tega, tako kot otroke učimo že v najrasnejši mladosti pisati in brati, jih je treba učiti tudi življenja. In ker je smrt del življenja, se mi zdi, če se jim to pove v njihovem jeziku in se jim ne taji, potem bi rekel to, po naših izkušnjah otroci znajo sprejeti. Ne? Predvsem pa se mi zdi, da se otroci tudi v najrasnejših letih začnejo učiti tega, da na koncu pride krhko sminljivost, po kar smo že velikrat povedali. Ne?
1: Najlepša hvala, Jani Kramar, za ta pogovor, predvsem pa za dragoceno delo, ki ga opravljate v okviru društva Hospic.
0: Hvala tudi vam in smo veseli, kadar lahko o tem spregovorimo.
2: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
3: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
4: Sredstva za Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu po predlogu rebalansa proračuna za letošnje leto ostajajo skoraj da enaka. S povišanjem za nekaj več kot 22 tisoč evrov znašajo približno 12,8 milijona evrov. Zneskom se je včeraj seznanila pristojna komisija Državnega zbora. Kot je na seji dejala državna sekretarka na uradu Helena Jaklič, so veseli, da tudi po predlogu rebalansa proračuna sredstva ostajajo na isti višini oziroma z manjšim dodatkom. Si pa tudi v prihodnje, tako kot je bila praksa več zadnjih let, želijo zviševanje sredstev. Gotovo je v interesu vseh nas, da so sredstva urada in tudi drugih ministerstev, ki se nanašajo na delovanje Slovencev zunaj Slovenije, taka, da jim lahko nudimo dostojno podporo, je dejala Helena Jaklič. Državna sekretarka je spomnila, da je urad od leta 2019 do danes že zelo spodobno dvignil ta sredstva. Upamo seveda in načrtujemo, da se bo to dogajalo tudi v prihodnje, je še dodala.
5: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Zvečer in po noči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14 ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. V torek bo sončno, zjutraj bo po nižinah megla, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Dodajmo pa še vreme po Sloveniji. Ob 18. Ljubljana jasno 21 stopinj Celzija, Koper in Murska Sobota 24, Maribor in Podčetrtek 22, Celje 21, Novo mesto, Kranj, Bovec, Ilirska Bistrica, Trebnje, Hrastnik in Bohinjska Češnjica ter Slovenske Konjice 20 stopinj, Idrija 19, Logatec 18, Babno Polje, Mežica in Pohorje 17, Kredarica pa je v megli 6 stopinj Celzija. Z Zaradi prometne nesreče je cesta Žihlava Sveti Jurij ob Ščavnici še vedno zaprta pri Jamni, na južni ljubljanski obvoznici na priključku Vič pa tudi zaradi nesreče oviran promet. Zastoji še na ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici pa na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju, krajši zastoj, in pa na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:24.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lep pozdrav v večernem delu radijskega programa Radio Ognišče na petek, 18. septembra. Še nekaj asov imamo v rokavu, kot se tem reče, oziroma kar precej pripravljenega programa. Verjamem, da vam bo kaj pisano tudi na kožo ali na dušo. Zato dovolite, da vam na kratko, torej pred vami, razgrnem načrte naše večerne. Že prav kmalu, čez 15 minut, boste slišali nekaj spominov na 18. september, tudi tokrat jih je pripravil Tone Gorjup. Potem bo rubrika Svetnik dneva, spoznali bomo svetega Jožefa Kupertinskega in ob 19. neposredni prenos svete maše iz Mariborske stolnice svetega Janeza Krstnika, vabljeni k spremljanju. Po maši sledi še prispevek slovenskega uredništva Radija Vatikan, ob 20. pa gremo v petkov večer. Še ena počitniška oddaja je pred nami, ko se bomo ob dobri glasbi spomnili pogovorov z Nino Strnad, pa z Gajo Sorč, še nekaj dobre glasbe vmes in zanimivo bo vse, kakor prisluhnite ob 20. Na predvečer največjega dogodka za mlade v cerkvi na Slovenskem, in sicer stične mladih, bomo oddajo kolokvi ob 21. posvetili vsebini jutrišnjega srečanja, na katerem pričakujejo več tisoč mladih. Letos bodo zbrani pod naslovom Užgi srce. Več o vsebinskih podarkih pa nam bodo povedali vodja urada za mlade nadškofa Lojzi Cvikl, koordinator stične mladih Klemen Kraševec in vodja družbenih omrežij stične mladih Brina Rednjak ob 21. torej več. V oddaji Ritem srca, ki ob petkovih večerih na Radiu Ognišče namenjamo sodobni krščanski glasbi, pa bomo prisluhnili predvsem oziroma povsem svežemu albumu avstralsko-ameriškega dueta For King and Country z naslovom The Most Beautiful Colors. Utripajte z nami, vabi Andrej Jerman, nocoj ob 21:30. Tako, to so naši večerni načrti, bomo pa že takoj zdajle ponovili današnji komentar tedna. Vabljeni, da prisluhnete.
1: Komentar tedna.
2: V današnjem komentarju Lenart Rihar razmišlja pod naslovom Več ekologije, več smeti. Hvaležni, ker so nam pretekli dnevi nalili dežja, se lahko za spremembo posvetimo ekologiji oziroma naravi okrog nas, da se ne bi kdo ustrašil običajne ekohisterije in radio nemudoma ugasnil. Tik pred dežjem so komunalni delavci po naši dolini kosili in z bicikla se je še posebej dobro videlo, kaj vse je visoka trava skrivala. Tako rekoč, pločevinka pri pločevinki, špalir najrazličnejših smeti, ki jih niti ne opazimo, če nismo pozorni. Spominjam se, kako smo leta 2019 po Gorenjskem vodili avtobus Slovencev iz nekdanje Jugoslavije. Neprestano so se pridušali, da za razliko od njihovih krajev v Sloveniji ob cesti ne boš našel odvrženih odpadkov. Z izkušnjo Balkana za sabo sem vedel, o čem govorijo in da imajo prav. Kot gostiteljem nam je bilo toplo pri srcu in pravzaprav samoumevno, da je tako. Ne vem zakaj, nikjer tudi nisem zasledil kakega alarma, a zadnje leto opažam veliko razliko. Najprej sem pred leti na nekem ovinku začel videvati odvržene pločevinke piva. Nekdo me je poučil, da te pločevinke odmetavajo gospe in gospodje, ki hočejo gredoč iz služb še tik pred prihodom domov na skrivaj oplemenititi kri z nekaj alkohola. Korpus delikti pa neizsledljivo konča ob cesti. S časoma se je tisti ovinek do dobra raztegnil čez celo dolino in zagotovo ne samo na eno. Od covida sem se smeti pojavljajo celo v hribih, ki so bolj oblegani, če ne ravno s pločevinkami pa z nekoliko manj očitno nesnago. Da ne govorimo o mestih. Ob neki priliki sem pešačil po BTC-ju in vsi travni pasovi med pločniki in parkirišči so bili polni drobnih in manj drobnih smeti. Nedavno sem sedel v lokalu pred nekdanjo modno hišo v samem središču Ljubljane. Odsek Nazorjeve, ki se ga je videlo od tam, je spominjal na Prištino v 80-ih letih prejšnjega stoletja, grde izložbe, razdrapan tlak, nepometeno listje in smeti kar na kupu na tleh. Ne vem, koliko časa je minilo od takrat, ko je bilo iz vseh zvočnikov zapovedano, češ, očistimo Slovenijo. Lepo, vendar je bila tudi to očitno samo neka bombastična akcija kratkega diha, da se nekaj odkljuka, da se pred edino zveličavni kult vrže nekaj zrn kadila, potem pa ob nekaterih posameznikih in vaških skupnostih, ki se še vedno trudijo, živimo enako kot prej. Ker je čiščenje umazano delo, modro vzgoje državljanov in otrok pa naporno, je zdaj moderno ljudi naganjati k lovu na digitalne odpadke, s čimer se zmanjšuje ogljični odtis podatkovnih centrov. To seveda drži, ampak saj vidite, kam pes taco moli. Če gre za njihovo lastno vloženo delo, znajo tudi ideologije biti varčne. Kadar hočejo kontaminirati politiko ali finančno obremeniti podjetja in državljane, takrat pa ni meja. Vsekakor, ekologizem sodi med najbolj zapovedane verske resnice sekulariziranega Zahoda. Te so začele dobivati veljavo sočasno s tem, ko se je bilo vedno manj primerno zavzemati za tradicionalne vrednote, kot so družina, narod, materni jezik in ponižna povezanost z zemljo. Po teh trendih so danes spotakljivi že nastavki državljanske vzgoje, kot smo videli pri odzivih na letošnje prvošolce, slovensko ustavo in slovenske zastave. Pred leti, ko sem imel sam prvošolčka pri hiši, ni dobil slovenske ustave, je pa že v prvih razredih iz šole prinašal očitajoče stavke, na primer, kako strašno sporna so individualna kurišča in drva. Skoraj vsak šolski predmet vnaša eschatološko začinjeno ekologijo, kot so bili v nekdanjem režimu vsi članki pretaknjeni z marksizmom. Podobno velja za celotno vertikalo, vključno znanostjo, ki je nekoč temeljila na resnici. Da o politiki, se pravi o zelenem prehodu, grdem kapitalizmu in odrešilnem socializmu, niti ne govorimo. Ob vsem tem pa prebivalci vse bolj brezbrižno odmetavajo smeti, kjerkoli. Tudi pri naravovarstvu bi namesto ideološke histerije vprašljivih izvorov in namenov zadoščal krščanski realizem. Zdrava pamet, uravnovešen pogled na svet, srčna kultura, kot se je rekla včasih, kultura torej, ki sama po sebi vključuje tudi spoštljiv odnos do narave. Lepše in perspektivnejše bi bilo naše življenje, manj onesnažena bi bila politika in manj zasmetena naša lepa dežela. Tako Lenart Trihar v komentarju z naslovom Več ekologije, več smeti. Komentar sem prebral Jure Sešek.
1: Komentar tedna.

0: Dejan, a ti sploh znaš biti kaj resen?
1: Pa normalno, da znam.
0: No, kdaj?
1: Pa brez zamere, ampak ne ob petkih.
2: Petkovi večeri bodo odslej rezervirani za dobro glasbo, zabavo, smeh in presenečenja.
3: Midva sva pripravljena.
2: Pa brez zamere, vsak petek ob 20. Na Planetu.
4: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
2: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
5: Leta 1869 je v Celovcu umrl urednik, šolnik in jezikoslovec Anton Janežič. Izdal je prvo slovensko slovstveno zgodovino. Bil je urednik izdaj Mohorjeve družbe. Na današnji dan leta 1897 je v Ljubljani začela delovati prva potresna opazovalnica. Zgradili so jo pod vodstvom znanstvenika Albina Belarja, ki se je po ljubljanskem potresu posvetil preučevanju tega naravnega pojava. Potresna opazovalnica v Vegovi ulici je bila prva tovrstna ustanova na ozemlju Avstro-Ogrske. Na današnji dan 1908 se je v Žiških pri Črenšovcih rodil vzgojitelj, skladatelj in duhovnik France Cigan. Kot gimnazijec se je pridružil Salezijancem. Po posvečenju je nadaljeval študij v Padovi, kjer je doktoriral iz teologije. Zatem je končal še študij glasbe na Graški univerzi. Pred vojno je bil vzgojitelj, učitelj in zborovodja na Rakovniku in na Radni, med vojno pa v Lisičjem. France Cigan je po njej deloval na Koroškem. Tam se je uveljavil kot skladatelj, zborovodja, zbiralec ljudskih pesmi, gledališki režiser, ustanovitelj zborov in glasbenih skupin ter Koroške dijaške zveze. 18. septembra leta 1913 se je v Gradiški ob Soči rodil pravnik Stanko Peterin. Na današnji dan leta 1988 je v Ljubljani umrl bibliograf, literarni zgodovinar, publicist in prevajalec Oton Berkopec. Slavistiko je študiral v Ljubljani in v Pragi, kjer je bil kasneje bibliotekar v slovanski knjižnici. Pospeševal je kulturne stike med Čehi in Slovenci, izdal pa je tudi več pesniških zbirk in strokovnih spisov. 18. septembra 1990 je v Ljubljani umrl pripovednik, dramatik in esejist Marjan Rožanc. Pripovedno in esejistično prozo je objavljal v številnih revijah. Črticam in novelam so sledile drame. Napisal je vrsto romanov: Ljubezen, Hudodelci, Metul, Sentimentalni časi, Umor in Roman o knjigah. Marjan Rožanc se je v 60-ih letih začel ukvarjati z esejistiko, ki je izšla v zbirkah Iz krvi in mesa, Evropa, Manihejska kronika in Brevir. Po njem se imenuje Rožančeva nagrada, ki jo vsako leto na obletnico njegove smrti podelijo za najboljšo zbirko esejev. Na teološkem tečaju leta 1985 je spregovoril o krščanstvu in človekovi osebi.
6: To krščanstvo obsega zelo veliko tolmačen sveta, zelo veliko vizij razvoja kozmosa in ni neke stalnice, za katero bi roka dal roko ogen, pa rekel, zdaj pa tole krščanstvo, če tega ne bo, ne bo pa, bo pa barbarstvo. Jaz ne vem, kaj je zdaj to. Predpostavljam, da je to lahko človeška oseba, ker je to nekaj, kar gojimo že nekaj stoletij, ker je vsakomur zelo, zelo ljubo, ker nam daje avtonomnost, dostojanstvo, človeško veličino, pa vendar tudi to krščansko osebo, pa bomo malo na ta način ne bi upal postavljati kot nek predpogoj, ki ne bi ne se varoval pred barbarstvom.
5: Je dejal Marjan Rožanc. Na današnji dan leta 1994 je v Ljubljani umrla operna pevka Valerija Hebal. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 18. september, Jožef Kupertinski, minoritski redovnik iz 17. stoletja. Pred nami je zgodba moža, ki je bil po človeških merilih neroden in nesposoben. Bog pa ga je izbral za uspešno orodje svoje milosti. V življenju ni storil na zunaj nič posebnega, ni ustanovil nobenega novega reda, ni napisal nobene knjige, ni začel z nobenim novim načinom v dušnem pastirstvu. Naš svetnik se je rodil 17. junija leta 1603 v kraju Cupertino na jugovzhodnem robu italijanskega polotoka in po njem dobil pridevek Kupertinski. V šoli je bil trde glave in le z največjo težavo se je naučil brati in pisati. Imel pa je neki poseben dar, ki ga drugi, od njega bolj nadarjeni otroci, niso imeli. Večkrat je bil kakor odsoten, ves zatopljen v notranji svet in neobčutljiv za vse, kar se je dogajalo okoli njega. Že pri 8 letih je bil ves prevzet od notranjih doživeti in tovariši so mu dali vzdevek Odprta usta, ker je Božje sporočila sprejemal z odprtimi usti. Od 8. do 14. leta je bil prav beden otrok. Bilo ga je groza pogledati, ker je bil ves v ranah, ki so tako zaudarjale, da mu je še mati težko stregla. Jožefa je obhajala misel, da bi šel v samostan. Pri frančiškanih, kjer je imel 2 strica, ga niso sprejeli, ker bi radi imeli le take novince, ki bi postali mašniki. Več sreče je imel pri kapucinih, ki pa so ga obdržali le 8 mesecev. Vrnil se je domov in mama je šla prosit minorite, naj njenega sina vzamejo, vsaj za hlapca. Uslišali so jo. Tukaj se je Jožef naučil gladko pisati in brati. Leta 1628 je bil posvečen v mašnika. Če je bilo njegovo zunanje življenje podpovprečno, pa je bilo izredno bogato njegovo notranje življenje. Ta ubogi fant je bil pogosto zamaknjen. Glas o tem je v samostan privabil preproste ljudi in plemiče, da bi videli tega nenavadnega redovnika, da bi govorili z njim, se mu priporočali v molitev ali odnesli od njega kakšen spomin. Spričo tega se je zanj začela zanimati inkvizicija, pri katerega je nekdo zatožil. Zasliševali so ga in se prepričali, da je bila ovadba lažniva, vendar je to Jožefa močno prizadelo. Hudo mu je bilo tudi, ker so ga prestavili v drug samostan, vendar je povsod čutil Božjo bližino. Dovolj mu je bilo, če je le slišal o Jezusu ali Mariji ali o nebesih, že se je zamaknil. Najmočnejše doživetje zanj je bilo vsakdanje maševanje. Zmerom ga je prevzelo zamaknjenje, tako da je njegova maša trajala tudi do 5 ur. Pri njem ni šlo za igro domišljije, temveč za bližino tega, kar je ljubil. Imel je tudi dar, da je videl nadaljavo. Tako je na primer vedel za papeževo smrt, preden se je o tem izvedelo. Kdor se je srečal z njim, je moral računati s tem, da mu bo videl na dno srca in mu bo preiskal vest. Nič čudnega torej, da se je o njem vedno bolj govorilo in da se je glas o njem razširil po skoraj vsej Evropi. Ta njegova slava je povzročala predstojnikom nemalo skrbi. Prestavljali so ga iz samostana v samostan, nazadnje je bil v Osimu pri Anconi. Tam je živel skrit, popolnoma ločen tudi od sobratov, zato pa v zamaknjenih tem bolj povezan z Bogom. V začetku avgusta leta 1663 je zbolel. Osel začenja stopati v hrib, je dejal v šali, ko je začutil, da se mu bliža konec. Zadnje dneve je ležal kakor v zamaknjenju. Kot da bi ga použival notranji ogenj, je pel Moja duša, ljubi, ljubi. 18. septembra leta 1663 je umrl v krogu svojih sobratov. Sveti oče je umrl, so rekli ljudje, ko so izvedeli za njegovo smrt. Za svetnika je bil razglašen leta 1767.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj pa se z mikrofoni selimo v mariborsko stolnico svetega Janeza Krstnika, odkuder bomo neposredno prenašali sveto mašo. Daroval jo bo generalni vikar Janez Lesnika, petje pa bodo vodile šolske sestre. Lepo vabljeni k poslušanju in k sodelovanju.

Premio Očita i Sina i Svetega Duha, milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Verni kristjani, pokleknimo zdaj. Svetopismo nam pravi, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno teh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo. Tudi mi smo izbrali mašne molitve v čast Jezusovemu imenu. Hvaležni za dar odrešenja, hvaležni za dar upanja, hvaležni, da je naša vera nekaj spodbudnega, nekaj lepega. Tako vas vse pozdravljam ta večer tukaj v stolnici in tudi vse, ki nas spremljate prek Radija Ognišča. Odprimo svoje srca, Božji ljubezni Jezusu, ki prihaja na oltar. Najprej v iskrenem kesanju prosimo Gospoda, naj nas usposobi, da bomo vredni za obhajanje svetih skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: modlíme. Nebeský Otče, počastiti hočemo sveto Jezusovo ime. V tem življenju na nas napolnjuje z upanjem, po smrti pa z večnim veseljem. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje, ako se v Kristusu oznanja, da je vstal od mrtvih, kako govori nekateri med vami, da ni vstajenja mrtvih? Če ni vstajenja mrtvih, tudi Kristus ni vstal. Če pa Kristus ni vstal, je prazno naše oznanjevanje, prazna tudi naša vera. Očitno pa je tudi, da smo lažnive Božje priče, ker smo pričali zoper Boga, da je obudil Kristusa, ki ga ni obudil, če seveda mrtvi ne vstajajo. Če mrtvi ne vstajajo, tudi Kristus ni vstal. Ako pa Kristus ni vstal, je prazna vaša vera, še ste v grehih. Torej so izgubljeni tudi tisti, ki so v Kristusu zaspali. Če imamo samo v tem življenju upanje v Kristusa, smo od vseh ljudi najsrečnejši. Toda Kristus je vstal od mrtvih, prvina njih, ki so zaspali. To je Božja beseda. Gospod, nasičen bom, ko bo zasijala Tvoja slava. Gospod, nasičen bom, ko bo zasijala Tvoja slava. Čuj, Gospod, pravično pravdo, čuj moje vpitje, poslušaj mojo molitev, na mojih ustnicah ni zvijače. Gospod, nasičen bom, ko bo zasijala Tvoja slava. Kličem k Tebi, o Bog, da me uslišiš, nagni se k meni in me poslušaj. Pokaži svoje čudovito usmiljenje, ki rešuješ tiste, ki se k Tebi zatekajo. Gospod, nasičen bom, ko bo zasijala Tvoja slava. Skrij me v senci svojih peruti in v Tvoji pravičnosti bom gledal Tvoje obličje, se nasičeval, ko se zbudim s Tvojo podobo. Gospod, nasičen bom, ko bo zasijala Tvoja slava.

0: Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Luku. Jezus je hodil od mesta do mesta in od vasi do vasi in jih učil ter oznanjal Božje kraljestvo. Z njim so bili dvanajstiri in nekatere žene, ki so bile ozdravljene od hudih duhov in bolezni. Marija s priimkom Magdalena, iz katere je odšlo sedem hudih duhov, in Joana, žena Herodovega oskrbnika Huza, in Suzana in mnogo drugih, ki so mu stregle z svojim premoženjem. Poslušali smo Kristusov evangelij.
1: Hvala tebi, Kristus.
0: Besedah svetega evangelija. Bratje in sestre, če smo poslušali in spremljali vsebino današnjega berila, nas ta tekst spodbuja, da razmišljamo, kakor nam pravi apostol Pavel, da moramo v veri biti in ostati osredotočeni na velikonočno skrivnost na ustalega Kristusa. Ustali Kristus je Gospodova slava. Že ko v Stari zavezi prebiramo psalme, lahko opazimo, kako je kralj David iskal in hrepenel in pričakoval velikonočno slavo v svojih psalmih, se pravi svetopisemskih molitvah Stare zaveze. Temelj vse naše vere je Jezusovo vstajenje. Zato blaženi Anton Martin Slomšek in z njim izpovedujemo "V nebesih sem doma". Naj ta temeljna resnica naše vere utira pot k premagovanju vseh in vsake vere.

po nebesih. Tako bomo z blaženim Antonom Martinom Slomškom. Evangelist Luka pa nam danes pove, da Jezusa na poti skozi Galilejo, ker je oznanjal Božje kraljestvo, niso spremljali samo dvanajstirje apostoli, temveč tudi skupina žena, ki jih je ozdravil, ki so bile za to hvaležne, v vsem so bile z njim in predane njegovemu oznanilu. Luka posebej izpostavi Marijo Magdalene, iz katere je izgnal Jezus sedem hudih duhov. Njeno ime nakazuje, da je prihajala iz Magdale, uspešnega mesta na zahodni obali Galilejskega jezera. Mesto je bilo pomembno središče ribiške dejavnosti z velikim pristaniščem in cvetočim trgom. Ne glede na te trgovske, ekonomske okoliščine, Luka poudarja nekaj pomembnejšega. Marija Magdalena je od Jezusa prejela globok dar ozdravljenja in se zato odzvala tako, da je postala njegova učenka in v vsem delovanju podprla njegovo učenje in njegovo poslanstvo. Njena hvaležnost se je spremenila v velikodušnost. To, da je postala Jezusova učenka, jo je sčasoma pripeljalo do Kalvarije, do vznožja Jezusovega križa in slednjič na velikonočno jutro do Jezusovega groba. In ta je bil prazen. Tam je postala prva priča vstajenja in prva oseba, ki jo je vstali Kristus nagovoril in poslal, da bi apostolom oznanila veselo novico velikonočnega dogodka. Vključitev žena med Jezusove učence je presenetljiva za takratno kulturno okolje in takraten miselni okvir. Jezus žena ni le sprejel v svojo družbo, ampak jim je tudi zaupal smiselno sodelovanje pri svojem poslanstvu, pri graditvi Božjega kraljestva. S tem je potrdil njihovo človeško dostojanstvo in razkril univerzalni klic njegovega klica v nebeško kraljestvo. Pozorno si zasluži tudi Ivana, žena Huza, Herodovega oskrbnika. Njena povezanost s Herodovim dvorom, krajem, ki ga zaznamuje krivica in korupcija, kaže, da lahko evangelij prodre celo v tista okolja, kjer so velike moralne motnje. Suzana in številne druge neimenovane ženske zaokrožujejo to skupnost in poudarjajo rastoči krog učencev in učenk, ki jih privlači Jezusova ljubezen in predvsem njegova resnica, njegova luč. Ta prva skupnost mož in žena zvestih Jezusovih učencev je vzor cerkve v vseh obdobjih zgodovine in tudi nam. Prvi učenci so prihajali iz vseh družbenih slojev. Nekateri pobožni, drugi grešni, nekateri bogati, drugi skromnih sredstev, moški in ženske, ljudje takega ali drugačnega stanu, vendar so bili združeni v enem samem cilju, sledili so Jezusu in služili Božjem kraljestvu v vsem, kar so bili, kar so živeli, kar so delali. Razmišljajmo danes o tej prvi krščanski skupnosti. Mnogi ljudje se tudi danes borijo z občutkom manj vrednosti, nevrednosti, ali se počutijo tako ali drugače neustrezne v svojem duhovnem življenju. Če smo se in če se

0: Počutimo, najdimo pogum v tej raznoliki skupnosti prvih Jezusovih učencev. Njihova raznolikost, a pristna človeškost in odprtost do Boga nam razkriva globoko in tolažilno resnico, da nihče ni onkraj Božjega vabila in Božjega klica. Vsak od nas, ne glede na našo preteklost ali sedanjost, je povabljen, da hodi z njim, da velikodušno ponudi svoje talente Bogu, to, kar ima, in da v polnosti sodeluje v njegovem odrešilnem poslanstvu. Sprejmimo tudi danes mi to Jezusovo vabilo in pogumno dan za dnem stopajmo po poti za njim, saj je to pot upanja in pot naše do zemeljske in večne sreče. Amen. Bratje in sestre, naš nebeški Oče nas vedno varuje in spremlja na poti našega življenja. Izročimo mu sedaj svoje prošnje.
1: Naj se v cerkvi veča število duhovnih poklicev, ki bodo pričevali o tvoji usmiljeni ljubezni.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj kristjani kljub zavračanju in nasprotovanju okolice nikoli ne izgubimo svoje vere.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj trenerji in vzgojitelji mladim pomagajo v športu odkrivati priložnost za osebno rast.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj nas vsakdanje težave ohranjajo ponižne in nam odpirajo oči za ljudi v stiski.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Naj pokojni, ki so verovali v obljubo vstajenja, čim prej dosežejo večni mir pri tebi.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Priporočimo se blaženemu škofu Slomšku in hkrati molimo za njegovo kanonizacijo. Nebeški Oče, blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v viri, upanju in ljubezni. In bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo. To prosimo po Kristusu našem Gospodu.

0: Milimo bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Vsemogočni Bog, sprejmite naše darove v čast Jezusovemu imenu. Zaradi njegove obljube smo prepričani, da nam boš dal, karkoli te prosimo v njegovem imenu, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In
0: višku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Pri zadnji večerji se te je kot brezmadežno jagnje daroval v popolno hvalno daritev, da bi do konca sveta nadaljeval odrešilni spomin daritve na križu. S to veliko skrivnostjo hraniš in posvečuješ svoje vernike, da bi ves človeški rod, ki prebiva na isti zemlji, razsvetljevala ena vera in združevala ena ljubezen. Pristopamo k mizi tako čudovitega zakramenta, da bi prežeti s tvojo milostjo postajali vedno bolj podobni tvojemu sinu. Zato te molijo nebesa in zemlja in ti prepevajo novo pesem, tudi mi te z vsemi angelskimi zbori slavimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Svätý Otče, spomíňamo se Kristusové smrti in ustajania. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolnjo v ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Posebej ti priporočamo pokojne starše Kramberger, stare starše Kramberger in Ornik in vse ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, daj jim, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim možem Svetim Jožefom z apostoli, blaženim Antonom Martinom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu. Tebi, vsemogočnemu Bogu, Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
1: Amen.
0: Skupaj sedaj molimo, kakor nas je učil moliti Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na viro svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir bodi vedno z vami.
1: In svojim.

Glejte, jak nebožje, ki odjemlje grihe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.

Molimo. Usmiljeni Bog, hotel si, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno in v njemu vsi ljudje prejmejo odrešenje. V teh svetih skrivnostih, ki smo jih prejeli, naj se vedno zahvaljujemo za delo odrešenja in častimo našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Ponesimo domov Božji blagoslov, vsem želim lep večer in lepo nadaljevanje jutrišnjega dne. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, spremljali ste neposredni prenos svete maše iz mariborske stolnice svetega Janeza Krstnika. Daroval jo je generalni vikar Janez Lesnika, petje pa so vodile šolske sestre. V nadaljevanju našega programa boste lahko slišali prispevek slovenskega uredništva Radija Vatikan, ob 20. pa lepo vabljeni k poslušanju oddaje Petkov večer.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče je v petek 18. septembra v audienco sprejel člane Mednarodnega študijskega centra papeža Leona XIV. Spodbudil jih je k vlaganju v formacijo za javno in politično življenje, ki je opredeljeno kot služenje skupnemu dobremu, odgovornost do skupnosti in gradnja odnosov, ki temeljijo na solidarnosti, pravičnosti in miru. Avguštinska misel lahko veliko ponudi za razumevanje ljubezni kot načela prenove v osebnem, gospodarskem in političnem življenju. Mednarodni študijski center papeža Leona XIV. Je raziskovalna, izobraževalna in kulturna institucija, ustanovljena oktobra 2025 v okviru Avguštinskega reda in posvečena liku in učenju papeža Leona XIV. Center, sedežem v Avguštinskem samostanu Svetega duha v Firencah, spodbuja študije, izobraževalne dejavnosti in interdisciplinarni dialog o vprašanjih javnega življenja in mednarodnih odnosov. Na to pobudo Avguštinskega reda je Sveti oče izrazil veselje ter poudaril pomembnost premišljevanja in kritičnega mišljenja pri gradnji civilizacije ljubezni, k čemu lahko veliko prispeva tudi družbeni nauk cerkve.
2: Ho apprezzato fin dall'inizio la volontà del centro di dialogare a tutto campo.
1: Že od samega začetka cenim pripravljenost centra za vsestranski dialog z univerzami, akademskimi institucijami, javnimi organi, organizacijami civilne družbe, cerkvenimi stvarnostmi in združenji, s čimer se spodbujajo odnosi sodelovanja in izmenjave mnenja na nacionalni in mednarodni ravni, je dejal Sveti oče in izpostavil sodelovanje s Teološko fakulteto Srednje Italije in s Papeškim patrističnim inštitutom Augustinianom. Skrivnost je v tem, da vedno hodimo skupaj, je zatrdil, ne da bi se zapirali za srečanje s tistimi, ki so drugačni in za katere se zdi, da razmišljajo, govorijo ali delujejo drugače. Izbira Firenc za sedež centra je po papeževih besedah zelo pomenljiva.
2: È un invito, infatti, a lasciarsi ispirare.
1: Gre namreč za poziv, naj se pustimo navdihniti vrednotam humanizma, pogledu, ki je odprt za stvarnika in prav zato gradi bratske odnose. Ne vojne, ampak tkanje miru in pravičnih ravnovesij ustvarja civilizacijo in sicer z aktivno udeležbo vseh družbenih in kulturnih sestavnih delov odprte družbe. Tudi prispevek družbenega nauka cerkve v sebi nosi to ljudsko korenino, ki je ne smemo pozabiti. Njeno ponovno branje krščanskega razodetja v sodobnih družbah, delovnih, gospodarskih in kulturnih okoliščinah bi bilo nepredstavljivo brez krščanskih laikov, ki se spopadajo z izzivi svojega časa. Ob njihovi strani so delovali redavniki in redavnice, ki so bili priče cerkve, ki je zapustila že prehojene poti. Sprememba dobe, s katero se soočamo, danes še bolj zahteva nenehno sodelovanje med krščenimi in cerkvenim učiteljstvom, med državljani in strokovnjaki, med ljudstvom in institucijami. Je papež navedel apostolsko spodbudo Dilexi te ter opogumil, naj prav takšno delovanje spodbuja študijski center, saj so potrebni pionirji in posredniki, zlasti takrat, ko obstaja nevarnost, da bi prevladale oblike nezaupanja in udaje.
2: A costo di avanzare controcorrente.
1: Naj bo vaše poslanstvo upanja, čeprav tvegate plavanje proti toku, v tem, da tako v Italiji kot po svetu spodbujate formacijo za javno in politično življenje, ki je opredeljeno kot služenje skupnemu dobremu, odgovornost do skupnosti in gradnja odnosov, ki temeljijo na solidarnosti, pravičnosti in miru. Je zatrdil Sveti oče in izpostavil, da je ravno to nasprotno od udaje. Pri tem pa navedel papeža Frančiška, ki je na 5. nacionalnem kongresu italijanske cerkve v Firencah novembra leta 2015 poudaril, da ni pristnega humanizma, če v ljubezni ne premišljuje kot o vezi med ljudmi, pa naj bo ta medosebne, intimne, družbene, politične ali intelektualne narave. V tem smislu lahko avguštinska misel, ki je podlaga pobudi za ustanovitev centra, v današnjem mednarodnem kontekstu veliko ponudi za razumevanje ljubezni kot načela prenove v osebnem, gospodarskem in političnem življenju. Ljubezen povezuje, da bi osvobodila, združuje, da bi ustvarila in udejanja, da bi gradila. Zbrane pri audienci je sveti oče na koncu nagovoril še z besedami iz okrožnice Magnifica Humanitas.
2: Noi guardiamo la storia alla luce del crocifisso risorto.
1: Mi gledamo na zgodovino v luči ustalega križanega. Sedanjosti ne interpretiramo kot zaprte usode, ampak kot polje, ki je odprto za osebno in kolektivno spreobrnjenje. In verujemo v moč kraljestva, ki se razvija iz majhnosti gorčičnega semena. Če rečemo z besedami preroka Izaija, glejte, nekaj novega storim, zdaj klije, mar ne opazite?
2: Sì, siate esperti delle novità di Dio.
1: Da, bodite strokovnjaki za Božje novosti, ne za tiste, ki nas slepijo zaradi svoje hitrosti in učinkovitosti, ampak za tiste, ki jih on tiho ustvarja, s tem pa stari svet osvobaja njegovih slepih ulic in odpira poti, po katerih lahko skupaj napredujemo proti njegovemu mestu.
3: Ob izidu note ob 60. obletnici Nostra Etate objavljamo intervju z njegovo eminenco Georgem Jakobom Kovakadom, prefektom dikasterja za medverski dialog, enem od treh podpisnikov note 60 let po Nostra Etate z naslovom Pot upanja. Prisluhnemo nadaljevanju odgovora kardinala Georgia Jakoba Kovakada na prvo vprašanje. 1. januarja 2027 boste minili 2 leta od vašega imenovanja na čelo dikasterja za medverski dialog. Kakšna je vaša konkretna izkušnja sedanjega stanja odnosov katoliške cerkve z drugimi verstvi? V te 2 leti sem se lahko osebno prepričal o trdnosti mnogih te sadov. Pod bratstva z islamom še naprej rojeva srečanja, izjave in konkretna sodelovanja. Dialog se je razširil tudi na velika azijska izročila: hinduizem, budizem, džainizem, sikhizem, šintoizem, taoizem, konfucijanstvo in na tradicionalna afriška verstva. Delovna urodja, ki so nastala v teh desetletjih, revija pro dialogu, voščila v prazniki drugih izročil, sodelovanje s svetovnim svetom crkva, Women's Network for Interreligious Dialogue, ženska mreža za medverski dialog, forumi mladi v dialogu, so danes običajen del vsakdanjega dela dikasterija. Preizkuša se odprto za pogovor z novimi verskimi gibanji, in sicer srečanji, ki ne temeljijo na teoloških podlagah, temveč zadevajo družbeno življenje, vrednote in možnost sodelovanja za skupno dobro. V zvezi s tem 42. točka note natančneje pravi: taka bratska srečanja, ki jih ni mogoče razumeti ne kot ekumenski dialog, ne kot dialog med verstvi in ki temeljijo na jasnosti lastne identitete ter na medsebojnem spoštovanju, lahko ponudijo konkretne priložnosti za skupno delo, pri spodbujanju skupnih vrednot in pri prizadevanju za skupno dobro. Poleg tega lahko prispevajo k pozornejšemu razumevanju sodobnih duhovnih repenen, saj širijo prostore pričevanja, medsebojnega spoznavanja in sodelovanja v službi človekovega dostojanstva, družbenega miru in skrbi za stvarstvo. Dikaster je poklican, da to dediščino varuje in ji daje rast, zlasti v krajevnih cerkvah in med novimi rodovi, ki so poklicani, da postanejo graditelji mostov, ne zidov. Hkrati se pojavljajo izzivi, fundamentalizmi, politično izkoriščanje vere in v marsikateri državi sekularizem, ki versko besedo zvaja na folkloro ali na zasebno mnenje. V zahodnih pluralnih družbah obstaja nevarnost, da bi dialog zamenjali z relativizmom, v drugih okoljih pa mu grozi, da ga zadoši nasilje ali pomankanje verske svobode za kristjane. Na drugo vprašanje, v zadnji četrtini stoletja smo po eni strani videli naraščanje nasilja in fanatizma tistih, ki ubijajo v Božjem imenu, po drugi strani pa tudi mnoge zglede dialoga, zlasti pod bratstva, ki jo je poudarila izjava podpisana v Abu Dhabiju leta 2019 in pomembna srečanja, ki so ji sledila. Ali lahko kristjani in muslimani mirno sobivajo, je kardinal odgovoril, da morejo in morajo. Nota podupanja to jasno potrjuje in vprašanje umešča v širši okvir. Medverski dialog ni izbirna možnost, temveč življenjska nujnost. Zadnja četrtina stoletja je na dramatičen način pokazala obe plati stvarnosti. Po eni strani izkoriščanje vere za namene nasilja in oblasti, po drugi pa rast konkretnega in bratskega dialoga, ki je enega od svojih najvišjih trenutkov našel v izjavi o človeškem bratstvu. Iz leta 2019. Nostra Aetate je že nakazala pot. Cerkev gleda s spoštovanjem tudi na muslimane. V njih priznava čaščenje edinega Boga, pomen molitve, miloščine in posta, ter vabi, naj pozabimo preteklost in si iskreno prizadevamo za medsebojno razumevanje in za skupno spodbujanje družbene pravičnosti, moralnih vrednot, miru in svobode. Pokoncilsko učiteljstvo je ta uvid razvilo. Sveti Janez Pavel II. Je v Asizijo in na mnogi drugi srečanji svojega dolgega in bogatega pontifikata pokazal, da verstva niso vir za razdeljenost, temveč bistveni nosilci trajnega miru. Benedikt XVI. Je ponavljal, da islamsko-krščanskega dialoga ni mogoče zvesti na sezonsko odločitev, kajte od njega je v veliki meri odvisna naša prihodnost. Papež Frančišek je tej poti dal ime in vsebino človeškega bratstva, ko je v Abu Dhabiju podpisal dokument o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje in nadaljeval s pomembnimi srečanji v Nur Sultanu, Kazahstan, v Džakarti, Indonezija in na mnogih drugih krajih. Nota spominja na to, da se ta dejanja umešča v nepretrgano pot, ki je obrodila vidne in tihe sadove, ki sem jih že omenil. Zgojna in socialna sodelovanja, skupne izjave proti nasilju v Božjem imenu, mreže žensk in mladih, ki so zavzeti za dialog, da bi prispevali k konkretnim ciljem, kakršna sta skrb za skupni dom in preprečevanje vojne, izkušnje vsakdanjega sobivanja v več verskih soseskah. Hkrati dokument ne skriva ran, preganjanja, ki jih nad kristjani v različni deli sveta izvajajo skrajne skupine, napetosti, povezane z bližnjevzhodnimi spopadi, predsotke, ki ustrajajo na obeh straneh, politično manipuliranje z versko pripadnostjo. Mirno sobivanje je torej mogoče, ni pa samoumevno. Zahteva tri pogoje, ki jih nota odločno povzema. Prvi je jasnost glede lastne identitete. Dialog ni ne relativizem, ne sinkretizem. Kristjani in muslimani se bolje pogovarjajo, kadar vsak globoko pozna in živi svojo vero. Drugi je pogum za različnost. Drugi človek ni grožnja, ki bi jo bilo treba držati na razdalji, temveč sogovornik ter morebitni zaveznik in prijatelj. Tretje je iskrenost namenov. Dialoga ni dovoljeno izkoriščati za kratkoročne politične ali diplomatske cilje. Izkušnja te desetletje kaže, da tam, kjer se ti pogoji spoštujejo, kristjani in muslimani ne le sobivajo, temveč tudi rodovitno sodelujejo. Ker pa prevlada strah ali izkoriščanje, se vera popači. Naloga vernega človeka je z dejanji pokazati, da pristna vera spodbuja k delovanju za mir. Zato se dikasteri še naprej prizadeva, da pot bratstva ne bi ostala na papirju, temveč bi postala živeta vzgoja v krajevnih cerkvah, v šolah in v družinah. Po ponedeljek 14. septembra je odšel gospodu dr. France Gorjup, častni kanonik stolnega kapitla v Ljubljani. V četrtek 17. septembra je v Župnijski cerkvi vseh svetih na ljubljanskih žalah ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore ob somaševanju upokojenega nadškofa Stanislava Hočevarja in pomožnega škofa Franca Šuštarja ter 20 duhovnikov daroval pogrebno svetomašo. Po sveti maši je bil pogreb na ljubljanskih žalah. Prisluhnemo daljšem odlomku pridige ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta. Franc Segorjup je bil rojen 28. julija 1937 na Kaplanovem, župnija Velike Lašče. Mašniško posvečenje je prejel 29. junija 1967 v Ribnice. Pastoralno je deloval v župnijah Ljubljana Ježica, Ljubljana Barje in ostalni župniji Ljubljana Sveti Nikolaj ter opravljal druge pomembne službe. Med drugim je bil sodnik in viceoficial Metropolitanskega cerkvenega sodišča.
4: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: večer. Ko si vzamemo čas.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj pa lepo pozdravljeni v petkovem večeru, ki bo tudi tokrat še malce počitniški. Namreč spomnili se bomo kakšnega od preteklih pogovorov z zanimivimi glasbeniki. Med drugim sem gostil sredi poletja tudi pevko, ki svojo interpretacijo različnih glasbenih slogih zadene naravnost v srce. Njen glas je hkrati nežen, močan, prefinjen, predvsem pa iskren in velja za eno najbolj cenjenih slovenskih vokalist, ki že vrsto let uspešno združuje džezovsko svobodo, brezčasnost slovenske popevke, mojstrsko tehniko in zelo osebno interpretacijo. In pred kratkim je pred nas položila album s preprostim zgovornim naslovom Iskreno, ki je tudi njeno avtorsko delo. Nina Strnad. Spomnim se leto 2010, mislim, da je bilo, gala koncert Radija Ognjišče. Takrat si zapela pesem med drugim Vedno si z menoj, tako. In spomnim se vaje, generalke, ko si prepevala, je bilo ogromno naših sodelavcev povsod okoli in nenadoma so se vsi ustavili, počakali do konca, potem je bil pa vuš in šunder naokoli. Kdo je to? Kdo je Nina? Kdo je ta človek, ki tako lepo poje? No, zdaj, po tolikih letih je že jasno, vsi te poznajo. Kaj se je pa še drugega, recimo, spremenilo v vsem tem času?
2: Ja, jaz se tega koncerta izredno dobro spomnim, ker, če se ne motim, je to bil moj prvi nastop v Galusovi dvorani. In vem, da so se mi tresle noge in da sem imela skrajne težave s tem, kako bom jaz to zvozila, ker pesem Vedno si z menoj ni ravno lahka. Ne? In tudi takrat še posebej se mi zdi, da je bila zame velik zalogaj. No? Zdaj mogoče bi jo lažje odpela, kot sem jo takrat v resnici odpela. Takrat sem zelo čustveno še tudi doživljala zraven. Ne? In jaz se tega koncerta izredno dobro spomnim. In mi je ostal v zelo lepem spominu, tako da sem vesela, da sem lahko bila zraven. Seveda se je pa od takrat marsikaj zgodilo, zgodila sta se dva otroka, ja. Med drugim. Zgodili so se, ja, zdaj trije albumi, vključno z albumom Iskreno. Zgodilo se je, Amerika se je zgodila vmes. Veliko študij v Celovcu, en kup enih poletnih noči in tako naprej, tako da jaz mislim, da sem v resnici v tem obdobju odrasla iz mlade ženske v odraslo žensko. No? In v resnici ta album, zaradi katerega sva danes tukaj, govori točno o tem obdobju. Tako da me veseli, da si omenil ta začetek, ker je zelo lepo zaplete celotno zgodbo.
1: Ja, nekaj, kar je bilo že takrat nedvoumno, ne, je talent.
2: Ja.
1: Torej, ne samo obvladovanje zvoka, že takrat tehnika, ampak tudi moč interpretacije. Temu si pa potem s študijem dodajala, kaj še, kaj se še da nadgraditi, že od takrat se ljudje sprašuje, pa se to je bilo že takrat briljantno, ampak vendar najbrž, da neke stvari so še. Recimo,
2: so še, vedno se da, kaj sploh se mi zdi v umetnosti, pa se verjetno sam veš, zmeri lahko še kaj dodaš, zmeri se lahko kaj novega naučiš. Če ne nujno, točno v svojem delu, pa v delu, ki se veže na delo, ki ga opravljaš. Ne? Se pravi, vedno je možnost za rast. V glasbi še posebej, ker je tako zelo široka in tako zelo zaobjema in čustovanja in delovanje telesa in besede, se pravi, interpretacijo in empatijo in tako naprej. Tako da zmeri so ne, stvari, ki jih lahko narediš še. Zame mislim, da predvsem, če govorimo o letu 2010 pa do danes, je tehnika tista v resnici, ki sem, na kateri sem eno obdobje no, na začetku največ delala. Ker tako kot si rekel, ne, nek talent je, ne, ki ti je položen v zibelko oziroma s katerim se rodiš. In jaz sem imela to srečo, da se mi je ta talent zgodil oziroma da je mi je bil na voljo. Seveda pa to ni dovolj. Ne? Do neke točke te talent že pripelje, ampak potem je pa vprašanje, kaj boš zdaj ti sam naredil in kako boš slišal sebe, kako boš to, bom tako čist plastično rekla, splaniral v resnici svojo kariero za naprej, kaj so tvoje prioritete in kako si želiš to življenje peljati. Ne? In jaz sem ravno v tistem obdobju videla, da imam tehnične težave, da so stvari, ki so v resnici rešljive in s katerim pač moram samo eno konkretno količino časa posvetiti. To sva že znado takrat Žgurjevo ne, zelo veliko načele to temo, ampak potem se moje šolanje na KGBL zaključilo, sem maturirala in postala oziroma ostala prepuščena sama sebi in razmišljala, kako naj zdaj jaz to sama rešim ta velik zalogaj. Pa sem se lotila lepo počasi, leto po leto, izkušnjo po izkušnjo in moram reči, da sem se marsikaj naučila v tem obdobju in zdaj je veliko lažje in mogoče tudi včasih raje pojem, kot sem pela takrat, zato ker vem, da zmorem.
1: No in tu je zdaj naša nova Nina Strnad.
2: Prenovljena.
1: Iskrena, v albumu Iskreno. Kaj te je pa spodbudilo, da si doslej si pač prepevala dela drugih, interpretirala na svoj način, to se pravi tudi avtorski pristop na vse zadnje, ampak tukaj gre pa za popoln avtorski pristop. Glasba in besedila so tvoje delo, se pravi dejansko si se zelo odprla.
2: Ja.
1: Kako
2: je do tega prišlo? Ja, jaz v resnici od otroštva že pišem svoje pesmi, ampak vedno tako bolj na kratko, pa nič kaj velikega iz tega ni ratalo. Tik preden sem šla na srednjo glasbeno in baletno šolo, sem se pa začela mečkano bolj avtorsko oblikovati. Pisala sem besedila za band, ki smo ga takrat imeli. In bom rekla tako, zelo sem vesela, da potem, ko sem bila na srednji glasbeni oziroma na KGBL-ju, sem vesela, da je Nada tudi v meni prepoznala to, ne bom rekla, da talent, ampak to možnost, ta interes do tega. In me je že ona začela upeljevati v to, da pišem besedila. Tudi, recimo, kakšno besedilo sem že takrat prevedla. In je potem ona to pregledala, naredila neke vrste redakcijo tega, mi svetovala, katere besede mogoče bi bile bolj primerne ali pa tako naprej. Tako da sem se preko nje v bistvu v to obrt, to se grdo sliši, ampak pa v to, ta umetniški del upeljala. Tako da v bistvu ena pesem na albumu je nastala že takrat. In to je Sončni blues. Sončni blues je pesem, ki so jo v resnici naredili skupaj z Nado. Ona mi je pomagala tudi mečkano pri aranžiranju, je dodala konec, se spomnim, pa kakšno besedo sva zamenjali skupaj in tako. Tako da ta je recimo res iz tega obdobja, ko je nastala tudi pesem Vedno se izmenuje, ne? Tako da začetki so tam. Potem se pa, so se pa pesmi naprej nalagale, ne? Življenje te nikoli ne pusti brez inspiracije, vedno lahko marsikaj črpaš. In tako tudi je potem šlo življenje naprej in moje pesmi so nastajale, v meni so zorele in nekako sem začutila pred parimi leti, ko me je Hugo Šekoranja povabil, da bi naredila koncert v Cukrarni, da mogoče pa je trenutek, da bi jih predstavila. Bilo me izredno strah. Hugo je rekel, no pa dej, no, naredi en koncert, sej, zakaj moraš pa skozi popevke pet, pa sej lahko poješ še kaj drugega, ker on me pozna iz tega obdobja pred vsem tema. Ne? In ja, v resnici mi je dal en tak potisk v pravo smer, da sem potem rekla, no, pa dober, se imam pol leta časa, bom pa to zapakirala in dostavila tako, da bo imel smisel. In v bistvu je leta 2023 nastal prvi koncert s to glasbo in potem so se stvari kar same od sebe odvile do tega, da smo danes tukaj in imamo album.
1: Lepo so se odvile in imamo lep album. In seveda bova v današnji pogovor spustila tudi tvojo glasbo in ker si že tako lepo napovedala skladbico, bo tole najprej Sončni blues in Nina Strnad.

0: Prej sem že omenil džezovsko svobodo. Ja. Odkud džez v tebi? Že od nekdaj, kako je priplaval
1: v tvojo zgodbo? Pa sva spet pri Nadi, evo.
0: Dobro.
1: Se kar vračava in vračava k Nadi. Mogoče bi jo morali povabiti, da če ona kaj pove, bi verjetno bila marsikaj zapovedati. Ja, v resnici so to moji začetki. Nada je bila tista, ki mi je jazz predstavila. Jaz, ko sem se upisala na srednjo glasbeno in baletno šolo, nisem poznala te glasbe. Bila sem stara 18 let, 17, 18 let. Edina oseba iz džezovskega sveta, pa še ta vprašanje, koliko je res vezana na džez, je bil Frank Sinatra, ki je v bistvu pel bolj popevke, a ne, če gledava tako, mislim, tudi džez standarde, ampak ni zdaj tak tipičen džez pevec. A ne. Pa mogoče sem kdaj slišala za kakšno pesem od Nat King Cole, ampak zelo vežno. A ne? Tako da jaz mislim, da tista 4 leta, ki sem jih jaz, oziroma 5 let sem preživela z Nado, so bila predvsem namenjena spoznavanju tega žanra in ker je ona imela tok širok spekter glasbe, res tako zelo veliko stvari poznala iz tega sveta, imela tako zanimanje za to glasbo, mi jo je tudi znala potem predstaviti, tako da je mene privabila. Ker vprašanje, če bi sicer se lotila tega žanra, ne, ker je zelo specifičen.
0: Pa težak na vse zanje,
1: ja.
0: Jaz
1: sem z veseljem. Jaz imam rada težke stvari. Imam rada dobre izzive, bom tako rekla. Tako da preko bluza nekako sem najbolj začutila, da bi to lahko bila glasba, ki je zame. Ker najprej se mi je zdelo to vse skupaj čist preveč zakompliciran. Pa te harmonije razno razne, pa itak nič nisem razumela, nisem znala glasbene teorije. Men ni bilo jasno nič. Potem pa sketanje, pa dubi, dubi, dubi. Pa kakšen dubi, dubi, dubi za vraga. Ampak nekako je potem počasi se to razvilo, tudi mogoče preko zbora, preko gospla. Ne. Tam sva še skupaj mi dva pela.
0: No, ja.
1: Tudi te stvari so me vedno bolj privabljale in potem sem začela ugotavljati, da v bistvu v meni pa težek material všeč, pa zanimiv, pa ima neke druge razsežnosti. Ja, in zelo vesela sem, da se je to zgodilo kot se je.
0: In si potem tudi iskala še, seveda, dodatno znanje, izkušnje, mislim, da v New Yorku večkrat,
1: ja,
0: dvakrat izobraževanje. Ne?
1: Ja, jaz sem se trudila, da bi lahko ostala v New Yorku, ampak nažalost ni šlo. Mene je pot vsakeč znova zanesla nazaj v Slovenijo. Šla sem tja dvakrat, prvič v New Jersey na William Patterson University k profesorici Nancy Marano, ampak nažalost zbolela in sem se morala vrniti v Slovenijo. Imela sem težave z sluhom.
0: Super, ne?
1: Tako da, ja, za pevca zelo neugodno in zelo težko obdobje. Ampak sem rekla, ne bom se dala, jaz grem še enkrat, moram probati še enkrat, moram. In sem šla potem v New York na drugo šolo, v še večji kaos, na New School for Jazz and Contemporary Music na Manhattanu. In po pol leta ugotovila, da to pač ni zame, a ne? Da jaz sicer rada hodam v šolo in da super, vse lepo in da je New York fantastičen in da ga z veseljem še kdaj obiščem, ampak da živeti pa tam ne morem. Tako da sem se vrnila v Slovenijo in se odločila, da pač bom tukaj ustvarjala in dala tukaj vse od sebe, da pridem nekam in prilezem.
0: No, mi smo tega zelo veseli, ne, da te imamo doma na dosegu roke,
1: ja.
0: Pa vendarle, ne vem, sodelovala si takrat z mnogimi imeni, svetovnimi, sploh ne bom zdaj omenil, čeprav eno bom vokalna zasedba, The New York Vices,
1: ja.
0: Mislim, tudi legendarna.
1: Ja, joj.
0: To so najbolj, da, ne vem, tudi te izkušnje.
1: To so odlične
0: so
1: izkušnje.
0: Krasne, ne?
1: Jaz mislim, da predvsem, dobro, seveda odrski nastopi in tako, ampak jaz sem imela priložnost, da sem sodelovala z zasedbo Vox Arsana, ki je z Ptuja, in oni so zelo dobri kolegi z zasedbo The New York Voices. Tako da v bistvu zasluge za to, da sem z njimi sodelovala, niso moje, ampak so od Vox Arsane, oziroma od Mladena in od Ane. In ja, mislim, takih sodelovanj sem seveda izredno vesela, zato ker vidiš, na kakšen način te ljudje predvsem delajo. Ne? Če te zanima delo glasbenika, potem

mi je ta, že samo to, da si zraven in da vidiš, kako dojemajo in kaj delajo, na kjer stvari so pozorni, kako odlični so v teh svojih izvedbah, ne, kako so odrske izvedbe odlične, kako predavajo, kakšno energijo imajo, kako se obnašajo. To ti vse pusti en pečat, ne, mogoče čas za razmislek. Predvsem pa me pri vseh teh osebah, ki sem jih spoznala, takih, za katere bi ljudje mogoče pričakovali, da so ošabni ali pa, ali pa nesramni ali pa zadirčni, me je presenetilo, da sploh ne, ne, da v resnici so vsi izredno prijazni, še posebej do ljudi, ki si želijo, da skupaj naredimo nekaj dobrega in kvalitetnega. In mislim, da je to vedno njihova prioriteta in moram reči, da praktično nisem imela slabe izkušnje z nobenim od njih.

0: Petkov večer poslušate, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v njem pa gostim Nino Strnad. Nina, tvoj glas največkrat opisujejo kot zelo čustven, zelo iskren. Spet se vračava k rdeči niti tvojega albuma. Kako pa sama dojemaš svojo interpretacijo, oziroma kako se je lotiš, kaj je zate najpomembnejše? Kaj se dogaja pravzaprav, ko se lotiš neke pesmi in ko jo poješ na odru? Ne?
1: Marsikaj se dogaja. Začne se s tem, da če dobim eno besedilo, da ga seveda preberem. Ne? To je prvi korak. Veliko ljudi se uči pesmi iz posnetkov. Jaz sem pristaš tega, da si najprej besedilo probam prebrati. To mogoče izhaja iz obdobja, ko sva zelo veliko delala skupaj s Petrom Miheličem in on je mene naučil marsikaterega jazz standarda in večina v bistvu pesmi, ki sem se jih takrat naučila, niso bile naučene po posnetkih, ampak so bile naučene potem, da je on men zaigral melodijo in jaz sem si potem na internetu prebrala besedilo. In sem ugotovila, da mi v bistvu to dopušča eno bistveno širšo svobodo, kot pa če bi poslušala posnetek in potem poskušala ta posnetek pozabiti in potem, ko pozabiš ta posnetek, potem šele lahko začneš ustvarjati. Ne? Tako da pri poustvarjanju je zmeri ta problem, da imaš nek material že v glavi, kako nekaj zveni in ga zelo, zelo, zelo težko izbrišaš. Ne?
0: Ker ne želiš biti
1: slaba kopija.
0: Kopija, ne?
1: No. Ja. Ja, jaz vedno pravim, če se že odločiš, da greš na oder in da boš nekaj izvajal, bodi ti. Bodi ti izvajalec, povej ti svojo zgodbo, ker samo ti jo lahko poveš na način, na kakršnega bi jo želel povedati. In meni se je to vedno zdelo izredno pomembno. Jaz vem, da obstajajo pevci, ki se jim to ne zdi nič posebnega, ki čutijo drugače in to tudi sprejemam in se mi s tem ne zdi nič narobe, ampak jaz pač tega ne čutim tako. Meni se zdi pomembno, da izražam sebe, da sem na ta način lahko kar se da osebna v resnici, ne? Da lahko res privabim poslušalca k poslušanju. Zato, ker poslušalec, ko posluša, ne posluša samo melodije, ne posluša samo besed, ampak posluša tudi energijo, posluša tudi čustva, posluša vse te mikrospremembe v glasu. Ne? Vse vemo, včasih govorimo z nekom po telefonu, pa zelo hitro zaznamo, če je slabe volje. Ne? In to lahko pride samo iz tega, če so ljudje res v svojem jazu takrat, ko pač stvari izvajajo oziroma ko se pogovarjajo. Medtem, ko bereš sporočilo, ne? Nikoli ne veš čist dobro, s kakšnim tonom je človek pisal. Ne?
0: Točno.
1: Tako da je potem stvar interpretacije.
0: Ali je cinično, ali je...
1: Tako, ja. No, ampak predvsem ena stvar, ki se meni zdi izredno pomembna pri interpretacijah, je, da besedilo zelo, zelo dobro poznaš. To pomeni, da ga ne prebereš samo enkrat, ga ne prebereš samo kot poezijo, ga prebereš tudi kot zgodbo, tako da, ko recimo imamo kakšne pevske delavnice in ko se ukvarjamo z interpretacijo, rečemo, da ne prepišejo pesem tako, kot da bi pisali prozo, se pravi ne v stihih, ampak v povedih oziroma kot pismo in jo potem probajo na različne načine prebrati v tej obliki. Ker pesmi pač, ko so napisane, a ne, zmeri začetek, konec stiha, a ne, in potem na koncu ta da da da da da da da da da da da da da da, in kar gremo v neko to melodijo ritma samih besed. Tako da jaz imam neke tehnike, kako se interpretacija lotevam, potem pa seveda, ko pridem na oder in ko moram pesem odpeti, je zelo odvisno od tega, kolikrat sem jo že zapela. Aha. To je recimo ena stvar. Kadar jo pojem prvič, se zmeraj bojim, da bom kakšno besedo pozabila, ker pač ni še sistem tako avtomatiziran, oziroma mišični spomin, ne, v ustih, v jeziku še ni tok razvit, da bi lahko kar zaupala, da zdaj se bo pa to kar samo od sebe zgodilo. Razen, če pač jo doma tokrat ponovim, da jo res znam. Tako da imam nekako naprej pripravljeno, da moram en dan prej pesem brez kakršnih koli pripomočkov odpet na pamet in če to zmorem, spravi brez, da bi se ustavljala, da grem lahko skos čez, tudi brez spremljave, brez vsega, spravi sama, a kapela, celo pesem z besedilo, en dan prej, če jo znam, potem načeloma jo znam tudi na odru zapet brez večjih težav. Včasih se mi zgodi, pa da tudi ne gre čistko, a ne vsem po planu. In potem krpam skupaj une minute pred nastopom in študiram, joj, kjera beseda gre zdaj, kjera gre... ampak načeloma zvozim. No? Imam toliko dober spomin, kar se besedil tiče, da zvozim. Seveda pa pri pesmih, ki jih pa zelo veliko krat poješ, a ne, so pa druge težave, zato ker si jih pa že tokrat prepel, da pa si že misliš, joj, zdaj pa mi počasi že postaja dolg čas. Ne? Zdaj pa počasi mogoče ne čutim več te pesmi, tako kot sem jo počutila prvič, drugič, tretjič, desetič, stotič. A ne? In ko jo odpoješ enkrat 500-krat, si pa misliš, ok, zdaj pa se bom morala nekako drugače poistovetiti s to pesmijo in iščem potem načine, kako lahko na drugačen način do nje pristopim, zato ker imam zmeri sicer že vnaprej preveč razdelan mogoče plan, kako se jo bom lotila in me pa to moti. Ne? Tako da najraje imam pesmi, ki jih ne pojem prevečkrat, pa po drugi strani ne pojem prvič. Da so ravno nekje vmes in mislim, da takrat so te največ interpretacijske svobode.
0: Se kaj zgodi z vstopom publike v to zgodbo?
1: Vsekakor. Je, vedno.
0: Je neka kemija se vzpostavi
1: ja,
0: tudi.
1: Ja. Publika, zato mogoče imam jaz tudi najraje koncerte, ker publika izredno veliko prispeva k samom koncertu, izredno veliko energije ti da. Ne, pred publiko si, kako bi rekla, publika te sleče v resnici, ne moreš več se pretvarjati. In takrat si v momentu, narediš kot v tistem trenutku slutiš, čutiš, in oni, še posebej, če sprejmejo to, kar si naredil, a ne, potem to tudi ponovadi pokažejo. A ne. Takrat, ko pa ne sprejmejo, pa tudi pokažejo. Tako da ta izmenjava energije je meni izredno všeč, zato ker daje neko svežino, zato ker nikoli čist dobro ne vem, kaj se bo zgodilo, kako bomo stvari zapeljali, a se bo kdo kaj zmotil in če se bo kdo zmotil, kako bomo to rešili in tako naprej. Skratka, ustvarja se neka dinamika pred publiko, ki jo je treba v tistem trenutku rešiti in meni to močno prija.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, gostim eno najbolj vsestranskih mladih slovenskih pevk, izjemno sopranistko, ki navdušuje z odrsko prezenco, širokim glasovnim razponom, ki je predana sodobni slovenski operi. Njena glasbena pot pa je prepletena z mednarodnimi tekmovanji, koncertnimi odri, muzikali, pa z glasovnim ustvarjanjem za film in animacijo. Gaja Soč, lepo pozdravljena in dobrodošla.
1: Najlepši pozdrav tudi tebi, Marjan.
0: Poslušaj, kot človek lista takole po tvoji glasbeni kronologiji, ne, po vlogah, po uspehih, dobil tis, kot da si že najmanj 50-letna primadona. Mislim, hočem reči, ne, da se vprašaš, kako ti uspe tak tempo premier koncertov spraviti v koledar. Predvidevam, da si zelo organiziran človek.
1: Iskreno se včasih tudi jaz to sprašujem, ker zdaj, ko gledam nazaj, se kar enega materiala nabralo, ampak moram reči, da tle pač, ja, mogoče ta neka organizacija, tudi po drugi strani neka strast do teh stvari, ki jih počnem. Konc koncu pa tudi se moramo zavedati, da verjetno so tudi neki višji vplivi, ki na to vplivajo. Ne? Ampak ja, jaz bi rekla, da je en skupek enih stvari, ki pol nekako peljejo to mojo pot in to, ampak ja, zagotovo tudi neka jaz bi rekla ljubezen do tega, kar počnem.
0: No, vsekakor to mora biti zraven pri vsem tem tempu. Ja. In zdaj le čutiš, ne, da jahaš en tak lep val glasbeni, ne?
1: Ja, dejansko. Ja. Zdaj, v bistvu tudi ta pretekla sezona oziroma sezona, ki še kar traja, je bila ena izmed najbogatejših, bi lahko rekla, zdaj v tej moje karieri. In se veselim, kaj še bo naprej. Sem hvaležna za to, kar je bilo, za vsa poznanstva, vse uvide, vse nove stvari, ki te konc konc so jih tudi projekti naučijo, tako da sem zelo vesela.
0: Bova, po vseh teh tvojih glasbenih udejstvovanjih malce pobrskala, ampak najprej prihajaš sicer iz Branika, ne? Mm-hmm. Kaj, britska, rečete?
1: Da razčistim. No, iz Branika temo. Oziroma spreseri,
0: aha,
1: ki so nad Branikom, tako da ne bom slučajno koga užalila. Našemu zaselku se reče Mravljevi.
0: Mravljevi,
1: tako.
0: Po čem, po mravljah?
1: V bistvu, mora se prav pozanimati, nisem še pozanimala po čem. Verjetno, da izhaja nekje iz, nimam pojma, moram moje vprašati, ampak to je v bistvu en tak zelo prikupen zaselek, ki se nahaja nad Branikom, mm-hmm, nad našo Braniško dolino. Ma če bi že pa rekli Braničanka, oziroma Preserka.
0: Preserka. Lepi kraj sicer, ne?
1: Zelo, zelo.
0: Kaj je, recimo, ko pomisliš na svoje domače kraje, najlepšega?
1: Ma jaz bom kar rekla moja družina in tudi te prijatelji in kolegi, s katerimi smo še vedno na vezi, pa tudi moram reči, da narava. Jaz se zelo rada vračam v naše kraje. Vedno, ko se zapeljem dol z Nanosa, občudujem to našo Vipavsko dolino. Res mi je lepo. Mi imamo tam, ne vem, čez hrib, čez imamo Kras. Potem, ko se spustiš tja čez Kras, imamo že italijansko morje. Na drugi strani imamo Čavon, tako da če te zamika, greš lahko še malo odpešačit oziroma. Ne? Tako da je v bistvu je zelo taka vsestranska ta naša dolinica in mi zelo veliko pomeni. No? Jaz se res rada vračam. Rada bi se še več vračala, ampak zaenkrat sem mogoče malček, nočem reči tujeta, ampak sem mal več na ljubljanskem koncu, no, ampak vedno res se rada vrnem, rada se naužijem tega našega zraka, rada grem z mamo v naš vrt, se potem mal z našimi podruženke dobrega popijem, pojem in se mi napolni srce, duša in tudi telo, no.
0: Ja, nekaj, to je davek, ne? V Ljubljani se vendarle ja, dogaja potem veliko teh stvari, ne, da jih imaš pri roki, ampak recimo, če se vendarle vrneva, kdaj, oziroma kakšno je pa tisto tvoje prvo glasbeno otroško doživetje, ki ti je ostalo v spominu, povezano z glasbo, ker to se je najbrž začelo prebujati v rosnih letih?
1: Ja, bi rekla, da ja. Jaz, v bistvu smo mi že doma zelo veliko peli. Jaz sem tudi mojima staršema zelo hvaležna, da smo že, v bistvu ona, da sta bila oba dva po zborih in od majhnega imam v mislih, da ko smo mi šli na neka potovanja ali pa tako se je v avtu pelo. Potem sem šla v neke zborčke in to in tam so začeli neki soloti in podobne stvari. Tako da me je glasba od nekdaj spremljala, tudi pol recimo, ne vem, v glasbeni šoli, ko sem s flavto začela in to. Nikoli se sicer nisem mislila, da me bo spremljala do take mere, kot me zdaj, ne? Pak vedno je bila prisotna, vedno mi je bil to nek način nekega izražanja, tega, da sem se zelo domače počutila v tem, In ja, in se me to zgleda tako prijelo, da se še sama nisem zavedala, kam me bo to peljalo. No.
0: Kdaj si bila recimo začutila, oziroma se zavedla, da imaš tudi en krasen inštrument, no se zadnje?
1: Ma v bistvu, od nekdaj sem tudi to petje in to me je, tako kot sem povedala, spremljalo, ampak nisem nikoli toliko aktivno delala na temu, ker pol sem, ne vem, prišla v srednjo šolo, pa sem bila v zboru in sem pela alt, ker nisem rabila nič delati pri altu in ker pač je imel alt harmonije in to, ampak predvsem zato, ker se mi pač kot najstnici ni ravno dalo. Potem se pa spomnim, v bistvu bom kar mojega strica Klemena omenila, ki je bil od nekdaj zelo velik, mislim, da je še zdaj ljubitelj opere. In sva tudi tako, ko sva se večkrat tako nekam peljala ali pa kaj, sva poslušala te neke operne stvari. In je meni on rekel, ti, kaj če bi šla ti na solo petje? Pa sem bila jaz ono, morda. In sem takrat v bistvu v srednji šoli šla na glasbeno šolo Rakovnik in pri pokojnem Marjanu Trčku bila sprejeta, sva se zelo, zelo, zelo lepo poštekala, super mi je bilo in tam se mi je kar neki, taka nova obzorja so se mi odprla, no, ker nisem res niti vedla, da bo to šlo do takih razsežnosti, ampak je kar naenkrat kar malo zlaufalo in pol ni bilo več izgovora, da bom jaz alt v zboru. Aha, pol seveda. Pač so me dali k sopranu. Pak tako nekako, v bistvu z nekih čisto tako mogoče na videz nepovezanih stvari, ampak
0: se mislim, zgodi nekaj.
1: Ja, ampak ne vem, se mi zdi, da skupni imenovalci je pa res neka mogoče taka zanimanje oziroma radovednost v navezavi z neko ljubezni oziroma neko željo po izrazu.
0: Pa se spomniš teh prvih ur?
1: Ja, v bistvu.
0: Ko si pravzaprav začenjala resno delati nekaj.
1: Jaz joj, spomni se enkrat, midva so se res zelo, zelo, zelo rapo razumela z gospodom Trčkom in ko sem jaz začela, on meni, hoho, ti pa bi znala biti sopran in jaz se spomnim, da sem se mu bogemu začela v obraz smejati, ko sem rekla, da jaz nikoli ne bom sopran, da jaz sem pač čisti alt, kako on to sliši in od tam naprej pol šlo, da sva v bistvu so bile take zelo prisrčne ure, polne smeha, polne eni zafrkanci, njemu se je zdelo super, ko sem jaz po primorsko govorila pa tako in se je v bistvu tudi iz tega razvilo, da sem jaz od nekdaj in to glasbo in petje tudi povezovala z neko zabavo, ker mi je bilo vedno ful fajn, ker sem si jaz tudi pol tako, da mi je bilo fajn naredila na koncu. No. Tako da, tako zanimivo, no. Zdaj, kaj gledam nazaj, je bilo kar eno doživetje. No. Tako da, ja, v bistvu super.
0: In kakšna si bila, no, da še malce tukaj pogledamo kot najstnica, pridna uporniška, sanjava, ne vem, svoje glava.
1: Jaz bi rekla, da nekaj umestno, da tisto, kar me je res zanimalo, kar se tistega tiče, sem bila zelo pridna. Tisto, kar me pa ni zanimalo, pa ne morem reči, da sem najbolj pridna. Smo sicer zgurali vse skupaj, ne? Ampak tudi mogoče zaradi samega okolja, ker sem le pač bila bivša dijakenja gimnazije Želimlja. Ne? Tako da me je pol tudi malo okolje prsilo, da sem bila mogoče malo bolj pridna, kot sem bila po naravi. Ne? Ampak pa kaj jaz vem? Res, čistko, kar me je zanimalo, mi je bilo super zanimivo, sem naštudirala in vse, kar me pa nisem pa probala zgurati.
0: No, pač tako. Tipično, ne? Ampak zakaj sem omenjal vse te stvari? Zato, ker se mi zdi, da vse te karakterne lastnosti potem pridejo ven tudi, ne vem, v tvojih vlogah, pri
1: absolutno.
0: Tvoji interpretaciji,
1: ja,
0: ne?
1: Ja,
0: od zagrizenosti ja. Pa do ene lahkotnosti, šljivosti
1: ja.
0: In tako naprej.
1: Ja, sigurno. Jaz mislim, vse vloge, ki sem jih tudi do zdaj naredila, sem absolutno jemala iz neke svoje preteklosti ali pa sedanjosti ali pa nečesa. Vse nosijo del mene, ampak pri vseh sem pa lahko še nekaj mogoče novega dodala, kar mi je bilo, oziroma mi tudi še je, tako zelo zanimivo pri tem delu, da v bistvu lahko pri vsake neki vlogi nekaj svojega dodaš, ampak tudi nekaj novega, kar mogoče ni čist tvoje, pa potem osvojiš. In v tem je meni tak velik čar, da res lahko čisto eno novo življenje vdihneš temu liku. In jaz sem počaščena, da lahko to počnem. Tako.
0: Krasno. Gaja, še nekaj me zanima.
1: Ja.
0: Pravijo, no, pravzaprav, ne, da mladi niso nekako veliki pristaši klasične, resne glasbe. Ti si pa zelo hitro našla, ne samo kontakt, ampak tudi, ne vem, si se...
1: Ja, jaz v bistvu nisem bila, moram reči, da nisem se nekaj toliko smirjala. Tudi zato sem v bistvu hvaležna tem svojim prvim profesorjem. Ok, sicer pol smo se začeli proti klasiku smerjati in to, ampak da noben mi ni nekako probal zapirati vrat tudi neko drugo glasbo. Ker jaz sem iskreno povedala, da me zanimajo tudi druge stvari in je bilo to deležno v bistvu tega, da ja super, potem raziskuj. In sem dejansko to res vzela, ker meni se je od nekdaj zdelo, da pač glas ni samo ena stvar, ampak da je v bistvu zelo široka stvar in če jo ti na tak način tretiraš in izkoristiš, imaš lahko zelo velike rezultate. Ampak se mislim, da je posodko, da ni vse samo ravna črta, ampak če pogledaš širšo sliko, lahko greš v zelo veliko smeri. In sem v bistvu res zelo hvaležna za vse in pedagoge in tudi ostale ljudi na svoji poti, da mi niso preprečevali nekih teh stvari, ampak da sem lahko raziskovala. In ja, tudi ta, ne vem, klasika in te stvari se mi zdi tudi krasna za neko podlago, ker je le nek tak v bistvu zelo v redu tehničen stil in tako, ampak se mi zdi, da res ta odprtost in v bistvu tudi to, da sam sebi omogočiš, da nekaj drugega še lahko raziščeš, se mi zdi zelo pomembno na tej glasbeni poti, no.

0: Sopranistka Gaja Sorči je moja gostja, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, veliko je glasbe, veliko je lepe glasbe, veliko lepe glasbe si že odpela. Si še česa posebej želiš, ne vem, katero vlogo, o kateri sanjaš, da bi jo enkrat v prihodnosti odpela?
1: To, ne vem, če je to tako varno področje, da se spustiti.
0: Dobro.
1: Da, ne, se hecam. Mislim, je kar neki teholog, zelo rada bi v neki taki konkretni operi še pela, v smislu, ne vem, kakšen Puccini, Mozart in to. Tudi Verdi mogoče, tega si tako res želim, ker tega je bilo v bistvu v zadnjih letih mal manj, kar je sicer čisto v redu, jaz sem delala druge stvari in to, ampak to bi si želela. Potem tudi kakšen musical še, ja, imam par želja, sicer ne vem, če so mogoče izvedljive, te verjetno je samo v mojih sanjah, ampak ja, absolutno.
0: Dobro, jih ne boš izrekla, da ne, kako rečemo z lepo slovensko besedo, za jinxaš.
1: Za jinxaš. Ne, tako da je še, mislim, jaz bi si predvsem želela, da še nekaj časa ostanem v teh odrsko-glasbenih sferah, ker tle resnično uživam in da, ne vem, da pride na poče čim več nekih takih projektov. No. Sej jih tudi bo, tako da se zelo veselim tudi te prihajajoče sezone, ampak ja.
0: Je prostora v slovenskem prostoru glasbenem dovolj?
1: Ja, jaz mislim, da je. Jaz mislim, da če si ti neka oseba, na katero se lahko ljudje zanesejo, ki je zanesljiva tako glasovno, kot tudi, da se, ne vem, prikaže na vajah in da zna stvari. Oseba, ki se lahko zaupa, ki konc koncev tudi ne dela drame. Jaz vidim, da je tudi to v bistvu zelo pomembno, da ne zdaj, da si ti, ne vem, kaj je na vrečka v zraku, ampak da še vseeno, da ni prevelikih nekih tren. Ja, jaz mislim, da ja. Da tudi se potem v bistvu tudi iz projekta v projekt nekako probaš izkazati. Jaz mislim, da je dovolj prostora. Je sicer naš prostor slovenski mečken majhen, oziroma potem vidiš, da se nekako začneš vrteti v istih krogih, kar v bistvu ni nujno slabo, verjetno tudi, do zdaj tudi kliče po nekih novih mogoče glasovih, po malce novega vetra in to, ampak jaz mislim, da je dovolj, da dela je dovolj za vse, da res, tako kot sem povedala, če si pridan, če si zanesljiv, če nisi nek drama queen z lepo slovensko besedo. Jaz mislim, da je prostora dovolj. Ja.
0: Kaj pa kateri trenutek te pa na odru najbolj gane, pritegne? Je to, ne vem, po odpeti zadevi, ob aplauze, je to že vmes, ne vem.
1: Ma jaz se večkrat pol, recimo preden stopim na oder, me večkrat tako prešine, tako sem v bistvu srečna, da lahko to počnem, kar počnem. To se mi je začelo sploh zadnje čase dogajati, ne vem, starejša, ki postajam bolj, ne vem, nostalgična ali pa ne vem, nekak čustvena sem, ampak tako res, da lahko sem tukaj s temi ljudmi, da lahko počnem to, kar počnem. To se mi večkrat v bistvu začne zdaj dogajati, preden grem na oder. A pa sploh ne vem, ker še kakšen tak lep moment zgodi na odru. Ali moment, ne vem, smeha, ali nečesa lepega, ali nečesa, ne vem, ganljivega. In sem potem res ono, wow. Tako da sem res izjemno počaščena, da lahko počnem to, kar počnem.
0: Prva stvar, ki jo narediš zjutraj?
1: Moram reči, da zadnje cajte, ker je tako pestro, prevečkrat pogledam na telefon. Drugače se pa trudim, da ga imam saj še nekaj časa na letalski način zjutraj. Pa mogoče kaj mal odmeditiram, se mal nadiham, si naredim v miru en čaj in probam mal res z nekim, ne zagonom, ampak samo z neko prisotnostjo začeti jutro. Ja, tako kot sem omenila, malo prevečkrat se mi zgodi, da pogledam telefon, ker polkar naenkrat dežuje mesičev in sporočil in vsega. Ampak, ko pa imam res ta mir svoj, se mi pa zdi, da pol takrat zelo dobro začnem svoj dan. In je to dobra istočnica, se dobro tudi nadaljuje.
0: Najboljši nasvet, ki si ga dobila, ne samo glasbeni, mogoče tudi življenjski?
1: Da življenje ni to, kar misliš, da se bo zgodilo, ko imaš ti en cilj in ga dosežeš, ampak je v bistvu vse to, kar se dogaja vmes. da so vsi te mali trenutki, ker vsi imamo neke cilje v življenju, ki mislimo, da ko jih bomo dosegli, da to bo pa potem to, neka katarza, ne vem kaj. Ampak v bistvu je življenje lih to, kar se zgodi v tem umestnem času. Te mali momentki smeha, hvaležnosti, solz, tudi ne vem, tako, kar doživiš vmes, tako, kot sem prej omenjala. Jaz mislim, da je to to. In zato je pa tudi toliko fajn, ko se tega začneš zavedati in da se ne sem fokusiraš na nek cilj, ampak da si res ono, evo, da sem pa tle vsedu pa uživam. To mislim, da.
0: Kaj pa na svet, ki bi ga dala mladim, ki zdaj recimo pod odri, ko te gledajo, vidijo in sanjajo, joj, jaz bi pa nekoč takole stala, pripevala, postopajo na to pot?
1: Jaz mislim, da prvo nikoli ni prepozno. Druga stvar, ki je mogoče majčkno kruta, ampak jo tudi spostavim, ne je to samo zaradi denarja. Ker to se tudi pol, ne, večkrat je ta neka fama in ne vem kaj. In tretje kot tretje, trdo delo, mislim, da zelo daleč pripelje, ampak vmes se pa tudi treba malo spočiti, pa sprostiti, pa ne biti tako strog do sebe. To bi rekla.

0: ko si vzamemo čas. V sobotnem popoldnevu bo naša gostja pedagoginja, knjižničarka, učiteljica slovenščine in tudi avtorica knjig za otroke in odrasle Barbara Hanuš. Takole se zazira v jesen, ki je pred nami.
1: Želim si, da bi vsi, ki so vstopili v novo šolsko leto, našli neko varnost, razumevanje, torej in osnovnošolci in srednješolci, in tudi študenti, ki bodo oktobra začeli, da bi se počutili sprejete, da bi imeli občutek, da so tam, kjer morajo biti in da bo z nekaj truda, seveda vedno je trud potreben, kar samo se nič ne razreši, da bo vse tako, kot mora biti, torej en optimizem.
0: Več pa oddajim, zato ne zamudite, jutri ob 17. na Radiu Ognjišče.
2: Kolokvij.
3: Dragi mladi, cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni na predvečer največjega dogodka za mlade v cerkvi na Slovenskem, in sicer stične mladih. Današnjo oddajo bomo zato posvetili vsebini jutrišnjega srečanja, na katerem pričakujejo več tisoč mladih. Obeta se tudi lepo vreme, tako da res povabljeni tudi tisti, ki morda še oklevate. Letos boste zbrani pod naslovom Vžgi srce. Več o vsebinskih poudarkih pa je koordinator stične mladih Klemen Kraševec na tiskovni konferenci povedal.
4: Tema letošnje stične mladih je ljubezen. Zadnja in največja izmed božjih kreposti. Ko govorimo o ljubezni, jo svet, pa predvsem tudi mladi, danes pogosto razumejo drugače. Mogoče kot čustvo ali pa zaljubljenost, kot nek trenutni užitek, pa vendar krščanska ljubezen ni zgolj nek občutek. Je odločitev in drža, ki oblikuje naš odnos najprej do Boga, bližnjega in pa tudi samega sebe. Snovalci letošnje stične smo odgovor na tematiko ljubezni, kako to posredovati mladim, iskali tudi v Svetem pismu, natančneje v prvem Janezovem pismu, ki pravi, v tem je ljubezen. Ne, da smo mi ljubili Boga, ampak da je On nas ljubil in poslal svojega sina v spravo za naše grehe. Če pa nas je Bog tako ljubil, smo se tudi mi dolžni ljubiti med seboj. Mlade želimo spodbuditi, da odkrijejo, da smo najprej sami ljubljeni od Boga in da smo zato poklicani, da to ljubezen tudi podarjamo naprej. Kot je že gospod Načkov omenil, letošnjo stično mladih bo zaznamovala tudi 30. obletnica prvega obiska svetega Janeza Pavla II. V Sloveniji. Takrat je mladim z očetovsko bližino dejal papež Mavas Rad. Njegov poziv, da lahko samo vera in ljubezen premagata strah in ponovno prižgeta upanje, ostaja aktualen za mlade tudi danes. Janez Pavel II. V svoji teologiji telesa poudarja, da je človek poklican, da postane dar. Njegov naslednik, papež Benedikt XVI. Pa pravi, da ljubezen postane skrb za drugega, pripravljena na odpoved in žrtev. Mladim želimo pokazati, da prava ljubezen ni omejevanje svobode oziroma neko breme, ampak pot do resnične svobode in izpolnitve. Ljubezen bo tako rdeča nit celotne stične mladih 2026, od prihoda mladih na prizorišče do zaključnega koncerta. Želimo si, da bi se vsebina letošnjega festivala dotaknila vsakega mladega in mu pokazala, kako nas Bog resnično ljubi, in vžgala naša srca, najprej za ljubezen do Boga, do bližnjega in pa za pogum, da je lahko živimo vsak dan.
3: Okvirni program Stične nam bo predstavila vodja družbenih omrežij Stične mladih Brina Rednjak.
5: Uradni začetek festivala je ob 11. uri, vrhunec dopoldanskega dogajanja pa bo sveta maša ob 12. uri, ki jo bo daroval murskosoboški škof monsignor dr. Janez Kozinc. Med 13.30 in 18.30 uro se bo odvijal bogat festivalski program, zasnovan tako, da lahko vsak mlad človek najde spodbudo za svojo osebno vero in duhovno rast. Z raznolikostjo ponudbe želimo mlade nagovoriti celostno ter jim približati živahno in odprto katoliško skupnost. Športni navdušenci se bodo lahko pomerili na turnirjih v odbojki, košarki in nogometu, ljubitelji glasbe pa bodo prišli na svoj račun pred odrom, kjer bodo nastopili letošnji glasbeni gostje, DJ, skupina Trojka in pa ansambel Fekonja. V cerkvi bo ves čas priložnost za spoved, tiho molitev in meditativno umiritev, medtem ko bo ulično dogajanje ustvarjalo sproščen prostor za spoznavanje in grajenje novih prijateljstv. Na prizorišču pa bo skozi ves dan poskrbljeno tudi za hrano in pijačo. Pomemben steber festivala ostajajo tematske delavnice, prilagojene interesom tako osnovnošolcev in srednješolcev kot tudi študentov. Izmed letošnjih delavničarjev velja izpostaviti dva mednarodna gosta. Duhovnik Gregory Pine, avtor knjige Training the Tongue, bo z nami razmišljal o globljem pomenu človeške besede in govora. Prisluhnili pa bomo lahko tudi osebni zgodbi in pričevanju Luke Klarice, nekdanjega vrhunskega hrvaškega košarkarja, ki je svojo pot nadaljeval v duhovništvu.

0: Na tiskovni konferenci nas je novinarje zanimalo, kako se stična mladih skozi leta spreminja in kako odgovarjajo na potrebe mladih.
1: Mogoče je za začetek odgovor, da smo ustvarjalci stične mladi. Pravzaprav ne segamo davnega leta, ko se je stična začela. Tako da veliko ozira nazaj ni, ker so tudi potrebe mladih trenutno drugačne. Zagotovo pa ostaja središče festivala Sveta Maša. To je nekako vrhunec, k temu stremimo, da ima srednjo tematiko in da so tudi vsi udeleženi stične mladih takrat prisotni pri Sveti Maši. Mogoče kako pa se zadnjih let spreminja samo dogajanje stične. Pravzaprav prav lani se je pokazalo, da mladi vse bolj nekako so dovzetni za vsebine, ki jih podajamo preko delavnic. Torej, vedno so ankete kazale, da je mladim zabavno stati pod odrom, poslušati slavilno glasbo, vzklikati, peti, mogoče tudi plesati. Medtem ko lani se je pa nekako v top 3, v ta sam vrh dejavnosti so se povzpele delavnice. K temu mislim, da bodrujejo tudi vrhunski gosti iz tujine, ki mlade znajo nekako še drugače nagovoriti ali pa dati neko širino. Seveda smo pa tudi hvaležni vsem slovenskim gostujočim gostom, ki predajo svoje znanje. Tako da nekako ostala struktura pa ostaja enaka, mladim je všeč, si pa želimo, da je vsebina vsako leto aktualna.
0: Pa so imeli v letošnji organizaciji kakšen poseben izziv, ki ga mogoče v prejšnjih letih ni bilo? Tudi na to vprašanje je odgovoril koordinator stične mladih Klemen Kraševec.
1: Mislim, da ne vem, če je prav poseben izziv letos, je pa vsakoletni izziv, kot sem že omenil, stično oblikujejo mladi. In je to odlična priložnost, da se mladi preizkusijo tudi v vodstvenem položaju, tudi sam sem študent, je to za mene preizkušnja, tudi za osebno rast, pa tudi za celotno mojo ekipo in ostale voditelje. S tem pa pridejo tudi neke stvari, ki se nekako navezujejo. Mladi nimamo toliko izkušenj, mogoče kakšni mladi so malo manj zanesljivi, torej za nekega voditelja, tudi zame, koordinacija tega konglomerata potem predstavlja dobršen izziv. Tako da bi rekel nekako, da to je nekako največji izziv, ki pride pri organizaciji takega festivala. Je pa zagotovo to priložnost za vsakega. Letos ponovno pričakujemo približno 200 prostovoljcev, ki bodo sooblikovali stično. Nekako to vrhunec, to številko dosežemo na sobotni dan.
0: Na tiskovni konferenci je sodeloval tudi nadškof Alojzij Cvikl, ki je pri Slovenski škofovski konferenci odgovoren za urad za mlade. O pomenu festivala Stične je dodal.
2: Gotovo Stična mladih je tudi v duhovnem pogledu zelo bogata. Ne? Molitev, ki poteka skozi v opatovi kapeli, ne? In se vidi, da število tam kar raste. Tudi, kaj bi rekel, mladi, ki želijo opraviti svetospoved. Ne? Tudi tam se mi zdi, da je vsako leto več zanimanja. Skratka, mladi pridejo stično tudi res s tem namenom, da poglobijo svoje vero, da dobijo. Rast vere je vedno odvisna od močnih trenutkov, torej od takih spodbud. In se mi zdi, da je stična res ena taka močna duhovna spodbuda lahko na poti te moje vere, tega mojega prijateljstva z Gospodom. Pa druga stvar, ko vidim ob sebi toliko ljudi, ki moli, toliko ljudi, ki čaka tam za spoved, to je za mlade na velika potrditev, ker v majhnem občestvu so tam 3-4 mladi, mogoče, ne? Stični pa je pa nas tam 4000-5000, ne? In greš domov z resanim občutkom, se nas je še kar nekaj, ki se trudimo za isto stvar, ki hodimo po isti poti, ki se želimo res poglabljati ta odnos z Gospodom in želimo zanj tudi živeti in priševati. In se mi

Pa najprej iščeš, kaj veš, nisi pripravljen. Ne? Tako da, zato je tudi ta teden mladih, ki sledi nedelje mladih, ravno kot ta duhovna priprava, ta, da se oglasimo na to in ko prijemo stično, res zaživimo.

0: Mlade vstično spremljajo številni duhovniki. Novinarje je na tiskovni konferenci zanimalo, kakšna je njihova vloga in ali so na to spremljanje pripravljeni. Nadškof Cvikl in Kraševec sta takole pojasnila.
1: So, torej, prej smo omenjali tole brošuro, ki jo dobijo, ne? S tem tudi stopijo v samo, kaj bi rekel, v samo vzdušje stične, ne? Ker tukaj se že vidi glavna tema. Večji problem je, da je duhovnikov vedno manj, pa so vedno starejši. To je pa, kaj bi rekel, neka težava, ki jo 20 let nazaj nismo imeli. Ne? Včasih je bilo veliko mladih duhovnikov, v glavnem smo, jaz vem, ko sem bil kaplan, to je bilo, obvezno si šel z mladim, ne? Ker so te mladi že sami, kaj bi rekel, gremo in seveda iz Ljubljane, tako jaz sem bil tukaj v Ljubljani kaplan, gremo na vlak, to je bilo doživetje, ne? Zdaj imamo mi svoj vlak, ne? Svojim vlakom se peljemo tja dol proti Ivančni in potem peš tja do Stične, je bilo res to ta romarski vidik. Ne? Danes je malo težje, ker duhovniki starejši se tega ne morejo prevoščiti. Ne? Ampak se mi pa zdi, da, kaj bi rekel, vsaj v občestvu najdejo koga, ki gre z njimi, če sam ne more iti, ali pa zdaj tudi, vsaj kako vidim v naši škofiji, to na ravni dekanije ali pa več župni skupaj. Ne?

0: pa potem eden gre skupaj kot spremljevalec na avtobus z njimi in to pa je, tako da se mi zdi, da z tega vidika. Je pa tudi kar nekaj laikov, torej aktivnih laikov, ki so pripravljeni tukaj pomagati, ker če gledamo korak naprej, jutri se mi zdi, da bomo ravno tukaj, jaz se računam, da bo iz teh mladih, ki danes torej, hodijo stično, da bodo tisti, ki bodo potem pomagali res ta duh stične pelet naprej. Ne? Ker dobro, še nekdo tam bil 10-20, ne? Nekaj moj pa le, kaj bi rekel, moje ostalo v stične, nosi v sebi. Ne? In se mi zdi, da bo to potem lahko prenašal na mlade, ki bo navdušo pašel z njimi v stično. Se mi zdi, da je zelo pomembno, ko sem prej omenjal, spremljevalec, tudi tisti, ki potem na avtobusu, ne, vožnje, na primer, z Koroške do stične, traja kar nekaj ur. In v tem času lahko ti marsikaj storiš, marsikaj, kaj bi rekel, lahko se tam pripravi in tudi, kaj bi rekel, vzdušje ustvari. In to samo potem pomaga k temu, da stična res zaželi vse svoje luči.
1: Ja, tudi kot organizator stične smo zelo veseli vseh duhovnikov, pa tudi naše glave, cerkve, škofov, je ena taka pojava, ko mladi vidijo toliko duhovnikov zbrano na kupu. Tudi en zgled, no, da je cerkev diha stično, pa ne nazadnje tudi mogoče za lažje prepoznavanje kakšnega klica v duhovništvo. Tako da se trudimo peljati tudi mi en osebni odnos z duhovniki nadaljavo, to predvsem preko mailov, da jih obveščamo, da imajo vse informacije, da se resnično zahvaljujemo za vse njihovo delo na terenu. Mi imamo mlade tam en dan, pa jih probamo nekako spodbuditi, vžigati srca, potem pa nekako na duhovniku to, da pelje to zgodbo naprej in to je velika odgovornost. Si pa želimo, da vsaj na stični tudi duhovnikom nekaj ponudimo za začetek eno kosilo, kavo, da je ena taka dobrodošlica, pa potem tudi neko vsebino za njih, torej tudi letos bo prav za njih posebna delavnica za duhovnike, kjer se bodo pogovarjali prav o tem, kako v mladem človeku, ki pa ima nek poklic, ki začuti ta klic, kako ga spremljati na tej poti, ga usmerjati, da se to nekako izpili. Vse to jih nekako vabimo, potem je seveda na duhovniku, da se odloči, ali se bo tega udeležil ali pa ostalega nekako delo stične. Smo pa seveda hvaležni za vse spovedovanje, ker tukaj so pa tudi lepi sadovi, tako kot je že gospod Načkov omenil. Mladi pričujejo in tudi duhovnikov zelo lepih spovedih, tako da Bogu hvala.

0: Zjutrišnjo stično mladih pa bomo sklenili tudi teden mladih, ki smo ga začeli prejšnjo nedeljo. Nadškof Alojzij Cvikl je pojasnil, kakšen je pomen tega tedna, ki nas obenem vabi, da se bolj zavemo dragocenosti mladih v naših župnijah in skupnostih, da jih znamo tudi vključiti, da ne bodo samo objekti naše evangelizacije, ampak sami tudi nosilci z vsem svojim žarom in sposobnostmi, ki jih imajo ogromno. Prisluhnimo torej, k čemu nas je ta teden spodbujal.
1: Osrednja misel letošnje stične je krščansko pričevanje Sarajeva iz prijateljstva z Gospodom. Zakaj ta osrednja misel? Ker je povzeta po poslanici, ki jo je papež Leon XIV. Napisal za 40. dan mladih. Vemo, da Vesolna cerkev ta dan oziroma nedeljo mladih obhaja na nedeljo Kristusa Kralja. Mi pa, Slovenska škofovska konferenca, smo to nedeljo postavili teden dni pred stično. Jezus sam je klical vabo učence, da bi bili z njim, da bi bili z njim kot prijatelji, da bi ustvarjali občestvo, skupnost. Jezus jim je razodeval Božje kraljestvo, po drugi strani pa jih je pripravljal na poslanstvo, da bodo potem šli in pričevali iz tega življenja, ki so ga doživeli z Jezusom. Tudi vsakega od nas Jezus kliče, da bi bili z njim povezani kot prijatelji. Zato nas vabi v ta intimen odnos z njim. Prva stvar, ki naj bi jo začutili v tem odnosu, je, da smo ljubljeni, da smo sprejeti, da je naše dostojanstvo potrjeno. Pričevati za Jezusa torej pomeni ne samo, da poznanjemo sami sebe, ni neki sad duhovnih in intelektualnih ali moralnih sposobnosti, ampak gre za to, da razodevamo Jezusa, kažemo na Jezusa kot na tistega edinega, ki nas lahko odreši. To se mi zdi zelo pomembno in z tega tesnega prijateljstva z Jezusom torej se pa rojeva nov način življenja, ki nosi na sebi znake bratstva oziroma skupnosti občestva. Nedelja mladih, jaz sem napisal 4 glavne točke oziroma poudarki, ki naj bi jih imela nedelja mladih. Prvi poudarek je, da se naša župnijska občestva zavedo oziroma da spoznajo bogatstvo, ki ga predstavljajo mladi. Druga stvar pa, da mladim nudijo prostor, kjer se lahko srečajo, zbirajo, pa seveda, da se najde nek voditelj, ker ni dost, da daš mladim prostor. Papež Frančišek je zelo poudarjal to, kako pomembno je, da nekdo hodi z mladimi, da je ob njih, da je njihov sopotnik. To pomeni najti tega voditelja, ki bi bil sopotnik mladim. Druga stvar, nedelja mladih naj bi pomagala, da bi župnija prepoznala mlade kot aktivne in nepogrešljive v življenju župnije oziroma cerkve. Tretja stvar pa potem, da bi župnija nudila možnosti skozi molitev, srečanja, kateheze, da bi mladi lahko poglabljali svoj odnos z Bogom, da bi lahko prepoznavali svoje darove, ki jim je Bog dal, pa tudi svojo poklicanost. S tem bi se mladi tudi pripravljali na poslanstvo, ki ga bodo imeli v občestvu, najprej v župniji, pa v cerkvi. Potem četrta stvar pa, da mladi dobijo izkustvo občestva, skupnosti, da začnejo prevzemati tudi odgovornosti v občestvu, da se tako pripravljajo na aktivno držo, ki jo potem naj bi imeli v samem občestvu. Seveda, v tem je zelo pomembno, da rastejo v veri. Rast v veri, se mi zdi, da je ta osnovna drža potem tega odnosa s Kristusom. Kaj pa teden mladih, kot sem že prej dejal, ko smo postavili to nedeljo mladih prestično, smo imeli pred seboj najprej, da je ta teden kot duhovna priprava na stično. Da se mladi, kaj bi rekel, duhovno uglasijo na to, kar jih potem v stični čaka. Druga stvar pa tudi, da se jim pomaga najti možnost, kako priti do stične. Tretja stvar pa tudi, da jih že doma malo pripravijo, kaj pravzaprav v stični jih čaka. Kakšno bogatstvo jih čaka v stični. Stična je vedno najprej kot kraj srečanja, da se bodo lahko srečali z mladimi, ki prav tako iščejo, ki poglabljajo svoj odnos z Bogom, prijateljstvo z Bogom. Druga stvar pa tudi zahvaljevanje, da smo lahko kot skupnost, občestvo skupaj. In tretja stvar, da, kaj bi rekel, začutimo to Božjo ljubezen. Letos je še posebej, kaj bi rekel, stična oglašena na to ljubezen, ki je tista, ki edina lahko spreminja moje življenje in tudi lahko spreminja svet, v katerem živimo.
0: Sklenili smo oddajo, ki smo jo posvetili jutrišnji stični mladih. Lahko ste prisluhnili na čkofu Alojziju Cviklu, potem koordinatorju stične mladih, Klemenu Kraševcu, z nami pa je bila tudi vodja družbenih omrežij stične mladih, Brina Rednjak. Upamo, da boste z njimi jutri tudi vi na stični mladih, če še oklevate, torej kot sem rekla na začetku, obeta se krasno vreme, ne bo prevroče, ravno prav, programa je ogromno. Na spletni strani Katoliške mladine najdete podroben program, za vsakega se bo nekaj našlo. Od športa do glasbe, do bolj zahtevnih vsebin, pričevanj, svete maše, torej predvsem pa druženja z mnogimi mladimi iz celotne Slovenije, torej vabljeni jutri v stično mladih. Današnjo oddajo sem pripravila Marijana Debevec, tehnično pa jo je uredil Mark Gazvoda. Želim vam lep večer in vse dobro.
2: Kolokvij. Ritem srca.
3: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
4: Lep pozdrav in dobrodošli v minutah, ki jih na Radiu Ognjišče namenjamo sodobni krščanski glasbi. V svoji družbi vas tudi tokrat pozdravljam Andrej Jerman in vas vabim, da ostanete z menoj tudi v naslednjih minutah, ko bomo prisluhnili novosti, torej novemu albumu avstralskih bratov Joella in pa Luka Smallbona, ki ju bolj poznamo pod njunim odrskim imenom For King and Country. Njun najnovejši album z naslovom The Most Beautiful Colors, najbolj čudovite barve, kakor bi lahko prevedli naslov, je izšel danes in gre torej za šesti studijski album omenjene zasedbe. Album po pričakovanju prinaša dinamične pesmi, aranžmaje in seveda besedila, ki so tako prežeta z sporočilom Evangelija kot tudi z osebnim pričevanjem bratov Smallbone. Na njem se pojavijo tudi gostujoči glasovi, tako lahko v pesmi World on Fire slišimo Taylorja Hilla, pa potem Jessica Simpson v pesmi Mozaik, ter ženi obeh pevcev, torej Joella in Luka, to sta Courtney in pa Mariah, ki ob njih dveh zapojeta v pesmi Ever and Ever Before. Tako, pa začnimo kar s prvo pesmijo z albuma s singlom, ki je sicer že konec lanskega leta napovedoval ta izid, to je pesem World on Fire, ki v igri besed, torej World on Fire kot svet v plamenih, torej nekaj slabega, to besedno zvezo predstavi kot nekaj pozitivnega, kot sinonim za naše življenje, da bi torej sami goreli od ljubezni, od upanja, od veselja, od vere in da bi svetloba naših plamenov svetila v svet in vam prinašala svetlobo in toplino.

0: For King and Country, impa Taylor Kingson peli v pesmi World on Fire, torej Svet v plamenih, pesmi, ki govori o plamenih ljubezni in upanja, ki naj bi moje, tvoje, naše življenja prinašala torej v svet. Poslušate podajo Ritem srca na radiju v Ognišče, v kateri nocoj predstavljamo novi album omenjene zasedbe, torej dueta For King and Country, ki nosi naslov The Most Beautiful Colors. Nadaljujemo s pesmijo Miracle, pesmijo, ki je svetla, je optimistična in prinaša sporočilo, da je vsako življenje dragoceno. In kot sta podarila avtorja Joel in Luke, gre prav za to, za spomin in opomin na vrednost človeškega življenja v vseh njegovih oblikah.
1: What if your life is a musical?

V pesmi Miracle so nam o čudežu človeškega življenja peli For King and Country, oziroma pela sta nam Joel in Luke Smallbone, torej brata, ki sestavljata omenjeni duet. Brata, o katerih smo v naših oddajah govorili velikokrat, slišali veliko njihovih pesmi in vse, ki vas morda zanima več, vas vabim v naš spletni audio arhiv na audio.ognisce.si. Poiščete oddajo Ritem srca in tam boste našli kopico dobre glasbe in zanimivih zgodb. No, našo oddajo na Radiu Ognišče pa nadaljujemo pri njunem novem albumu, ki je kot rečeno izšel prav danes, torej 18. septembra, pod naslovom The Most Beautiful Colors, in naslednja pesem z njega je pesem What If I Told You? Kaj če bi ti povedal? Pesem, ki govori o trenutkih, ko nas besede drugih prizadanejo. In pesem, ki prinaša jasno sporočilo, tvoja vrednost oziroma vrednost tvojega življenja ni pogojena z mnenji drugih, pač pa je vsako življenje, tudi tvoje, v Božjih očeh, neizmeren dar.

0: On the night you're falling all to pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: For King and Country so bili z nami v pesmi What If I Told You, to lažilni pesmi, ki govori o tem, da je vrednost vsakega posameznika v božjih očeh neizmerna. Poslušate podajo Ritem srca, oddajo, ki jo na radiu Ognišče ob petkih zvečer namenjamo sodobni krščanski glasbi in jo prav nocoj namenjamo novemu albumu omenjene zasedbe. Ena izmed pesmi na njem, ki je tudi kot singel izšla prav pred izidom albuma in prinaša besedno igro dveh besed, besede alle v nemščini, kar pomeni vsi, ter besede, ki jo poznamo vsi, aleluja. In tako pesem vabi k skupnemu slavljenju, k vzklikanju v en glas, kot skupnost verujočih, pri tem pa se avtorja Joel in Luke Smallbone neposredno navezujeta na videnje iz svetopisemske knjige Razodetja, kjer je v 7. poglavju v 9. vrstici zapisano: Zatem se mi je prikazala velika množica, ki je nihče ne bi mogel prešteti, iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov. Stali so pred prestolom in pred jagnjetom, ogrnjeni v bela oblačila, v rokah pa so držali palmove veje. Pravkar prebrano vrstico pa si Joel in Luke Smallbone predstavljata tudi zvokom, kjer pravkar našteta množica v en glas skupaj vzklika in slavi Gospoda. Ale, ale, aleluja.

Na Radiu Ognišče poslušate oddajo Ritem srca, oddajo, ki jo nocoj namenjamo novemu albumu zasedbe For King and Country, albumu, ki je prav danes izšel pod naslovom The Most Beautiful Colors in na katerem je torej 10 novih pesmi bratskega dvojca Smallbone, Joela in Luka, rojenih v Avstraliji, ki sta se v mladih, rosnih, otroških letih z družino preselila v Združene države Amerike, kjer so spisali zares neverjetno tudi glasbeno zgodbo. Ta je bila v obliki celovečerca postavljena tudi na filmska platna. Tisti, ki vas morda zanima, si lahko poiščete informacije o filmu Unsung Hero. Nekaj o njem smo povedali tudi v naših oddajah in te oddaje si lahko kot mnoge druge najdete v našem radijskem spletnem arhivu na audio.ognisce.si. Mi pa ostajamo pri novem albumu in pesmih z njega in gremo k pesmi Ever and Ever Before, v kateri bomo slišali torej omenjena brata Joela in Luka Smallbona, ob njima pa boste zapeli ženi Mariah in pa Courtney. Gre pa za pesem, ki je hvalnica ljubezni. Lahko bi rekli neke vrste sodobna, visoka pesem. Pesem pa ni le hvalnica ljubezni kar tako nasploh, kot sta povedala brata, gre za delček njunih lastnih življenjskih, lahko rečemo, tudi ljubezenskih zgodb.

V pesmi Ever and Ever Before so bili z nami For King and Country, zasedba bratov Smallbone, ki sta se jima tokrat ob mikrofonih pridružili njuni ženi, Courtney in pa Mariah. Poslušate podajo Ritem srca, ki jo nocoj na radiju Ognišče namenjamo njunemu novemu albumu The Most Beautiful Colors. Ena bolj ganljivih pesmi z novega albuma je pesem A Good Man, ki je poklon njunemu očetu Davidu Smallbonu. Kot je povedal Luke, sta jo napisala zato, ker ob praznovanju nista našla primerne voščilnice, ki bi lahko izrazila, kako zelo ga cenita. Pesem govori o očetu, ki je dober mož, ki hodi za Jezusom, joka, kadar govori o njem, in je vedno pripravljen pomagati.

V pesmi, ki sta jo poklonila svojemu očetu, sta bila z nami Joel in Luke Smallbone, ki ju poznamo predvsem pod njunim odrskim imenom For King and Country. Pesem pa je ob devetih drugih išla na njunem najnovejšem albumu, ta je šel, ne boste verjeli, danes. Poslušate podajo Ritem srca, ki vam seveda tedensko prinaša glasbene novosti in novice iz sveta sodobne krščanske glasbe. Naše nocojšnje druženje pa bomo sklenili še eno pesmijo z omenjenega albuma. Slišali bomo naslovno pesem, s katero se pravzaprav album tudi sklene. Gre za deseto pesem na albumu The Most Beautiful Colors, ki prinaša nekakšen pogled na drugo stran. Na življenje pri Bogu, na življenje v večnosti, ki ga primerjata s trenutkom ujetim žive, igrive barve, igrive in prijetne zvoke, angelsko petje in melodije, ki zvenijo in ne odzvenijo. In s tem pogledom v pričakovanje tega, kar bo prišlo, in s pesmijo zasedbe For King and Country, The Most Beautiful Colors, se od vas za teden dni poslavljam tudi Andrej Jerman, ki sem oddaje uredil in pripravil. Pa vse dobro, ter lahko in mirno noč.

0: Ritem srca.
1: Oddaja o sodobni krščanski glasbi. Ritem srca.
0: Poslušate Radio Ognjišče.
2: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
2: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
2: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
2: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
2: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
2: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
2: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
2: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
2: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
2: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
2: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lep pozdrav zdaj na pragu nočnega programa Radia Ognjišče. Tudi tokrat vas bomo pospremili vse do sobotnega jutra, če boste bedeli, potem boste imeli dobro družbo. Nekaj dobre glasbe smo pripravili, pa ponovitve nekaterih oddaj, morda bo zdaj čas, da nakratko pregledamo, kaj vas čaka. Ob 22.30 minut bomo ponovili sredino oddajo Otok, ki jo pripravlja Gregor Čušin, tokrat bomo v njej slišali poezijo španskega pesnika Antonija Colinasa. Ob 23.00 bomo ponovili jutranjo svetovalnico, v studiju se nam je pridružila direktorica Doma starejših občanov Trebnje, Petra Kušar Stojakovič, govorili pa smo o domski oskrbi po novem, kako poteka sprejem, kako je s prostimi mesti in podobnem. Ob 23.30 minut bomo ponovili pogovor iz mozaika dneva, in sicer z Janijem Kramarjem iz Slovenskega društva Hospic, o pomenu hospica, odnosu do umiranja in detabuizaciji smrti. Ob polnoči bo čas za ponovitev oddaje ob radijskem ognjišču. Matjaž in Boštjan sta bila tokrat gostitelja in vrtela sta glasbo po vašem izboru tudi z vinilnih plošč. Potem bo ob 2 zjutraj čas za ponovitev oddaje Naj bo pesem, moja posoda tvojega imena, o sakralni zborovski glasbi, in o 15.30 še športne oddaje. Začenjamo pa nočni program, kot običajno ob petkih, s ponovitvijo torkove popoldanske rubrike Sol in luč. Družbo nam bo delal Anselm Green. Prijetno poslušanje vam želim.
1: Sol in luč. Umiti lastni senci. Sodobni človek najbolj krepeni po miru. Kako se osvoboditi mučnih skrbi?
3: Vse, po čemer ljudje resnično krepenijo, je notranji mir, duševni mir, sozvočje s samim seboj. Anselm Green v svojem delu Mir srca prinaša tisto modrost starih menihov, ki pomaga preprečiti notranjo raztresenost, da bi lahko polneje živeli svojo resničnost. Izkušnja srčnega miru, v meništvu se predvideva usidranost človeka v Bogu, je prikazana kot možnost glede na sodobne izkušnje, kot pot, ko najdemo svoje bistvo, notranjo gotovost in pravo mero in končno kot sposobnost, da najdemo stik s svojim najglobljim hrepenenjem. Tako je zapisano v uvodu v knjigo Mir srca avtorja patra Anzelma Grina, ki smo jo v oddaji Sol in luč že predstavljali. Tokrat smo za vas izbrali še nekaj odlomkov.
1: Po Martinu Heideggerju je človek v svojem bistvu tisti, ki je zaskrbljen. Bivati je skrb. Biti na svetu pomeni skrbeti zase in za svojo eksistenco. Biti zaskrbljen zase. Zase skrbeti. Skrb dela človeka nemirnega in mu ne dovoli, da bi se kje odpočil. Heidegger citira rimsko fabulo o skrbi. Ko je nekoč skrb šla preko reke, je zagledala glinasta tla. Zamišljeno je vzela kos gline in jo začela oblikovati. Medtem, ko je pri sebi premišljevala, kaj je ustvarila, je pristopil Jupiter. Skrb ga je prosila, da bi oblikovanemu koščku gline ulil duha. To je Jupiter z veseljem izpolnil. Ko pa je svoji skulpturi hotela nadeti ime, je Jupiter to prepovedal in zahteval, da ji mora dati njegovo ime. Medtem, ko sta se skrb in Jupiter prepirala zaradi imena, se je dvignila tudi Zemlja in zahtevala, da bi skulpturi nadeli njeno ime, saj je vendar ona ponudila košček svojega telesa. Prepirajoči so za sodnika vzeli Saturna. Saturn jim je dal sledečo, očitno pravično odločitev. Ti, Jupiter, boš po smrti dobil njegovega duha, ker si mu dal duha. Zemlja, ker si mu podarila telo, boš dobila njegovo truplo. Ker pa je skrb prva oblikovala bitje, naj ga poseduje, dokler bo živelo. Ker pa je spor nastal zaradi imena, naj se imenuje Homo, ker je narejen iz humusa, zemlje. Torej je človek v bistvu tisti, ki je zaskrbljen. Njegovo celotno bivanje je določeno skrbjo zase. Dokler živi, pripada skrbi. Šele v smrti se skrb, ki mu je gospodovala, preneha. Takrat bo pripadal Jupitru oziroma Zemlji. Rimljani so v tej fabuli poudarili, da je vse, kar počnemo, prežeto skrbjo. Skrb nas žene, da delamo, da bi zaslužili za preživetje, si zavarovali prihodnost, pomnožili premoženje, da bi končno lahko nekoč živeli mirno in varno. Jezus razume ljudi drugače. Človek ni v prvi vrsti tisti, ki ga samo skrbi, ampak tisti, ki zaupa, ki se zna dvigniti v zaupanju do očeta, ki skrbi zanj. V govoru na gori Jezus vabi svoje učence, da ne bi skrbeli. Ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli, in ne za telo, kaj boste oblekli. Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo podaljšati svoje življenje za komolec? Malo kateri drugi tekst je izzval toliko kritik kot ravno Jezusov nauk o skrbi. Neodgovorno je, da bi ne skrbeli za jutri. Ernst Bloch pravi, da besedilo kaže ekonomsko naivnost krščanstva.

Hrepenenje modernega človeka, da bi lahko končno izklopil in se umiril, ustreza nesposobnosti umiritve. Seminarji, ki obljubljajo poti do notranjega miru, so prenapolnjeni. Človek pričakuje, da bo po psiholoških metodah ali tehnikah telesnega sproščanja končno našel notranji mir, po katerem hrepeni. Vendar miru ni mogoče ustvariti preko zunanjih tehnik sproščanja.

Psov in luč. V svojem nauku je imel Jezus v mislih to boječo skrb zase. Z dvema podobama daje odgovor. S podobo ptice, ki ne seje in ne žanje, je imel pred očmi moško delo. Sliko lili, ki ne prejme,

skrb, je poln strahu in misli, da je vse odvisno od njega. Nenazadnje ga žene strah, da bi bil prikrajšan, da ne bi imel dovolj. Ta strah izkrivi njegovo delo. Ovira ga, da bi ga delo veselilo, da bi bilo polno radostne ustvarjalnosti. Delo tako postane le še odraz skrbi in strahu. Preganja človeka in ga zadržuje v trajnem nemiru. Ne gre za to, da ne bi smiselno in odgovorno načrtoval svoje zemeljske eksistence ter si priskrbel določene preventive in zavarovanja. Vprašanje je, zakaj mi pri tem gre? Če krožim le okoli svojega strahu, bo vse moje življenje uničeno s skrbjo in vedno se bom poln nemira oziral za novimi potmi zavarovanja. Pogled na Božje kraljestvo relativizira mojo skrb. Lahko se še tako zavarujem pred tatvino, vendar je s tem ne morem preprečiti. Lahko vplačam še toliko življenjskih zavarovanj, s tem ne morem podaljšati svojega življenja. Nobenega zagotovila nimam za zdravo življenje in visoko starost. Sem v Božji roki. Najbolj odločilno je, da pride Božje kraljestvo, da tudi v meni gospoduje Bog. Če Bog gospoduje v meni, bom osvobojen mučnih skrbi.

0: je mnogo skrbi, ki nekoga oropajo miru, celo nočnega miru. Ne more spati, ker ga skrbijo otroci, ki imajo psihične težave, ki gredo po povsem drugih poteh, kot smo jih predvideli z vzgojo. Tu so skrbi glede finančnega stanja družine. Presposelnost ne dopušča mirnega spanca, kajti če bo šlo tako naprej, oče ne bo mogel več prehraniti družine, ne bo mogel odplačevati hiše. Tu je toliko vsakdanjih skrbi. Skrb, kaj si drugi mislijo o nas? Ali smo vse naredili prav? Ali se nismo morda zamerili s svojim vedenjem? Človek si beli glavo s tem, kaj si o njem mislijo drugi. Včasih take skrbi postanejo bolezen. Tako gre neka žena po nakupih v trgovino. Prodajalka danes ni tako prijazna. Verjetno ni dobro spala. Toda žena to takoj obrne nase. Ves dan premišljuje, kaj vendar prodajalki na njej ni ustrezalo, kaj si vendar misli o njej, ali se je kakorkoli osmešila, je kaj narobe rekla. Pokliče svojo prijateljico in ji pripoveduje, kar je doživela. Tako bo droben pripetljaj, ki nima nobene realne podlage, razen lastne zaskrbljenosti za dobro ime, postal prevladujoča tema, ki se je ta žena preprosto ne bo znebila.
1: Sol in luč.

Nekoč je živel mož, ki ga je pogled na njegovo lastno senco spravljal v zelo slabo voljo. Bil je tako nesrečen zaradi svoje lastne sence, da se je odločil, da jo bo pustil za seboj. Rekel si je, pred njo bom preprosto pobegnil. Tako je vstal in zbežal od tam. Toda vsakič, ko je dvignil nogo in naredil nov korak, mu je njegova senca neutrudno sledila. Rekel si je, hitreje moram teči. Torej je tekel hitreje in hitreje, tako dolgo, dokler se ni mrtev zgrudil na tla. Če bi preprosto stopil,

v senco kakšnega drevesa, bi se otresel svoje lastne sence. Sedel bi in noben korak bi ne bil več potreben. Toda na to misel ni prišel. Mnogi ljudje se danes ne domislijo, da bi sedli v senco drevesa. Raje bežijo pred seboj kot mož v zgodbi. Pa vendar, kdor beži pred svojo senco, beži v smrt. Nikoli se ne bo umiril. To je dejansko situacija mnogih ljudi, ki danes tečejo skoraj do smrti, ker se bojijo, da bi srečali svoje lastne sence, da bi pogledali sebe svojih manj prijetnih plati. Uiti hočejo svojim sencam. A na ta način zaidejo v nemir, ki se pogosto izrazi v težavah s srcem. Bolezni srca in ožilja niso zaman najpogostejši vzrok smrti danes.

Če se srce nikoli ne umiri, bo preobremenjeno. V tem primeru lahko nekega dne samo še odpove svojo službo. Med obolelimi na srcu prevladujejo moški. Pri nekaterih je srce povsem zdravo. A jih je vseeno strah, da bi se njihovo srce ustavilo in bi umrli. Težave s srcem so pogosto povezane s strahom. Človek pred nečim beži. Srce simbolizira predvsem čustva. Nedovoljena in potlačena čustva, kot sta ljubezen in sovraštvo, pogosto povzročajo težave s srcem. Pri nekaterih motnje srčnega ritma, pri drugih srčni napad. Ker človek išče pobeg pred srcem, se to nenehno oglaša in ga prisili, da se z njim ukvarja. Pri nekaterih govorimo o srčni nevrozi. Osredotočeni so na svoje srce in živijo v stalnem strahu, da bi se lahko ustavilo. Srčni bolniki dajejo pogosto vtis zagrizenosti. Podobni so možu v zgodbi. Ne morejo se umiriti in uživati. Ne morejo sesti v senco drevesa.

oddaji Sol in Luč ste poslušali nekaj odlomkov iz knjige Patra Anselma Grina z naslovom Mir srca, ki je šla pri založbi Ognjišče. Brala sva Mateja Subotičanec in Tadej Sadar, ki oddajo tudi pripravljam.

0: Če ste pripravljeni, dragi prijatelji, vam v nočnem programu zdajle ponujamo nekaj španske poezije. Vajeti bo prevzel Gregor Čušin, prihaja pa oddaja Otok.
1: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
2: Dobro večer. Sreda je. 16. september. Ura je 21.30, tu nekje. Dobrodošli na otoku. Nocoj nekaj pesmi iz knjige Blagosti španskega pesnika Antonija Colinasa. Pristanišče je odprto, spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite. In si mislite svoje. Izgubiva se tja daleč in še dlje na grebenih iz bronastih kamnov, v črnih septembrskih pogorjih, ki v njihovih globelih bodo kmalu splamenele jelše. Izgubiva se. Ali pa pusti, da jaz se izgubim v tebi, ali morda za bronastimi zidovi tega majhnega vrta. Za njimi vidim oreh. V njegovi senci najdeva tvoj mir in mojega. Vodi me ali vleci ali izgubi na tej naši grenki in sladki zemlji, a me na ta večer umirajočega poletja ne izpelji iz brezizhodnega blodnjaka svojih oči.

0: spiš, kot spi noč, s tišinami in zvezdami. In sencami tudi. Kakor gore čutijo težo noči, tako ti danes čutiš bolesti, ki nam jih podarja čas, vdano in spokojno. Obdale so te sence, a zdaj objemaš med blazinami v črni noči vso svetlobo sveta. Zdi se mi, da noč, kakor življenje, skriva bridkosti in strahove, a ti spiš mirno, se v prsih ti gori zlat ogen, ogen ljubezni, ki več ljubezni razunema. Zaradi nje v svetu še naprej bo rasel gost miline in bodo krožili planeti, počasi, zelo počasi nad tvojimi očmi, ustvarjajoč glasbo, ki ti na obrazu raztaplja misel na bolečino, vsakršno bolečino tega sveta. Počivaš v belini, kakor v belino v miru pada sneg. Spiš, kot spi noč na jasnem obrazu deklice, ki ne ve za bolečino, ki jo mora doleteti, ko bo postala ženska. Drugo noč vidim sneg tvoje kože in tvojega življenja počivati v tihoti, poleg žarenja plamenov ljubezni, ki v več ljubezni se razunema. Ljubezni, ki te bo rešila. Ljubezni, ki nas bo rešila.
1: My love is not one that will lose its worth

Morje, kako v njem se blagost razodeva. Tukaj na obali, kjer so resnične meje biti, meje morja, zemlje, neba, je vse neskončno. Blaga je voda in blage so pečine in tudi noč, ki spušča se, je blaga. Kaj nam preostaja, ko že imamo vse, ko da pademo na tla in poljubimo svetlobo, ali da raztopimo v njej besedo, ki morala bi biti zgolj blaga, kot blag je lahen veter. Pretežko je nam ljudem usklajevati ustnice z očmi v svetlobi popoldneva, ruti korenino zla. V svetu je vse blago, a življenje bo v nas ostalo boj, dokler besedi ne bo spet lastna blagost ognjevita. Včasih, ko vlažne so oči od zrenja tolikšne lepote, tudi razum postane blag. Tedaj vse je sveto v svoji enosti in blaga beseda eno je z vsem. In če bi telo si drznilo poleteti daleč tja in še dlje, če bi ustnice obmolknile, da bi postale zaton v zatonu, če bi vdani poslušali tišino, bi svet postal nazadnje blagosti kresišče.

0: Danes nas je zlo obiskalo. A smo se odločili, da kot bogatega gosta ga bomo sprejeli. Zlo je prišlo nepričakovano, kot okovi ali strup, in na široko smo mu odprli vrata hiše. Zlo, kot vselej, pride slepo, golo, brez razloga. In čeprav so se psi in mačke razbežali, smo ostali povsem mirni in ga povedli na vrt. Tam sta svetel dan in žgoče sonce použivala bolečine in skrbi, sušila kri v odprtih ranah, razkrajala gost smrdljiv zadah. Zlo se je približalo kot jezen nož v mračnih kletnih stanovanjih, a hiša in srce sta mu bila odprta. Še enkrat več smo morali izkazati ljubezen, kjer ni bilo ljubezni. In ni okova, puščice, osti, ne togote, ki ne bi muzikalni ogenj mogel je staliti, ki danes ga od hriba do hriba širi jesen. Za nekaj trenutkov sem stopil v hišo, da bi jezljivemu gostu prinesel kruh in pijačo. Želel sem njegovo srce zveseliti, nekoliko stopliti njegov ledeni obraz. S tihim mirom sem na vrt se vrnil, da zlo bi objel, a je bilo zaman. Se sem ga strtega, umirajočega od svetlobe in tišine našel med rastlinjem. Danes nas je zlo obiskalo, a smo kmalu morali ga pokopati pod oranževec in njegov von, ki brenčijo v njem čebele. Sami smo morali popiti vino, ki smo za gosta ga prinesli. Sladko vino najglobje pozabe.
1: Ce sont pas nos plus belles chansons, elles font partie de celles-là.

Danes pričenjam pisati, kakor kdo, ki joče. Ne od jeze ali žalosti ali strasti. Pričenjam pisati, kakor kdo, ki od polnosti nasičen joče. Kakor kdo, ki v prsih nosi morje, kakor da bi oko obseglo vsta neizmerni pan, ki je ob nebje v svoji oski zenici. Unemam se ob nekdanjih polnostih in ob sedanjih unemevam. Jočem, ker je ob meni ženska, za voljogorskega potoka, ki med cipresami šumlja v Grči nekje. Jočem, ker v očeh svojega psa najdevam človečnost, za voljo glasbe zanosne, ki morda je ne zaslužimo, in zato, ker spal sem toliko noči v globokem miru pod ikono v zlati luči, za voljo blagosti te sveče, ki je le to plamen. Pričenjam pisati in tudi pisanje joče, ker diha in žge, ker mineva. Kakšna radost, da se občutim kot to besedo, ki plamti, ker tudi sam plamtim in tudi sam minevam. Motrim plamen zelo tih v polmraku prijetnih vrtov na bregu morja, ki je mirno in starodavno, in v blaženosti vedenja se vnemam, da ni resnice, ki bi sama ne bila ta plamen, plamen ljubezni, ki je dar in je obsodba. Besede so plamen in plamena sta očesi, ki jočeta, ne da bi jokali za onim, ki sem bil, slabotni ogenj, ki je podrhteval ob drugih vrtovih drugega morja, in tem, ki zdaj v plamen zre strme in je v samoti najradostnejši plamen.

Mojim otrokom, prosite mene, vam povem, kakšni ste. Mene, ki sem vas z lučjo opredelil. Mene, ki sem vas kot luč motril. Ničesar bi ne smelo biti onstran te luči, te vaše luči. Prosite me, naj vam povem, kakšni ste, ko se porazgubite po dvoranah letališča, ko ob odhodu se mi zdi, da vas angeli oddaljujejo od mene dlje in dlje. Prosite me, naj vam povem, kakšni ste, ko v tej dolgi noči bedim, premišljujoč o tem, kakšni ste, premišljujoč o tem, kakšen sem. In o vaših dlaneh snegom in o vaših očeh z nočjo. Ne bom vam povedal, kakšni ste, saj preprosto ste. Želim vam reči le nekaj, česar ne smete pozabiti. Pomnite in varujte svoj mir. Ne boste na severu v senci drhtečega topola ali na jugu v zefirju pomarančevca. Pomnite, kako divja vihar nad ločjem in se ločje ne vznemirja in ne pretrpeva bolečin, kajti ločje je prožno. Upajte in sejte, kakor veter seje zvezde, in prišla bo jesen sadov. Če ohranjate miren pogled, če vaš um je bister, bodite prožni. Dihajte z mirom, kakor diha svetloba. Ne ločje, ne vonjava, ne svetloba se ne zlomijo. Če v vaše življenje nekega dne bo vdrl vihar, če je danes vdrl vihar v vaše življenje, v njegovem divjanju dihajte mirno, globoko in upajte. Zdaj, bolj kot kdaj, bodite prožni, bodite ločje, vonjava, luč.

0: Vstopamo v zadnjo uro današnjega petka, 18. septembra, in poslušate nočni program Radija Ognjišče. Zjutraj smo v svetovalnici govorili o domski oskrbi po novem. Kako poteka sprejem v dom, kako je s prostimi mesti in še kaj, nam je razložila strokovnjakinja. Lepo vabljeni, da prisluhnete ponovitvi oddaje.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici, ko bomo vsebino namenili domski oskrbi. V studiu namreč pozdravljamo direktorico Doma starejših občanov Trebnje, Petro Kušar Stojaković. Lep pozdrav.
4: Lep pozdrav.
3: Torej, kar veliko sprememb je bilo v teh zadnjih letih na vašem področju. Verjamem, da ste se domovi kar težko soočili z vsem tem, kar ste dobili na pladnju. Pa me zanima najprej, kakšne so trenutne razmere. Vemo, da je potreb na terenu veliko, da je veliko starejših, ki si želi oditi v dom ali pa tudi, če si ne želijo, so razmere zdravstvene take, da bi pač težko ostali doma. Tudi temu področju se bova pozneje posvetili, ampak aktualna situacija je kakšna?
4: Ja, v domovih za starejše, torej od pravzaprav, če začnem z dolgotrajno oskrbo, to je sistemska reforma, ki je torej več kot 30 let, se je pravzaprav v domovih smo čakali na to spremembo, ki se je potem lansko leto dejansko udejanila, z seveda kup izzivi in kljub temu, da je to dolgotrajna oskrba kot taka seveda, pa tudi ta sistemska reforma, torej živ sistem, ki se bo dejansko še oblikoval in preoblikoval tudi zdaj nov interventni zakon oziroma ki je v predlog interventnega zakona, ki je v pripravi, je tudi v bistvu nakazuje ravno na tiste stvari, ki so dejansko najbolj pereče in tisti kritični izzivi, ki dejansko na katere opozarjamo v domovih, na katere opozarjajo naši uporabniki, ali v okviru institucionalnega varstva, dolgotrajne oskrbe na domu, ali pa skozi kakršnokoli drugo obliko. Tako kot sem rekla, to je živ sistem, ki se bo mogel sproti dopolnjevati, oblikovati, urejati in še bo nekaj let potrebnih preden bo
3: zaživel
4: v praksi, tako kot pravzaprav si vsi skupaj želimo.
3: Ampak situacija je pa kakšna? Kaj to pomeni recimo za čakalne dobe, za čakalno listo, za konkretne uporabnike, za cene in tako naprej?
4: Potrebe so izjemno velike, če govorim torej za naš dom. V našem domu smo samo v letošnjem letu prejeli več kot 800 vlog, tako da so potrebe izjemno velike.
3: Res koliko ste jih imeli se že prej?
4: Ja, to je brez torej predhodnega leta. Seveda se tudi, ne, ljudje tudi dajajo vloge na različne domove, tako da tukaj z tega podatka, torej kam se naslovijo, v katere domove naslovijo, torej potencialni uporabniki vlogo, torej tega podatka nimamo, ampak vendarle, torej prejeli smo toliko vlog in potrebe so izjemno velike, tudi stiske svojcev ali pa uporabnikov so izjemno velike, tako da tukaj pač poskušamo narediti vse, kar je možnega, ne, v našem, ampak se veste, postelja v domu je prazna šele takrat, ko se nekdo v bistvu poslovi.
3: Uh-huh. 800 vlog, to je res velika številka, sicer imate 214 stanovalcev, v domu tudi kar velika številka, uh-huh, ne, uh-huh. Govoriva o domu občanov Trebnje. Torej, če bi bilo vsako leto toliko prošen, kam bi prišli? Ne? To je nepredstavljivo.
4: Nepredstavljivo in tako kot sem rekla, kot sem že omenila, v bistvu so izzivi na terenu izjemno veliki, torej stiske svojcev izjemno velike. Torej, ta mesec je v bistvu tudi mesec Alzheimerjeve bolezni oziroma opozarjanje, ozaveščanje ljudi, torej bolezni demence. Vem, da ste v tej oddaji že večkrat govorili tudi opozarjali na to, ampak vendarle, torej te stiske, ne, še posebej pri bolezni demence, so izjemno, izjemno stresne in težke, tako, torej še posebej za svojce in tukaj so potem tudi pritiski tudi z tega vidika na domove izjemno velike.
3: Imate torej oddelek za dementne?
4: Tudi? Mi imamo tudi varovani oddelek in oddelek osebnega spremljanja v tem trenutku še, kljub temu, da tudi to o teh stvarih, ker je potrebno tudi na področju zakona o duševnem zdravju, so potrebne neke spremembe. V letošnjem letu se tudi ta del, v bistvu kadrovski normativ, spreminja, tako da ja, upam, da bomo tudi tukaj uspeli z odločevalci najti eno dobro pravo pot, da bomo ohranili tudi ta varovani oddelek, kljub temu, da seveda so tudi na tem polju izzive, ampak vendar se mi zdi potrebno, mi smo na področju Dolenjske edini dom, ki imamo varovani oddelek in vsak dan tudi na ta oddelek prejmemo zagotovo vse eno vlogo.
3: Uh-huh. Ja. In kaj pa je ta spremenjeni sistem dolgotrajne oskrbe pomenil za cene na položnicah, za samo ceno domske oskrbe? Tukaj so bile precej pomembne spremembe, precej manjši pritisk na denarnice posameznikov in njihovih svojcev in to je gotovo spodbudna sprememba.
4: Absolutno. Tega so bili pravzaprav tako naši stanovalci, uporabniki storitev in tudi njihovi svojci pravzaprav najbolj veseli. Hkrati pa tudi te kapice, ki jo je uvedla država, jo je uskladila z pokojnino, je skladna z 40-letno pokojnino, poprečno pokojnino, tako da zdaj v tem trenutku mislim, da znaša 741 evrov, 700, ali 742 evrov, 94. Skratka, je usklajena in to seveda ljudem veliko pomeni. Hkrati bo pa tudi interventni zakon tudi na tem področju in na tem polju prinaša tudi pomembne spremembe, tudi tam, kjer pa tisti, ki niso, naši vsi stanovalci v naši hiši so se odločili za prevedbo in so bili pravzaprav vsi prevedeni v okviru dolgotrajne oskrbe in so vsi lahko koristili pravzaprav to pravico. Tisti uporabniki, ki so pa prihajali, stanovalci, bodoči oziroma po prvem 12., ki so pa prihajali v naš dom, so pa seveda še prihajali, ker še vedno sprejemamo po dvotirnem sistemu, to pomeni po zakonu o dolgotrajni oskrbi in hkrati tudi po zakonu o socialnem varstvu in tukaj prihaja do teh velikih neenakosti oziroma pravzaprav nepravičnosti in to bi naj tudi, oziroma to je tudi predlog interventnega zakona, kjer bi naj tudi ljudje do tega v bistvu imeli enakopravno oziroma bi naj to odpravili, to neenakost pri plačilih. No.
3: Dobro. Ja. Imava sicer že prvi telefonski klic, Stanka je na naši zvezi. Lepo zdrav, Stanka.
5: Ja, dobro jutro. Eno urgentno vprašanje imam, čeprav je bolj na koncu. Sprašujem za prijateljico, stara je 85 let in ima hčerko na multiple sklerozo v Murski Soboti. Ona je pa z Radovljice, iz Gorenjske in se vsak dvakrat na teden voz v Mursko Soboto 6 ur. Je pa 63 let stara.
3: Hčerka.
5: Uh-huh. Hčerka. In mama pije, a veste, v Radovljici bi lahko šla, je kusil, da je pije lahko, mislim.
3: Ja, se pravi, pokri... Stanka, vaše vprašanje je, če je kakšna možnost, da bi se hčerko prestavilo.
5: Ja, se obrne.
3: Dobro, hvala lepa.
5: Hvala, srečno.
3: Srečno.
4: Uh-huh. Zdaj, sprejem v dom, postopek sprejema v dom je takšen v bistvu, da se začne z oddajo popolne prošnje. Zdaj, če sem gospo prav razumela, je vloga bila popolna, gospa je sprejeta v Radovljico. Absolutno nasloviti v...
3: Zdaj, če jaz prav razumem, mama živi v Radovljici, hčerka pa je v Murski Soboti v domu.
4: Domo.
3: Ker ima multiplo sklerozo, ampak 63 let, ne? Tudi tukaj imamo neko težavo.
4: 65 let je tista meja, zdaj kaj je točno še v ozadju te vloge, ne vem, ker je ne poznam, ampak vendarle kakorkoli apelirati še ponovno in večkrat s kakšnim klicom, z obiskom socialne službe se nekako obrniti na domsko vstopno točko in poskusiti, ne vem, na ta način, da so pač razmere tako težke in tudi te socialne okoliščine vendarle lahko vplivajo tudi na to, da se da kakršnakoli sprememba, glede na to, da je gospa že v institucionalnem varstvu, se morda
3: so
4: najde kakšna.
3: Premestitve.
4: Ja, je pa tukaj, glede na se, kot sem že na začetku omenila, glede na to, da so tako velike čakalne vrste oziroma tako velik pritisk na domove, na vse domove po Sloveniji, je to seveda teže. Za gospo se zagotovo predvedeva, ona je vključena v institucionalno varstvo, za njo je poskrbljeno, Je pa res tale razlika, sem prepričana, da za gospo izjemno težka in zahtevna in te razdalje po Sloveniji in ceste tudi prinaša en svoj izziv.
3: Dobro, direktorica Doma starejših občanov Trebnje, Petra Kušar Stojaković je naša gostja in bo z veseljem odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na 01 512 10 00, naša telefonska številka, mi pa si privoščimo kratek glasbeni predah.

0: Skozi pesmi bom živel, vse od rojstva do spokoja sem razdal, kar sem imel.
1: Svetovalnico poslušate, v njej danes gostimo Petro Kušar Stojaković, direktorico Doma starejših občanov Trebnje. Zdaj, če rečeva, da nas poslušajo posamezniki, ki ugotavljajo, da ne morejo več z vsemi svojimi potrebami doma sami, da pač jim ne znese več, ne, da tako po domače rečemo, in ugotavljajo, da bo vse bolj potrebna domska oskrba. Kakšen je trenuten sistem, na koga se morajo obrniti in kaj to pomeni za nje, koliko časa bodo čakali oziroma kakšna je vloga centrov za socialno delo pri tem?

0: peša, tako začutijo, da potrebujejo pomoč pri nekih življenjskih v okviru nekega delovanja v domu, mislim doma recimo, da potrebujejo pomoč pri osebni higieni, pri oblačenju, slačenju, skratka, da takrat nekako začnejo iskati storitve, ki bi za njih najbolj delovale. In naša država ima zato res en odličen sistem, ne samo torej zakon o dolgotrajni oskrbi, ki pravzaprav vse te stvari ureja, ampak hkrati tudi pomoč družini na domu. Naš dom je tudi izvajalec storitve pomoči družini na domu.
1: Pravi, tako kam da naj se obrne?
0: In v okviru dolgotrajne, če govorimo torej za dolgotrajno oskrbo, je vstopna točka Center za socialno delo na podlagi vloge, ki jo oddajo torej na Centru za socialno delo. Uporabniki skupaj z koordinatorjem naredijo osebni načrt in na podlagi osebnega načrta, torej na podlagi potreb, ki jih uporabnik nekako in zdravstvenega stanja, določijo torej kategorijo in na podlagi tega torej določijo torej tisto oskrbo oziroma tisto storitev, ki bi bila za uporabnika najbolj potrebna in nujna. Ali gre za dolgotrajno oskrbo na domu, ali torej izbere dolgotrajno oskrbo v institucijo, lahko je to e-oskrba, lahko so storitve skozi, oziroma denarni prejemek, skratka, oskrbovalec družinskega člana, skratka, katerakoli od teh potreb, ki jih nudi torej zakon o dolgotrajni oskrbi, da je torej uporabnik lahko torej suportiran in opolnomočen strani torej ne samo zakona, ampak ne nazadnje same storitve.
1: Ima možnost, da se sam odloči ali je nekako kategoriziran in potem prepuščen nadaljnemu sistemu?
0: Torej, kategoriziran na podlagi, torej imamo 5 kategorij, od prve, torej, kjer je 20 ur mesečno za uporabnika določenih, do 110 ur, kjer je torej za uporabnika tudi določenih, tako da ga tukaj skupaj s koordinatorjem naredita osebni načrt in na podlagi torej njegovih potreb nekako določita oskrbo in kategorijo oskrbe in na podlagi tega potem uporabnik izbere, katero storitev bi bila za najboljša. Oziroma, če želi, torej, če še ne želi, torej v institucionalno varstvo, 24-urno institucionalno varstvo, ne, torej dolgotrajna oskrba ne nazadnje tudi spodbuja, da ljudje čim dar časa ostanejo v svojem primarnem domačem okolju in na podlagi tega v bistvu tudi te stvari nekako zazna in uporabnika podpre oziroma opolnomoči tudi skozi te storitve skozi. To so storitve za ohranjanje in krepitev samostojnosti. To je ena taka, to je v tem trenutku tudi najbolj aktualna zadeva tudi pri nas recimo v domu, kjer torej uporabniki nekako ob storitvah pomoči na domu, ki jih pri, torej, kjer je torej v bistvu se torej občina 50% te storitve sofinancira in potem nekako veliko kombinirajo skozi denarni prejemek, ker te storitve se lahko med seboj kombinirajo, hkrati pa tudi skozi storitve skozi, torej skozi storitve fizioterapije, delovne terapije, socialna podpora oziroma ali pa ja, na tak način v bistvu dobijo torej največ kar lahko skozi to storitev recimo, ne, da torej ohranjajo te sposobnosti, torej svojo samostojnost v bistvu v svojem domačem okolju.
1: In sistem deluje, torej je na voljo še vedno dovolj teh izvajalcev pomoči na domu, da lahko tudi ti, ki imajo največ ur na mesec na razpolago, pridejo do te pomoči ali se zaplete. Vemo, da je bilo veliko govora o teh kadrovskih težavah, da ni bilo dovolj izvajalcev.
0: Ja, kadrovski izziv je nasplošno že nekaj let, v domovih se soočamo z velikimi kadrovskimi izzivi in no, to je tudi eden izmed predlogov tega ukrepa. Jaz upam, da bo tudi to nekako nagovorilo ljudi, da je dom ena taka prijetna skupnost ljudi in eno prijetno delovno okolje, da se bodo ljudje odločali tudi raje za ta poklic oziroma za ostajanje v tem poklicu na tem področju delovanja. Torej 300 evrov bruto mesečnega dodatka za neposredno delo na dolgotrajni oskrbi. Tega si seveda vsi želimo in to tudi seveda te ukrepe pozdravljamo v naši hiši.
1: To prinaša interventni zakon.
0: Drugače pa ja, seveda izzivi minutaže so izjemno velike, so drugačne, kot je so torej minute oziroma ure na pomoči na domu, tako da te storitve, kot sem rekla, v bistvu dolgotrajna oskrba je živ sistem in jaz mislim, da bomo tukaj še veliko stvari bo potrebno preokviriti, potrebno preoblikovati in nekako sistem skupaj z uporabniki in skupaj v bistvu strokovnimi delavci oziroma z svojci nekako oblikovati storitve, ki bodo nekako naravnane na ljudi in na potrebe uporabnikov.
1: Če povzameva, še vedno so te vstopne

0: točke na centrih za socialno delo, kamor se je treba obrniti, če se izkazuje kakršnakoli potreba po dodatni pomoči za samostojno bivanje doma ali pa za bivanje v domu, če se odločijo zanj. Za stanovalce tistih domov za starejše z odločbo, ki se jim zdravstveno stanje poslabša, bi po novem, ne, če bo ta predlog zakona sprejet, ki smo ga že omenili, predlog interventnega zakona, spremembo kategorije, ne, kajti tudi tukaj so ti izzivi, ne, da se potem recimo zdravstveno stanje poslabša in je potrebno povečati storitve.
1: Ali izboljša?
0: Ja, lahko tudi izboljša, hvala Bogu, ja. Da se potem upelje nek tim, ki presoja, kako s tem naprej.
1: Ti disciplinarni tim.
0: Tako. Zdaj pa razčistiva še, kako je pa s to krizno namestitvijo. Tudi recimo take primere imamo, da pridejo recimo starejši iz bolnišnice v svoje domače okolje, kjer so prej bivali sami, otroci bivajo v drugih krajih po državi in ne morejo biti dnevno na razpolago. Kaj pa v takem primeru?
1: Dom starejših občanov Trebnje je tudi izvajalec kriznih namestitev na podlagi sklepa ministrstva. V bistvu smo jih pričeli izvajati 1. januarja letošnje leto. In krizne namestitve v bistvu potekajo v skladu z 54. členom zakona o socialnem varstvu. Drugače pa namen kriznih namestitev v bistvu namenjene so osebam, ki se znajdejo dejansko v akutnih, res težkih življenjskih situacijah, v stiski in potrebujejo resnično takojšnje, varno in začasno namestitev. To ne pomeni, da gre za neko dolgoročno, ampak gre se za začasno. In namen krizne namestitve je res reševanje te akutne ogroženosti, predvsem, ko gre torej za nasilje, za zlorabe, za nenadno recimo izgubo oskrbe, ko nekdo pride iz bolnice ali pa nima nihče za njega poskrbeti, ali pa torej za dejansko bivanje v enih težkih, neprimernih življenjskih razmerah. To seveda poteka v sodelovanju z Centrom za socialno delo ali pa interventnimi službami, absolutno na podlagi dogovora predhodnega in ja, mi v našem domu v bistvu imamo, torej zagotavljamo 4 postelje za krizno namestitev, ki jo nudimo. Pokrivamo pa, ker glede na to, da smo samo 5 domov, ki izvajamo krizne namestitve, seveda tukaj so potrebe
0: izjemno
1: velike. Tudi stiske ljudi, ki prihajajo k nam, so zelo, zelo težke in gre za res akutne življenjske situacije ljudi, ki prihajajo skozi krizne namestitve in je seveda premalo teh namestitev in tukaj so potrebe zelo velike, tako da ja.
0: Koliko časa pa lahko traja ta začasna?
1: 21 dni, torej začasne, torej gre za začasno, kot sem že preomenila, za začasno namestitev, torej za 21 dni z možnostjo dodatnega podaljšanja še za 21 dni.
0: Torej, in to je to?
1: To je to. To je
0: kratek čas, ne, če pomislimo, da ne vem, že po nekem zlomu kosti traja okrevanje lahko tudi pol leta, ne, se pravi s to krizno namestitvijo nismo kaj dosti naredili.
1: Kot sem rekla, prej krizne namestitve so dejansko za reševanje, zamenjene reševanju akutnih, res težkih življenjskih okoliščin uporabnikov, torej predvsem gre tukaj za nasilje, za hude zlorabe ljudi in dejansko so umaknjeni potem iz tega okolja v neko varno začasno bivanje, dokler se neka situacija v tem času se nekako predvideva, da bi se naj uredila oziroma se išče nekako neko drugo obliko bivanja. Drugače so pa začasne namestitve, z tega vidika so pa mogoče primernejša oblika, torej to pa tudi določeni domovi nudijo. Začasne namestitve, kjer pa je malo daljši, torej daljši ta čas nameščanja ljudi v bistvu v okviru začasnih namestitev.
0: A, dobro, se pravi, gre vendarle za 2 različne kategorije.
1: Tako, krizne namestitve so res namenjene akutni ogroženosti uporabnika.
0: Dobro, začasne pa torej bolj tem, ki
1: bolj
0: pridejo
1: tem,
0: iz bolnišnice.
1: Tako in rabijo torej tudi ostalo rehabilitacijo, fizioterapijo, delovnoterapijo in ostale storitve, ki so jim takrat tudi na voljo.
0: Je tudi tukaj tako, da je 5 domov samo, ki
1: ne, znajo? Tukaj pa jih je več.
0: Dobro.
1: Mi sicer začasnih namestitev v tem smislu nimamo, ampak domovi, ki pa jih imajo, to uspešno izvajajo in tudi praksa je zelo dobra in dobro teče, koliko sem seznanjena, ja.
0: Direktorica Doma starejših občanov Trebnje, Petra Kušar Stojaković, vsakič vas želim preimenovati skoraj. In seveda pomankanje kadrov je eden od velikih problemov in verjamem, da vpliva tudi na to pomoč na domu, vendarle pa poveva še nekaj glede pomoči na domu, kako pa ta poteka, kaj vse lahko uporabniki pričakujejo, kako je s to časovno. Premico, tudi tukaj je problem, da seveda pol urice hitro mine, če je samo za pol urice nekdo na voljo doma in verjamem, da ne morejo vsi priti ravno v času kosila, ko bi recimo potrebovali ti uporabniki pomoč pri hranjenju ali kaj podobnega. Kako se pa tukaj potem odloča?
1: Tukaj je zelo podobno kot torej z uporabniki se naredi torej in skupaj z svojci, seveda vkolikor je želja potem, se naredi individualni načrt, načrt obravnave uporabnika, najde se neke optimalne in tiste ključne stvari, kjer lahko torej človeka pomoč, storitev pomoči na domu dejansko suportira, ali je to gre za pomoč pri hranjenju, pri oblačenju, pri pogrevanju prehrane, torej pri, ne nazadnje tudi pri storitvah, kot so, ne vem, pomoč pri tistih temeljnih življenjskih okoliščinah, ki jih uporabnik dejansko potrebuje v svojem okolju. Tako da ja, seveda potrebe so vedno večje, kot bi si jih želeli, ampak vendarle ta storitev v našem, recimo v okviru storitve, ki jo izvaja naš dom, dobro deluje, uporabniki so ne nazadnje zadovoljni. Mi jo izvajamo za 142 uporabnikov, storitev za pomoči na domu za 4 občine, ki jih nekako tudi naš dom pokriva. To je občina Trebnje, občina Mokronog, Trebelno, občina Mirna in pa občina Šentrupert in tudi skupaj z občinami v bistvu, torej to gre za sofinancirano storitev strani občine. Menim tukaj, da so, torej tu imamo eno zelo, zelo dobro prakso, torej v sodelovanju z vsemi 4 občinami, torej in torej tudi z najemom avtomobilov, ki jih nudijo torej občine našim socialnim oskrbovalkam, ki opravljajo torej delo na terenu, tako da en tak lep, dober primer prakse, ki se bo pa, menim, da postopoma počasi skozi leta dejansko preokvirila v dolgotrajno oskrbo na domu.
0: Je treba vsekakor spodbuditi občine, da tukaj prisluhnejo potrebam starejših.
1: Absolutno.
0: Kajti nimajo vse te prakse tako dobro upeljane.
1: Absolutno, to je ena taka storitev, ki je, torej se pravim, subvencionirana v najmanj 50% strani občin, tako da ostali dele še potem odvisno, no, pri nas v bistvu vse občine, vse 4 občine, torej to govorim za naš okoliš, no, ampak v bistvu vse sofinancirane tale delež okrog 70%, tako da je res ta delež pri uporabniku potem minimalen, plačilo storitve, ampak ja, to je en dober primer in se mi zdi, da dobro peljemo te storitve in naše socialne oskrbovalke delajo, pravzaprav tudi to je pomembno, ne, torej te, ki dejansko vstopajo v prostore, v hiše, domove naših uporabnikov na terenu, vstopajo z enim, bi rekla, z enim poslanstvom, z enim pozitivnim pristopom in nekako tudi potrebe ljudi, ko se spreminjajo, tudi zaznavajo in na podlagi tega se tudi lahko ne samo za svojce, ampak tudi z našim strokovnim timom pogovorimo in najdemo res tiste najboljše rešitve za usmerjene v ljudi.
0: In zdaj, če rečeva še kakšno besedo na to temo, če kdo od takih poslušalcev posluša, ki bi bil pripravljen vstopiti v ta sistem kot izvajalec, kakšne so pa tukaj možnosti, da bi recimo bil izvajalec oskrbe na domu, kakšni so pogoji, kakšno izobrazbo potrebuje?
1: Zdaj, čisto odvisno, z katerega, mislim, na kak način bi vstopal, zdaj, vkolikor bi se k nam prijavil na delovno mesto, mi bi ga seveda, ne, mi smo tukaj zelo, zelo odzivni in seveda ves čas iščemo tudi kakšne kadre od strokovnih do tistih, ki delajo torej tudi neposredno ves čas z ljudmi, torej negovalci, bolničari, zdravstveni tehniki, oskrbovalci, bolničari, to sem že omenila, no, ampak skratka, to so kadre, ki jih dejansko v domovih nujno potrebujemo, to so že, bolničari so že do vrsto let v bistvu deficitarni, humanitarni poklic. Zdaj že zdravstveni tehniki prehajajo tudi k temu, da jih je vedno manj, tako da si želimo v bistvu teh kadrov in jih vabimo v naše vrste, v naše kroge. Upamo, da bo ta v okviru predlog interventnega zakona, torej teh 300 evrov bruto, da bo nekako nagovoril ljudi, da se bodo morda tudi raje odločali za ta poklic. Vkolikor pa nekdo bi tudi na drugačen način vstopal, preko, torej da bi bil on kot izvajalec, če ste na to nekako...
0: In pomoči na domu, recimo, ne?
1: Lahko ampak mora z občino v bistvu tukaj, ga mora občina izbrati za izvajalca. Mi smo za naše štiri občine v bistvu za vse, izbrani izvajalec storitve pomoči na domu in prav tako za izvajanje storitve dolgotrajne oskrbe na domu. Smo bili izbrani izvajalec in tudi vpisani v register za dolgotrajno oskrbo v Ridono.
0: Ja. Ja, mislila sem v tem smislu, da recimo bi se priključil kot eden od tistih, ki pride negovati nekoga na dom. Se pravi, se oglasi pri delodajalcu, v tem primeru ste to vi, lahko so pa tudi druge ustanove, ne, ki imajo z občinami podpisane
1: tako,
0: pogodbe.
1: Tako.
0: Koliko pa recimo se nakaplja takole v enem mesecu, koliko se recimo, kakšne so zdaj plače pri vaših zaposlenih, je dejansko to tako slabo plačan poklic ali kako? Vse so različne kategorije, ampak tako, morda, če navedete en primer.
1: Sedmi plačni razred je tisti v bistvu zdaj, ki je, torej to je minimalna plača zdaj, ne? Torej sedmi plačni razred, pred lanskim letom smo šli v prenovo plačnega sistema, torej ta reforma, ki je bila tudi v bistvu v okviru plačne lestvice. To je na začetku najprej pomenil en tak negativen prizvok, ker so recimo ljudje, ki so bili prej, recimo zdaj, če govorim o bolničarju, recimo, ki je bil torej 23 izhodiščni plačni razred prejšnjega sistema, je šel v bistvu tukaj v prvega oziroma drugega, ne, v drugi, tako da na začetku je tukaj pomenilo precejšnji izziv, zdaj smo se že tega navadili, tako da tudi skozi to prizmo v bistvu ljudje nekako so sprejeli, torej, da je torej ena tam tisti začetek plačnega razreda in potem se tudi stopnjuje potem do višjih razredov oziroma pač seveda potem, kako tudi sam se izobražuješ, v domu nudimo tudi najrazličnejše, pa ne samo v našem domu, v vseh domovih po Sloveniji se vsi trudimo v bistvu, da tudi kadr nekako poskušamo tam, kjer vidimo potencijal in željo po znanju in izobraževanju v bistvu.
0: Imajo možnost napredovanja.
1: Spodbujamo k napredovanju, izobraževanju in...
0: No, ampak vendarle, v tem najnižjem plačnem razredu, torej to so bolničari, koliko?
1: Perice, bolničari, ampak to je za vse sedmi plačni razred.
0: Drži, ne? Ampak kje recimo se začne ta plača? Kako je s tem, kako je z dodatki za nočno delo ali pa kaj takega?
1: Ja, odvisno, če delajo nočno delo, to je zdaj vse v bistvu zelo, ne, ne, odvisno več, ne, ali delajo na popodan, torej dodatki so tudi za popodansko delo, za nočno delo, to pač v bistvu ne je zelo relativno, v bistvu kako se pač ljudje vključujejo.
0: Nihanje, recimo, v kakšnih zneskih govorimo? Za nekoga, ki smo zunaj, si sploh ne predstavljamo, recimo.
1: O zneskih, recimo, plače.
0: Mesečni, ja.
1: Absolutno je vse tam, težko zdaj reči, ampak ja, okrog 1500 evrov, recimo, ne, se pa zagotovo gibljemo, ne. Ja.
0: Dobro, ni slabo. Velja toliko za okus, ne, da smo malce odprli tudi to tematiko, seveda bi o plačah je težko govoriti na glas, ampak vseeno malce za občutek, kje smo, je seveda potem tudi se povzpnejo na vzgor, kot rečeno tudi nekaj napredovanja je izvedljivega in odvisno tudi od tega, koliko je pripravljenosti za popodansko, nočno in nedelsko delo.
1: Tako, po potrebah in seveda v skladu tudi, kje, mislim, katero delo opravljaš. Absolutno. Ne more vsak delati nočnega dela, ne. Tudi tukaj v bistvu imamo, seveda so stvari rangirane in ampak ti dodatki seveda prenašajo neke pozitivne, absolutno.
0: In če spomniva ob koncu samo še na tale vladni predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe, ki smo ga že omenili na začetku, namreč ta odpravlja neenakost pri plačevanju storitev stanovalci, ki so bili v dom za starejše sprejeti v obdobju od 1. decembra lani do konca septembra letos oziroma tisti, ki so zanje dejansko plačevali, bodo prejeli povračilo v obliki dobropisa, pravi predlog zakona. Če so bili plačniki storitve denimo občine ali svojci, bodo dobropis prejeli oni, je dejala ministrica za demografijo, družino, socialne zadeve Mateja Ribič. Za tiste, ki bodo sprejeti v dom po sprejetju tega obravnavanega predloga, pa je predvideno, da bodo plačevali le nastanitev in prehrano, tako da do razlik ne bo prihajalo. Predlog interventnega zakona je na poslanskih klopeh, v skladu z njim bi stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in je njihova položnica za dom precej višja, plačevali enako kot tisti, ki so že vključeni v dolgotrajno oskrbo. Tudi ta politični del dolgotrajne oskrbe bomo spremljali še naprej, torej kako se bo zakon sprejemal. Hvala vam, Petra Kušar Stojaković, za obisk v našem studiu.
1: Hvala lepa, hvala vam.
0: Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
2: Svetovalnica.
3: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Spremljate nočni program Radija Ognjišče. V današnjem mozaiku dneva smo objavili tudi prispevek o pomenu hospica, odnosu do umiranja in detabuizaciji smrti. Govoril je Jani Kramer iz Slovenskega društva Hospic. Lepo vabljeni, da prisluhnete ponovitvi prispevka.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Kako v Slovenskem društvu Hospic razumete pomisleke krajanov Brestrnice, ki poudarjajo, da hospicu kot dejavnosti sicer ne nasprotujejo, vendar ga ne želijo v neposredni bližini svojih domov?
3: To njihovo mnenje, seveda spoštujemo, je popolnoma človeško. Ljudje se pač bojimo. Prvič se bojimo vsega tistega, kar je neznano, če nas pa nekaj spominja še na našo krhkost, odvisnost od drugih, pa v končni fazi tudi smrt, potem seveda lahko razumemo njihove pomisleke, po izkušnjah pa lahko rečemo, da kasneje v eni medsebojni pošteni komunikaciji se te stvari zdajo zgladiti.
2: Med krajani, kot ste rekli, se pojavlja strah pred vsakodnevnim soočanjem z umiranjem, pa tudi, kot so rekli, z reševalnimi in pogrebnimi vozili. Koliko takšni pomisleki po vaših izkušnjah izhajajo iz nepoznavanja tega, kako hiša hospica dejansko deluje?
3: Največja težava je to, kar ste omenili, torej nepoznavanje delovanja hiše hospic. Seveda je pa ta njihova zadrega neposredno povezana s tistem, kar sva že rekla. Torej, mi se o smrti ne bi pogovarjali, smo jo izrinili iz naših pravzaprav razmišljanj in pogovorov. V Slovenskem društvu hospic pa vemo, da se je o tem dobro pogovarjati takrat, ko je še čas. Ne zaradi tega, ker bi bilo to fajn, ampak zaradi tega, ker so zadrege ob zaključevanju življenja, ob zaključevanju odnosov manjše, če se o tem pogovarjamo takrat, ko je še čas. Ne govorimo o tem, da zadreg ni. Zadrege so, ampak so manjše, če se o tem pogovarjamo.
2: Kakšno okolje pa je po vašem mnenju najprimernejše za hišo hospica? Mora biti odmaknjena od stanovanjskih naselij ali je lahko prav vključevanje v lokalno skupnost pomemben del njenega poslanstva, tudi v luči tega, kar ste zdaj rekli, torej razbijanja mitov pravzaprav ali pa tega, da se bojimo govoriti o smrti?
3: Edini pogoj za pravo lokacijo za hišo hospic je ta, da se tam oboje dobro počutimo. Torej, tako tisti, ki so že tam, tudi mi, bi rekel, ki s hišo tam prihajamo. Pravzaprav ni pravila, ne? Sicer v Sloveniji imamo samo en delujoč stacionarni hospic, Ljub hospic v Ljubljani, in ta ni na nekaj mirni lokaciji. In moram podeliti to izkušnjo, namreč, ko smo na Dolenjskem tudi imeli na začetku pomisleke okoličanov v kraju, kjer bo naša hiša stala tukaj na Dolenjskem, smo potem, so nas ljubeznivo sprejeli v Ljub hospicu in ko smo krajane peljali pogledati to hišo, je bilo prav zanimivo, ker je eden od bližnjih sosedov naše bodoče hiše vprašal, ko bom jaz imel doma praznovanje rojstnega dneva, a bom mogel radio dati potiho, ne bom smel imeti glasbe, kakorkoli. No pa so mu v Ljub hospicu lepo povedali, v park Hradeckega je v neposredni bližini hiše Ljub hospicu v Ljubljani in tam se odvijajo poroke. Torej, absolutno ni zunanje dogajanje, nič moteče za delovanje hiše hospic, nasprotno, torej življenje do konca. Torej, ni idealne lokacije oziroma idealne lokacije je tista, kjer se dobro počutijo tako sosedje kot mi.
2: Kot ste omenili, torej v Sloveniji za zdaj deluje samo ena stacionarna hiša hospica po svetu, vsaj v teh okoliških državah naših jih je ogromno. Kako velike pa so potrebe po takšni ustanovi v severovzhodni Sloveniji in kaj za bolnike ter njihove svojce pomeni, če je pač najbližja možnost šele v Ljubljani?
3: Naša izkušnja je, ne, da je pravzaprav treba zaključiti življenje tam, kjer se tisti, ki je neozdravljivo bolan, dobro počuti. To pa pomeni, da se počuti varno, sprejeto. Jasno je, da obstajajo zdravstvena stanja, ki potrebujejo bolnišnično ali celo domsko nego, vendar pa mi menimo, da je prvi pogoj ta, da se neozdravljivo bolan človek počuti dobro. Ja, absolutno sem mnenja, da Slovenija potrebuje saj 5-6 še podobnih stacionarnih hospicev, kot že deluje v Ljubljani, ne samo zaradi tega, ker bi šlo za razbremenjevanje bolnišnic, ampak predvsem zaradi tega, da bi se svojci in neozdravljivo bolni imeli možnost posloviti tako, kot se spodobi.
2: Kaj bi še ob tem sporočili prebivalcem Brestrnice, ki jih skrbi seveda vpliv hospica na kakovost njihovega bivanja, promet, zeleno površino in pa seveda značaj njihovega naselja?
3: Moram pošteno priznati, da jaz bi rekel tega kraja natančno ne poznam. Sporočil bi pa to, da je hiša, hospic je samo pridobitev za ta kraj in pravzaprav ena velika možnost šole v živo, tako za tiste, ki so še zdravi, kot za vse nas, ki nas enkrat čaka tudi krhkost, minljivost in soočenje s tem pravzaprav nikomor ne škodi.
2: Zakaj pa se, gospod Kramer, po vašem mnenju ljudje tako pogosto bojimo stika z umirajočimi, pa po drugi strani vidimo, kako je ta stik dragocen tako za umirajočega, kot za tistega, ki ga spremlja?
3: Med kolegi v hospicu in pa tudi bi rekel, ko se pogovarjam z vsemi tistimi, ki se ukvarjamo z neozdravljivo bolnimi in na koncu tudi umirajočimi, povem, da je pravzaprav stik z umirajočimi seveda te na en način spomne na lastno minljivost in krhkost. Vendar pa bi rekel, to ni nič hudega. Tako, če se malce pošalim, zato da se rodiš, moraš imeti malo sreče. Zato, da pa umreš, pa ni potrebna kakšna velika sreča, ampak je pa neizpodbitno dejstvo, ki nas vse čaka. Zato se mi zdi, da je tako pomembno pravzaprav, da sprejmemo krhkost, minljivost in umiranje kot del lastnega življenja. Izkušnja dela z umirajočimi pa pravi, da kadar uspemo družino podpreti, da je ob neozdravljivo bolni dragi osebi, potem ti, ki ostanejo za umrlo osebo, pravzaprav na življenje gledajo popolnoma drugače. Ali pa, če sem malce moderen, torej na ta način se ustvarja bolj sočutna družba.
2: Kaj pa bi družba izgubila? Torej, če bolezen, kot se zdaj dogaja pogosto, bolezen, trpljenje, smrt, staranje, nekako zapiramo, umikamo v neke ustanove, kot da niso del naše družbe. Kaj s tem izgubljamo?
3: Zgubljamo en dragocen čas, ki ga, bi rekel, družina običajno ob neozdravljivo bolni osebi ima in pa, tako kot sem že rekel, naučimo se, da življenje ni samo mladost, ni samo lepota, ampak je tudi krhkost, minljivost in na koncu smrt.
2: Pa še ob sklepu mogoče, zakaj pa je pomembno, da tudi otroci, tudi mladi imajo stik z bolnimi, z umirajočimi, z ostarelimi, s krhkimi, s tistimi, ki so nemočni?
3: Zaradi tega, tako kot otroke učimo že v najrasnejši mladosti pisati in brati, jih je treba učiti tudi življenja. In ker je smrt del življenja, se mi zdi, če se jim to pove v njihovem jeziku in se jim ne taji, potem bi rekel to, po naših izkušnjah otroci znajo sprejeti. Ne? Predvsem pa se mi zdi, da se otroci tudi v najrasnejših letih začnejo učiti tega, da na koncu pride krhko sminljivost, po kar smo že velikrat povedala. Ne?
2: Najlepša hvala, Jani Kramer, za ta pogovor, predvsem pa za dragoceno delo, ki ga opravljate v okviru društva Hospic.
3: Hvala tudi vam in smo veseli, kadar lahko o tem spregovorimo.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje. Več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Smo na mejniku med petkom in soboto, pravzaprav je tu že sobota 19. septembra in v nočni program Radija Ognjišče, ki ga spremljate, dragi prijatelji, zdaj le prihaja glasba, malce starejšega datuma, dobre stare popevke, še tiste z vinilnih plošč. Lepo vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje ob Radijskem Ognjišču.
1: Dobar večer. Dobrodošli ob Radijskem Ognjišču.
2: Ja, lepo zdrav vsem ljubiteljem zimzelene glasbe, glasbe nasploh, kajti Marij Kogoj je dejal, da v naravi ni najti nič lepšega in nič popolnejšega od glasbe, ona nas usmerja v globino naše duše. In naj se tudi nocoj tako zgodi, vam želiva tehnik Boštjan Smolej in voditelj Matjaž Mrljak. Pripravljene so vinilne plošče, pripravljeni so Marjana Držaji iz Santo Kalifornija, Peter Kraus, Charlie Rich, tako da veliko, veliko dobrega in lepega tudi nocoj. Pripravljena je uganka, tako da boste potrebovali telefon, da jo boste razrešili in pa tudi mobilni telefon, kaj ti nocoj bodo glasbeni spomini kot vaši SMS-i. Že zdaj odpiramo naš SMS predal številko 051-377-377. Napišite, kaj bi radi slišali, pa zakaj in seveda tudi, kdo ste. In da ne pozabimo tudi Marku, seveda še naprej dobre želje. Zdravje mu želimo, da se čim prej vrne ob Radijsko Ognjišče. V današnji oddaji bomo slišali tudi nekaj pesmi Atija Sosa, ki je bil skladatelj, aranžer in dirigent, pa tudi izvrsten saksofonist in klarinetist. V ponedeljek bo minilo 40 let od njegove smrti. Najprej pa je tu pesem Na Zmajskem mostu, ki sta jo z Gregorjem Strnišo napisala za slovensko popevko 69 in jo je takole zapela Marjana Držaj.

Ja, leta 1969 je Georges Moustaki osvojil Francijo s tole pesmijo Le Metek o človeku, ki je pripravljen živeti po svoje in ljubiti z vsem srcem, čeprav ne spada med običajne, tole seveda je napisano v navednicah. Grško-francoski kantautor, rojen v Egiptu, je še preden je zaslovel kot izvajalec, pisal za druge, no najbolj znana je Milord, ki jo je pela Edith Piaf. Torej, Georges ali Georges Moustaki je bil tole, zavrteli smo ga za vas z vinilne plošče, no zdaj le bomo slišali pa kar nekaj vprašanj. Koliko vojn in trpljenja bo še potrebnih? Koliko časa bodo ljudje čakali na svobodo in enakopravnost? Zakaj ljudje pogosto ne želijo videti krivico okoli sebe? Kdaj se bo človeštvo naučilo živeti v miru? Ja, pesem Boba Dylana namreč prihaja iz leta 62 in na to še priredba Meta Collinsa oziroma Karla Metikoša in Crvenih koraljev iz leta 1965 in Blowing in the Wind in Koliko dolgo je nocojšnja, ista pesem v dveh izvedbah v oddaji ob radijskem ognišču.

Ja, takole smo za vas zavrtili malo ploščo iz leta 1965 in pesem Koliko dugo, peli pa so, oziroma pel je, Matt Collins oziroma Karl Metikoš ob spremljavi Crvenih koraljev. In predtem smo slišali še Boba Dylana v Blowin' in the Wind in tole je bila nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah v oddaji ob radijskem ognišču. 20 in 15 minut je ura, še enkrat bi vas rad spomnil na naš SMS predal 051-377-377, kjer nocoj izbiramo vaše glasbene spomine za drugi del oddaje. Napišite tudi seveda, kdo ste, odkot in zakaj bi radi določeno pesem slišali, na kaj vas spomni. Tako. Zdaj pa znova Ati Sos Čigar pesmi pletemo skozi današnjo oddajo. Prihajal je iz znane ljubljanske trgovske družine, njegovo pravo ime je bilo Karl, a v glasbenih krogih so ga vsi poznali kot Atija. Bil je eden najzanimivejših glasbenikov džezovske in zabavne glasbe na Slovenskem, v svoji knjigi piše Vladimir Frantar, bil je izvrsten saksofonist in klarinetist in zato ga bomo zdajle slišali v pesmi Klarinetut, kjer bo prav Ati Sos solo igral klarinet, spremljal pa ga bo plesni orkester RTV Ljubljana.

Na klarinete je igral Ati, Sosin, zdaj nadaljujemo še z eno Atijevo, ampak ta bo pa z besedilom Elze Budav, rad bi ti dejal. Zapel bo Alfi Nipič, to bo pesem slovenske popevke 73 in to ne bo le spomin na Atija Sosa, v ponedeljek bo 40 let od njegove smrti, to pesem bo zapel tudi današnji slavljenec. Alfi Nipič namreč praznuje 82. rojstni dan, vse naj mu želimo, predvsem pa seveda trdnega zdravja.

Takole, z vinilne plošče smo vam zdaj le zavrtili pesem iz leta 1974, eno najbolj prepoznavnih italijanskih popevk 70-ih, Tornerò, vrnil se bom. Ja, moški svoji dragi obljublja zvestobo kljub razdalji in upa na vnovično snidenje in je tudi prepričan, da bo kljub času ljubezen ostala. Iz Santo Kalifornija je zasedba ustanovljena leta 74 in prihaja iz pokrajine Kampanja v južni Italiji. Ja, ob radijskem ognišču smo skupaj in povejte se vam, kdaj zdi, da včasih cenimo ljudi šele, ko jih ni več ob nas? Že pokojni ameriški pevec Charlie Rich je bil eden redkih, ki je uspešno združeval country, pop, jazz, blues in soul. Zaradi svojega žametnega glasu je dobil vzdevek The Silver Fox, srebrna lisica. Zato smo ga izbrali tudi za nocojšnjo oddajo in sicer The Most Beautiful Girl iz leta 73 in zavrteli jo bomo za vas z vinilne plošče.

Ja, tudi tole je bila pesem Atija Sosa, napisodilo Elze Budov in sicer slovenske popevke 72 v izvedbi Irene Kohont. Jutri boste menili 2 leti od njene smrti. Ja, o ljubezni je pela, o ljubezni smo tako lepo slišali včeraj tudi v Berilu. Ja, potem bomo slišali še eno skladbo, potem pa bo na vrsti že uganka, tako da se pripravite, zavrteli bomo pesem, vi boste ugibali in pravilni odgovor prinese knjigo Založbe ognišče. Tako, pred uganko torej prihaja Peter Kraus in pesem iz leta 64, Verdih zid. Evelin v 50-ih in zgodnih 60-ih letih je veljal za nemški odgovor na Elvisa Preslija, bil med prvimi izvajalci, ki je ameriški rock'n'roll približal nemškemu občinstvu.

0: Pokličite nas 01 512 10 00.
1: Tako, slišali smo Petra Krausa z vinilne plošče, zdaj lepo bomo slišali Uganko in torej vas vabimo k sodelovanju. Boštjan bo zavrtel pesem, ja, vaša naloga pa bo, da uganete naslov pesmi in izvajalca oziroma izvajalko oziroma ime skupine. Ne bo pretežko, to lahko obljubimo, nagrada pa bo lepa, to bo knjižna nagrada založbe Ognjišče in tudi, če morda ne veste, popolnega odgovora, če veste samo en delček, pokličite, pomagajte drugim in bomo skupaj preživeli lepe trenutke v naši oddaji ob radijskem ognjišču. Torej, Boštjan, prosim.

0: Ja, takole približno polovico skladbe smo zavrteli, pa je že zazvonilo 01 512 10 00. Marija iz Ribnice, pozdravljeni.
1: Dobar večer.
0: Marija, kaj pravite?
1: A je mogoče Elda Viler, Ogen je.
0: Gospa Marija, tole žal ne bo popoln odgovor, ne naslov in ne ime izvajalca oziroma izvajalke ni točen, tako da hvala lepa za klic in vse dobro v Ribnico. Morda pa ve Mojca iz Logatca.
2: Ja, dober večer.
0: Dober večer, Mojca.
2: Mislim, da je Alenka Pintarič, ampak naslov pa dober odr je življenje moje.
0: Ja, veliko krat to pove, ampak ni točen odgovor, tako da Mojca, ste pa pomagali, verjamem, da marsikomu. Hvala lepa, tako je. Vse dobro, v Logatec, srečno, lepo zdrav. Zdaj pa Ivica iz Ljubljane, prosim, ugasnite radio, Ivica, da se bomo dobro slišali. Halo, halo.
3: Ja, veliko krat to pove, ampak...
0: Ivica, halo, halo. Pogasnite radio. Ivica je, kot kaže, še nekje za časom. Ja, tako da smo malce slišali še nekaj naše oddaje. 01 512 10 00. Ja, ne slišimo prav pogosto v tem besedilu naslova skladbe, tako da mogoče malce sklepajte, malce povezujte to, kar poje tale pevka. Ja, zdaj pa klici Škofje Loke. Halo, halo. Z nami je, halo. Halo, se slišimo ob radijskem ognišču tukaj, kdo kliče?
4: Dobar večer.
0: Dobar večer.
4: Dobar večer, Emil je tle.
0: Emil iz Škofje Loke, a ne?
4: Tako je.
0: In pravite, Emil, da je danes v ganki kdo in kaj?
4: Lejte, mi potakne dar, ko ta telefon, jaz se vem, da je v ganka, ampak kaj, prašite me kaj.
0: Dobro, bomo se slišali kasneje. Emil, lepo zdrav tudi Darku in seveda hvala, da spremljata to oddajo, pa boste morda kasneje poslala kakšen SMS in slišala kakšen glasbeni predlog. Torej, 01 512 10 00 je zdaj sproščena. Ja, čez približno pol minute, vam lahko povem, bo slišati naslov tele skladbe. Ena sama beseda je, na L se pa začne. Torej, še... dobrih 20 sekund pozorno poslušajte.

0: Tako, naslov skladbe se sliši se skriva v stavku, kakor iz lesa, ki nekdo jih vleče. Zdaj pa upam, da sem dovolj pomagal in Marija iz Ribnice bo poskušala znova. Dobar večer.
1: Ja, sej, ne vem, sem mislila neki druzga.
0: No, kaj menite da zdaj? Povejte, Marija, poslušamo.
1: Ne vem, kaj vleče.
0: Nič hudega.
1: Ne vem, kaj vleče.
0: Marija, kličejo še drugih, bomo sprejeli. Hvala, ja, vse
1: tako,
0: dobro, ja,
1: nasvidenje.
0: Srečno. Nasvidenje, dober večer. Kdo je zdaj z nami?
2: Dober večer, Silva iz Kranja tukaj kliče.
0: Ja, pozdravljeni, Silva.
2: Ja.
0: Torej, kaj pravite vi?
2: Lutke iz lesa.
0: In dobro, to priznamo. Kaj pa izvajalec, izvajalka?
2: Alenka Pinterič.
0: Bravo. Bravo, Silva, smo se stavili skupaj, pravzaprav je sam naslov ena sama beseda lutke.
2: Ja.
0: In tudi to je pesem Atija Sosa in Branka Šemna in sicer slovenske popevke 75, tretjo nagrado občinstva je tale skladba prejela, vam pa prinesla lepo nagrado, torej Silva, čestitke. Ste prvič poklicali v našo oddajo?
2: Prvič,
0: ampak se je splačalo, ne?
2: Tako.
0: Imate radi zimzeleno glasbo?
2: Zelo rad.
0: Torej ste veliko krat z nami ob radijskem ognišču.
2: Tako.
0: No. Smo veseli tega in še kdaj se oglasite s kakšnim glasbenim predlogom, glasbeno željo. Vsekakor pa zdaj le prosim, da ostanete na zvezi, da si bo Boštjan zapisal vaše podatke in da bomo knjigo poslali na pravi naslov v Kranj.
2: Hvala lepa.
0: Srečno. Ja, enako. Hvala. Srečno. Čestitke Silvi. Ja, zdaj pa bomo kar nadaljevali z našo rubriko Duet. In sicer bomo slišali pesem iz 80-ih Tonight I Celebrate My Love v izvedbi Roberta Fleck in Pia Bob Rysona. To je taka res lepa balada o trenutku, ko dva zaljubljenca pozabita na ves svet. Torej gremo v leto 83 v našo rubriko Duet.

Ja, to je bil torej nocojšnji duet ob radijskem ognišču, pesem iz leta 83 in po naslednji bomo že slišali nekaj vaših predlogov, ki ste jih nocoj poslali v naš SMS nabiralnik 051-377-377. Seveda to še vedno lahko storite med tem, ko bomo poslušali norveško zasedbo Aha in pesem iz leta 88, Stay on these roads.

Zasedba Aha je bila tole, Stay on these roads, mečko nas upravičujemo za tele tehnične težavice, ki so se našle na tem posnetku. Ja, zdaj pa kot rečeno gremo k vašim glasbenim predlogom, najprej k tistemu, ki ga je že pred tednom dni poslal Joško iz Razdrtega, ampak nismo uspeli priti do prave plošče, zdaj pa jo imamo. In sicer imam zdaj v studiju vitek plošče zasedbe Plava trava zaborava. To so bile pesmi, ki so le posnete na koncertu v glasbeno-scenskem centru Kulušič, v Zagrebu leta 84. No, Joško pa piše takole. Pred približno 40 leti je imela v študentski menzi doma v Rožni dolini nastop skupina Plava trava zaborava. Takrat so na željo naše družbe zaigrali tudi pesem I wanna go home, no oziroma pesem, ki ima tole v besedilu. Že dolgo jo nisem slišal, zato prosim, če lahko zavrtite. Joško, pa smo našli. To je pesem Detroit City, seveda hvala tudi z vašo pomočjo smo tole našli in z vinil plošče, torej za vas Plava trava zaborava.

Takole smo za poslušalca Joška iz razdrtega zvinilne plošče zavrteli pesem Detroit City. Plava trava zaborava je pela, no na plošči so navedeni tudi člani zasedbe, piše pa še ostali glasovi, kavboji, kavbojke in indijanci, ki so takrat bili v klubu Kulušič v Zagrebu, torej šli smo v leto 84. Tako, naslednja pesem pa je za Francija in sicer njegova Mireille Mathieu je že pripravljena ter pesem Santa Maria de la Mer.

Mirej Matjej je takole pela za Francija, naslednja pa bo za Aleša iz Medvod, ki je pesem nekaj časa nazaj slišal v našem programu in si jo potem še nekaj časa v mislih prepeval sploh med kakšnim popoldanskim sprehodom in se je tudi nocoj spomnil na Četa Atkinsa in Marka Knoflerja in pesem Just One Time.

Takole, Chet Atkins in Mark Knofler za Aleša iz Medvod. Naslednji, ki ga bomo slišali ob radijskem ognišču in za katerega ste pisali v naš SMS predal, pa je Bernard Stanley Bilk oziroma Acre Bilk, to je angleški klarinetist in pevec. No, tale vzdevek Acre je v narečju kraja, odkoder prihaja, izraz za prijatelja oziroma vrstnika. Na Acreja Bilka se je spomnila Danica iz Kranja, namreč njen mož je kot študent v Kelnu bil na njegovem koncertu in med skladbami mu je ostala nepozabna Stranger on a Shore oziroma Tujec na obali. Danica prosi, če lahko to pesem nocoj zavrtimo v spomin na njenega pokojnega moža.

Ja, tole je bil Acre Bilk in njegova tujec na obali Stranger on a Shore. Naslednja pa bo za Alenko iz Ljubljane, ki ima zelo rada Stjepana Jimija Staniča. Ja, vseh njegovih Alenka nimamo na radiju, ampak tole pa imamo in upam, da vam bo všeč.

To je bil Stjepan Jimmy Stanič. Ja, kot kaže, smo v teh minutah oddaje ob radijskem ognišču v družbi poslušalk. Prej je pesem predlagala Danica, tole Alenka, no naslednjo pa bo Slavka, potem pa še pridajo Marija, Marijana in Brigita, pa mogoče še kdo ali pa poslušalec. V tej oddaji ja. Slavka pravi, da jo bo tale pesem, ki jo bomo zdaj slišali, popeljala v njena mladostna leta. To bo Meta Močnik in Ti si vse.

Ja, Meta Močnik je Slavko zdaj le popeljala v mladostna leta, naslednja pa prihaja iz mladostnih vrst, namreč glasbena želja, glasbeni predlog. Veseli smo, da imamo v našem ob radijskem ognjišču, torej v naši oddaji, tudi mlade poslušalce, ki spremljajo in se tudi oglasijo in napišejo kakšen SMS. Niso sicer gostobesedni, zelo na kratko, ampak v pravilni slovenščini pa je bilo tole napisano. Brigita iz Ljubljane, ja, je naša poslušalka v tem trenutku, jo lepo pozdravljamo, pa želimo tudi veliko zdravja in poguma, Brigita še naprej. In ja, naj za dobro okrevanje pripomore tudi tvoja priljubljena zasedba BTS. In dragi naši poslušalci, tole bo zdaj le zasedba BTS in pesem Black Swan.

Takole, BTS za Brigito iz Ljubljane, to je glasba, ki jo poslušajo današnji mladi. Ja, zdaj sem se v tej skladbi malce popeljal po času naprej in si rekel, ja, čez kakšnih 40 let, ko bo tole oddajo svet že vodil kdo drug, pa bodo rekli, ja, ko sem bil pa jaz mlad, smo poslušali BTS, če ga lahko zavrtite. No, morda dočakamo take čase ali pa jih dočakajo naši mladi poslušalci. Mi zdaj le gremo iz korejskega polotoka na grški polotok in sicer bomo zaplesali Sirtaki. To je čudovit ples, pravi Marjana iz Bisera na Notranjskem, da je res lepo in nepozabno plesati Sirtaki in upam, Marjana, da ste že pripravljeni, kajti tudi glasbeniki so in ga bodo zaigrali.

Ja, takole smo plesali, kot je dirigirala Marijana Znotranske. Hvala za predlog, Marijana, in za tale živahen ples Sirtaki. Ja, zdaj pa smo že pri 21 in 26 minut in Boštjan Smolej in Matjaž Mrljak se vam že zahvaljujeva za pozornost, mahava v pozdrav in vabiva v družbo oddaje ob radijskem ognišču znova prihodnji četrtek ob 20. Upam, da smo se vsi skupaj imeli prijetno, tudi vi, ki ste poslušali na tak ali drugačen način sodelovali in da boste tudi prihodnič to počeli. Ja, bili smo, lahko rečemo, med iskrenimi ljudmi, vsaj tako je razbrati iz vaših zapisov, in to skladbo je za nocoj predlagala tudi Marija iz Ljubljane. Z njo torej zrekamo za zahvalo za pozornost in pa seveda lahko noč.

je bila oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek opolnoči in v spletnem audioarhivu.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Spremljate nočni program Radija Ognjišče. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, upam, da ste zadovoljni z dosedanjim potekom noči, v nadaljevanju pa vam želim, da bi uspeli ujeti kakšno urico krepčilnega spanca. Če pa boste bedeli, pa le prisluhnite ponovitvi oddaje, naj bo pesem Moja posoda tvojega imena. Prihaja sakralna zborovska glasba. Prijetno noč še naprej. Naj bo pesem Moja posoda tvojega imena. Zato bom pel, Gospod.

Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Lepo pozdravljeni v delu večera, ki bo s pesmijo skušal napolniti posodo Gospodovega imena. Danes je nedelja mladih, kar se je zdaj lepo znalo že v prvi skladbi, z nami je bila zasedba Jonatan, O novi mladini je pela. Je pa to tudi katehetska nedelja, zato bomo nadaljevali z otroškim zborom France Gačnik iz Stran. Mi smo mladi veseli kristjani, nam bodo zapeli in se na to spomnili še Marijinega praznika, slovenskim komornim zborom, ženskim tercetom, Natašo, Anico in